0: så sätt få ny kunskap om människor, samhällen, språk och hemlig kommunikation också i det förflutna.
1: Jonna Westin, Vetenskapsradion.
2: Och vi avslutar med att bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad, det har EU bestämt. Rovaniemi beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad år 2009, men staden riskerar att bli av med titeln efter ett klagomål. Men efter flera månaders utredning är det avgjort, rapporterar finska Yle. Ekot, Katja Magnusson.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Trevliga nyheter där till Rovaniemi. Tack så mycket för det, Katja. 2:02 alltså är klockan natten mot tisdagen den 1 september. I natt kommer stora delar av landet få moln, skurar. I Götaland också lokalt kraftigt med åska. Senare här under natten i norra Svealand och södra Norrland uppklarande väder. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd. Sleeping satellite, sovande satelliter med Tasman Archer. Då gissas det på bland annat satellit och stjärntecken.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Det är fel, men det ska bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Taylor Swift.

0: Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa oss, för jag kan ju säga så här, om jag tittar i inkorgen just nu så är det nämligen satelliterna som har kommit in, stjärntecknen som har kommit in, Elon Musk har kommit in, jajamensan, men också Ted Gärdestad och solpaneler. Ingenting av det här är rätt.
1: Ledtråd nummer

Queen och David Bowie med Under Pressure. Under tryck, eller under press. Jag vet inte hur man ska översätta det riktigt, men det kan man göra på lite olika sätt. Det är de alternativ som finns i alla fall enligt mig. Det var den andra ledtråden. Fundera på vad detta har med den första att göra, och sen hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Jag vill kunna skicka ut priset till dig också. Och för att jag ska kunna göra det behöver jag kunna ringa upp dig. Lemon Tree nu, Fool's Garden.

Vi fortsätter här och tävlar i nattjakten. Ni är duktiga på att gissa. Har ju skickat ut två fina låtar som ledtråd 1 och 2. Och vilka är det? Jag har först för The Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Sen kom nu här Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad gissar ni på då? Nu har ni funderat lite grann. Och jag kan väl säga... Nu ska vi se här. Vem är det här nu då? Det är John. Hej, jag tänker Bowie, Bow och Archer. Det är väl skytte Arch, ni fattar. Då tror jag att det blir bågskytte. Det är det inte, kan jag säga. Underslav har Sören gissat på. Sen har vi här. Vi ska se här. Danne skriver. Hej, jag tror att rätt svar blir Wilhelm Tell eller Robin Hood. Archer i första låten och de hade pressen att vinna med bågskytte, andra låtan. Jag förstår hur du tänker, Daniel, men det är inte rätt svar. Du får tänka om och tänka rätt om du ska vinna den där tygkassen. Okej. Niklas skriver, jag tänker så här. Sova, tryck eller press. Och tredje blir kanske inte... Ni kanske kommer in med In the Air Tonight och då blir det tyngdtäcke. Niklas, det är inte det vi tänker. Sleeping Beauty-filmen då, eller Sleeping Queen Card Game gissar du ut på? Nej, inte heller det är rätt. Däremot är det här Bells med veckans artist Dolly Parton. Son of Jolene är i vaken med P3 P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Torström, solen i den vänstra. Sofia Safraniad från Ekot är nu här för en extra nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kom in här för några timmar sedan och berättade om rättegången mot Dwayne Kefidi Davis som åtalats för mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur. Och då sa jag ju att en jury hade börjat överlägga och nu knappt tre timmar senare så har de kommit fram till att han är skyldig till mordet på Tupac. Det kom precis nu på byråerna och vi väntar på att juryn ska komma tillbaka in i rättssalen och att den här proceduren liksom ska offentliggöras då, hur alla ställer sig och ifall någon har varit...
0: Så de har inte gjort den delen än, men man har gått ut med juryn har enats om att han är skyldig.
1: Ja, precis. Så det har kommit på byråerna, det kommer på i princip alla amerikanska nyhetssajter just nu. Men jag återkommer lite senare med mer detaljer.
0: Tack så mycket, Sofia Safraniad.

0: Jesse Ware's Don't You Know Who I Am. Ja, tredje ledtråden står redo. Vill hjälpa till. Vi har skickat ut Sleeping Satellite med Tasmin Archer, Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad händer då i inkorgen? Kanske ni tänker, vad gissar ni på? Ja, det är inte rymdskrok, gravitation, universum, himlakropp, vintergata, svart hål eller dvärgplanet. Det är någonting annat. Det är heller inte stämpel eller stämpeltryck. Det är heller inte madrass, GPS, väder eller karta. Det är heller inte Snövit och de sju dvärgarna eller Tunnrosa. Det är någonting annat. Jag tänker att vi behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Cut Your Teeth, skär dina tänder med Kyla LaGrange här i Vake med P3P4. Det här var den tredje och sista ledtråden. Nu är det tänkt att ni inte ska få några mer ledtrådar efter det här. Så Vaken snabbla sverigesradio.se, det är din bästa vän, din största chans att få bli nattens vinnare. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Vaken med P3P4 står det på dem. Ja, vad ska det här leda till? Det här är i alla fall Commodores med Easy. Lite tanke.

0: Ja, härlig musik vi hade vaken Petra P4. Och härliga ledtrådar som kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, de sovande satelliterna var först ut med Tasman Archer, Sleeping Satellite.

Vad gissar ni när ni har fått alla tre och dessutom hunnit tänka lite grann? Ja, det ändrar sig lite grann. Det är inga satelliter längre, men Barbro, Marie och Rasmus, de har tänkt tillsammans och skriver i ett meddelande: vi gissar på operation eller narkos. Du sover under press och någon skär i dig. Väl tänkt, men det är inte så som vi tänkt på den här redaktionen i natt. Britt-Marie tänker att det skulle kunna vara gnissla. Linn tänker att det skulle kunna vara gravitation, G-kraft eller vakuum. Och sen tror Mia på mangel. Det här är Tyler och Sara Larsson. She did it again.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

You Never Know med Wilco är vaken som tävlar i nattjakten, och det är väl ganska många som inte riktigt alls har fattat åt vilket håll det lutar. Vad kommer in för gissningar då, Montro? Ja, det är flera tyngdtecken nu har jag sett. Det är massa rymdresor, atmosfärer och liknande, men det är inte det, det kan jag säga. Det gäller inte G-kraft, jag tror jag sagt innan, det är inte tryckluftskammare. Men vad kan det då vara? Det heller är inte tandställning som vissa tror. Det är inte liggsår, det är inte såg, cirkelsåg eller något åt det hållet. Vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.

0: med Tove Lo och Stromae här bak med P3 och P4. Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Vilket inte riktigt sant, för vi har tre vinnare. Det är Barbro, Marie och Rasmus som är med oss nu. Det är via Barbro som förespråkare och språkrör. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur går det för er? Ni sitter där tillsammans och tävlar.
1: Ja, men vi har ju en liten whiteboard-tavla, så om vi har lugnt så kan vi göra på den och sitta och gissa.
0: Så då sitter ni och så skriver ni upp ledtrådarna. Hur går det till?
1: Ja, vi skriver upp dem på whiteboarden och så skickar vi in mejlen då.
0: Sitter ni liksom och spånar och skriver upp liksom som en så här brain, vad heter det, att man har så här, ni skriver upp...
1: Vi brainstormar på tavlan nu. Ja, men för att vi skrev på smålappar liksom bara och gissa och titta fram och tillbaks. Men nu har vi börjat med whiteboardtavla. Nu har vi fått med de andra nattkollegorna och andra gänger då.
0: Det går liksom att tänka större då.
1: Ja, det känns som det om man sitter tillsammans.
0: Ja, kul. Gud vad spännande. Vad är det ni jobbar med någonting då när ni inte håller på med whiteboardtavlan?
1: Ja, men vi jobbar ju på särskilt boende och hemtjänsten på natten.
0: Då har ni vissa nätter lite tid att sitta tillsammans och ta en rast och lyssna på nattjakten.
1: Ibland. Idag var det lugnt just nu en stund då.
0: Vilken timing. Du, vi ska kolla alldeles strax vad det var för resultat ni hade som ledde er till seger. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med fantastiska Tasman Archers Sleeping Satellite. Sovande satelliter.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen så kom Queen och David Bowie med Under Pressure. Under press.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Barbro Marie och Rasmus via språkrådet Barbro? Vad är det vi söker i natt?
1: Ni söker bettskena.
0: Bettskena! Bettskena, hur vill du förklara det?
1: Ja, men du använder ju den när du sover och det är ju som undertryck och sitt på tänderna.
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Vad väl förklarat. Och du har en egen sån där.
1: Ja, det har jag ibland när jag kommer ihåg att sätta i den.
0: Mm. Hur påverkar den din sömn? Vad händer?
1: Nej, men det är väl att man kan ha gnissla, antar jag, eller liksom kan få ont i huvudet.
0: Mm. Så det, men, när du har bettskenan på, då gnisslar du inte tänderna och då får du inte ont i huvudet?
1: Nej, precis. Mm. Så är det.
0: Ja.
1: Men jag tycker ni måste ju börja fixa något diplom så vi får fylla upp mer på nattrummet.
0: Ja, jag förstår det, jag förstår det. Jag får ta upp det här på redaktionsmötet. Så kanske vi får återgå till diplomen.
1: Ja, för det är tror jag sjunde gången faktiskt på många år då, som man har kommit fram.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Ja, kul. Nu kan ni tapetsera väggarna där borta på jobbet. Men du, Barbro, hälsa dina kollegor och stort grattis till er.

Kom igen Lena med Håkan Hellström är vaken, där vi avgjorde nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var Bettskena. Och vann, det gjorde ju Barbro, Marie och Rasmus. Stort grattis till er. Varför blev det Bettskena? Ja, den används ju oftast när man sover. Sleeping i första. Och sen pressas ju tänderna mot varandra under natten. Och det kan ge både den ena och andra besvär. Men då har man en Bettskena. Så är det med det. Under press faktiskt. Och sen tänder, ja, en blinkning till själva tänderna. Stort grattis till gänget som gick och vann. Imorgon en ny omgång. Nu The Refreshments, GNT.

0: Och nu är Katja Magnusson här. Det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis är skyldig till mordet. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. Påföljden meddelas den 13 oktober. Och det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Katja. Ja, klockan är nu 3:02 och natten mot tisdagen den 1 september. Den fortsätter in i tjejnyåret. Vi ska återvända kring detta här lite senare i Vaken den här morgonen. Men det är fortfarande natt och vi ska bland annat få veckans artist Dolly Parton. När tisdagen sen anländer, ja, Götaland och södra Svealand, där dominerar molnen med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Där följs en av minskad molnighet. Tar vi en titt på dagens temperatur väntas 15-20 grader. Lite högre blir det vid mer sol och lite lägre i fjälltrakterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin när det är vaken med P3 och P4. Jag vet inte om ni hörde det förra veckan om den här festivalen som man planerar ha i en nedlagd köpgalleria i Sollentuna. Mall Call heter tvådagarsfestivalen som man ska ha i det här nedlagda köpcentrumet Stinsen i Sollentuna norr om Stockholm. Det här centrumet öppnades 1995 och har 30 000 kvadratmeter butiksyta, och med det så var det faktiskt ett av Stockholms största. Nu har det här köpcentret varit nedlagt i många år, men ska alltså få nytt liv genom den här tvådagarsfestivalen Mall Call, som satsar på att använda ytan för en 2 dagar lång klubbupplevelse. Som en musikfestival fast i ett köpcentra. Och när man också gått ut med vilka band som är klara för festivalen inför att man idag släpper biljetterna. Det är Overmono, Mount Kimby, The Radio Depth, DJ Seinfeld, Namasenda bland annat. Och sen den här norska duon.

What else is there med Röyksopp och Fever Ray. Och Röyksopp ska alltså vara på den här Galleria klubbfestivalen här senare i höst. I helgen så hade Swedish House Mafia, vår elektroniska giganttrio, en eller flera spelningar i Göteborg. Hur var det nu? Hur många var det som var där? Det var ju ett fullsatt Ullevi med 65 972 personer i publiken under lördagen. Och då slog alltså gruppen Nordisk publikrekord i sin genre enligt Live Nation. Och på grund av åska och kraftig nederbörd togs beslutet att utrymma Ullevi i samband med fredagens jättespelning under uppmärksammade former. Och som plåster på såret arrangerade gruppen en gratis spelning på Avenyn i Göteborg under lördagen då, som lockade 40 000 personer. När det sen var dags för revansch på Ullevi senare samma dag kom ännu fler människor. Så 65 972 pers i publiken markeras av gruppens största konsert i Sverige någonsin. Och enligt Live Nation är publiksiffran även den högsta för elektronisk musik i Norden. Så är det. I somras så släppte de ju en låt tillsammans med svenska artisten Lykke Li. Låten heter Happiness is so sad och den var också enligt uppgift den låt som spelades som finalnummer under spelningen på Ullevi nu i sommar.

avslutningslåten på lördagens konsert i Göteborg med Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad. Och jag läste en artikel eller krönika, recension, vad man ska kalla det, från Aftonbladet måste det vara. Och då var det lite kul, för han som hade skrivit den här skrev om antiklimaxet som var på fredag när man avbröt konserten på grund av blixtrar, dunder och dåligt väder. De fick ju vänta publiken, men till slut gick man ut att publiken, ni får gå hem, rusa inte, ta det lugnt, på grund av vädret måste vi avbryta. Och då liksom klafsade de ut utanför Ullevi där konserten hölls, ligger en affisch i en vattenpöl nermolad tillsammans med några upplösta popcorn. Och där stod det på den här affischen: "It's not the rain, I'm out here crying." Och det var då text hämtad ur den här låten med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här låten har ett stjärngäng bakom pennor och tangenter. Den är ju skriven av gänget bakom, ja, Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angelo och Sebastian Ingrosso, men tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, Jaro, Fred Again, Marco Parisi, Gianpaolo, Jack Parisi och Lykke Li. Ett gäng som brukar veta hur man skriver en låt. Så också Blondie. Många hits med dem, så även i natt. Heart of Glass här i Vaken med P3 och P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Ron och Christine and Queens här med Catching Feelings i Vaken P3P4, som strax ska ge dig veckans artist Dolly Partons låt för natten. Men först ska Victor Lexell och Molly Sandén få vara med och framföra deras låt från sommaren. Tänk om!

Och nu ska vi till veckans artist, Dolly Parton. Ja, hon flyttade till Nashville, som jag nämnde igår, direkt efter sin gymnasieexamen. Och då fick hon ju sitt stora publikgenombrott i det här populära tv-programmet The Porter Wagoner Show. Det var 1967. Hon var då hans duettpartner till Ia i den här showen, kantostjärnan Porter Wagoner. Och hon blev ett snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Och så började hon då bygga upp sig som, ja, låtskrivare och artist och så. 1974 då lämnade Dolly tv-showen för att satsa helt på sin solokarriär. Och den markerade hon med monsterhitten I Will Always Love You. Och den skrevs som ett avsked till Porter Wagoner. Och den låten ska vi få nu.

I will always love you med Dolly Parton. När Dolly Parton hörde Whitney Houstons version som spelades in till The Bodyguard-filmen så blev hon så berörd att hon stannade och typ grät vid vägen, för att hon, ja, men hon kunde inte ana att en låt som hon hade skrivit kunde bli så bra och beröra så mycket. Fantastiskt. Säger ganska mycket om hur ödmjuk hon ändå var, Dolly Parton. Efter att hon hade lämnat den här tv-showen, skrivit den här låten och gått solo, så lyckades hon ju med konststycket att krossa över från den traditionella countryscenen till den breda popmarknaden med hits som Here You Come Again och så vidare. Vi ska lämna 70-talet och imorgon när vi träffar Dolly igen, då kommer vi möta hennes 80-tal. Nu, The Rolling Stones, låten vi får, In the Stars.

In the Stars, alltså, med bandet som sålt över 250 miljoner plattor, och någon som har sålt nästan 200 plattor, det är nästa artist. Tina Turner här, Steamy Windows.

0: Steamy Windows, alltså med Tina Turner är vaken med Peter och Lisa Friberg som nu är tillbaka i studion. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Tack. Jag har ju gått ronden här.
0: Du har gått ronden. Du har stenkoll på radiohuset för den här natten. Det känns så tryggt, Lisa.
1: Mm. Jag knackar på 900 rum och bara, hallå, hur var det här inne då?
0: Hur var det här inne då? Kaffe, te?
1: Jag börjar om. Det är tisdag, den 1 september. Tycker september och tisdag funkade bra ihop.
0: Det är för att du älskar hösten.
1: Nej, men jag gillar inte tisdagar så mycket. Men jag tyckte, jag vet inte varför, men att den 1 september infaller på en tisdag kändes feng shui.
0: Ja, men det är också för att då känner du att nu fick den här tisdagen ett syfte.
1: Ja, kanske så. Exakt så. Det är däckcheckdagen.
0: Vad innebär det?
1: Nej, men fråga mig inte sådana.
0: Att man ska kolla sina däck.
1: Man ska checka däcken dagen.
0: Sånt där är också så här, sån där grej angående det här att skjuta upp saker. Mm. Det är jättejobbigt att hålla på med sånt där.
1: Jag har en man. Flårtantens dag. Idag.
0: Älsk. Det är typ månadens höjdpunkt på skolan när hon kom.
1: Mm. Jag gick ju inte i skolan på 1800-talet, så jag vet inte hur det var.
0: Men det gjorde jag. Ja, och vi hade flårtant som kom med en bricka.
1: Men jag
0: med
1: hade...
0: små.
1: Ja. Alltså, jaha, nej, så hade inte jag.
0: Fick man spotta ut. Alla fick en liten sån här kapsyl med flår.
1: Ja, vad intressant. Jag har bara haft någon som kommer och visar hur man borstar tänderna typ när man gick i ettan, tvåan.
0: Det är tandhygienisten som kommer och besökt. Det har ingenting med flårtanten.
1: Jag trodde tandhygienisten var flårtanten.
0: Nej, nej.
1: Älskar tanter, alltså mattant, flårtant. Mm, borde vi inte ha en dag där vi bara fokuserar på tanterna? Alltså tanten, du vet när man växte upp så, granntanten.
0: Ja, vilken tant?
1: Det fanns en tant som gick ut med sin tax här alltid. Som
0: killa
1: alltid.
0: Din favorittant.
1: En tant. Ja. En tanta ämne ska vi ha.
0: Ja, kul.
1: Jättekul.
0: När vi åkte bil igår så ska jag liksom ta vänster och sätta ögonställe. Mm. Och så kommer en dam med rullator och så säger min sambo så här, nu outar jag honom, förlåt. Men
1: ja.
0: Då säger jag så här, och akta gumman.
1: Nej, gumman lilla.
0: Det var så kul.
1: Den lilla gumman.
0: Det är så gulligt uttryck. Liksom. Titta, akta gumman.
1: Alltså jag måste säga det.
0: Inte tanten, utan, eller damen, men just gumman. Jag älskade det. Jag vet inte, det är något fint med att vara gumma. Jag vill inte vara det, liksom.
1: Gumma och tant är jättebra. Det är gubbe, vad säger, är det herr på tant? Är det herr? Eller vad är motsvarigheten
0: till tant? Gumma och gubbe.
1: Ja, men tanta.
0: Eller också gubbe.
1: Är det gubbe på det också?
0: Ja, det känns så.
1: Jag tänker herr och fru, ja. Och sen tant och sir. Nej, men vad är det? Finns det inget? Det är tant.
0: Herr.
1: Ja, men herr och fru. Ja. Gubba och gumma. Nej, ja. Gubbe och gumma.
0: Ja.
1: Tant och gubbfan.
0: Gubbe.
1: Jag orkar inte. Då är det väl kärring. Kärring har inga... Vi har mycket mer... Kärt barn har många namn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså det är ju någonting positivt med kvinnor som har kommit till åren.
1: Det är det, verkligen.
0: Du kommer komma dit också, då kommer du känna...
1: Men då är jag där.
0: Nej, du satt just där innan låten och sa att du var så ung jämfört med mig.
1: Nej, jag sa att jag var gammal jämfört med mina kompisar, men ung jämfört med dig.
0: Ja, sen sa du att jag var gammal.
1: Ja, men i förhållande... Att jag,
0: ja.
1: Att
0: vi... Men när du har passerat min ålder, då kommer du se vad som händer.
1: Jag tycker att när man är över 40 får man kalla sig tant.
0: Nej.
1: Alltså vet du, när jag var liten trodde jag att man dog när man var 40.
0: Mm.
1: Barn har ju en så konstig syn.
0: Det säger mer om dig än...
1: Nej,
0: om
1: det säger mer om barn. Jag tror alla barn idag... Alltså min dotter vet inte att jag är 40. Alltså hon vet inte hur gammal jag är så.
0: Mm.
1: Men man är liten och hör att någon är 30. Det är ju liksom, man svimmar ju när man är ett barn. Mm. Det är så mycket tycker man. Sen så växer man upp. Och som jag sa innan, jag är fortfarande ett barn.
0: Mm.
1: Jag är inte 40.
0: Nej.
1: Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget. Villaeffekten. Det är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att man vet det här.
0: Ja.
1: Om man behöver en rättelse i röstlängden,
0: ja,
1: så vet man
0: jag.
1: Det.
0: Det tror jag.
1: För jag vet inte.
0: Ja,
1: jag behöver
0: inte
1: det.
0: Absolut.
1: Behöver du en rättelse i röstlängden?
0: Nej. Jag har ju redan röstat.
1: Ja. Shein börsnoteras i Hongkong, samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode, alltså Shein, Temu etc. träder i kraft.
0: Så
1: det är på tapeten.
0: Mm.
1: Tim, är det Kock? Eller... Ja. Alltså, vad säger, hur säger man då? Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Cook säger Cook, man ju såklart,
0: det är
1: inte
0: något
1: Cook.
0: Snuskigt.
1: Alltså, jag visste att det var fel, men så var jag så här, så tänkte jag att det kanske var hans F, alltså att det bara var Cook är ju såklart.
0: Tim's,
1: men Cook är ju
0: Tim's
1: också
0: Cook tar.
1: Nej, men, okay. Men du, Tim Cook. Ja. Kuckeluring, det är ju Cook är ju att man kokar, skitsamma. Ska inte han lämnar i alla fall.
0: Lämna det också och gå vidare, ja, till nästa punkt på listan.
1: John Turnus tar över. Ariana Grande avslutar sin turné med sista konsert. Ah. Och Freddie Mercurys bok A Life of Lyrics med tidigare uppropsade anteckningar, skisser och fotografier ges ut. Kung Hakan kommer att avlägga trohetsed idag klockan 1 och klockan 2 så kommer damlandslagets handbollstrupp i kampen mot Frankrike senare i september presenteras. Sam och Samuel har namnsdag.
0: Mm. Stort grattis till er och vi tycker att du säger god morgon.
1: Nej, det gör vi om 13 minuter. Peter.
0: Jag säger god morgon. Jag säger god morgon.
1: Du ska gå och lägga dig, det är god
0: natt
1: för
0: dig. Och så släpper jag fram Saint Etienne med Tonight. Passande låt, va?
1: Varför då?
0: Det är ju morgon nu.
1: Och då ska vi
0: och du
1: tonight.
0: Menar att det är natt.
1: Och tonight är ikväll.
0: Ja, alltså, eller hur? Visst är en passande låt.
1: Ja, det är liksom frukost, lunch, kväll. Huvuddagslagt.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken. Och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sea and the Sun Shine Band med Please Don't Go. Passande låt när min kära vän och kollega Peter har lämnat mig. Men jag är inte ensam, för jag har ju dig. Du och jag ska hänga resten av morgonen. Vi börjar göra det tillsammans med Titio. Hon är inte heller ensam, hon pratar.

0: Jag och Peter, vi fumlade över ord här innan. Jag gör det även nu, men vi hittade inte motsvarigheten till tant. Alltså herr och fru, gubbe, gumma, tant och vad kan det vara? Nu är det jättemånga som har skrivit. Farbror är det ju såklart. Gud, att man inte kom på det. Tack så mycket för att ni skrev in det. Tant och farbror får vi ha som ämne någon gång framöver. Vad hade jag varit utan er? Fortsätt höra över också nästa timme. Vi ska prata lite om hösten. Men först ska vi få ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
4: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
5: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt, det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendal Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 3 av landets regioner uppger Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är välkommen denna tisdagsmorgon, säger vi nu när klockan har blivit 4:02. Det är den 1 september, så välkommen också hösten rent kalendermässigt och även tjejnyår som det ju kallas den 1 september. Och det ska vi prata lite mer om alldeles strax. Först tänkte jag ge er årets första höstväder då enligt kalendern. Jag vet att det är många som är sura nu och tycker att vi har faktiskt en månad sommar kvar, eller det har inte blivit meteorologisk höst än och jada jada. Men här kommer vädret i alla fall för den 1 september. Tisdagen då, det blir molnigt med en del skurar i Götaland och sydligaste Svealand, men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland blir det mest soligt och längst norr väntas regn och skurar. Temperaturerna ligger på 15-20 grader men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Meghan Trainor med Get In Girl. Tjejnyår här. För dig som är nybekant med ordet eller aldrig ens hört det förut, så är det faktiskt ett ord som finns numera. Och det infaller just den 1 september idag. Det är alltså en ny start. Hösten kommer, och det var tjejerna som började med det här. Man började färga håret, kanske man köpte en ny garderob. Det var en tid för förnying, att liksom ömsa skinn, att gå in i någonting nytt inför hösten. Jada, jada. Ni får jättegärna höra av er fritt på det ämnet, men någonting som specifikt jag undrar över och tänkte ställa den frågan till dig nu, som jag vill att du svarar på, är om du har någonting som du har skjutit upp väldigt länge, kanske över sommaren, som du måste ta tag med i höst. Och det här kan ju vara lite terapi även för dig om du skickar in det till mig, att jag måste faktiskt ta och göra rent den här trallen i höst. Jag måste ta och skura den. Om du skriver det, ja, det är liksom, då kommer jag läsa upp det i radio. Det blir lite som att det peppar dig själv att du kanske måste göra det. Kanske så att jag tar upp det i framtiden igen och säger, hör du, Lennart, har du fixat trallen? Jag kanske skriver upp alla de här grejerna ni skriver in, och så kanske jag återkommer till er med en sån liten påminnelse. Så har du någonting du har prokrastinerat, det grövsta, som du behöver ta tag i höst, skriv in det på 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Själv så måste jag ta tag i projektet att renovera boendet jag bor i. Det har jag prokrastinerat i flera år. Alltså, då menar jag inte att jag ska börja gräva imorgon, utan bara liksom att tänka hur jag vill ha det. Alltså rita, kolla, kanske göra en budget. Liksom, vad är det här för färg? Är det plastfärg? Ja, det här är en torpargrund. Vad ska jag lägga för grund i utbyggnaden sen då? Och så måste vi riva den här lilla, ni vet, allt det. Bara den tankeprocessen har jag inte ens satt igång. Jag har bara haft en sån stor spärr. Jag har blockat det. Men nu öppnar jag upp den 1 september. Så låt mig inte göra det ensam, utan hör av dig med vad du har för någonting du måste göra i höst.

Hej hej. Funky Loffe och Sofie Norling, dessförinnan Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Enne skriver in, det är fortfarande sommar, vilket himla tjat om hösten. Ja, jag sa det här innan, att det kommer vara en del som är sura på det här. Jag vet inte varför det är så känsligt att säga att det är höst för vissa. Alltså jag fattar att det inte är meteorologisk hösten, men vi har ändå alltså, de här Vivaldis fyra årstider. Vår, höst. Inte den ordningen alls, utan vinter, vår, sommar, höst. Vinter, vår, sommar, höst. Och de är indelade, vi har ju 12 månader, och så delar man dem på 4. Då är det 3 månader var, och september är ingen sommarmånad. Och nu är det den 1 september. Så Enne, jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag sårar dina känslor. Men kalendariskt, som det heter, så är det höst. Sen så är Enne ingen krånglig person, utan han fortsätter att faktiskt gå med på vår fråga om vad man ska göra då under det här nyåret, som tjejnyåret som drar igång nu. Jag har bott i min lägenhet i 3 år och förrådet är katastrof. Det är totalt fullpackat med opackade flyttlådor och lite till som jag bara måste ta tag i och fixa. Det är ett jättejobb. Uff. Ja, alltså jag önskar jag kunde komma med något pepp eller råd här, men jag är en sån som börjar rota i sånt där, och sen så fastnar jag i något gammalt album, och så sitter man där och så blir det liksom hafsigt på slutet, så måste man börja om någon annan gång. Men mitt tips är väl då att dela upp det, så att man inte gör allt på en och samma gång och river ut allting, utan man tar en låda i taget på något sätt, om det går, jag vet inte, svårt. Gunnar skriver, hallå Lisa och Peter, det här är eran hockeykommentator Gunnar från Linköping. Nattens ämne är alltså saker jag skjutit upp över sommaren och behöver ta tag i höst. Ja, då får jag väl säga att jag skjutit upp de uppmaningar som min mamma gav mig efter studenten från gymnasiet. Nu när du är vuxen och måste börja bete dig moget och klokt. Detta var alltså sommaren för 25 år sedan, juni 2001. Och mammas råd har jag naturligtvis inte följt. Vid 44 års ålder är jag lika barnslig, omogen och fjantig som alltid. Ej heller denna höst blir det av. Varför ska man behöva växa upp? Och bara för att man blir äldre? Stött? Larvigt? Nej. Bevaka ditt inre barnjag istället. Ha det bra, vänner, skriver eviga barnet Gunnar.

0: Kavinsky och Angel och Phoenix med Night Call. Passande namn för en låt på man sänder nattradio. Maja Nilsson ska nu få ta över ordet från mig eftersom de verkar hoppa runt i min mun bara. Trafikredaktionen, där kommer du ifrån och vi ska få veta läget i trafiken.
1: Ja, men det stämmer och det är inte mycket att prata om faktiskt, för vi har en väldigt lugn natt. Inga större störningar eller olyckor alls rapporterar om just nu. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det däremot, ring en och tipsa på 020 999 444.

Casey Musgraves med Mexico Honey. Ann måste klippa häcken, Nina måste ta tag i sitt pussel och Katarina måste rensa i klädkammaren och vinden. Vi pratar om saker man har skjutit upp under sommaren som man nu måste ta tag i under hösten. Henrik måste träna. Ann-Kristin klarar sig. Hon har faktiskt inget konstigt nog. Du kommer nog komma på någonting, Ann-Kristin, så småningom. Något som du kommer känna, attans, det var ju det där. Desiree ska tvätta och måla huset. Och det är många som ska fixa med fönstren. Det är mycket fönster, alltså puts. Det är många som ska putsa fönster, gjorde jag idag, skrev Kajsa. Medans någon annan skulle skitta fönster, tror jag det var. Ja, städa ordentligt och tvätta fönster ska Helena också göra. Målet fönster ska Sofie göra. Fönstrenas tid är här. Och för dig som blev sur för att, eller som är sur för att vi pratar om hösten nu den 1 september och vad man måste göra. Alltså det betyder, varför man säger att nu är det liksom höst enligt kalendern, så betyder det inte att du måste plocka undan rosén och liksom blunda för solen och springa in och gömma under ett täcke och ta fram te och en bok. Man kan dricka rosé, även om Sveriges Radio tycker att det ska vara alkoholfri, så kan man dricka rosé och njuta av solen och allt sånt, fast det är höst. Man behöver liksom inte vara så strikt med vad man gör på hösten. Men som sagt, hör gärna av dig och berätta vad du ska göra som du kanske har skjutit upp. Kanske har någonting. Det är mycket, mycket fönster. Är det något jag missat med fönster som man måste göra? Jag tror det var våren var fönstrenas högtid. Måla om och isolera det fönster som jag inte hann med i höstas. Ta dem denna höst istället. För sommaren är det för varm i år, skriver Stefan.

0: Ja, men mer om...
1: Beastie Boys med Hey Ladies här i Vaken med P3 och P4. Där jag har fått besök av en lady. Det här var ju i plural, men nu säger jag i singular. Välkommen till Sofia från Ekot. Sofia Sofroniado heter du.
2: Ja, det heter jag. Tack, tack.
1: Och du och jag höll på att prata om någonting helt annat. Vi missade tiden lite.
2: Ja, det gjorde vi. Men jag kan ju berätta att vi ska fortsätta prata om rättegången mot, om mordet på Tupac Shakur. Jag har ju berättat om det tidigare under kvällen, att juryn började överlägga och sen mindre än 3 timmar senare så hade de ett domslut, och de beslutade ju att den här juryn i domstolen i Las Vegas att Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet på Tupac Shakur 96. Enligt åklagaren då så ska han ha varit ute efter hämnd på Tupac efter att Tupac och en annan person ska ha misshandlat en nära släkting till honom. Han ska ha plockat på sig vapen, samlat ihop sitt gäng och gett sig ut för att leta efter Tupac. Och när de mötte den här bilen som Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde upp in till bilen, och så lämnade han Davis över ett vapen till en person i baksätet av bilen som sköt de dödande skotten. Det här är alltså åklagarens version av vad som hände. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom och att han ska ha legat bakom det här mordet under rättegången. Men han har ju flera gånger tidigare, bland annat i sin självbiografi, i intervjuer med media och i ett inspelat förhör med polisen, erkänt vissa omständigheter. Under rättegången som nu var så spelades det här förhöret upp. Och det var ju då, polisen höll förhör med honom i ett annat ärende. Det handlade om ett narkotikabrott där han riskerade livstidsfängelse. Och då gick han med på att lämna uppgifter om mordet på Tupac mot då en deal, så att säga, om liksom lindrare straff eller så. En av dem som var på rättegången och lyssnade på juryns beslut att han då är skyldig, det är Derek Lee Stanton.

0: outside looking in, this is a great moment, and it is a great moment. Please don't get me wrong. But there's more people that have to pay for the death of Tupac. So Keefy D's not the lone soldier here. It's a bigger conspiracy.
1: Mm-hmm. Det är känslosamt, det är starkt, men jag känner att vi inte är klara här. Vi har kommit ett steg på vägen, men det finns en större konspiration bakom som ville göra sig av med Tupac. Det är inte bara Davis som är skyldig, alltså, sa det här fanet eller bandmedlemmen Derrick Lee Stanton Jr. efter att juryn sagt då att de är eniga om att han är skyldig.
2: Mm. Vilket 91 var det här?
1: 96.
2: 96, just det. Tack. Det känns som att det är svårt att backtracka. Tänk idag med all data som vi har och liksom hur lätt det är att titta i någons dator och hitta gamla spår och sånt. Medan på alltså 96, mobiltelefonerna som ens fanns då, var ju kanske inte lika avancerade på det sättet att man kan backtracka sms.
1: Nej, precis.
2: 30
1: det finns inte,
2: år bak i tiden.
1: Det finns inte samma typ av teknisk bevisning. Men det som är en av de grejerna som faktiskt finns, alltså dels är det här polisförhöret då, som har spelats upp, men där hävdade ju hans försvarare att han ljög. Liksom. Det här stämmer inte. Han har ljugit liksom, tidigare. Han är oskyldig. Men sen så finns också en övervakningsfilm från ett hotell, har jag för mig att det var, som filmade den här misshandeln som Tupac och en annan kille då utförde på den här släktingen. Mm. Och där menar man ju att motivet ligger. Så att de har väl på något sätt ändå fått ihop tillräckligt bevisning, enligt juryn i alla fall, så finns det ju tillräcklig bevisning.
2: Indicier att, typ.
1: Ja, men att det är utom rimligt tvivel att att han är oskyldig.
2: Mm. Mm. Motiv och erkännande.
1: Mm.
2: Sofia Sofrenado, du ska tack. Här kommer han. Tupac med Dear Mama.

Inte sista gången vi hör om den här rättegången. Spännande det var. Ekot Sofia Soffron, ja, då hör ni igen klockan 5 och då kanske även Tupac nyheter i den sändningen. Vi pratar om saker man skjutit upp under sommaren eller kanske till och med ännu längre bak i tiden som man nu i och med detta, denna nystart och höststart måste ta tag i. Och Per i Mellerud skriver: hej, jag måste bygga nytt pumphus om jag ska ha vatten i vinter. Ja du, hårda bud i Mellerud, eller vad man brukar säga. Det där måste du verkligen ta tag i, säger jag. Du kan inte utan vatten. Så kan man inte ha det. Rut skriver: jag skjuter sällan upp saker, fast jag kunde faktiskt inte hjälpa mig själv. Jag kunde inte skanna in alla 1000 familjefoton som jag fick från min mamma 2024. Men nu, eftersom att du sa att du skulle kolla upp om vi verkligen hade gjort sakerna som vi har skjutit upp längre fram, alltså att jag kanske ja, men vet jag, om 2 månader kanske kollar in med dig, Rut. Har du gjort det här nu? Så kände hon sig på hugget att göra det. Tack Lisa. Ja, jag känner att jag kommer nog skriva, jag gör en liten mental anteckning att jag kollar upp vilka som har tagit tag i de här sakerna lite längre fram. Så ser vi hur det har gått, hörni. Tusen tack för alla som har hört av er och berättat om saker som ni måste ta tag i denna höst. Jag tror på er.

0: med Great Expectation dessförinnan Pernilla Andersson med Rosor. Frida Tranvik, min kära vän och kollega, har ju programpunkten Frida Grattar. Jag har ju den fina programpunkten Lisa Grattar när andan faller på. Alltså inte lika frekvent som Frida. Lite på latsidan där. Men idag då så är en sån dag då andan faller på. Och vi ska se här. Vi får gå. Hallå, vad fort det gick. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Är det Mats jag pratar med?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte, vet du, du är med i radio nu. Det kanske du förstod.
1: Jag hörde det, att du skulle ringa och gratta någon i alla fall.
0: För du fyller ju 52 idag.
1: Ja, precis. Ja, faktiskt igår fyllde jag 52. Okay. Idag är det... Ja, precis, precis.
0: Första dagen som 52-åring nu då?
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft.
0: ja, men grattis får vi säga, först och främst. Så ja, har vi det
1: tack.
0: Avklarat.
1: Tusen tack.
0: Det var din dotter Filippa som... Hon brukar köra dig till jobbet och då lyssnar ni på Vaken tillsammans.
1: Ja, det är en liten speciell programpunkt det där, tycker vi. Att ibland så är det folk som inte riktigt är med på den där grattningen där.
0: Nej, jag vet. Och jag som är lite mer känslig för alltså, jobbiga situationer. Jag kan må väldigt dåligt när det blir pinsamt eller tyst eller konstigt. Så att jag klarar inte det där på samma sätt som Frida.
1: Vi kallar det ju cringe, va? Vi som är lite ungdomliga.
0: Just det. No cringe. Ja. Jag har svårare för cringe.
1: Shit, det är cringe. Ja, vi sitter och skrattar ibland och sådär och tänker nej. Men ja, så är det.
0: Ja, men den här gången gick det ju jättebra. Det här är ju ingen cringe alls att prata med dig.
1: Nej, det hoppas jag inte att du tycker.
0: Nej.
1: Det är ju trevligt att du ringer.
0: Du, vad så här tidigt när du åker till jobbet, vad jobbar du med när du åker till jobbet så här tidigt?
1: Ja, jag jobbar på ett flygbolag.
0: Mm.
1: Ja, och ibland så behöver man ju vara på jobb ganska tidigt då.
0: Ja.
1: Och ja, Filippa... för att de andra ska åka någonstans. Och då brukar Filippa vilja ha bil ibland och då kör hon mig på jobbet.
0: Jag fattar. Vem är mest morgontrött i bilen då?
1: Ja, vi är nog ganska pigga bägge två där. Jag är i vart fall pigg på morgonen och det är nog ungefär faktiskt.
0: Mm. Mycket snack i bilen?
1: Ja, men vi brukar prata lite. Det finns ju mycket att snacka om. Ungdomen idag, det vet de... De gör ju sitt och sådär, så man är lite överflödig som förälder. När barnen är små är de ju i behov av oss föräldrar. Och sen så när de blir lite äldre så är de inte så i behov av oss.
0: Nej, hon står inte i trappan och skriker. Titta på mig när jag gör så här. Titta nu och hoppa på ett ben och sådär längre.
1: Nej, den som är glad när man kommer hem, det är ju hunden. För han är mest glad när du kommer hem.
0: Gud, ja. Så ja, blir det,
1: när
0: livet.
1: När jag kommer igen så står han bara runt hörnet och frågar om det är någon mer som är med igen.
0: Du vet, de har koll på vem det är som fixar maten och sånt där oftast, djur.
1: Ja, jo. Nej, men jag är nog rätt bra där ändå. Ja, okay. Men, du vet,
0: ändå?
1: Ja, ändå. Ja. Han bestämmer själv den där hunden där med. Så att,
0: där ligger du lä.
1: Jag är längst ner på rangskalan här hemma.
0: Jag fattar. Men du är inte det enligt Filippa, för hon skrev faktiskt väldigt fint. Jag blev väldigt rörd. Hon skrev att hon var väldigt tacksam över att få ha en sån fin pappa som dig.
1: Ja, det är ju kul att höra.
0: Ja. Hur känns det? Alltså att ha en så fin dotter som skriver in så till radion.
1: Ja, men det är väldigt fint att höra. Jag tror att vi har ett bra förhållande med alla i familjen här. Så att jag tror hon är nog tacksam för det vi gör och vi är tacksam för det hon gör. Så att man ska vara nöjd med det man har runt omkring sig. Det är lite viktigt att stanna upp och tänka till på sånt ibland. Ja.
0: Mm. Du, det är inte jättebra ljud just nu. Jag skulle kunna prata med dig om det här hela morgonen. För att jag är ju själv småbarnsförälder, så jag hade velat få dina råd för att liksom avla fram och fortsätta uppfostra så att man får en sån fin dotter som Filippa då. Men om jag ska foka lite på dig nu och att du faktiskt fyller år, hur ska du fira den här 52-årsdagen? Eller kanske i helgen sen?
1: Shit, alltså. Ja, precis. Nej, men vi firade ju lite igår där då. halva familjen, och så var det bara jag själv. Så det var jag och hunden på golfbanan, 18 hål, och sen så var det middag med resterande. För min son, han har opererat sitt knä där, en sån korsbandsoperation, så han är inte så mobil.
0: Mm.
1: Så han sitter med oss hemma här och grejer lite med det, och så, nej, men så det, idag blir det åka till Köpenhamn, och så ska vi från Köpenhamn vara där några dagar och sen så tillbaka hem och så ha lite kontorsdagar hemma, och så kommer familjen vara samlad igen här till helgen, tror jag.
0: Mm.
1: Och då lite hygge i helgen, och sen så ska vi på en liten roadtrip upp i Norge, för min fru är norsk, så vi ska fira hennes pappa som fyller 80 på lördag.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Och sen okay. På tillbaka vägen där så blir det lite, stannar vi lite i Fiskebäckskil och sådär, och så vi bor i Borås, går vi.
0: Okej, okay, nice. Du är en sån där som kör, vet du det, birthday week, alltså som firar liksom lite hela veckan.
1: Ja, det är ju det enda firandet. När barnen var små så sa jag ju alltid att 31 augusti, det är årets viktigaste dag.
0: Ja.
1: För då fyller pappa år.
0: Ja.
1: Och när de gick på dagis och sådär, du vet, så undrar om vi kommer ibland och säger, idag är det årets viktigaste dag.
0: Ah, vad...
1: Då undrade alla fröknar, vad är det som händer? Det är min pappa fyller år, liksom.
0: Ja. Ah,
1: så kul. Det är ett återkommande tema att årets viktigaste dag, det är ändå 31 augusti, och det vet alla på jobbet med.
0: Ja, men vad skönt. Ja. Nu, då har jag skrivit upp det. Då är jag är glad att jag faktiskt tog tillfället i akt att ringa och gratta just dig då, som det var den viktigaste grattningen då, förmodligen också.
1: Ja, det är årets viktigaste. Ja.
0: Mats, jag vet inte om jag har sagt ditt namn innan, men du får ha en fortsatt underbar dag, och grattis och hälsa Filippa från mig.
1: Tusen tack, och ha en fortsatt fin dag du också.

0: Infinite Mass med Bullet. Alltså jag minns när jag fick reda på att Infinite Mass var svenskar. Alltså jag hade inte fattat det, och så blev jag så himla imponerad. Och sen satt jag och läste på och läste på och läste på. De vann Rap-SM 91. Vad hände med Rap-SM? Varför finns inte det längre? Alltså, hallå, kom tillbaks. Nu ska vi få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också. God morgon Sverige. Dags att vakna. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 1 september. Och idag så blir det molnigt med en del skurar om du befinner dig i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland så blir det mest soligt, och längst i norr väntas regn och skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Neil Horan med Dinner Party fick du där i din radio. Vaka med Petro P4, kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska ta reda på hur landet ligger i trafikväg.
1: Ja, men det ser väldigt bra ut just nu än så länge den här morgonen. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på fint. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Molocco med Sing It Back, där han är i Vaken med Petri och P4. Och Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk. När då? Jo, när han skulle gifta sig.
1: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Det blev så. Deras bröllop blev helt enkelt en mardröm och en riksnyhet samtidigt. Och när det begav sig då så kunde han nätt och jämt genomföra vixen som ändå... Alltså de blev ju gifta. Så att, det är ett par, Daniel och Emma Törnqvist idag från Bockara. Vill säga Backara, men det är Bockara kanske. Bockara. De har fått revansch nu i alla fall. De har fått gifta sig igen. Två gånger gilt. Så här säger Emma om det hela som hände förut och det som har hänt nu.
2: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
3: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
2: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
0: Man ska inte ge upp. Det är aldrig för sent att försöka igen. Och barnen då, som fått vara med om två bröllop utan skilsmässa mellan, det är ju faktiskt... Alltså mina föräldrar gifte sig två gånger, då tänker man ju att de har skilt sig mellan. Men då kan de ju faktiskt berätta att nej, pappa kräktes. Och de var väldigt nöjda över den här dagen enligt föräldrarna själva.
1: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.

0: är vaken
1: med Lisa Friberg.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna med Into the Groove, dessförinnan Adrian Macias med Hälsa Satan. Hörrni, det kom en nyhet som gjorde att jag fick kalla kårar och blev fascinerad och imponerad samtidigt. Det är nämligen så, och lite fnissig måste jag säga. Fjärrstyrda kackelacker utvecklas just nu för att som katastrofhjälp av forskare i Australien, och Vetenskapsradion ska få berätta mer.
1: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Här kände jag först initialt nej. Tack, jag klarar mig. Jag behöver ingen medicin. Jag vill bara inte bli svärmad av kackelackor. Om jag nu varit med om en katastrof och ligger under rasmassor, kan jag inte tänka mig något värre än att massa forskare skickar in massa kackelackor för att testa och ge mig någon slags medicin. Å andra sidan, jag vill ju överleva. Vågskål, eller hur, i livet. Obehagligt, vill överleva. Vi lyssnar vidare.
1: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Här blev jag genast fnissig och kände, vad är detta? OS i kackelackskytte. OS i kackelacka bara, helt enkelt. Hinderbanor och prickskjutning. Detta vill jag se. En snäll lyssnare skickade faktiskt in, man kan se det här. Bara för några dagar sedan så publicerades då Reuters en video på, om man då söker cockroach microchip disaster och sånt på, så kommer man kunna hitta det på olika ställen. Kan tyvärr inte länka i radio till er, men ja, jag vet inte. Jag gillar inte kackelacker. Min räddningspatrull består av Piff, Puff, Pärlan och Oscar. Och de är möss. De får ni gärna skicka in. Jag känner liksom, om de ändå ska ha massa kackelacker med chip och fjärrstyras med de här små grejerna på ryggarna, som gör att de ser ut som små Teenage Mutant Ninja Turtles när de kryper omkring, så kan de väl bara göra små robotar istället. Men det kanske blir för dyrt, vad vet jag. Men.
1: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänker de. Om 5-10 år skulle det här kunna bli en räddning. Och tills dess kanske jag har marinerat det här lite och känner att ja, detta är kanske inte en sån dum idé. Alltså forskning är ändå, det är otroligt vad de kommer på. Alltså, hur kommer de på det här? Hur sitter de så här? Hörrni, ni vet att det är ganska trångt när man ska in med mediciner och så här. Kanske om vi tar, alltså kackelackor, de kommer liksom in överallt. De kan överleva det mesta och de hittar alltid till där det luktar människa. Kanske sätter någon så här vapen som kan skjuta iväg en spruta på en människa. Och så har vi liksom chips vi kan styra dem. Så bara skickar vi en massa svärmar. Vad tror ni om det? Och alla andra bara, ja!

Sambr med Home Wrecker. Freddie Mercury. Ni vet. Queens sångaren. Han skulle fyllt 80 år i år och det uppmärksammas på flera håll. I höst så ställs 8 av Queens sångarens mest kända scenkostymer ut på Victoria and Albert Museum i London. Och det här har mina kära kollegor rapporterat om i veckan som var. Bland annat så kommer kronan och manteln från Queens sista turné 1986 och kläder från Bohemian Rhapsody att ställas ut då. Och idag så släpps faktiskt någonting för den som vill komma ännu närmare Freddie Mercury. Jag vill inte göra reklam här nu, men jag blev faktiskt lite sugen på boken A Life in Lyrics som då släpps idag, innehåller tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier. Och jag tänker om man är nyfiken så kommer nog folk som grabbar åt sig de här böckerna att posta det här på sociala medier eller skriva om det här, så man kanske får den information man vill genom andra medier. Men det ska bland annat finnas alternativa textrader, bortvalda verser till Bohemian Rhapsody och kompletta låtar som aldrig spelats in och tidiga utkast till Don't Stop Me Now.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Klockan den är 17:30. Vi ska få ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lundell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Användare hos oss ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lundell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sagt Meta som inte återkommit.
3: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kiev-regionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början

0: för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året. Men bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det har varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag dominerar molnen i Götaland och Svealand och i södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, men i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturer 16-20 grader i söder och 14-18 i norr. Ekot Erik Nordberg.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Marvin Gaye med What's Going On, där den här i Vaken med P3 och P4. Det är tisdagen den 1 september 2026. Jag behövde säga kanske vilket år det var lite väl. Det är däckcheckdagen idag, det är flårtantens dag och det är tjej.

nyår idag. Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget Villaeffekten. Och det är sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet. För jag har ingen aning. Jag tänker att det här är någonting man vet om man behöver begära rättelse i sin röstlängd. Så kanske förhoppningsvis vet man om det. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode träder i kraft. Allt på samma dag. Let's get ready to rumble. Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Och John Turnus tar över medan då Cook blir styrelseordförande. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert i London och tar därefter en paus från rampljuset. Kung Håkon avlägger trohetsed i det norska stortinget. Även drottning Mette-Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och prins Sverre Magnus deltar. Och det här kommer tv-sändas och var en stor grej i Norge. Damlandslaget i handboll, deras trupp till landskampen mot Frankrike, presenteras idag även. Och Sam och Samuel har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och nu hörni, nu ska vi ut på ett äventyr. Vi ska koppla upp oss mot Himalaya faktiskt. Vakenbekanta löparen Kristina Paltén, som vi för drygt 10 år sedan då fick följa när hon sprang ensam genom Iran, har gett sig ut på en ny stor utmaning, att springa genom Indien. Med oss direkt har vi Kristina Paltén. God morgon.
1: God morgon, Vita.
0: Du och din kompis Björn startade i söndags.
1: Det stämmer utmärkt.
0: Hur har det gått de här första dagarna?
1: Det har gått bra ändå. Första dagen var väldigt svettig. Vi startade på 3500 meters höjd. Så det är klart att det var tungt med andningen. Men solen bränner på rätt bra. Men vi lyckades springa 37 kilometer. Mm. Och dagen efter så var det också 37 kilometer. Men då var det höjden snarare som var jobbig. Så nu är vi uppe på 4000 meters höjd och befinner oss i en liten by som heter Lato.
0: Mm. Är det här norra? Springer ni från norr till söder eller hur gör ni det här?
2: Ja, Björn här. Det stämmer att i början av norra Indien så springer vi en bit söderut och sen drar vi oss österut mot Calcutta-hållet.
0: Ja.
2: Genom Ganges-hållet.
0: Okej. Och jag har hört att det var något oväntat möte med Dalai Lama. Det här vill man ju höra direkt om.
1: Ja, men det stämmer. Det var så roligt. Första dagen vi sprang så såg vi bara att det var en massa folk som hade samlat. De var så finklädda och vi förstod ju att någonting var på gång. Och så frågade vi vad det var och då stod Dalai Lama där. Han hade, jag vet inte vad man ska säga, en ceremoni eller vad det var. Och vi kunde komma riktigt nära, men vi var kanske 200 meter ifrån och kunde höra när han predikade eller vad man nu ska kalla det.
0: Mm. Vad är oddsen?
1: Ja, de var väl kanske inte stora, men vi är ju i, vad ska jag säga, den del av Indien som vi är i nu kallas ofta för Lilla Tibet. Och det är här Dalai Lama bor också.
0: Okej, det var inte så.
1: Det är ju
0: Nej, det var jag som hade dålig koll då. Men man undrar ju varför ni gör det här. Eller lyssnarna kanske, jag vet ju, men lyssnarna kanske undrar, jaha, varför springa genom Indien? Varför funkar inte en vanlig löptur i skogen hemma?
2: Ja, det kan man ju undra, men vi gör det som en slags pay it forward. Från 32 år sedan så blev jag skadad uppe i Himalaya under vandring och blev buren 2 dygn av en bärare. Och när jag ville ge honom pengar så vägrade han ta emot. Så nu så gör vi det som ett slags pay it forward och samlar in pengar till en organisation i en del av Indien som ligger öst på Indien, Jharkhand.
0: Mm. Okej.
1: Och det där var ett slutmål här också.
0: Ja, men den här mannen då som hjälpte dig, vad var han gjorde? Han bar dig, Björn?
2: Han bar mig på ryggen och släppte av mig ett pass på 5000 meter. Oj. Det var inte långt därifrån där vi är nu. Ja. Och när jag ville ge pengar så började han ta emot och sa att det inte är det det handlar om.
0: Nej, okej. Det här kände jag faktiskt inte till. Men har ni kontakt med honom? Vet han om att ni gör det här och sådär?
2: Tyvärr så har vi inga kontaktuppgifter till honom. Men vem vet, möjligheternas land och helt plötsligt kanske han står framför oss.
1: Ja, och igår hade vi ett intressant möte.
2: Ja.
1: Vill du berätta?
2: Ja, vi träffade en kille här från en annan del av Indien, men lite längre söderut. Och det visade sig att han bodde på en plats där även en kille från den här expeditionen som vi var på bodde. Och jag frågade honom om han kände den här killen då. Han hade ganska ovanligt namn och det gjorde han.
0: Okay.
2: Så vem vet, vi började nysta i det i alla fall.
0: Gud, så spännande. För att vi tänkte ju på vaken att vi skulle följa er löptur genom Indien och höra av oss er ungefär en gång i veckan. Så då får vi kanske följa den här följetongen om hur det går, om ni får tag i den här mannen. Hur långt i kilometer eller mil är det ni ska springa?
1: Vi kommer att springa 260 mil ungefär.
0: Okej, ja. Och hur är form nu i formen? Vad sa du? Förlåt.
1: Nej, förlåt. Fortsätt.
0: Jag tänker formen nu har det ju bara gått någon dag, så nu måste ni vara pigga och glada. Men imorgon vet jag att ni ska ta er över på 5300 meter på ett bergspass. Tang Lang La, om jag uttalar det rätt. Vad, berätta.
1: Ja, det stämmer. Idag kommer vi ha en lugn dag för att vara så fräscha vi kan till imorgon. Imorgon blir det ungefär 1100 höjdmeter uppför och vi ska över det passet då, som är 5328 meter högt. Så det kommer vara jobbigt med både syre och brännande sol. Och sen finns det ingen mat längs vägen. Mm. Och efter passet kommer det inte heller finnas mat. Så vi har alltså med oss mat för ett antal dagar. Det betyder att barnvagnen som vi kör våra grejer i då och puttar framför oss är ju väldigt tung när vi ska upp de här 1100 höjdmeterna.
0: Mm. Åh, herregud, om det här vill man ju veta mer om. Vi, som sagt, vi kan ju höras igen nästa vecka. Då kanske vi får följa upp hur det har gått.
1: Jag hoppas det verkligen. Och jag hoppas att det går bra.
0: Ja, det hoppas jag med. Alltså, det är nästan så att alltså, det med barnvagn uppför det där. Det ska bli intressant för mig att höra, jag som har haft barn som skrikit i barnvagn senaste åren och sånt och gått med, och man hade velat byta det scenariot mot vad som helst. Men frågan är om jag ändå inte hade valt ett skrikande barn i barnvagnet än att dra upp det för ett 5300 meter högt berg.
1: Det kanske hade varit bättre, vem vet.
0: Jag vet inte, vi får se. Jag får lyssna på er när ni pratar med Frida nästa vecka. Kristina och Björn, tusen tack för att ni var med oss, och lycka till och ta hand om er, vätska upp, smörj in er och var rädda om varandra.
1: Tack så jättemycket.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Nick Cave med Red Right Hand, dessförinnan Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, tusen tack för att ni har varit vårt sällskap denna natt med Peter Sundberg och tidigare morgon med mig, Lisa Friberg. Och så hörs vi igen imorgon. Men lägg inte på, tänkte jag säga. Stäng inte av, för nu blir det ju lokalt i P4 och imorgonpasset får vi sällskap av David och Linnea. God morgon.
1: God morgon, säger vi här också på P4 Gävleborg. Den här tisdagen med mig, Christian Bruse Bolinder.
2: Och mig, Jenny Tornlycke Palmqvist.
3: Och mig, Kasper Englund. Oj, vad är det som piper nu då?
1: Har du kommit loss förresten? Jag pratade med dig nyss, och satte fast med mikrofonen i bildörren.
3: Ja, mikrofonen slatte fast i dörren. Det var en sån stressig start på den här morgonen. Vad händer? Det piper i bilen.
1: Ja,
3: jag ska ta mig samman.
1: Ja, men gör det.
3: Ja. Ja. Mm.
1: Medan du tar dig samman då, Jenny, ambulanssjukvårdaren Thomas, han har varslats nu om varning från Region Gävleborg efter att han nu i sommar uppmärksammat sina kollegor på en hotfull patient med våldskapital.
2: Ja, han skickade ut ett internt meddelande via ambulansstationens sms-funktion där patientens initialer och adress fanns med, vilket han snabbt då fick veta att det bröt mot regionens arbetssätt.
1: Vi lämnar över till Ekot nu, Matilda Durehed den här morgonen. God morgon!
4: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, det visar Ekots enkätundersökning. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
5: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
6: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
7: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
6: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
5: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
4: Reporter Carl Friborg. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna. Vi ska till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Dödstalet efter naturkatastrofen har stigit till minst 950.
8: You can see the swell over there. There are the bodies inside there.
9: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
8: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
9: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
8: Each body is given an identical tags.
9: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
4: Sverige. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men ökade kostnader för att lämna in nät till återvinning riskerar att näten nu blir kvar.
10: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
11: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
12: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt, så blir det lätt att det hamnar i naturen.
11: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
13: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
4: Reporter Anders Wennersten, jag heter Matilda Durehed.
1: Ja, det gör du. Och jag heter Christian Bruse Bolinder och har hjälp av Kasper Englund och Jenny Tornlicke Palmqvist för att skapa, baka, snickra, dona, bygga ihop detta morgonprogram hela vägen fram till klockan 10 tillsammans med dig som lyssnar, vart du än är. Klockan, den är 5:05. Det är den 1 september och vi säger god morgon med Mr. Know It All med Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Gävleborg. Känner du någon Mr. Know-it-all, Jenny?
1: Förutom mig själv, menar du?
0: Ja, Mrs. Know-it-all. Besservissen. Eller?
1: Jag
0: vet, är det samma sak?
1: Nej, men jag vill inte se mig som en besservisser.
0: Nej.
1: Hoppas jag inte upplevs som det heller.
0: Jag känner ju dig, du är väl ingen besservisser?
1: Nej. Nej. Jag vet en del saker.
0: Men det du vet...
1: Det delar jag gärna med mig av.
0: Ja, och så är det ju sant, det du vet.
1: Eller hur?
0: Ja,
1: det också.
0: Inga överdrifter. Eller nej. Underdrifter.
1: Nej.
0: Du bara är.
1: Fint. Vilken ja. Tisdagspepp.
0: Vad skulle låten heta om Jenny Tornlycke Palmqvist då? Ska vi dra upp Kasper och kolla? Har du något tips? Man ska göra en låt om Jenny TP. Vad har vi för titel på den?
2: TP, om du sa inte Miss Know It All, utan Miss... Knows what she knows. Hon vet vad hon vet. Ja, jag vet inte. Det är någonting där, tror jag.
0: Jag skulle
2: inte fila på det.
0: Mrs. Machine skulle den heta.
2: Machine?
0: Ja,
2: du jobbar ändå med överdrifter här. Ja. Ja. Eller du menar att den faktiskt bara levererar som maskin?
0: Ja, men gång. Alltså du liksom, du ångar på.
1: Ja.
2: Man trycker på en knapp, bip, bip, bip, bip, bip. Ja. Och så får man ut en lokal nyhet liksom.
0: Men så får man ut en, det piper till och så kommer ut en helt färdigbakt Jenny Tornlycke Palmqvist som bara sliter på, klagar inte. Och så går hon hem.
1: Ja.
2: Jag börjar liksom bli misstänksamma, Christian. Vad är det du vill ha av Jenny den här morgonen? Är det liksom, Jenny, har du någon känsla för att försöka lirka och få något här? Eller?
1: Jag tror att han bara vill liksom börja morgonen superhärligt så att vi håller i det här hela morgonen.
2: Ah, okej.
0: Okay. Mm. Okay.
1: Kanske. Eller, nej.
0: Följ det där, eller?
1: Nej, nej. Nej, jag är så glad så.
0: Ska vi komma in på det relevanta?
1: Ja, ja. Okej då.
0: Den kvinna i 85-årsåldern som var försvunnen från sitt hem i Ljusdal igår, hon hittades igår kväll.
1: Ja, polisen hade ju en sökinsats under eftermiddagen och kvällen. Och vid 8-tiden då igår kväll så hittades kvinnan vad polisen då beskriver som förhållandevis god vigör.
0: Men det var väl bra?
1: Det var väl jätteskönt att man hittar på henne.
0: Och så till en av våra nyheter den här morgonen. Ambulanssjukvårdaren Thomas i Hälsingland har varslats om varning från Region Gävleborg.
1: Ja, det här är ju efter att han nu i sommar uppmärksammat sina kollegor på en hotfull patient med våldskapital som han då larmades ut till.
3: Polisen kom ganska kort efter oss och informerade oss om vederbörande. Då. För de kände till den här personen och de sa att han var väldigt hotfull. Han hade hotat polisen förut med vapen och vi skulle absolut inte gå fram själv.
1: Nej, och anledningen då till att han då varslas om varning det är för att han via en intern sms-funktion varnade om patienten med då initialer och adress. Något som han kände sig tvungen att göra för att hålla sina kollegor säkra.
2: Hörrni, jag måste få måla upp en bild från det ena till det sjunde ungefär. Från bensinmacken i Hagaström in till E16. Alltså jag ser... Jag är så dålig på det här med korpar och skator och kråkor. Jag vet faktiskt inte vilken av dem. Svarta fåglar. De sitter på lyktstolparna inte i vägen. Du slänger in kaja i leken också. Då säger vi kajor. Det sitter alltså så. 5 kajor på en lyktstolpe. Och så på andra sidan vägen sitter det kanske 10. Och där borta är det kanske 15. Och så sitter de och kurrar och hurrar. Och sen så efter en stund så flyger de över vägen ett gäng. Och så byter de lyktstolpen med varandra. Det böljar liksom fram och tillbaka över vägen. Det är fantastisk. Det är liksom lite som vågor.
0: Lite läskigt också, eller?
2: Nej, inte alls.
0: Nej.
2: Bara mys.
0: Jag kan få såna här fåglarna Hitchcock-feeling ibland när de sitter och glor på en. Det är som att de vet något som inte vi vet. Ja. God morgon på er. Ja, jag vet.

0: I natt, inget stoppar oss nu med Ellen Kraus.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Första september, så kallat tjejnyår, Kasper. Kan du förklara vad det innebär?
3: Ja, du, det där, undrar om det var nu bara för ett år sedan som det dök upp som fenomen eller som liksom ett sätt att beskriva ett fenomen. Det är en ny start och som då kopplas oftare kanske till tjejer eller kvinnor. Det är att man liksom känner att ja, men nu börjar en ny termin, vare sig man pluggar eller jobbar. Nu försöka få ordning på mina rutiner, kanske fixa matlåd bättre, kanske se till att liksom rensa ut kläder och min garderob och så börjar hösten. Ja. Man kan börja hösten som att det vore ett nytt år.
0: Ja,
3: och då blir det tjejnyår.
0: Men varför heter det tjejnyår, Jenny?
3: Ja, men för att det är... Jag ska inte få besvara det för att det heter tjej.
0: Jag tänkte bjuda in Jenny i matchen bara. Det var väl ett bra läge.
4: Ja. Alltså jag vet inte varför det är just bara tjejnyår. Det borde bara heta omstart, kanske?
3: Alltså det är klart att det funkar ju för alla, men det här kom upp i... Det var någon liksom, jag tror att det var en tidning som ett magasin som oftast kvinnor läser. Alltså det var inte Femina, men ni fattar vad jag menar. Yep. Det var de som plockade upp det här, jag tror att det var en krönika som det började i. Och då är det just kopplat till så här kläder, hudvård, träning, saker som båda kön håller på med, men ändå att det blev liksom, det blev en tjejgrej.
0: Oh.
3: Men jag skulle vilja säga att jag firar lite tjej nu år faktiskt.
0: På vilket sätt då?
3: Ja, men jag har berättat det tidigare då, att jag har börjat datummärka mina matlådor.
0: Ja, visst.
3: Så himla tjej. Alltså jag är så himla nöjd fortfarande. Igår lagade middag och skrev 31/8 och skrev också liksom ett K för mig och skrev en till bokstav för min sambo. Så liksom, han ska ha lite mindre matlådor än vad jag har generellt. Liksom, äter lite mindre. Väldigt, väldigt nöjd med det. Alltså väldigt nöjd.
0: Ja.
3: Det är så himla mycket tjejen i år hemma hos oss.
0: Jag kommer ihåg när du berättade det för mig och jag började asskratta. Jag tyckte det var så himla... diskbänksrealistiskt vackert på något sätt och lite småkomiskt.
3: Visst är det?
0: Ja, det är det.
3: Ja. Så här, lägga fram kläder på kvällen innan, det tänker jag också i tjejnyår. Man bara så här, nej men fasiken, jag ska inte bli en ny person, men jag ska kanske göra min morgon lite lättare.
0: Ja.
3: Man vaknar med morgongrus i ögonen och bara, vad ska jag på mig? Ja, man har liksom dåtidskappe, har bestämt det åt sig själv och tackar sig själv.
4: Jag chockar inte så många genom att säga att jag lägger fram kläder till majoriteten av min familj. Va?
0: Ja,
3: majoriteten, inte dig själv eller inte din man kanske.
4: Jo, men min man får faktiskt fixa det här själv.
0: Det vore kul om du la fram till honom också. Idag blir den här skjortan.
4: Han hade lätt klivit i det.
0: Men det står så här, man sätter mål, rensar, planerar hösten och samlas ofta för peppiga middagar med vänner. Vad sätter ni för mål då? Du ska fortsätta datummärka matlådorna, Kasper. Gud, vilket oväsen där i centrala Gävle.
3: Nu är det bensinmacken, nu tankas det.
0: Ja,
3: står en man och filosoferar och tittar på liksom kronormätaren och funderar hur högt ska det bli?
0: Ja, det blir högt.
3: Jag vet inte om han har tjejnivå.
0: Du då, Jenny, vad har du satt för mål i höst?
4: Ja, men jag skulle vilja ha en dag där jag faktiskt gör ordning maträtter för att kunna värma under veckan.
0: Ja.
4: Jag har en kompis som gör det som känns otroligt bekvämt när jag sen står där på tisdag eftermiddag kväll och så bara, tiden räcker inte riktigt. Skönt hade varit att bara kunna värma de här matlådorna. Men när jag sen står där på söndag eftermiddag så känner jag mig noll pepp till att stå och laga mat.
0: Nej, jag vet precis hur du menar. Men när du vaknar på måndagen sen så önskar du att du ändå hade gjort det på söndag kväll.
4: Ja, så det är mitt mål. Jag ska ta mig dit.
3: Ska jag fråga taxichauffören som står och tankar? Som precis försöker rycka loss den här tankgrejen, men får inte loss den. Nu fick han loss den. Ah, jag tänkte att jag skulle fråga om han firar tjejnyår. Ursäkta, får jag bara fråga dig en grej? Firar du tjejnyår?
5: Vad sa du?
3: Firar du tjejnyår? Har du hört talas om det?
5: Nej, jag har aldrig hört om det innan.
3: Det är ett uttryck för att det, du vet, alltså vanlig nyårsafton, men man börjar på hösten, man startar om livet, man kanske så här, ja, men nu ska jag bli bättre på det här med matlådan, men nu ska jag lägga fram kläder kvällen innan. Starta om hösten. Har du någon sån grej som du...
5: Nej, men det är spännande.
3: Det skulle du kunna vara aktuellt för dig.
5: Det skulle jag kunna göra det.
3: Men vad i ditt vardagsliv skulle kunna bli enklare än vad det är nu? Förstår du vad jag menar?
5: Ja, men på vilket sätt?
3: Alltså, finns det någonting i ditt liv som är lite så här svårt som du skulle vilja vara lite lättare? Har du svårt att få till det med städningen hemma eller med matlagningen? Eller?
5: Ja, men i stort sett kan jag säga att det är helt okej. Men det är klart. Ja, men det skulle bli bättre. Det är klart. Men till exempel, ja, med städning, med hämta barnen eller...
3: Hur gamla är barnen?
5: 13 och 8.
3: Just det, så det är saker kring dem också. Lever du tillsammans med en partner?
5: Ja.
3: Är det du eller partner som så... Är det någon av er som lägger fram kläder åt barnen?
5: Det gör vi båda två.
3: Det gör ni båda två. Ja. Och där, det funkar?
5: Det funkar, ja. Ja. Det funkar bra. Det funkar bra. Men ibland blir det... Ja. Lite krånglig, men det går bra.
3: Det går bra. Och jobbet då? Du kör taxi?
5: Jajamän.
3: Är det någonting där som skulle kunna funka bättre då?
5: Nej, jag tycker det är helt okej, för jag kör färdtjänst. Så att måndag till torsdag. Mm. Nej, jag är jättenöjd.
3: Vad härligt att höra. Vad heter du?
5: Jag heter Ahmed.
3: Ahmed, ha en riktigt fin dag. Tack
5: detsamma. Detsamma, detsamma.
3: Hej. Ja, men alltså, man måste ju inte heller fira sig i år. Man kan ju bara så här... Det är bra, det funkar.
2: Ja, försöka finna sig den som är och göra det bästa av det. Dansa disco med Night Fever och Bee Gees kanske. Ska vi ge oss på falsetten? Törs vi? Nej.
3: Jag matchar inte, kör du. Nu. Så att en mus har skrämt dig.
2: Åh, vad hemskt.

0: Night Fever med Bee Gees, som är betydligt bättre på falsettsång än vad jag och Kasper är, kan vi konstatera. P4 Gävleborg lyssnar du på. Du ska få ekonyheter nu på en minut med Matilda Durehed.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har nu två personer bekräftat döda efter helgens störtflod i Grand Canyon, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Och i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden.
0: Säger Matilda Durehed på en minut. Strax lokala nyheter med Jenny Tornlycke Palmqvist. Innan dess, Taylor Swift.

0: Message in a Bottle, Taylor Swift i P4 Gävleborg. En ambulanssjukvårdare som ville varna sina kollegor för en hotfull patient riskerar nu en varning från Region Gävleborg.
1: Ja, ett sms i all välvilja bröt mot regionens arbetssätt. Ambulanssjukvårdaren Thomas har varslats om varning från Region Gävleborg efter att han i somras uppmärksammat kollegor om en hotfull patient med våldskapital. Det här trots att hans kollega mördades för ett år sedan, ett mord som fick hela Sverige att diskutera vikten av informationsdelning.
2: Men det här gjorde jag av ren välvilja för att tala om för mina kollegor att den här adressen är farlig.
3: Thomas skickade ut ett internmeddelande via ambulansstationens sms-funktion där patientens initialer och adress fanns med, vilket han snabbt fick veta från en chef bröt mot regionens arbetssätt. Larmet han var ut på gällde en man som på ett hotfullt sätt utsatt sig själv för fara.
2: Polisen kom ganska kort efter oss och informerade oss om vederbörande då. För de kände till den här personen och de sa att han var väldigt hotfull. Han hade hotat polisen förut med vapen och vi skulle absolut inte gå fram själv.
3: För Thomas gick tankarna direkt till mordet på hans kollega Helena knappt ett år innan. Han själv hade varit ut till den nu mordstömde mannen och ett par dagar innan mordet blev en annan kollega attackerad av samma man. Ingen av gångerna gick informationen vidare från chefer till stationens ambulanssjukvårdare.
2: Har Helena vet om vad som har hänt på onsdagen? För jag vet att hon hade ett jättestort säkerhetstänk, då har inte hon åkt dit själv. Då har hon tagit med polisen. Absolut.
3: Thomas smsade ut informationen eftersom de aldrig fick mannens personnummer, vilket gjorde att de inte kunde varna kollegor via journalsystemet. Och det enda Thomas tänkte i stunden var att han måste skydda dem från det som hände Helena.
2: Vi som har jobbat med hon i många år då, så har ju inte åtanke hela tiden.
1: Och reporter Elin Ölund. En kvinna greps igår kväll efter ett bråk utomhus i centrala Gävle. Polisen larmade som ett bråk i Bolongeskogen vid 8-tiden där flera vuxna personer ska ha samlats. På platsen hittar polisen en skadad man i 50-årsåldern som fördes till sjukhus. Och kvinnan i 35-årsåldern greps och den initiala brottsrubriceringen är grov misshandel. Och vi stannar kvar i Gävle för boende i delar av Villastaden och Hemlingby blir utan vatten under förmiddagen idag. Gästrike vatten ska göra ledningsarbeten och stänger därför av vattnet mellan klockan 8 nu på morgonen till ungefär 10. Boende uppmanas då att tappa upp vatten i förväg och att inte använda disk eller tvättmaskin under avstängning.
0: Mest soligt idag. Det ser ut som att sommaren, den tar inte höst i alla fall, kan man uttrycka sig så. Mest av den soliga versionen av vädret. Temperatur 17-21 grader och svag vind, ingen nederbörd. Vad jag kan se i alla fall, vi får väl se vad SMHI säger om en dryg timme. Vi ska kolla trafikläget den här morgonen med Anton Läck.
4: Ja, men så är det. God morgon på er. Och ja, jag kan säga att det inte har rapporterats in några akuta störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken här under tisdagsmorgonen. Däremot så ser jag att det går lite trögt på Riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär vid Långbro. Man håller på med ett broarbete där, så att trafiken den regleras ju med trafikljus och flaggvakter, vilket gör att det går lite trögare än vanligt. Så att köer där här under morgonen, men i övrigt ingenting akut alltså som har rapporterats. Tipsnumret 020 999 444.

0: Believe med Cher här i P4 Gävleborg. Det är en tisdag. Jag var tvungen att tänka, höll på att säga måndag, bara för att det är en ny dag på månaden, 1 september, så tänkte jag automatiskt att det var måndag, men det är inte. Det är tisdag. Jag heter fortfarande Christian Bruse Bolinder och med mig har jag fortfarande Kasper Englund och även Jenny Tornlykke Palmqvist. Strax ska vi prata med grabbarna, ni vet de som cyklade från Danmark och skulle käka en carbonara och ta en öl i Trieste. De är framme. Vi ska prata med dem strax och ta reda på hur den där carbonaran smakar. Men först släpper vi in Radiosportens Petter Balling som börjar med ett glädjebesked.
1: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Vill du se ett mirakel? Var ett, skriver han på Insta. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot Tjeckien igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabel Haak njöt efter matchen.
2: Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar setet, eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända. Liksom, för det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2. Så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här.
1: Ja, och det gjorde man ju bra. Nu väntar Italien i kvarten. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna.

0: Serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det mentalt svårt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
1: Jag tror undermedvetet, klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
2: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
1: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
0: Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League 1-0 borta mot Aston Villa. Och Viktor Gyökeres, han satt på bänken hela matchen för Arsenal.
3: Träsmak i rumpan kanske? På Viktor Gyökeres. Han har suttit på bänken 2 matcher i rad nu. Frågan är vad som händer. Den 28-åriga svenska strikern. Om man orkar nöta bänk hos Arsenal eller om man flyttar sig i januari. Vem vet? Niall Horan nu med Dinner Party.

0: Dinner Party, Niall Horan i P4 Gävleborg.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: För 2 veckor sedan pratade vi med Filip Sell som tillsammans med vännerna Theo Larskog, Jonas Kjeller och Erik Rönnlund från Bollnäs och Kilaforskrokarna cyklade från Danmark till Italien för att äta en carbonara och dricka en öl. Målet var Trieste och igår så nådde de sitt mål. God morgon Filip Sell.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja men berätta, hur smakar den där carbonaran och ölen?
2: Jo, det var väl precis det man hade tänkt sig efter 165 mil i kroppen, tror jag blev till slut. Det var otroligt bra carbonara och ringla på lite parmesan där på toppen. Och den där ölen var toppnotch. Den var otroligt bra.
0: Var är den godaste carbonaran du någonsin har ätit?
2: Efter det här jobbet i 3 veckor så måste jag ändå säga att det var nog den godaste carbonaran jag ätit faktiskt.
0: Hur var känslan då när ni liksom cyklade in i Trieste efter de här 165 milen?
2: Ja, det var väl också en känsla som är lite svår att beskriva. Liksom. Otrolig lyckorus att man har klarat av det. Liksom. Och jag blir lite motgångar med fel vägar som Google Maps har visat in oss på och sånt. Och upp för Alperna. Liksom. Så det är häftigt att komma hit till Trieste och klara av det.
0: Det var ju 2 veckor sedan vi pratade med er. Då hade det gått liksom relativt bra. Det var någon cykel som hade gått sönder men det hade lagats och så vidare. Vad har hänt sen dess då? Är det några mer liksom saker som sticker ut under de här 2 veckorna sen sist vi pratade med dig?
2: Det är väl inte så mycket. Det är någon cyklar som faktiskt klarat sig förvånansvärt bra. Vi har en cykel som har haft lite ekrar som har pajat men har kunnat cykla vidare. Sen är det väl det mest skandalösa, det är väl att tyskarna och österrikarna verkar inte ha så mycket kalla ölar som de säljer direkt i butik. Det är bara varm öl. Det var väl det som var mest tråkigaste på resan.
0: Men då får man ändå säga att det var en bra resa om det största problemet är att ölen var lite varm.
2: Ja, men det måste man ändå säga. Då har det varit en otroligt bra resa om det bara är en sån baggis egentligen.
0: Men ölen du fick när du kom fram till Trieste då, var den kall?
2: Den var väldigt kallan och fick en liten med i ett stort ölglas och den var jag nöjd med.
0: Hur har den här resan varit då? Blev den som ni hade tänkt er?
2: Ja, om inte bättre liksom. Otroligt rolig resa och jag tycker jag rekommenderar verkligen alla som har funderingar att göra det här med. Med en polare liksom, att ta chansen att göra den. Det är jättebra.
0: Ni har ju som sagt, du vaknar upp efter den första natten i Trieste då, som ju var resans mål. Känner du någon form av tomhet nu? Vad händer nu?
2: Ja, det kommer väl komma kanske under dagen. Igår var man bara så nöjd att komma fram och man skulle väl ut på restaurang och fira att vi har kommit fram. Så det blir kanske under dagen man kommer börja känna lite och här dagarna framöver bilden tomhet att man har lyckats komma fram till slutmålen liksom.
0: Och vad ska ni göra nu?
2: Nu blir det väl lite turistning i Trieste några dagar. Sen blir det väl hemfärd här framöver. Vi kollar över lite alternativ hur vi tar oss hem på lättast vis.
0: Ja, för det har ni inte liksom löst än. Men det ni vet är att ni cyklar inte hem.
2: Nej, det har vi kommit. Det var de alla överens om att vi cyklar inte hem. Det är väl det enda vi vet. Vi kommer inte cykla hem. Så det är vi less på nu. Så.
0: Har ni fått mer smak då på långa cykelturer nu? Eller känner ni att nej, nu får det räcka?
2: Nej, men det tycker jag ändå vi har många av oss har börjat fått lite mer smak liksom, och prata lite löst om Vätternrundan här något år framöver eller Cykelvasan till exempel. Så jag tror vi ändå har fått lite mer smak ändå Ändå är det kanske inte känns jättesugen just nu i stunden, men framöver tror jag kommer bli mer att vi får lite mer smak.
0: Jag tänkte jag skulle testa dig lite grann, eller snarare, du ska få sätta dina tre cykelkamrater på pottan, eftersom de knuffar ju fram dig som någon form av presstalesperson, Filip. Mm.
2: Ja.
0: vem har varit resans gnällspik?
2: Jag fick lite skäll från han efter förra intervjun när jag sa det, men jag måste ändå hålla med. Jonas har väl varit lite i början av resan, men när man har fått igen lite mat så har han blivit bättre liksom. Men jag måste tyvärr ge hand då, som jag sa tidigare.
0: Vem har varit resans clown?
2: Oh. Ja, den måste jag nästan ta på mig själv kanske.
0: Det är du som är clownen.
2: Den får jag nog. Ja, jag får nog ta på mig clowndräkten faktiskt. Den ska jag nog kunna ta på mig.
0: Och vem har varit resans reseledare?
2: Det är Erik Rullen. Han har gjort ett väldigt bra med mycket guida över dagarna liksom, vart vi ska cykla och så. Så han har väl varit, han har fått varit framme och dragit oss och visa vägarna på cykeln.
0: De här tre killarna som du har cyklat med, Theo, Jonas och Erik, har ni liksom har ni sett sidor hos varann som ni inte riktigt visste fanns?
2: Nej, faktiskt inte. Det har flytit på väldigt bra. Vi tänkte det 4 veckor tillsammans liksom, och kanske dåligt med mat och träning och varmt liksom. Men allting har funkat jättebra. Så förvånansvärt är det väldigt bra. Så inte några nya sidor.
0: Så det var 4 vänner som cyklar från Danmark. Det är också 4 vänner som kommer hem.
2: Ja, precis.
0: Vilken tur.
2: Vi klarar alla klarar sig i gott skinn.
0: Ja. Ja, Filip Sell alltså, som tillsammans med polarna Theo Larskog, Jonas Kjeller och Erik Rönnlund cyklade från Danmark till Italien för att äta en carbonara och dricka en öl. Mission accomplished. Mission complete, eller vad man säger. Stort grattis.
2: Ja, men stort tack för det. Och även stort tack för alla som har swishat in till oss, måste jag bara tillägga. Och skriva stöttade kommentarer på hemsida. Väldigt schysst av alla som har velat gjort det. Liksom.
0: Ja, just det. Man har kunnat följt er och bidragit med en liten slant.
2: Jo, men precis, och då måste jag också säga ett stort tack till Danne på Cargo Beacon som har hjälpt oss med den här hemsidan. Väldigt schysst av honom och gjort den här hemsidan åt oss, för men det har sett proffsigt ut liksom, att folk har kunnat swisha in och bjuda oss på en runda till exempel, eller bara skriva något positivt på hemsidan liksom. Så det, vi har läst alla kommentarer och tackar för alla swish vi har fått in, så jättestort tack till alla som har.
0: Har ni fått lite medvind av det då kanske, såklart?
2: Ja. Absolut, det har hjälpt oss väldigt mycket på resan. Så det är vi otroligt tacksam för.
0: Filip, tack så mycket. Återigen, ha en trevlig hemresa då från Trieste.
2: Stort tack Christian, det är jättebra. Det är rätt kul att fick prata med dig.

0: alla sår. Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Är du med på lite papegojtema, Kasper?
3: Absolut, alltid.
0: Våra kollegor på SVT har en fantastisk rubrik idag. Papegojan Mango rymde Gävle, är kanske på badhuset.
3: Mango på badhuset? Vad gjorde Mango på badhuset, undrar man ju.
0: Ja, det står så här. Personalen på badhuset Fjärran Höjder i Gävle fick under måndagen, då, alltså igår, oväntat besök av papegojan Mango. Tror de? Det kan också vara en helt annan fågel. Två i princip identiska papegojor är nämligen på vift i Gävle.
3: Ja, men för jag såg det på Facebook att det var polisen gick väl ut med att det var flera olika personer som hade fått liksom besök av en papegoja. Och att man inte förstod riktigt vad hände med den här, var kom den ifrån, vems är det? Och sen senare vart det liksom badhuset Fjärran Höjder i Gävle. Och då anar man kanske så här, nu är det en papegoja som har jädra kul. Mm. Som är på en liten
0: ska man journey säga? Of a lifetime.
3: Ja, verkligen, bara äntligen. Det känns som en sån här grej, så här, man rymmer från fängelset, så kör man en sista grej liksom. Man sticker iväg och gör något sjukt liksom. Den papegojan fattar kanske att det är liksom... Jag får passa på nu.
0: Ja, det är alltså det handlar
3: eller
0: om en,
3: två.
0: Enligt polisen då, så är det troligtvis en rosenhuvad dvärgpapegoja som sedan lunch igår då håller hus på Fjärran Höjder i Gävle. Problemet då, det finns ju två separata rosenhuvade dvärgpapegojor som båda saknas just nu i Gävle. De kanske liksom hänger med varandra, de här två.
3: Just det, var sjukt och då rymma från sin bur, från sin ägare. Så träffar man en annan papegoja. Ja. Och bara, tja!
0: Där är du. Tjena!
3: Ja, här är jag, tja, läget då.
0: Ska vi dra och bada? Ja, varför men, inte, säger en andra.
3: Ja, visst. Rosenhuvad dvärgpapegoja. Också väldigt, jag uppskattar bra djurnamn, Mango.
0: Ja.
3: Jättebra namn.
0: Undrar hur låter när de pratar med varann? Förmodligen härmar de ju bara varann. Så att om du säger, ska vi dra och bada? Då säger jag, ska vi dra och bada?
3: Det blir en liten ekokammare, menar du?
0: Det blir en ekokammare, menar du?
3: Jo, det blir det ju.
0: Jo, det blir det ju.
3: Jag heter Christian och jag är
0: jag
3: dum
0: heter Christian
3: i
0: och jag är dum i huvudet.
3: Fan, jag tror du skulle... Det här, så här höll man på som tonåring när man härmade den. Då sa man något dumt, men du gick inte på det.
0: Ja, men det är roligt varje gång du... då. Sara Larsson, Lars Life. Då ska du säga...
3: Sara Larsson, Lars Life.
0: God morgon.

0: Sara Larsson, Lush Life här i P4 Gävleborg. Ambulanssjukvårdaren Thomas, han har varslat som en varning av Region Gävleborg efter att han nu i somras uppmärksammade sina kollegor om en hotfull och våldsbenägen patient, Jenny.
1: Ja, Thomas skickade då ett internt sms där patientens initialer och adress fanns med. Något som en chef då snabbt meddelade bröt mot regionens arbetssätt. Och för Thomas så gick ju tankarna direkt till mordet på kollegan Helena Lövgren i Harmånger som för ett år sedan omkom. Han hade själv varit på larmhållsmannen som senare då dömdes för mordet en månad innan Helena dödades.
0: Mer om det här, den här radiomorgonen i våra lokala nyheter. Till exempel, klockan den närmar sig 7. Det betyder att vi ska få nyheterna ifrån Ekot. Bakom mikrofonen Matilda Durehed, och det handlar om högerextrem reklam i sociala medier.
2: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
4: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
5: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
4: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en halv miljon användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
6: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare har ansvar att följa våra regler.
4: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
2: Hör mer av granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Under sommarmånaderna i år så har över 7300 migranter tagit sig över Engelska kanalen i båtar. Och det är det lägsta antalet migranter som korsat kanalen från Frankrike till Storbritannien sedan år 2020. Det uppger brittiska myndigheter för AFP. Tidigare i år så slöt Frankrike och Storbritannien ett avtal för att gemensamt försöka hindra migranter att ta sig över kanalen. 30 år efter mordet på den kände rapparen Tupac Shakur har nu en jury bedömt en person vara skyldig.
7: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
8: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: I Ukraina så är det idag, 1 september, officiell skolstart. Trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
9: Så låter det när skolböcker brinner i en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn. Allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag. Det säger en talesperson för EU-kommissionen till nyhetsbyrån AFP. Enligt EU-kommissionen så har inte Brasilien kunnat ge garantier om att de följer EU-regler när det gäller begränsning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Det var Ekot. I studion fanns Matilda Durehed.
0: Ja, det fanns du och kommer fortsätta finnas, hoppas vi verkligen. Klockan är 7:05. Det är en tisdag den 1 september. Christian Bruse Bolinder heter jag. Jenny Tornlycke Palmqvist har med mig och även Kasper Englund. Denna somriga tisdag. 17-21 grader och mestadels soligt väder. Och trafikläget ska vi hålla koll på också, tack vare Anton Läck.
10: Ja, men visst, jag finns med er här denna soliga tisdagsmorgon och ja, trafikläget så här långt, ett stabilt läge utan akuta störningar. Ingenting som har rapporterats in, inte några tips, telefon, samtal som jag har fått här under morgonen heller, utan nej, det verkar som att det rullar på fint. Men det kan ju gå fort i trafiken, skulle det ändra på sig, ring jättegärna och tipsa 020 999 444.

0: Some Nights med Fun här i P4 Gävleborg. Och boende i delar av Villastan och Hemlingby, det här är det Gävle. Ja, ni blir utan vatten under förmiddagen idag.
1: Ja, det är Gästrike vatten som ska göra ett ledningsarbete och därför då stänger man ju av vattnet mellan klockan 8 nu på morgonen ungefär till 10 på förmiddagen. Så att de boende uppmanas då att tappa upp vatten i förväg och då inte starta vare sig disk eller tvättmaskin under tiden som vattnet är avstängt.
0: Nej, det är ingen bra idé.
1: Blir inte speciellt rent utan vatten, och jag tänker, är den som min diskmaskin så kommer den att stå och pipa. För när jag glömt att slaga på vattnet, oj vad den piper.
0: Få saker som stör mig så mycket som pipande maskiner hemma.
1: Ja, men man vet att den vill något i alla fall.
0: Den vill något, ofta för länge. Det är som att jag vet att den är klar med tvätten.
1: Ja.
0: Och så slutar den inte pipa förrän jag går lite öppnar. Och öppnar jag, ja då måste jag hänga dem direkt. Annars blir det surt.
1: Min tvättmaskin spelar som en liten truddelutt. Så att vi liksom
0: ser, ja, men sen är det bra, eller?
1: Ja,
0: en truddelutt och sen är det tyst.
1: Sen är den nöjd.
0: Ja, min ger inte upp. Flera minuter piper den. Ett högt pip i hela huset i flera minuter.
1: Mm.
0: Ja. Ja, från det ena till det andra. Vi berättar ju om ambulanssjukvårdaren Thomas i Hälsingland. Han har varslat som varning från Region Gävleborg.
1: Ja, det här är ju då efter att han i sommar uppmärksammat sina kollegor på en hotfull patient med våldskapital som han då larmades ut till.
2: Polisen kom ganska kort efter oss och informerade oss om vederbörande då. För de kände till den här personen och de sa att han var väldigt hotfull. Han hade hotat polisen förut med vapen och vi skulle absolut inte gå fram själv.
1: Nej, och anledningen till att han varslas om varning är ju då för att han via en intern sms-funktion varnade om patienten med då initialer och adress. Något han kände sig tvungen att göra för att hålla sina kollegor säkra framöver.
0: Mm. Tack så mycket, Jenny Tornlycke Palmqvist. Vi ska till Sandviken. I över ett år så har renoveringen pågått, men på lördag öppnas portarna igen. Teatern i Sandvikens Folkets hus, Kasper.
3: Ja, jag står och jag går omkring bland bänkraderna, känner på de vinröda nya kuddarna och ljudet. Är det på nu, det här ljudgrejen?
4: Nej.
3: Kan vi sätta på det igen? Ja. För det är ett spännande eko här inne. Vi ska se om vi kan.
0: Ja, ja.
3: Nu.
0: Oh.
3: Det är liksom som att man är i en kyrka. Det är kulturens katedral vi har klivit in i. Vi ska berätta mer om det här. Det är liksom en teknisk lösning. Det är inte bara att de har byggt det som en kyrka. Nej då, utan de har renoverat, grejat och ja, det är smarta lösningar.
0: Först då, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 Gävleborg. Och i över ett år så har renoveringen pågått. Men nu på lördag, då öppnas portarna igen. Det handlar om Sandvikens Folkets Hus, teatern där. Den ska återinvigas och det gör den med en stjärnspäckad konsert.
1: Minst sagt, just nu står jag på scen tillsammans med John Nilsson som är vd för Folkets Hus, så Micke Huvudrinnen som är kommunikatör här, och sen så har jag scenmästare Kurt som står längst bak då i lokalen och grejer med ljuset, så jag känner mig lite som en stjärna. Christian, ska jag liksom ändå är på scen, ska jag hitta på något, ska jag göra något?
2: Alltså nu stoppar jag in ett jättestort ägg i munnen precis när du ställde en fråga till mig.
1: Oj, så att nu jag... kommer det, nu kommer, kom det som en så här projektion på scengolvet. Det ser ut som en blomma, nu snurrar den. Det är, Kurt fixar nästan en psykedelisk stämning här på scen. Men du, Johan, vd då för Folkets Hus, berätta nu, vad är skillnaden mellan teatern nu och för ett drygt år sedan?
3: Ja, men skillnaden visuellt är ju ett helt nytt rum vi tittar på. Ett ljust, mer modernt rum naturligtvis då. Och en ambition har ju varit att vi ska få in även mer kapacitet, alltså mer platser. Och idag har vi ungefär 100 platser till i teatern. Så vi ser ju framförallt en större balkong. Det är där platserna har framförallt tillkommit då, i rummet.
1: 100 fler platser, ett modernare rum. Det här var väl en, vad sa du till mig, 50 år gammal lokal och sånt. Så att det var också, antar jag, välbehövligt underhåll.
3: Ja, men lite så här. Vi stod ju för ungefär 3 år sedan och såg en massa underhållspunkter vi behövde ta tag i som fastighetsägare. Och det innebar att vi skulle behöva riva taket i rummet och som medförde väggar och så vidare och så vidare. Och det här började liksom växa oss över huvudet rent ekonomiskt. Så då vi gjorde ett omtag och tog egentligen ett större tag och visualiserade ett nytt rum. Vi tog en kontakt med stiftelsen Albert Anna Göranssons minne här i Sandviken och frågade om de kunde vara med och backa oss i det här. Och lyckligtvis sa de ja, och det är ju fantastiskt att de har hjälpt oss i det här så att vi kunde skapa det här nya rummet och nya mötesplatsen i Sandviken.
1: Vad har det kostat?
3: Det håller vi mellan oss och stiftelsen.
1: Okej. Du, Kurt, kan vi få lite mer av det där katedralekot igen en kortis? Ja, det är du som slår på det på telefonen. Nu låter det som att vi är i en kyrka. Du, det här, hur funkar den här tekniken och varför har ni den?
3: Jag slår av det så att det inte låter. Nej, men så här är det. Vi har ju haft akustiker med. Det här är ju viktigt rum akustiskt för att musikerna ska trivas här. Vi har ju haft en önskan från symfonikerna och så vidare att få en bättre akustik. Och det mest liksom naturliga hade varit att blåsa ur och höja taket med 20 meter, och det är ju inte görbart. Så att vi har ju satt in ett rumsakustiskt system som innebär att vi har en massa högtalare, en massa mikrofoner som tar upp den befintliga klangen och jobbar med den. Vi kan alltså förkorta och förlänga klangen. Och det där ytterläget som vi visar med katedral, det är kanske mest för show, men det visar lite grann hur vi kan förlänga klangen, i det här fallet upp till 7 sekunder då, kanske.
1: Jag måste fråga dig då, Micke Huvudrinnen, kommunikatör men också musiker. Ja. Vad gör det för en uppe på scen som musiker om man kan anpassa klangen på det här sättet?
4: Det här är ju hemmascenen för Sandviken symfoniorkester, så för dem är det ju det absolut bästa upplevelsen nu, för de får ett perfekt, ska man säga, monitorsystem utan att man märker av det. Det är liksom inte riktade högtalare, utan det ger ju rummet en naturlig klang. Så för dem är det en helt ny upplevelse som de har väntat på i många år.
1: Men du, den här skillnaden mellan ungefär 450 platser och 550, vad blir skillnaden? Inte bara tänka här och nu i rummet, utan för kulturscenen i Sandviken.
4: Skillnaden blir 100 personer. Nej, men det för oss och mig då som bokar, jag bokar ju alla event här, och då märker jag direkt skillnaden på de stora bokningsbolagen som har en liten gräns på runt 500 personer som de vill ha kapacitet för att boka. Och det har vi hamnat nu, så att nu har vi ett gediget program under hösten som gick ganska snabbt att sätta på grund av det här.
1: Ge ett exempel på någon ni kunde boka nu som ni kanske inte hade fått hit innan då.
4: Joe Labero till exempel. Det är en av de första eventen som går ut här nu efter premiären som vi har på lördag då. Och sen är det så här, Peter Stormare kommer, vi har Christer Sjögren, Magnus Carlsson, Robert Wells. Så det rullar på ganska rejält på saker som vi inte haft förut.
1: På lördag, invigning, jag börjar med dig Johan. Hur känns det nu över ett år? Nu är ni liksom snart i hamn på allvar och får välkomna in publiken. Det är ju de det handlar om här.
3: Ja, men så är det, och det känns ju förväntansfullt och ja, lite nervös kanske också, men framförallt förväntansfullt att äntligen vara klar. Så det är fantastiskt.
1: Micke, vilka är det vi får se här på lördag då, och höra?
4: Vi får ju framförallt se Sandvikens symfoniorkester som äntligen får visa upp sig i den här rätta miljön för dem. Vi har ju tagit in lite gäster. Sandvikens kulturskola inleder hela programmet, så det ska bli jättekul att de får vara med. För det är också framtidens musiker här. Sen har vi ju de stora Sandviksnamnen. Thomas Ledin och Malena Ernman kommer. Plus en gitarrist som heter Per Nilsson som alla borde verkligen kolla upp nu. Han har faktiskt skrivit ett helt nytt verk som ska framföras ihop med orkestern. Och det har inte skett i Sandviken på många, många år, eller om det någonsin har skett överhuvudtaget.
1: Det låter som en kväll man inte vill missa.
4: Absolut.
1: På lördag alltså, invigs den. Kan vi få ett sista litet eko? Nu är det, just det, det är du med telefonen igen. Bara för att skapa en liten så... om vi ska ta den här invigningssystemet så kan in i appen. Vart hade vi den då? Och så vill jag ha den här riktiga katedral...
2: Ska du säga något vettigt på latin också typ, så att det verkligen får
1: på latin här... Ska jag göra reklam för invigningen på latin? Invigus Kulturhusus Sandvikus lördagus klockan
4: 19:00.
1: Där har vi det.
5: Det här är P4 Gävleborg,
6: Sveriges Radio.
2: Strax ekot på en minut. Innan dess då, Tasmin Archer, Sleeping Satellite.

0: Sleeping Satellite, Tasmin Archer. Nu Ekonyheter på en minut med Matilda Durehed.
1: Livsmedelsjätten ICA kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Fackförbundet Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande, men enligt ICA ska testerna säkra en nykter och drogfri arbetsplats. Det har varit enklare för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendahl-Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
2: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
1: Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Antalet gästnätter ökade med 8% under juni och juli jämfört med förra sommaren. Och nivån är den högsta sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare.
0: Säger Matilda Durehed på 57 sekunder. Hon tjuvade 3 sekunder där. Kanske jag aldrig någonsin får tillbaka. Vem vet? Det är hon som jobbar bakom Ekots mikrofon den här morgonen och bakom våran lokala nyhetsholks mikrofon. Kan man säga så? Jag vet inte, jag gjorde just det. Jenny Tornlycke Palmqvist, henne hör vi 7:30 i de lokala nyheterna, vilket är alldeles strax. Innan dess, Molly Sandén, någon annan nu. Det var länge sedan jag sa god morgon. God morgon!

0: Ja, det sjunger hon, Molly Sandén, någon annan nu här i P4 Gävleborg. Lokala nyheter, och det handlar om ambulanssjukvårdaren Thomas som ville varna sina kollegor för en hotfull patient. Och nu riskerar han en varning.
1: Ja, även om det skickades via en intern sms-funktion så bröt han mot regionens arbetssätt. Ambulanssjukvårdaren Thomas har varslats om varning från Region Gävleborg efter att han nu i sommar uppmärksammat sina kollegor på en hotfull patient med våldskapital. Det här trots att hans kollega mördades för ett år sedan, ett mord som fick hela Sverige att diskutera vikten av informationsdelning.
2: Men det här gjorde jag åt en ren välvilja för att tala om för mina kollegor att den här adressen är farlig.
3: Thomas skickade ut ett internmeddelande via ambulansstationens sms-funktion där patientens initialer och adress fanns med, vilket han snabbt fick veta från en chef bröt mot regionens arbetssätt. Larmet han var ut på gällde en man som på ett hotfullt sätt utsatt sig själv för fara.
2: Polisen kom ganska kort efter oss och informerade oss om vederbörande då. För de kände till den här personen och de sa att han var väldigt hotfull. Han hade hotat polisen förut med vapen och vi skulle absolut inte gå fram själv.
3: För Thomas gick tankarna direkt till mordet på hans kollega Helena knappt ett år innan. Han själv hade varit ut till den nu mordstömde mannen och ett par dagar innan mordet blev en annan kollega attackerad av samma man. Ingen av gångerna gick informationen vidare från chefer till stationens ambulanssjukvårdare.
2: Ja, Helena vet om vad som har hänt på onsdagen, för jag vet att hon hade ett jättestort säkerhetstänk och inte hon åkt dit själv. Då har hon tagit med polisen. Absolut.
3: Thomas smsade ut informationen eftersom de aldrig fick mannens personnummer, vilket gjorde att de inte kunde varna kollegor via journalsystemet. Och det enda Thomas tänkte i stunden var att han måste skydda dem från det som hände Helena.
2: Vi som har jobbat med hon i många år då, så har ju det åtanke hela tiden.
1: Reporter Elin Ölund. Och vattnet stängs av i delar av Villastan och i Hemlingby i Gävle under morgonen och förmiddagen idag. Avstängningen gäller mellan klockan 8 och ungefär 10 i förmiddag, medan Gästrike vatten gör ledningsarbeten i området. Berörda hushåll uppmanas att tappa upp vatten i förväg och inte använda disk eller tvättmaskin under avstängningen. Och en man i 50-årsåldern fördes till sjukhus igår kväll efter ett bråk i Bolongenskogen i Gävle. En kvinna i 35-årsåldern greps i samband med polisinsatsen, misstänkt initialt för grovt misshandel. Och vad som ligger bakom bråket är fortfarande oklart.
0: Är det sommar i Gävle?
1: Ja, men jag tycker mig se lite ljusa moln.
0: Ja, det är somrigt det, om det är ljusa moln.
1: Eller hur?
0: Ja, de är målade.
1: Det är hela att de är fyllda med snö, jag vet inte.
0: Nej, det är de inte. Det är de inte. Jag sitter ut här då. Så här fjösiga. Finns det något som heter fjösmoln?
1: Ja, det måste det finnas.
0: Ja, i så fall är det sådana som jag ser utanför. Det blir ganska varmt också. 17-21 grader, så jag ångrar lite att jag inte tog shortsen. Men
1: jag har shorts.
0: Har du det?
1: Jajamän.
0: Maskinen i shorts.
1: Fryslorten i shorts.
0: Nej. Ja. Ja, men det är en sån dag idag. Det är somrigt väder och svag vind. Så att har du möjlighet att ta dig någon form av frisk luft idag, så gör det. Trafikläget har också börjat relativt bra. Vi ska kolla om det fortsätter så. Det är Anton Läck som har koll.
4: Jo, men det får man väl ändå säga. Det kom faktiskt ett samtal från en på tipstelefonen om en stillastående bil som stod vid Skarvberget på E4. Och där var de faktiskt och bärgade den där bilen ungefär för 5 minuter sedan. Det tog bara någon minut där så var den borta, stod på enfiligt. Så att, det blev ett kort stopp för trafiken, men den är borta i detta nu, var då i riktningen mot Gävle. Så att fritt från trafikstörningar just nu i alla fall. Skulle ni se någonting, tipsa 020 999 444.

0: Girls Just Want To Have Fun hävdar Cyndi Lauper här i P4 Gävleborg. 1 september är det idag, sommaren den liksom hänger kvar. Jag tycker det är lite härligt faktiskt. Det är också skönt när det blir lite svalare på kvällen. Det känns som att luften är frisk på något sätt. Det går att andas på ett helt annat sätt. Det tycker jag är den största fördelen när hösten trampar på. Men det får gärna vara sommartemperaturer ett tag till. Det är uppåt och nedåt kan man säga för svenska fotbollsstjärnor. Här kommer Radiosporten med Petter Barling.
1: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. 3-0 i set slutade matchen och nu väntar Italien i kvartsfinal. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det svårt mentalt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
2: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
3: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
2: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så och det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
3: Men det pågår diskussioner som du inte håller i så att säga om din framtid.
2: Ja.
1: Oviss framtid för Sirius och för Bjerkebos i klubben alltså. Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. I US Open-tennisen så är det över för tidigare

0: mästaren Stan Wawrinka. Den schweiziska 41-åringen gör sitt sista år på touren och förlorade i natt mot italienaren Matteo Berrettini. Och åttonde sidade amerikanen Ben Shelton började skaket och föll 6-1 första set mot Holland Griekspor, men kom tillbaka och vann. Radiosporten kommer också tillbaka om en timme, annars finns vi ständigt i appen Sveriges Radio.
1: Tack för det, Petter Barling. Vi ska säga god morgon nu till Marie Stark, meteorolog på SMHI.
2: God morgon, god morgon.
1: Sommartemperaturer, håller du med om det?
2: Jo, men det tycker jag. Just här under morgonen så har vi en 6-7-8 grader på många håll. Nere i Gästrikland kanske ja, men dryga 10. Men sen mitt på dagen då landar vi på en 17-21 grader och soligt väder och en mestadels svag vind.
3: Och inget från himlen, eller?
2: Nej, exakt. Just nu så har vi ju lite moln över Gästrikland framförallt. Men de kommer att börja röra sig bort österut. Och det finns också lite tendenser till dis som kan göra att det känns lite fuktigt. Men inget regn i sikte.
1: Det här varma vädret och ja, sensommartemperaturerna, hur länge håller de i sig?
2: Ja, men de håller i sig här kommande dagar också, men sen kommer det ju varvas med, just idag har ni ju väldigt soligt väder, men sen ja, men till exempel imorgon så har vi lite mer moln i prognosen och också lite enstaka skurar, så att det kanske det här med liksom en klar blå himmel och sol, det får ni inte behålla, men temperaturerna upp mot 20 grader det består även i morgon.
3: Vad sträng du är, Marie. Därför där får ni inte behålla. Nej, nej.
4: Jag gillar rakhet och tydlighet.
3: Ja, rak och tydlig kommunikation. Ja. Jag har en fråga till dig, Marie, som är inte väderrelaterad. Är det tjejnyår för dig för tillfället?
2: Oj, nej. Nej, det är det här att man ska köpa nya kläder eller vad är det egentligen?
3: Köpa nystart. Man tar tag i livet lite grann. Man börjar med jag har ju pratat vitt och brett i radio om jag har börjat datummärka mina matlådor för att styra upp lite så att jag inte slänger så mycket mat. Det kan vara såna grejer. Man börjar piffa skolstart.
2: Jag hade ett avslut här att jag sprang en fjällmara som jag har tränat för i 1,5 år i helgen. Så nu får jag väl ha en ny start och träna mot något annat.
4: Ja, det är bra jobbat.
3: Bra jobbat, wow.
1: Herregud. Du, en sista knepig fråga till dig, Marie. För en stund sedan, jag tittade ut genom studiofönstret här och sa att det är så kallade fjösmoln på himlen. Det kanske inte är något meteorologiskt vedertaget uttryck. Det heter väl, är det slöjmoln eller vad kallas de här molnen som vi har idag?
2: Jo, men lite slöjmoln ser ut som att vi har på satellitbilderna. Det är oftast lite lättare när man ser dem liksom, ut genom fönstret som man kan se dem. Men de ser ut att vara ganska höga, så det skulle kunna vara slöjmoln.
1: Ja, som jag väljer att kalla fjös.
3: Jag gillar fjös.
1: Ja, jag med.
3: Ändå.
1: Ja. Ja. Rimma på gös. En väldigt fin fisk från det ena till det andra. Marie Stark, tack så jättemycket.
2: Tack själv.
1: Ella Langley, hon väljer Texas även idag.

Houston, Texas. Ella Langley här i P4 Gävleborg. För en stund sedan pratade vi papegojor. Jag tänkte fortsätta göra det här nu. Jag läser om tjocka papegojan. Tydligen ett rekordår för den tjocka papegojan. Ja, det här visste du inte att du skulle få information om när du vaknade upp i morse och slog på radion och hör P4 Gävleborg. För det våras nämligen för världens tjockaste papegoja. Och för första gången på 75 år så finns nu över 300 ugglepapegojor i Nya Zeeland. Det är alltså ugglepapegojan vi pratar om, som också kallas för världens tjockaste. Den parar sig bara vartannat till vart fjärde år när ett visst typ av träd bär frukt. Och när våren nu nalkas har 90 kycklingar kläckts. Läser jag här. Totalt finns nu 325 vilda ugglepapegojor. Det är alltså det största antalet sedan insatserna inleddes för att rädda den här arten 1995. Det är tidningen The Guardian som skriver det här. De är gröna, de här fåglarna, och kan bli 80 år och väger upp emot 4 kilo. Det är den enda typen av papegoja som inte kan flyga och har därför varit väldigt hårt ansatta av introducerade rovdjur som till exempel hermeliner och katter. Och de finns nu enbart på rovdjursfria öar utanför den södra öns kust. Det var ju diffust. Ja, på Nya Zeeland, alltså den södra delen då. Ja, den så kallade världens tjockaste papegoja. Men visst blir man glad att det går bra för den. Då hoppas vi att det inte kommer något rovdjur och sätter sin fot på de där öarna då, där de inte, för de kan inte flyga de här. Ja, men väl för tung eller något. Jag vet inte hur evolutionen riktigt tänkte där, men den har väl vingar ser ut som, men ja, jag vet inte. Intressant. Världens tjockaste papegoja. För första gången på 75 år finns det nu över 300 stycken i Nya Zeeland.

0: Life. It's My Life med Bon Jovi.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
3: Undrar om jag ska prova den där Sov gott.
0: Nej, men samma här. Precis vad jag tänkte på. Lät så mysigt. Krypa ner och liksom lyssna på det där.
3: Ja.
0: Om man har svårt
3: för både
0: att sova.
3: Stora och små. Perfekt.
0: Ja, men det var väl mest för små? Eller? Var inte det barnradion eller något sånt?
3: Ja, men
0: eller?
3: Det funkar väl på oss också.
0: Jag skulle dunk skulle säga.
3: Kanske
0: skulle jag
3: funka än bättre på oss.
0: Ja. Du, jag måste kolla en sak med dig. Du kör mycket bil.
3: Japp.
0: Brukar du ha en kartfunktion igång i bilen samtidigt?
3: Inte jätte... Alltså som att jag aktivt har startat. Eller jag har ju ett i läge i bilen där jag ändå ser kartan. Men jag har liksom inte programmerat vart jag ska.
0: Nej, men jag har ofta... Vi ska ut till Stockholm här nu. Jag hittar ju till Stockholm. Jag vet precis vart jag ska. Men jag skriver ändå in adressen dit jag ska.
3: Japp.
0: För att liksom se... Ja, men vi är framme den här tiden. Kan jag meddela den personen som vi ska bo hos? Så att, ja, men vi kommer fram... 1953. Mm. Vi 8.
3: För vad exakt.
0: Ja. Ja. Och då märkte jag för första gången, och det kan vara jag som har varit icke-uppmärksam, men när jag kör på E4 söderut så får jag upp liksom live-meddelanden så här, föremål rapporterat på vägen om 1000 meter. Alltså om en kilometer då.
3: Mm.
0: Jaha. Och så får man klicka typ okej, okay, jag kommer inte ihåg. Så kör man vidare och då kommer upp en fråga så här, såg du något? Nej, eller ja. Och då tryckte jag en nej, för jag såg inget föremål.
3: Nej.
0: Men då fick jag lite heads up. Och sen efter några mil till i norrgående riktning då, alltså den andra körfilen, då står polisen med blåljus på. Då står två poliser ute och pratar, de har inte liksom stoppat någon bil, eller det är inte någon pågående händelse vad jag kan se, utan de har liksom stannat vid vägkanten och har slagit på blåljusen för att synas, gissar jag. Då kom det upp ett meddelande: är polisen där? Frågetecken. Ja eller nej fick jag kryssa i på min display. Har du varit med om det någon gång?
3: Den kartfunktion jag har i bilen säger inte någonting om det. Utan då kan det mer vara att jag ser att en viss vägsnutt är extra trafikerad. Eller att det är stopp.
0: Ja,
3: eller
0: men det har jag varit med om.
3: Vägarbete eller så. Men vissa appar när man använt dem i telefonen och liksom kopplat in i bilen då. Den har gett några sådana heads up. Jag tycker också att det blir lite dilemma just det med polisen.
0: Ja, precis. Är det liksom, för jag tryckte ju ja där eftersom polisen stod där, men varför ska det, vad händer då med den informationen? Går den ut till de andra i närheten då på samma område som har samma kartfunktion igång?
3: Ja,
0: polisen är där.
3: Det finns ju de appar där det kanske lite mer aktivt är att men jag har sett polisen. Heads up på den.
0: Man skickade då min kartfunktion där till de apparna, eller vadå? Jag förstår inte vad hände med min information. Det var...
3: Ja, jag vet faktiskt inte hur... Nej, jag tror inte apparna pratar med varandra, men vad vet jag? Det är så mycket som händer bakom spaken som man inte vet.
0: Nej, men precis.
3: Men det känns ju lite som att just när det gäller polisen så kanske man ska... Ja, jag vet inte.
0: Tycker du att jag skulle ha tryckt nej där?
3: Ja, men
0: för att de skulle få jobba i fred?
3: Ja, men det beror ju lite på... Just när det är polisen så tycker jag att det är svårt. Jag hade nog svarat nej.
0: Det är jättesvårt, men jag svarade ja. Jag är en ärlig
3: men
0: person.
3: Jag tänker att det märker de väl när de kommer dit.
0: Ja, jo, visst. Och sen lite längre närmare Stockholm, då kom det lite vägarbeten. Och då kom det upp också så här, vägarbete pågår. Och sen när jag väl var i vägarbetet, då fick jag frågan, pågår ett vägarbete? Precis som att, jobbar de just nu eller jobbar de inte?
3: Eller
0: och då är det så svårt, för det var en söndag när jag var på väg hem.
3: Ja.
0: Bara, nej, ja, vägarbetet pågår, men... Men inte nu, för det är söndag. Men liksom, ja.
3: Det är inte aktivt, men det finns vissa hinder längs vägen. Jo, men, och det
0: var
3: tänker
0: som ett
3: jag...
0: quiz i bilen hela vägen till Stockholm och tillbaka.
3: Stör också själva körningen, tänker jag.
0: Lite, men det var också lite kul, för jag kände mig delaktig på något sätt.
3: Ja.
0: Men du har ju varit med om, inte allt det där, men lite av det.
3: Lite av det, ja.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Gävleborg. Nu är klockan 8. Då kommer Ekonyheterna med Matilda Durehed och det handlar om sommarbemanningen inom vården.
1: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
2: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
3: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
4: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Schöler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
2: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
1: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är centralen ombudsman på Handelsanställdas förbund.
5: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
6: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden. Eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
5: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
7: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
8: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
7: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
8: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
7: Each body is given an identical.
8: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
1: I Ukraina så uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Osloga där en brand har uppstått. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: På klockan, den är 8:05 denna tisdag den 1 september. Morgonprogrammet är P4 Gävleborg lyssnade på. Christian Bruse Bolinder, Jenny Tornlycke Palmqvist och Kasper Englund. Och vi förklarar oss nyss att det heter inte fjösmoln, det heter ju slöjmoln. Det visste vi väl. Det är jag som jäklas lite bara med språket. Det är mestadels soligt idag och 17-21 grader. Trafikläget är Anton Läck som har koll på. Hur står det till där ute?
9: Jo, men på det stora hela så är det ett fortsatt bra trafikläge. Tisdag morgon, länsväg 310 mellan Hamra och Los. Där håller man på med ett broarbete, så där är det så att trafiken den leds förbi det här arbetet på en tillfällig grusväg. Så att det kommer ju ta lite längre tid för trafiken som åker där emellan. Men i övrigt lugnt, tipsnumret 020 999 444.
0: Kan vi få ett oe oe?
9: Oe oe.
0: Tack ska du ha.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy här i P4 Gävleborg. Filip Sell tillsammans med polarna Theo Larskog, Jonas Kjeller och Erik Rönnlund. Ja, de cyklar från Danmark till Italien. En nättripp på cirka 3 veckor.
1: Ja, alltså man kan, vissa åker ju längre än andra, tänker jag, för att äta lite carbonara och dricka öl. Jag hade aldrig orkat cykla så långt. Men igår så nådde ju då grabbarna sitt mål. Och den här maträtten, det var väl någonting extra, säger då Filip Sell.
2: Jo, det var väl precis det man hade tänkt sig efter 165 mil i kroppen, tror jag blev till slut. Det var otroligt bra carbonara och ringla på lite parmesan där på toppen. Och den där ölen var... Den var top-notch. Den var otroligt bra.
0: Mm. Jag kan tänka
1: top-notch.
0: Mm. Lite träsmak i stjärten efter 165 mil en carbonara och nörd på det.
1: Ja, vet du om de hade sån här gelékudde som man kan sätta liksom på cykelsaden för att inte få just skav?
0: Nej, men jag vet inte hur de gör. De har väl så här särskilda cykelbyxor kanske.
1: Jo,
0: det
1: har de säkert också.
0: Jag fick nyss en bild faktiskt från Filip på, gissa vad?
1: Maten.
0: Ja, en carbonara, öl och så är det då liksom sprinklad parmesan ovanpå. Precis som han så vackert beskrev det. Mm. Ja, från det ena till det andra, ambulanssjukvårdaren då, Thomas i Hälsingland, han har varslat som varning från Region Gävleborg efter att han via en intern sms-funktion uppmärksammade sina kollegor.
1: Ja, men det var ju under sommaren som han då uppmärksammade kollegorna om en hotfull patient med våldskapital som han då larmade ut genom att då skicka personens initialer och adress då i det här smset.
3: Polisen kom ganska kort efter oss och informerade oss om vederbörande då. För de kände till den här personen och de sa att han var väldigt hotfull. Han hade hotat polisen förut med vapen och vi skulle absolut inte gå fram själv.
0: Och så byter vi ämne då. Sen skolstarten för snart 2 veckor sedan så har det varit mobilförbud i alla Sveriges grundskolor.
4: Men på Nynäskolan, där de har varit igång bra längre sedan höstlovet förra året, tänkte jag kika lite grann hur det har gått. Smusslas det någonting? Jag ser elever som strömmar till så här som det brukar vara, strax efter 8. Ja, vi pratar med både med rektor och med elever strax.
0: Oh, först Marvin Gaye. Marvin Gaye. Vad heter låten då, Kasper?
4: Det är ju What's Going On.
0: What's Klassiker. Going On. Snyggt.

0: What's going on? Undrar Marvin Gaye.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, sen skolstarten för snart 2 veckor sedan så har det varit mobilförbud i alla Sveriges grundskolor. Men på Nynässkolan i Gävle, där har man vanan inne sedan snart 1 år tillbaka. Och man har också en del vana av hur eleverna liksom lirkar och trixar och donar för att lyckas smussla med sig mobilen in ändå. Eller hur, Kasper?
3: Jag ska höra lite med en av de biträdande rektorerna, Tanja Kurvinen. Vad är det liksom det mest uppenbara tecknet på att någon försöker få med sig telefonen in fast man inte får?
4: Ja, men eleverna brukar väl säga, antingen säger de att de inte har med sig mobilen och då brukar ju en del lärare bli lite misstänksamma. Eller så lämnar de in en mobil som ser lite död ut, den ser gammal ut. Och då kan lärarna misstänka att den kanske är en fake-telefon, säger man då.
3: Ja. Men du... Men om man faktiskt säger att jag har faktiskt inte telefonen med mig, då släpper ni det då? Eller blir det ändå att den där misstanken liksom kvarstår lite grann?
4: Men om lärarna har en misstanke om att eleven kanske ändå har mobilen med sig, så hör de av sig till vårdnadshavarna och skickar ett mejl och kollar av läget lite grann. Stämmer av, har ditt barn mobilen hemma eller är den med till skolan?
3: Men hur pass mycket upplever du att det ändå finns den där utmaningen att en del elever ändå försöker få med sig in sin faktiska telefon?
4: Nej, men de utmaningarna hade vi mer i början. Vi började med det här förra läsåret efter höstlovet, och då var det väl mer av på det sättet, särskilt med årskurs 9 som gick då, för de var ju vana att ha mobilen med sig.
3: Så det har liksom satt sig nu lite i hela systemet?
4: Ja, men det tycker jag. Mm. Absolut.
3: Men vänder mig till 2 niondeklassare då, Emma Fransén och Albin Melin. Emma, hur... Det strömmar elever från alla håll här. Vad tycker du om det här mobilförbudet?
5: Nej, men jag tycker det är bra. Alltså, man socialiserar sig mer med kompisar och så.
3: Ja, för hur var det innan? Vart att man satt i grupp och scrollade?
5: Jo, men det vart mycket så. Man satt liksom i soffan och scrollade TikTok. Det var det man gjorde.
3: Mm. Vad säger du, Albin?
6: Nej, men jag tycker att det är jättebra. Det är som Emma säger, att man blir ju mycket socialare. Och nu blir det att man sitter och pratar och så kanske pluggar tillsammans än tidigare. Liksom, där man bara satt och scrollade liksom, och sånt här. Så jag tycker det är jättebra.
3: Vi ska inte nämna några namn här, men upplever ni att det liksom, märker ni av ändå att det är en och annan som säger att man lägger sin då dåliga telefon i lådan och så tar man med sin bra in?
5: Men alltså, det händer väl, men det var mycket mer i början. Nu tycker jag verkligen att jag trappar ner så. Och jag tror att de märker, liksom, för de fake-telefonerna, eller vad man säger, att de brukar vara lite sönder och döda och så.
3: För om du sitter och hänger här liksom i entrén där det är väldigt mysigt utrymme där man kan sitta och umgås, och så märker du att någon plockar fram sin telefon och börjar scrolla, liksom, hur skulle du reagera då?
5: Oj, ja, jag vet inte riktigt. Man kanske, ja, antingen så hade man sagt till någon, alltså elevcoach, eller så hade man typ, ja, bara låtit det vara. Så kanske någon ser det och ser till ändå. Mm.
3: Men om jag vänder mig åter till dig då, Tanja Kurvinen, en av de biträdande rektorerna här. Alltså det här med att ha någonting att göra då. Man kan ju tycka att så här, ja, men det är väl upp till skoleleverna att göra saker. Men har det blivit någon skillnad där sedan ni införde förbudet där efter höstlovet förra året?
4: Ja, men det har det blivit. Vi ser mycket mer aktivitet. Precis som Emma och Albin här säger, så umgås med varandra. Vi köpte in spel, lekar, pussel, schack, mer bollar som kan vara ute och ha olika bollsporter och så med varandra. Så att de umgås mer, är mer sociala med varandra. Mm. Verkligen.
3: Just det. Hur är det för er då? Nu tänker jag att ni har fullt upp på era jobb, men om du går förbi och så ska du kolla något i telefonen, tänker du dig för när du liksom går genom korridoren att jag ska kolla ett sms, jag gör det när jag kommer till mitt kontor?
4: Absolut, det tänker man också på. Man känner sig nästan lite, lite att man är lite fel ut om man gör det. Vi försöker tänka på det i personalen också, att man inte har dem på sig hela tiden med sig.
3: Men nu sa ju du att det är inte ett särskilt stort problem längre när någon smusslar med sig telefonen. Men så sa du att de gånger där det är uppenbart då är att man lämnar in en lite halvtrasig död telefon. Så här. Vilket knep är svårast för er att upptäcka då?
4: Svårast att upptäcka? Ja, men det är väl när de säger att de har dem hemma. Då kan vi ju inte veta hur det är. Då behöver vi ju checka av det.
3: Och så ser man hur det buktar ut i ena jeansfickan och undrar, vad är det där för fyrkantigt då?
4: Ja, då blir det ganska uppenbart. Då säger läraren till då, hur du har ju den i fickan. Ja. Ja.
3: Men jag måste vända mig till 9:e klassarna igen, Emma och Albin. Alltså, jag är 36 år gammal, eller snart i alla fall. Jag växte ju inte upp när jag har mobiltelefon, men ni har ju liksom gjort det. Nu har vuxenvärlden kanske fattat då att vi kanske inte ska ha telefoner överallt. Vad tänker ni om det, att ni har liksom växt upp med att alltid ha mobilerna framme, att det liksom har varit det normala för er. Vad säger du, Emma?
5: Oj, ja. Och jag vet inte vad jag ska svara. Vill Albin svara först?
3: Ja, alltså, jag förstår, ni är vana vid det här så det kanske är svårt att svara på. Men det här att det har varit så himla normalt och nu har vuxna börjat inse att vi kanske ska göra någon ändring här. Vad tänker du om det?
6: Ja, men jag tycker inte att det var så normalt, för i mellanstadiet och lågstadiet har man ju inte fått använda telefon liksom öppet. Och det vart ju här när man kom till högstadiet att man fick använda telefon i 7-8. Men det är väl liksom bra om de anser att det är bättre. Liksom, det finns ju forskning på det. Liksom, så då är det jättebra att man håller sig till det då. Mm.
3: Och här på Nynäskolan så, ja men det borde fortsätta strömma till elever, men nu börjar väl... Vad händer nu? Ja, nu är det musik i mina lurar. Jag trodde det var i skolan som det kom.
0: Nej, det är Goliat.
3: Oj, det här är någon slags mjuk start på dagen. Vad mysigt.

0: Lalle med Goliat här i P4 Gävleborg. Ekonyheterna nu på en minut.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men vet inte hur kontona kunnat köpa annonserna. I USA har två personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att den förre gängledaren Dwayne Kefdi Davis är skyldig till mordet. Han själv nekar.
0: Matilda Durehed med ekonyheterna på en kompakt minut. Strax lokala nyheter med Jenny Tornlycke Palmqvist. Då är klockan 8:30.

0: Gubben i lådan, Daniel Adams Ray här i P4 Gävleborg. 8:30 är klockan nu. Dags för lokala nyheter. Och Sandviken kan ännu få ett stort datacenter nära Microsofts serverhallar på Tunaområdet.
1: Ja, det kan bli serverhallar för AI-tjänster på området. Sandviken kan få ännu ett stort datacenter på Tunaområdet nära då Microsofts serverhallar. Det är internationella fastighetsbolaget Panattoni som vill bygga 2-3 serverhallar för bland annat AI-tjänster. Det här rapporterar Arbetarbladet. Just nu avvaktar företaget besked från Vattenfall och Svenska Kraftnät om de kan få tillgång till all den el som krävs för att driva de stora energikrävande datacentren. Om planerna går i lås så kan bygget starta 2029 och ge omkring 375 arbetstillfällen. Och ambulanssjukvårdaren Thomas har varslats om varning från Region Gävleborg efter att han nu i sommar uppmärksammat sina kollegor på en hotfull patient med våldskapital. Det här trots att hans kollega mördades för ett år sedan, ett mord som fick hela Sverige att diskutera vikten av informationsdelning.
2: Men det här gjorde jag av ren välvilja för att tala om för mina kollegor att den här adressen är farlig.
3: Thomas skickade ut ett internmeddelande via ambulansstationens sms-funktion där patientens initialer och adress fanns med, vilket han snabbt fick veta från en chef bröt mot regionens arbetssätt. Larmet han var ut på gällde en man som på ett hotfullt sätt utsatt sig själv för fara.
2: Polisen kom ganska kort efter oss och informerade oss om vederbörande då. För de kände till den här personen och de sa att han var väldigt hotfull. Han hade hotat polisen förut med vapen och vi skulle absolut inte gå fram själv.
3: För Thomas gick tankarna direkt till mordet på hans kollega Helena knappt ett år innan. Han själv hade varit ut till den nu mordstömde mannen och ett par dagar innan mordet blev en annan kollega attackerad av samma man. Ingen av gångerna gick informationen vidare från chefer till stationens ambulanssjukvårdare.
2: Har Helena vet om vad som har hänt på onsdagen? För jag vet att hon hade ett jättestort säkerhetstänk och inte hon åkt dit själv. Då har hon tagit med polisen. Absolut.
3: Thomas smsade ut informationen eftersom de aldrig fick mannens personnummer, vilket gjorde att de inte kunde varna kollegor via journalsystemet. Och det enda Thomas tänkte i stunden var att han måste skydda dem från det som hände Helena.
2: Vi som har jobbat med hon i många år då, så har ju inte åtanke hela tiden.
1: Och reporter Elin Ölund.
0: Och idag, som ni kanske har märkt redan, om ni har vickat på persiennen, att det mestadels är soligt. Även idag, till en början, lite småmolnigt sådär över Gästrikland, men annars varma, goa, soliga 17-21 grader och svag vind. Och framåt kvällen blir det mest klart också. Och till natten, ja då ökar molnigheten på västerifrån. Och trafikläget, det är Anton Läck som har bäst koll på.
4: Ja, men så är det. Och ja, den här tisdagsmorgonen har ju faktiskt börjat i lugnets tecken kan man säga. Inga akuta störningar som har rapporterats in här under morgonen. Tågtrafiken, inget akut där heller som har uppstått. Det enda jag kan hitta det är väl de här köerna då, köbildningen vid Långbro på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär. Man håller ju på med ett broarbete där så att trafiken regleras med trafikljus och flaggvakter. Och ja, då går det ju lite trögare än vanligt så att säga. Tipsnumret till oss som ni gärna får tipsa på om ni ser några trafikstörningar 020 999 444.
0: Tack så mycket Anton Läck på trafikredaktionen. Kasper Englund rapporterar live från en grävskopa.
5: Nej, vet du, jag trodde att det var det, så var det inte det.
0: Ja, var det
5: nej? Nej, men alltså, nu åker den dessutom. Nej, men det var...
0: Du trodde det var en grävskopa, men vadå? Det var en gräsklippare. Eller hur fel hade du?
5: Nej, men den hade en sån här lång arm. Och jag såg liksom inte var den... Det buskaget dolde var den där armen gick ner i. Jag menar, jag går fram till en åkern. Jo, det var ändå ett hål. För det såg ut som att det inte var någon sån gräv... Jag har inga ord idag.
0: Du umarellar. Alltså,
5: jag umarellar igen. Här var det ett litet hål i parkeringen. Grävde den det här hålet? Eller ska du försöka...
0: Hur gjorde den då om den inte hade en grävskopa?
5: Ja, nej, jag vet inte. Nej. Det är mycket oklart allting.
0: Du ska få ett uppdrag av mig nu.
5: Okay.
0: Du ska reda ut vad som hände, vad det var, som om du kommenterar sport på ett 20-sekundigt intro som låter så här. Sätt fart.
5: Det var en grävskopa som inte var en grävskopa. Den var gul som solen. Den grävde eventuellt, vem vet, i asfalten utanför Nynäskolan.

0: I'm so excited med Pointer Sisters i P4 Gävleborg. Radiosporten nu med Petter Barling. Där blir det glädje och känslor från gårdagens volleyboll.
1: Här är Radiosporten. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. Extra mycket känslor blev det för en av svenska hjältarna, Vilma Julevik.
2: När man tänker tillbaka för ett år sedan så kanske jag inte trodde att jag hade stått och fått spela en kvartsfinal mot Italien om ett år liksom.
3: Berätta för den som inte vet hur du hade det för ett år sedan, hur hade du det?
2: Ja, då var det mycket rehab efter min korsbandsoperation. Så jag har ju bara spelat sedan i januari i år egentligen. Så det har varit utmanande på många sätt att ta sig upp på den här nivån igen. Så det är väldigt tacksamhet.
1: Matchen spelas imorgon mot Italien alltså. Patrik Ljunggren intervjuade. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Och fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Axel Norén är back i Mjällby.
4: Pinsamt faktiskt. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör ju egentligen efter 30 minuter.
5: Hur mår Mjällby just nu?
4: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar väl bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
1: Så Axel Norén i Mjällby alltså till Johan Bengts. Sirius toppar tabellen, 6 poäng före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng inspelade. Gais städade också av BP igår och vann med 4-0. I Sportextra ikväll mer om fotbollsövergångar som kan ske under dagen och så SM-finaler i Speedway.
0: Ja, det säger Petter Barling på 2 minuter högkvalitativ radiosport.

0: Fever Dream, Alex Warren här i P4 Gävleborg. Det blev inget pris till SVTs Hatet som journalisten Bo-Göran Bodin från Rengsjö ligger bakom på gårdagens Kristallengala. Istället fick TV4s Kalla fakta Barnmakarna ta emot priset. Hatet då, som granskar YouTube-profilen Joakim Jockeborg Lundells uppväxt, fick mycket uppmärksamhet när den sändes i SVT, och den anmäldes tusentals gånger till granskningsnämnden där den sen friades på alla punkter. Joakim Lundell själv fick en kristall igår för årets manliga programledare och skickade då en känga till SVT. Tack för att ni inte lyckades, hälsar han vid mikrofonpodiet. Nu har vi med oss journalisten Bo-Göran Bodin. God morgon!
1: God morgon!
0: Ingen kristall till dig den här gången, men däremot en känga från Joakim Lundell. Hur känns det idag?
1: Jo, det känns bra. Det känns bra. Det är väl så livet är. Ja, nej, men det känns bra. När man är på de där galorna så man vill ju alltid vinna. Så är det ju. Det är löjligt att säga någonting annat, men det var liksom, det var bra bidrag och kul att Kalla fakta för dem såklart vann. Så att, det var väl värt. Joakim Lundell, jag vet inte vad jag ska säga. Liksom.
0: Nej, men det är väl ingen överdrift när jag säger att stämningen inte riktigt är på topp mellan er. Hur gick det igår när ni var på samma tillställning?
1: Alltså, jag pratade inte med honom, jag såg honom inte i minglet heller. Egentligen, jag har ingen annan känsla för honom än liksom andra personer jag har granskat. Jag har hållit på med undersökande projekt i över 20 år nu och granskat terrorister och statsministrar och liksom vapenhandlare och allt möjligt. Sådär. Det här är ett jobb för mig. Vi liksom igång med andra projekt. Jag har liksom ingen beef, eller vad de nu säger ungdomarna, med Joakim Lundell. Så från min sida är det liksom förhållandevis odramatiskt, måste jag säga.
0: Ja, om jag har förstått det rätt så är det väl mest skit du har fått av Joakim Lundells följare, eller hatsvans, eller vad man nu ska kalla det för. Har det lugnat ner sig det här nu, eller har det tagit ny fart i och med Kristallen, nomineringen och galan?
1: Nej, men när vi sände de här programmen i vintras som ju var otroligt uppskattade av tittarna, och det var ju de mest tittade samhällsprogrammen vi på SVT har gjort någonsin. Men samtidigt så blev det ju en slags storm i kommentarsfält och på YouTube och sådär. Och det var ju Joakim Lundell och ett antal av hans vänner som ju också är influencers och YouTubers som piskade upp den där stämningen. Och det resonerade väl vi som att det här visar ju precis den här makten de här människorna har. Att det var ju många människors liv som hade blivit väldigt påverkade utav dem genom åren. Och det var ju det programmen handlade om också. Hur de använde den här folkmakten till att trakassera människor och sådär. Så det var ju egentligen bara en bekräftelse på det vi sa i programmen. Det där hör väl i sig ett tag i den där förhållandevis lilla kretsen som tittar på sådana här YouTube-drama, så pågår väl det där i någon mån fortfarande, men det är ju liksom inget som läcker ut i den verkliga världen längre. Liksom.
0: Var du beredd på den här responsen som Hatet fick?
1: Ja, men både och. Vi och jag tyckte att vi granskade någonting som var förhållandevis nytt. Hur influencers använde sin makt och det här i princip helt rättslösa tillståndet som finns på flera av de här plattformarna på nätet, och där polis och åklagare låter det här vara trots att det är väldigt grova saker som pågår där. Det tyckte vi var viktigt, och det tänkte vi att många kommer att vara intresserade av att se, och att de här människorna inte heller kommer att stillatigande finna sig i det, utan att de kommer att mobilisera och gå till motattack. Så det var vi väl beredda på. Men sen var det väl kanske ännu lite värre än vad åtminstone jag hade trott. Så.
0: Ja. Och som jag sa, tusentals anmälningar till granskningsnämnden, men ni friades på alla punkter. Hur skönt var det?
1: Ja, men det var ju jätteskönt. Det var ju lite märkligt att det blev ju väldigt många intervjuer som jag gjorde under den där tiden, och alla handlade om anmälningarna, och vi fick ju de där anmälningarna och kunde ju läsa dem så fort de kom in i princip, och alltså det var ju ingenting i de där, men det var ju liksom svårt att få fram det budskapet. Så att egentligen var vi inte jätteoroliga, men det är ju samtidigt ett kvitto på att allt vi sa var sant och relevant och sådär. Så att det var ju klart ett kvitto. Man kan ju lätthet se hur debatten hade blivit om det där programmet hade blivit fällt. Nu efter att ha blivit friat så vill ju ingen prata om granskningsnämnden längre. Sådär.
0: Avslutningsvis då, om vi lämnar Dokument inifrån och hatet och Joakim Jockeboj Lundell. Du nämnde nyss redan vidare på andra projekt. Du är ju undersökande, så kallande grävande journalist. Vad händer nu då för din del? Kan du avslöja någonting om vad du jobbar med nu?
1: Men vi har ju, det tar lång tid att göra de här programmen som vi gör. De är ju ofta serier på 3 timmar och så att det tar sin lilla tid. Så att, det är så himla svårt att säga någonting när det är så långt kvar. Så att det är det vanliga, att det är hemligt.
0: Spännande svar ändå. Vi får nöja oss med det.
1: Ja.
0: Du får säga att det är hemliga projekt för Bo-Göran Bodin.
1: Mm.
0: Ja, tack så jättemycket för att du var med i P4 Gävleborg. Ha en fortsatt trevlig tisdag, Bo-Göran.
1: Du med. Tack snälla.
0: Jim Jonsson, kärleken är.

0: Jonssons gill. Kärleken är.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Men först, Mauro Scocco. Allt just nu här i P4 Gävleborg.

0: Maro Scocco, allt just nu.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Tisdag, 1 september idag. På torsdag, då händer det här.
3: Vårdköerna, ambulanssjukvården, kollektivtrafiken och kulturen. Ja, nu är det dags för regionpolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren. På torsdag den 3 september så är det regiondebatt live från Brotorget i Bollnäs. Kom dit eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 13.
0: Ja. Förmiddagsprogrammet på torsdag, alltså från Brotorget, regiondebatt här i Gävleborg. Ny musik nu med Delsbo-bördiga Klara Hammarström. Den heter Gravity.

0: Sara Hammarström med ny musik Gravity här i P4 Gävleborg.
1: Du Christian, det har kommit ett mejl till redaktionen.
0: Oj, nu blir jag orolig. Vad har jag gjort? Vad har jag sagt nu?
1: Ja, frågan är. Det lyder så här. God morgon från ett soligt Kreta. Morgontemperaturen är nu densamma som vattentemperaturen i havet, det vill säga plus 29 grader. Vi njuter av en förlängd sommar, god mat och lata dagar. Kram på er, vi lyssnar varje dag på er, Lilian och Göran från Sandviken.
0: Men gud vad härligt. Alltså,
1: jag hade mer än gärna legat och njutit av 29 plus grader.
0: Alltså jag blir glad för mejlet, men jag blir också lite sur för lite avundsjuk. Visst, vi har också sommartemperatur här nu, men vi har inte 29 grader i vattnet.
1: Nej, vad har vi här? 17.
0: Ja, men det.
1: Nej, men jag är säker.
0: Kul att ni lyssnar i alla fall, oavsett vart ni är i världen. Ekot nu klockan 9.
2: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar P3 Nyheters granskning. Anna Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
4: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
5: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
4: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en halv miljon användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
6: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
4: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
2: Och hör mer om den här granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar var P3 Nyheters Matilda Skarehag och Evelina Galli. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men när kostnaderna för att lämna in nät till återvinning ökat så riskerar nu näten att bli kvar.
7: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
8: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
9: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
8: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
10: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
2: Reporter Anders Wennersten. I Ukraina så är det idag officiell skolstart. Och trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
11: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, Allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
2: Antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Det var stora nedgångar i konkurserna inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs. Samma månad i fjol var siffran 467. Ekot, Matilda Durehed.
0: 9:05 är nu klockan denna tisdag den 1 september. Christian Bruse Bolinder, Kasper Englund och Jenny Tonlöke Palmqvist är din morgontrio. 55 minuter till, sen blir det Klara Sagström som sitter där ute på redaktionen och planerar förmiddagsprogrammet som pågår mellan 10 och 13. Denna soliga och ja, hyfsat somriga tisdag, 17-21 grader får vi idag och mestadels uppehåll och blå himmel. Kanske lite slöjmoln här och var. Trafikläget, Anton Läck, är det fortfarande lugnt?
12: Jo, men det är det. Ingenting som har rapporterats in sen senast vi hördes vid, utan tipstelefonen mycket tyst. Ingenting nytt heller från Trafikverket som har kommit in. Så att ett stabilt trafikläge fortsatt, men skulle det hända någonting så är ju telefonen igång. 020 999 444 ringer ni då.

0: Torn med Nathalie Imbruglia här i P4 Gävleborg. Kan du nämna en låt till som hon har gjort? Nämner Tornike Palmqvist.
1: Jag som är så sjukt bra på lågt texter och
0: så. Taskigt, men jag tror, vänta, jag ska kolla. Nathalie Imbruglia. Släppte hon någon mer låt? Alltså min poäng är, gjorde hon en låt och sen var det bra? Stimmen bara, stimpengen, det räckte.
1: Nej, men har hon gjort någon mer låt? Väl?
0: Ja, det har hon ju. Men har vi hört den?
1: Möjligt att den kan ha passerat, men nej, jag kan absolut inte säga.
0: Jag ska
1: säga
0: kolla om jag hittar någon bild. Hon släppte en skiva 2021.
1: Du ser.
0: Ja, jag kanske är taskig. Men det är den, jag skulle säga 99,9% det är den låten folk förknippar henne med.
1: Ja.
0: Ja. Sveriges Televisions granskning Hatet av journalisten Bo-Göran Bodin från Rengsjö, Bollnäs kommun. Han blev utan pris på Kristallengalan. Priset gick istället till TV4s Kalla fakta Barnmakarna.
1: Ja, och alltså Hatet då, som granskar Joakim Jockiboi Lundells uppväxt, väckte ju stor uppmärksamhet och anmäldes tusentals gånger till granskningsnämnden, men friades. Joakim Lundell fick själv pris som årets manliga programledare igår och riktade i sitt tacktal då en känga mot SVT och Bo-Göran Bodin.
2: Det känns bra. Det är väl så livet är. När man är på de där galorna så man vill ju alltid vinna. Så är det ju. Det är löjligt att säga någonting annat, men det var liksom, det var bra bidrag och kul att Kalla fakta för dem såklart vann. Så det var väl värt.
0: Ja, det säger alltså rengsjöbördiga journalisten Bo-Göran Bodin till oss på P4 Gävleborg för en liten stund sedan.
1: Ska vi ta oss tillbaka till klassrummet på 90-talet, Christian?
0: Ja, alltså vänta, ska jag bara... Jag ska
1: oj, vad långt
0: grej.
1: Bort du var.
0: Ja, vi lyssnar här.
1: Trauma.
0: Hörde du vad jag gjorde?
1: Ja, du gurgla.
0: Men jag sköljde mun med...
1: Ja,
0: eller tack och lov inte flår.
1: Nej, det är ju flårtantens dag idag.
0: Ja.
1: Jag ser ju framför mig den här stackars kvinnan som kom till mig i klassrummet med sina vita träskor och en liten rock. Och sen kommer med de här små, små pappmuggarna. Och där man kände att... Oh, och så var man tvunget att ta allt i den här muggen.
0: Ja.
1: Och varenda gång så kändes det som att... Det här kommer inte att sluta väl. Alltså kvällreflexerna var enorm.
0: Men jag tror, för min del, var det nog den här tvången att man skulle ha i munnen. Var det 2 minuter?
1: Ja, det är jätterätt.
0: Alltså det längsta 2 minuter jag någonsin upplevt i mitt liv, tror jag.
1: Ja,
0: det var, men... det som framkallade min kräkreflex, tror jag, mer än smaken. Att så här, nu måste du hålla på med den här 2 minuter, du får inte spotta.
1: Nej, men jag tror att i mitt fall så kanske inte heller var smaken, det var mest mängden. Att det var så mycket.
0: Ja.
1: Det var liksom inte i förhållande till kropp, utan så här mycket ska du ha. Tryck i det bara. Sen var det väl inte helt enkelt att sitta där och vara liksom inte asgarva.
0: Nej,
1: alla sitter och ser jätteroligt ut med de här hamsterkinderna som åker fram och tillbaka. Liksom.
0: Knepet var ju att blunda eller dra ner någonting över ögonen. Liksom. Annars var det ju fnissfest och då var det blött och då var det stänkigt och då var det hemskt. Men all cred till flårtanterna på flårtantens dag. Nu finns ju inte flårtanterna kvar, va?
1: Nej, inte med de vita träskorna, men jag tycker att mina barn ändå har sagt att de vid några tillfällen per termin åtminstone får skölja med flår.
0: Ja då, men vad bra. Jag tänker det är ju bra för munhälsan. Det var ju inte för att vara taskig som flårtanten kom. Utan
1: nej,
0: det är ju
1: även om det kändes lite så.
0: Ja, ja.
1: Men det kanske var bra att du fick oss en påminnelse.
0: De vita träskorna har bytts ut mot balla sneakers.
1: Ja, eller några andra häftiga tofflar.
0: Ja, grattis till alla flårtanter.

0: Flowers med Miley Cyrus.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Idag har vi hört mycket om ambulanssjukvårdaren Thomas som har varslat som varning för att han via en intern sms-funktion nu i sommar varnade sina kollegor för en potentiellt farlig patient. Vår reporter Elin Ölund, nu är du med oss för att prata mer om det här. Och ja, du kan väl börja där. Berätta mer.
3: Jo, men den här situationen är ju lite speciell, för det som vi pratar om nu, det som man har varslat som varning för, det är ju liksom en nutida situation, det hände nyligen. Men sen är det ju också så att för ett år sedan så var Thomas en av de ambulanssjukvårdare som var ut till den manliga patienten som sen mördade Helena Löfgren. Och i det SOS-samtalet som föranledde till att Thomas och hans kollega skickades ut till den nu mordstämde mannen, så sa ju mannen att han ville döda någon. Så efter det här så skrev Thomas en rapport om tillbud och pratade med sin chef, vilket då är Region Gävleborgs arbetssätt. Men som vi vet, ungefär en månad senare så åkte ju Helena och hennes kollega ut till den här mannen helt utan vetskap om att han var farlig. Och Helena miste ju sitt liv då. Så när Thomas nu knappt ett år senare var i en situation där han upplevde att ja, men det här är också en farlig patient med våldskapital, så smsade han då ut den informationen med initialer och adress internt till sina kollegor på stationen.
0: Och du har ju pratat med Ambulansförbundet Alarm som företräder honom i det här. Vad säger de?
3: Ja, men jag har pratat med Henrik Johansson som är förbundssekreterare, och han säger att Thomas agerande måste ju förstås utifrån vad han har varit med om.
4: Det är egentligen så dumt och sen farligt och naturligtvis inte bra för verksamheten. Den här personen behöver ju stöd och hjälp av sin arbetsgivare. I hela den processen som följer efter, ska man komma ihåg, det har inte gått ett år sen den fruktansvärda händelsen och de otäcka händelser som förelåg innan.
3: Ja, men och det Henrik Johansson också menar, det är ju att de arbetssätt som då ska gälla och som ska skydda, de räcker inte för att se till att ambulanssjukvårdarna verkligen är säkra i sina jobb.
4: Det här är ju händelser som har varit på liv och död i ordets rätta bemärkelse, och när någon tar upp det här och om man använder initialer eller ej, så är det oerhört viktigt att komma ihåg att liv går i alla lägen för olika former av suddig formalia. Och i det här fallet så kunde ju, eller kan till och med den här händelsen kan ju rädda liv.
0: Säger alltså Henrik Johansson från Ambulansförbundet Alarm. Men Elin Ölund, vad hade Thomas kunnat göra då för att hålla sina kollegor säkra samtidigt som han följer regionens arbetssätt?
3: Ja, men vad han har fått till sig så är det ju då att varna muntligt, alltså att tillbaka på stationen prata med sina kollegor. Men bara i Hudiksvall Nordanstig så är det ju 45 kollegor som skulle kunna bli utlarmade till den här patienten. Och Thomas menar att det är omöjligt att nå alla med den infon på ett bra sätt muntligt och vara säker på att alla har fått det till sig. Och sen är det ju också att göra exakt det han gjorde för ett år sedan, tillbudsrapport och berätta för sin chef. För i det här läget så var det också så nu i sommar att han fick inte patientens personnummer, så då kunde han inte heller skriva en varning i liksom den journal som de också uppmanar att man ska göra.
0: Elin Ölund, tack så jättemycket.
3: Tack.
0: Och du som lyssnar som har missat Elin och Ellas inslag om ambulanssjukvården och arbetsmiljön, så går det väldigt lätt att lyssna kapp. Gå in på våran sajt sverigesradio.se/gavleborg eller i våran app SR Play. Du får nyheter från Ekot strax på en minut. Innan dess, Heart of Glass med Blondie.

0: Heart of Glass med Blondie här i P4 Gävleborg. Om ungefär 20 minuter här i kanalen, då ska vi lyssna på för många välbekanta ljud. Några kanske aldrig hört det, men för idag är det exakt 40 år sedan som Nintendo Entertainment System lanserades i Sverige. Det ska vi få veta mer om. Ekot nu på en minut först.
1: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser i samma nivå som sänkningen. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och de lägre priserna har därefter bestått. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla som söker jobb inom koncernen. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
2: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: ICA svarar att de vill att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten, skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer.
0: Säger Matilda Durehed på en minut här i P4 Gävleborg. Lokala nyheter får du strax med Jenny Tornlycke Palmqvist när klockan är 9:30. Men som sagt, idag är det 40 år sedan Nintendo Entertainment System lanserades i Sverige. Välkommen till jobb, Agneta. Där kom Agneta Sundberg och sucka utifrån. Ja, förlåt. Jag minns inte exakt. Jag var ju 4 år när Nintendo kom. Alltså 1986 då. Det var samma år som Palme mördades också. Det kommer jag ihåg mer, och det var väl kanske inte så konstigt. Det dröjde sedan ganska många år innan min familj hade råd att köpa Nintendo. Jag har för mig att den hade funnits i Sverige, jag vet inte, 5, 6, 7 år kanske. Kan ha varit tidigt 90-tal som vi köpte en begagnad Nintendo. Sen var man liksom inne i tv-spelsvängen. En mycket, mycket härlig tid tycker jag, när man såg hemma hos varandra och spelade tv-spel. Och så. På den tiden kunde man ju inte heller spara tv-spelen, utan man fick, ja, skulle man iväg och göra någonting, då var man tvungen att pausa. Och ibland då kom man hem, då hade det varit strömavbrott. Ja, då fick man spela om. Och lite annat då. Mer om det alltså, 9:45.

0: Half of me med Gräsula här i P4 Gävleborg. Lokala nyheter nu med dig, Jenny Tornlycke Palmqvist. Klockan är 9:30. Vi ska på guldfeber i Ljusdal.
1: Ja, för efter att man har hittat en guldorder så fortsätter man nu med borrningen. Det blir fortsatta guldborrningar i Ljusdals kommun under hösten efter att ett prospekteringsbolag träffat en guldorder.
2: Det är ett intressant guldfynd. Det har borrats en del på det här området redan tidigare. Men det var ingen som lyckades hitta den här källan som man då letade efter. Och det är ju det som vi nu har fått goda indikationer på, att det kan vara något intressant här.
3: Fredrik Johansson är vd för Lappland guldprospektering. När man borrat efter guld vid Nya Gilleberget söder om Ramsjö var 3 av 4 borrhål tomma. Men i ett av hålen hittade man en bred guldåder. Än är det svårt att säga hur mycket guld det faktiskt rör sig om.
2: En sån här fyndighet, det kan vara så att du träffar på i ett borrhål och sen hittar du ingenting mer. Eller så är det flera borrhål som du hittade. Och det är svårt att hitta guld och det är svårt att veta hur mycket det är. Och vi hoppas ju på att det är intressant, men det kommer vi få reda på mer när vi har borrat vidare.
1: Och reporter, det var Ella Brodin. Och Sandviken kan få ännu ett stort datacenter på Tuna-området nära Microsofts serverhallar. Det internationella fastighetsbolaget Panattoni har paxat drygt 14 hektar mark och vill bygga 2 till 3 hallar för bland annat AI-tjänster, det här rapporterar Arbetarbladet. Just nu avvaktar företaget besked från Vattenfall och Svenska Kraftnät om man kan då få tillgång till all den el som krävs för att driva de stora energikrävande datacentren. Om planen går i lås kan bygget starta 2029 och ge omkring 375 arbetstillfällen.
0: Man ska inte underskatta, alltså förlåt, jag har inte kunnat släppa de vita träskorna.
1: Nej, du är kvar på flårtanten.
0: Ja, flårtanten, precis. Mm. Underskatta inte en träsko riktigt. Vad har du för innerskor på det?
1: Just nu har jag uteskor inne. Men ja, jag har världens bästa träskor.
0: Okej, du får inte säga någon märken nu för då åker du på pisk.
1: Det är inget märke, men det är som ett par stövlar.
0: Ja.
1: De är så skön och det är så mjukt, det är inte så en klick-klock.
0: Men är det så kallade pissetofflor?
1: Nej, det är mera gå i tid.
0: Vad menar
1: du
0: med
1: det? Det är som stövlar, det tar ju liksom, det är ju inte helt enkelt att bara kicka av sig dem.
0: Nej, det är det inte. Nej. Man får sätta sig ner och dra oftast. Ja. Men här är det såna här köp skor som du kan kasta av det liksom bara.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Det är träskor.
1: Ja, det är träskor, men stövlar, alltså med kant och också med snörning för att krångla till det ytterligare.
0: Det
1: finns förstås andra trevliga skor man också kan gå i.
0: Ja, jag stukar ju fotleden om när jag går i träskor. Jag skulle vilja kunna gå i träskor, men jag kan inte.
1: Men jag tänker, de som har haft samma gamla träskor väldigt länge, de måste ju vara supersköna att gå i då. När de är riktigt så här ingodda.
0: Ja. Och ljudet på träskor, kloppet, klopp, klopp, klopp.
1: Ja, mina är ju tystgående då, i och med att en sån mjuk sula är dem.
0: Det låter liksom som en travtävling när man är sent till jobbet. Ja, P4 Gävleborg lyssnade på en solig tisdag, varm också, 17-21 grader, shorts och t-shirt, keps, solbrilla, kanske ett paraply, men inte för regnet. I så fall är det för att hålla dig själv i skuggan, vilket du kan vara klokt emellanåt. Trafikläget då? Ja, det är det Anton Läck som har bäst koll på.
4: Ja, men så är det väl. Och ja, jag kan inte säga så mycket annat än att det är ett fortsatt stabilt trafikläge utan akuta störningar här. Varken på vägarna eller i tågtrafiken. Så att en bra avslutning får man väl säga på den här förmiddagen eller morgonen. Jag hoppas att det håller i sig. 020 999 444.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone här i P4 Gävleborg. Dags för morgonens sista uppdatering med Radiosporten med Petter Barling. En tvåminutare med storstjärnor, bänkvärmare och mystik.
1: Nu ställs volleybolldamerna mot Italien i EM-kvartsfinal. Italien är regerande världs- och olympiska mästare. Så här säger Sveriges storstjärna Isabel Haak om att möta dem.
2: Alltså det, vi vet ju att vi möter liksom OS-mässor, världsmässor, EM-mässor och allt möjligt. Men det är också där vi går in med noll press, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
1: Kvartsfinalen spelas imorgon. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Gais slog också BP med 4-0. Sirius stoppar tabellen 6 poäng nu före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng. I appen Sveriges Radio så följer du dagens övergångar från fotbollens värld där franske storstjärnan Barcola är klar för Liverpool, där Michael Lado är klar för Malmö FF. Men frågan är om Everton ror i hamn köpet av amerikanen Folarin Balogun och blir det spel i Premier League för Hugo Larsson? Ja, Radiosporten direkt rapporterar. Och så får ni också reda på vilken Hollywoodskådis som köpt in sig i Rosengård. I appen Sveriges Radio alltså. Hälsar Petter Barling.
0: Ja, eller Fox Mulder. Eller Scully. Ja, härlig. Härlig musik från X-Files. Arkivex, som det så fint hette på svenska. Vart det än går nu med stiftelsen.

0: Ja. Känner du igen det här ljudet? Många födda på 70-80-tal, säkert 90 också, gör nog det. För idag, då är det exakt 40 år sedan som NES, Nintendo Entertainment System, lanserades i Sverige. Nintendo 8-bitars var det många som kallade det för, och även än idag. Och en som kommer ihåg det här lite extra, Andreas Jonsson, som du träffar, Karin.
1: Jajamensan, han har väldigt starka minnen för det här. Andreas, som sagt, 40 år sedan det lanserades idag, Nintendo. Hur minns du ditt första Nintendo?
2: Ja, det var som julafton när man hämtade det, ska jag säga. Jag har ju sparat ganska länge för att få köpa det.
1: Mm. Hur länge hade du sparat, och hur gick det till när du gick och köpte det?
2: Alltså jag var ju så, det här var länge sedan, så jag vet inte. Men jag vet att jag hade spart och spart och spart. Det kostade typ 1000 kronor. Jag hade nästan fått ihop allting. Och så farsan sa att nej, men jag gick han emellan så jag kunde få ett extra spel också. Mm. Så det var, ja, det var magiskt när man åkte ner där vid Källerskolan och till videobutiken som fanns då. Mm.
1: Ja, vi stod här och var så här, men minns du det här huset i Bomhus i Gävle då, för de som inte vet, så fanns det någon gammal videobutik där, och du minns det så himla väl. Det tyckte jag var väldigt mysigt, det här nostalgiska. Men vad betyder det för dig att liksom kunna få hem det här spelet och kunna sitta hemma och spela?
2: Det var väl början av min nördkarriär. Alltså, man har väl varit nörd hela livet, så där började det.
1: Men och vad tror du att det betyder liksom för själva intresset för tv-spel? Att det här blev liksom, för mig i alla fall, blev det väldigt revolutionerande att man kunde sitta hemma och liksom gamea. Annars hade jag bara typ spelat på arkader, alltså såna här stora makapärer liksom. Så vad betyder det för dig?
2: Ja, men alltså, jag tror det betyder nog ganska mycket, men också blev det så att jag var ju den enda som hade det. Så det blev helt plötsligt vart man ju liksom den som var mest populära hela gänget, och 6 år, vet du, och så alla kom, till och med de äldre som var typ 9-10 ville ju komma och spela, och så att det betyder nog ganska mycket då i den åldern.
1: Ja, för just det. För du är född 1980. Och som du minns det, det var liksom på dagen som det släpptes. Som idag liksom. Det är exakt 40 år sedan som du och din farsa gick och köpte loss det här.
2: Ja, alltså jag vet inte om det var precis på dagen eller så fort de fick in det i alla fall. Vet jag. Jag fick vänta någon dag från att de hade kommit hem det, för att jag var tvungen att vänta på att farsan skulle komma hem från. Han var ute och jobba. Mm. Så det var en pina.
1: Jag minns ju de här liksom klassiska blåsa på kassetten. Lite olika tricks. Minns du de här grejerna som man gjorde för att få spelet när det typ inte funkade?
2: Ja, blåsa, det är väl det som alla liksom, det är väl det man gjorde. Blåste i konsolen, blåste i den. Tryck in, tryck ut, upp, ner, upp, ner. Ja, lite allt möjligt.
1: Och vi pratade lite olika liksom favoritspel och så här. Du kunde ju rabbla upp väldigt många. Men jag blev lite fascinerad. Du spelade mycket Zelda. Berätta lite om det.
2: Ja, Zelda var väl... Vi var ett gäng som spelade Zelda. Jag spelade ganska mycket. Så att där tog vi faktiskt fram och gjorde med en... Vi räknade ut att vi gjorde med en tändsticksask per ruta. Och sen så gick vi igenom. Vi sprängde på alla rutor. Vi gjorde eld på alla rutor. Och så tog vi fram vår egen karta med allt som fanns på hela Zelda. Så man kunde stå exakt var man kunde få tag i allting.
1: Lite som om man spelar, nu drar jag tv-spel, om man spelar GTA så kan man gå in och så ser man kartan liksom, lite så. Jag upplever att den här liksom, kartan som ni ritade för hand, att det var påminnande om det.
2: Ja, det var en fuskkarta, kan man väl säga. Så när någon frågar hur får jag tag i det här 16:e hjärtat? Ja, det måste du göra så här, den finns där borta.
1: Du sa att det här var början på din nördkarriär. Hur mycket nörd är du idag?
2: Alltså jag är ju en ganska stor nörd. Men med familj och barn och företag och allt sånt där så hinner man inte med att göra så mycket längre. Jag har ett Sega hemma för jag tänkte jag skulle spela, men jag spelar nästan aldrig.
1: Jag kollade också upp det här sålda enheter, Nintendo versus Sega. Då var det så här, Nintendo Entertainment System, 62 miljoner enheter har man tydligen sålt. Sega Mega Drive, det var bara 31 miljoner. Så att jag tänker, Nintendo var liksom en av den stora grejen här. Men idag då, du berättade, du hade försökt lana ihop några grabbar, eller så här, några kompisar och spela liksom Nintendo 8-bitars flera stycken på någon tv-skärm sådär.
2: Ja, men för, jag vet inte, 20 år sedan, 10-20 år, då startade vi ett LAN på Estraden. Ja, och då hade vi en retroavdelning där, och då hade vi gamla retrospel. Och då fixade jag en massa tv-apparater och grejer.
1: Det är nostalgi, så det bara står härliga till. Du, stort tack att du var med och pratade om den här lilla nostalgitrippen som du och jag är ute på nu.
2: Tack själv för att du fick prata.
0: Karin Johansson.
1: Jajamän.
0: Du klarade banan.
1: Tackar, tackar. Tack ska du ha. La, la, la, la, la.
0: Gud vad nostalgisk
1: kul!
0: Man blir.
1: Otroligt.
0: Oj, vad magiskt ljud. Oj, som nös i bakgrunden.
1: Ja, prosit.
0: Asch! Ja. The Best med Tina Turner.

0: En sländas andetag, Bo Kaspers orkester.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och så här låter den. Vilken då, undrar du som lyssnar. Vad menar Karn? Det här, så här låter den. Vilken då? Sista låten på spellistan. Denna tisdag morgon, den 1 september. Chinese, I Love Your Smile, här är P4 Gävleborg. Den går hela vägen fram till 10:00. Det gör den faktiskt, och då får du nyheter från Ekot. Vi hörs mer då.

0: I love your smile, sjunger Shanice här i P4 Gävleborg. Klockan 10. Du får nyheter från Ekot nu med Per Edberg och sen Klara Sagström och förmiddagsprogrammet.
1: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%, vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
2: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USAs attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USAs försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
3: Gott nytt år, ska jag säga så. 1 september och ja, så här i modern tid så kallar vi också det för tjejnyår. Men jag tänker, vad du än känner att du är, så kan väl alla fira någon slags höstnyår. För vad är det här för något? Jo, det är lite grann så där att vi bestämmer oss för att lämna sommaren bakom oss. Och så går vi in i hösten med lite ny energi, lite nya mål kanske och nya rutiner. Precis så där som man brukar göra under nyår då. Ja, så är det så att du firar på något sätt tjejnyår. Vad är det du har gjort då? Har du klippt lugg kanske redan? Eller har du någon ny rutin? Jag ställer klockan en timme tidigare så jag hinner gå en morgonpromenad. Eller jag har börjat äta gröt. Eller vad vet jag? Du kan väl höra av det, vet jag. 026 66 65 65. Klara Sagström heter jag, om jag inte sa det. Det här, det är The Weeknd tillsammans med Ariana Grande.

0: Ja, så heter den Save Your Tears med The Weeknd och Ariana Grande. Här har du just nu Klara Sagström och Jenny Palmqvist. Och du, Jenny, har ju varit...
1: Tonlycke Palmqvist.
0: Ja, förlåt. Det är ju viktigt det där, man blir ibland förvirrad för att du bara har ett namn på en
1: ja, sån. Ja, jag vet. Men vet du, jag kan ju förstå också att man valde att göra så när jag började på Sveriges Radio, för jag har ju så sjukt många namn.
0: Ja, du är lite som Pippi Långstrump. Ja,
1: men lite så. De flesta namn, de täcker jag in i min signatur.
0: Nej, jag har aldrig frågat, inte. Men jag passar på nu. Vilket är ditt födelsenamn, så att säga?
1: Det är inget av dem.
0: Aha.
1: Nej, men jag har gått igenom många. Jag är född Hammarström Johansson. Nej, det. Nej, ingen skilsmässa. Nej. Jag håller kvar. Nej, men jag är född Hammarström Johansson.
0: Jaha.
1: För att krångla till det. Så jag har liksom alltid haft två efternamn.
0: Och sen började två nya. Hur kan du få två nya?
1: Vill vi bjuda lyssnare på det här,
0: nej, det var jag som blev jättenyfiken. Kan du hänga kvar nästa låt så jag får äntligen reda ut det här med dina efternamn? Ja, man blir ju nyfiken. Men ja, vi kan ta det sen då, om du vill.
1: Ja, nej, alltså det spelar absolut ingen roll.
0: Säg snabbt, varför har du två helt nya som du inte då är ditt liksom,
1: min mamma och pappa levde på olika håll. Jag hade efternamn efter dem varje.
0: Ja.
1: Sen träffade min pappa en kvinna som han gifte sig med. Skaffat efternamn som är betydligt coolare än Johansson.
0: Ja.
1: Då blev det Hammarström Tonlycke. Sen gifte jag mig. Då behövde jag liksom lägga till min mans namn, Palmqvist. Tonlycke Palmqvist.
0: Skönt att vi redde ut det där ändå,
1: yep.
0: Tycker jag.
1: Alla är sams, vill jag också.
0: Ja, jättefint, vad bra. Nu känner jag att dina efternamn fick en helt annan betydelse, nu vet jag.
1: Yep.
0: Kommer aldrig glömma Tonlycke här den efter, jag lovar. Du, jag drog igång förmiddagen här med att säga gott nytt år.
1: Ja, du tänker tjejnyår.
0: Mm.
1: Eller...
0: Alla får vara med om ni vill. Jag är ju absolut en person som känner efter sommar och semester och långt sommarlov med barn att man behöver ta lite nya tag.
1: Men det är både och. Alltså, dels tycker jag att det är skönt när hösten väl kommer eller så när sommaren är slut eller hur man nu ska vända det, att rutinerna kommer tillbaka. Mm. För det är trots allt ganska skönt med det. Samtidigt så känner man ju också att åh nej, sommaren är slut. Jag är inte redo för det här.
0: Nej, men det är bra att hänga kvar lite med det där, tycker jag. För det gör ju vardagen lite trevlig. Man kan väl grilla fortfarande när det är fint väder. Och
1: absolut,
0: sitta
1: det kan
0: ute
1: man göra mitt i vintern också.
0: Men du har inte gjort någon förändring? Färga håret, rött, klippt, lugg?
1: Ja, det vore ju något. Lugg har jag ju redan. Färga håret, jag tror att det skulle bli en chock om jag skulle bli rödhårig i mitt blonda hår. Det jag skulle vilja göra en förändring, som jag pratade lite med Christian och Kasper i morse om också, det är ju mer att jag skulle vilja laga mat. Säg att jag gör det på söndagen, så att det ska finnas för några eftermiddagar under veckan.
0: Ja, där har
1: att jag
0: du
1: bara liksom behöver göra den här extra pastan.
0: Nyårslufte från
1: ja.
0: Dig. Vad är
1: ja.
0: Du som lyssnar? Ja, nej, men jag är lite mer så liksom att jag drar igång med alla mina rutiner som jag hade innan sommaren. Gör dem igen. Då var det måndag igen, lite den känslan. Fast nu liksom, så här, nu ska vi komma igång. Men det är så tråkigt det där gamla vanliga. Bara, nu ska du ta dig till gymmet. De där tre passen och nu, ja, lite sånt där. Men jag tycker ändå att man känner i kroppen att jag får lite ny energi av att så här, vi tar nya tag.
1: Jag tänker att visionen av att man ändå vill göra någonting, eller att man kanske, det behöver ju inte vara en förändring, man kanske bara vill förbättra en del av det.
0: Exakt. Mm. Ställa klockan tidigare har jag börjat gjort för att det inte ska bli så stressiga morgnar. Du som lyssnar, dela gärna med dig om du känner av en förändring så där i ditt liv kring hösten här. 026 66 65 65. Man kan både ringa eller smsa. Du, genom SVTs granskning Hatet av journalisten Bo-Göran Bodin från Rengsjö blev utan pris på Kristallengalan. Priset gick istället till TV4s Kalla fakta Barnmakarna.
1: Ja. Och just Hatet som då granskar Joakim Jockiboi Lundells uppväxt, det har ju väckt stor uppmärksamhet. Det har anmälts tusentals gånger till granskningsnämnden, men har också friats. Och Joakim Lundell, han vann ju själv pris som årets manliga programledare och riktade då i sitt tacktal en känga mot SVT. Och även om Bo-Göran Bodin då fick sig en känga från då Jockiboi, så... dessutom är en vinnarskalle, så är han ändå positiv av kvällen.
2: Känns bra. Det är väl så livet är. När man är på de där galorna så man vill ju alltid vinna. Så är det ju. Det är löjligt att säga någonting annat, men det var liksom, det var bra bidrag och kul att Kalla fakta för dem såklart vann. Så att det var väl värt.
0: Mm. Ja, det måste ändå ha känts då bra för Joakim. Jag missade själv Kristallengalan. Men man blir nyfiken att se vad han sa då i sitt tacktal när han tog emot priset som årets manliga programledare. Det här är Long Train Running.

0: Ja, det är Dubby Brothers alltså med Long Train Running i P4 Gävleborg. Ja, en rosenhuvad dvärg, papegoja, flög igår in på ett kontor i Gävle och plötsligt så blev både polis, länsstyrelse och oroliga fågelägare inblandade. Och samtidigt visade det sig att polisen redan hade en till synes likadan fågel på hittegodsavdelningen. En riktig papegojacirkus får vi ändå kalla det för. God morgon höll jag på att säga, men god förmiddag, Magnus Jansson Klarin, presstalsperson på polisen Region Mitt.
1: God förmiddag.
0: Jaha, är det här en vanlig dag på hittegodsavdelningen eller sticker det ut även för er?
1: Det har ju blivit lite av en vana får vi säga nu då. Det är väl oftast inte en vana i vanliga fall, men nu har vi som sagt inom ganska kort tid fått in två papegojor av samma sort dessutom. Det är lite ovanligt.
0: Ja, det förstår jag. Men du, funkar det så här att om en papegoja hittas så är det alltså hittegods och därmed polisens ansvar. Men om ingen ägare hittas så betraktas det som övergiven och då blir det länsstyrelsen som får ta ansvaret. Är det så det funkar?
1: Ja, det verkar vara så det fungerar. Och det kan ju låta lite hårt att det räknas som hittegods, men... Ja, jag kan ju lova att man inte behandlar den som en borttappad nyckel eller plånbok i alla fall när den kommer in till polisen.
0: Ja, men det känns ju lite skönt att höra, för det är ungefär som man tänker liksom, hittegodsavdelningen. Det är stulna cyklar och som du säger, plånböcker. Hur behandlas fåglarna då?
1: Men oftast så är det ju ett samverkan med länsstyrelsen som är de som har lite bättre koll och lite bättre möjligheter att hitta tillfälliga boenden till de här djuren. Vi har ju haft några fåglar som har fått boa in sig lite grann hos stationsbefäl, men de kan ju låta ganska mycket också, så det blir lite störande moment när de är på plats på polisstationen.
0: Ja, men jag förstår det. Men vart håller ni de här fåglarna då? Det är inte brandstulna cyklar och så i källaren?
1: Nej, oftast när vi hittar djur så förhoppningen finns att vi kan hitta en ägare ganska fort, så då är stationsbefälet oftast som har hand om djuren och då är de på plats där helt enkelt. Mm. Men tar det lite längre tid då får vi försöka hitta då en annan plats till dem och där kommer länsstyrelsen in som har bättre vägar in och hittar de här hemmen som är specialiserade på olika djur helt enkelt.
0: Den här papegojan som ni redan hade då som hittegods, alltså hur kom den till er?
1: Den hittades på Norrskensgatan i Andersberg och det var den 26 som den hittades och där saknar vi fortfarande en ägare, så att är det så att man saknar just en rosenhuvad dvärgpapegoja så då ska man ringa polisen på 114 14 för den vill ju träffa sina ägare. Ja. Hoppas vi i alla fall.
0: Ja, det hoppas vi. Jag tänkte så här när jag hörde om en papegoja som flugit bort. Då tänkte jag, nej nu är det Sonny som är ute och flyger igen. Jag träffade ju han i början av augusti. Det är en papegoja som brukar rymma här i Bollnäs. Men det är ju en gulpannad Amazon-papegoja. Så det låter inte som att det är Sonny denna gång då som har tagit sig till Gävle. Men du, vad behöver
1: den här,
0: en... Ja, säger du.
1: Den här befinner sig just nu i Hedemora ska vi säga på en lite fågelretreat där. Så att den har vi bra i väntan på sina ägare i alla fall.
0: Ja. Vad behöver man som person kunna visa eller berätta för att få tillbaka sin fågel?
1: Oftast så ägare brukar ha koll. Det finns ju, även om de kan se lika ut så har man ju som ägare ganska tydliga signalement på den och kan uppvisa det. Det brukar räcka gott och väl.
0: Mm. Hur går det då? Verkar ni hitta ägaren till någon av de här fåglarna?
1: Ja, men vi har ju faktiskt ett fantastiskt roligt meddelande där och det är att den numera rikskända papegojan som flög in på kontoret igår har ju faktiskt fått komma hem igen.
0: Ja, vad skönt!
1: Och det var ju tack vare att länsstyrelsen då, fick samtal där från ägarna som misstänkte att det kunde vara den och det var det. Så att nu vet jag inte exakt om det var igår eller nu på förmiddagen, men nu är den hemma igen.
0: Har du hört någonting om ägarnas reaktion på sin liksom, nya kändisfågel?
1: Nej, det har jag inte gjort, tyvärr. Nej, nej. Det skulle man ju vilja göra. Men vi är glada att den har kommit hem i alla fall.
0: Ja, det var väldigt härligt. Så hoppas vi att även den där andra papegojan... Men det är inte så att man har blandat ihop de här två, om de var väldigt lika varann?
1: Nej, som sagt, ägarna brukar ha koll på hur de ser ut, så att det ska vara... Det ska vara rätt fåglar.
0: Ja. De har inte sagt något själva, fåglarna?
1: Nej, inte som jag har fått känna dem i alla fall.
0: Nej. Okej, så den här rosenhuvade dvärgpapegojan som alltså igår måndag flög in på ett kontor i Gävle har hittat hem igen. Vad skönt. Då hoppas vi att kompisen också som har varit hos er några nätter då, eller?
1: Ja, precis. Ja, den är ju som sagt just nu då i Hedemora och har det bra i väntan. Men vill man se bild på den så finns det ju på polisens Facebook-sida. Polisen Gävle. Om man går in och söker där så hittar man en bild. Så förhoppningsvis kan vi nå ut till ägaren även till den fågeln.
0: Ja, men det hoppas vi verkligen så att den får komma hem. Tack snälla. Magnus Jansson Klarin, alltså presstalsperson på polisen Region Mitt.
1: Tack.
0: Det här är Pernilla Anders.

0: 104 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, du är så varmt välkommen hit, säger jag, Klara Sagström, där vi idag, 1 september, såklart firar tjejnyår. Men alla får vara med, såklart. Det här gäller ju inte bara kanske tjejer så. Men i en undersökning då, nu läser jag på L, som genomförts av SIFO på uppdrag av Elixir Parma under perioden 13-16 augusti 2026, alltså nu somras då, så blev totalt 1079 personer i Sverige mellan 18 och 79 år tillfrågad. Och resultatet visade då bland annat att 6 av 10 i åldrarna, alltså kvinnor nu, 18-34, ser hösten som en nystart. Och jag räcker upp handen, jag känner så. Jag kan tycka att det är skönt när hösten kickar igång efter sommaren, där man vanligtvis kanske under semestertid, vilket man bör tycker jag, har liksom, ja, men struntat i alla rutiner. Och det är lite rajtan-tajtan varje dag. Och det är ju det härliga tycker jag, med att man bara släpper klockslag och måsten och allt vad det är. Men sen är det skönt också att börja lite på nytt med ny energi så här till hösten. Och i den här undersökningen då så kollade man vad som är vanligast när det gäller det här tjejnyåret. Vad är det tjejerna vill liksom satsa på? Vad är det för rutiner som verkar vara extra populära? Och då verkar det vara så här att svenskarnas vanliga rutiner vid tjejnyår är, ja, det gamla tråkiga vanliga. Nya träningsmål. Japp, jag räcker upp handen där. Pysslar om i hemmet. Ja, jag räcker upp handen där också. För nu har vi varit ute en hel sommar. Man har donat på i trädgård och på uteplats. Nu vill man liksom boa in sig lite. Vi ska ju snart gå i det. Så då vill jag också gärna liksom göra lite höstmys där inne. Skaffa nya vanor, meditation, kallbad, mindre skärmtid. Ja, jag passade på att stretcha igår, så jag sträcker upp en hand även där då. Laga mat och göra meal prep, alltså att man förbereder matlåd. Ja, men jag slänger upp en näve där också, det är något härligt med det. Det här kommer jag hålla i sig någon vecka, jag hör ju det, men ändå. Handla nya kläder för säsongen. Ja, om det inte vore så att jag har spenderat så mycket över sommaren så nu måste jag hålla i pengarna, så kanske jag även hade handlat lite nytt faktiskt. Och så en ekonomisk uppstädning då, spara mer. Japp, handen upp. Och så prata med vänner om planer och mål. Ja, där min hand är också uppe där faktiskt. För det är ju det roliga, tycker jag, när hösten kommer. Man vet att det är mörka tider. Då är det så härligt att sitta med kalendern och göra lite roliga planer inför helgen. Vad har du för mål och nya rutiner så här 1 september? 0266 66 65 65. Ring eller smsa.

0: Lovis i P4 Gävleborg. Lokala nyheter som börjar med en granskning av partiernas konton på sociala medier.
1: Precis, det är P4, det är P3 Nyheter som har gjort den här granskningen. Flera etablerade politiker och lokala partier, bland annat SD i Hudiksvall, följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Det visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Peter Villén, ordförande för SD i Hudik, uppger i ett skriftligt svar till P4 Gävleborg att det aktuella SD-kontot skapades för en längre tid sedan och man har begärt att TikTok ska stänga ner kontot. Vid 10-tiden körde en personbil av vägen och in i ett träd på Ockelbovägen utanför Bergby. Räddningstjänst och ambulans är utlarmade. Det finns risk för begränsad framkomlighet fram till klockan 11. Sandvikenföretaget Aleima investerar runt 220 miljoner kronor i sin anläggning i Mesana i Indien till 2028. Investeringen ska öka kapaciteten för tillverkning av avancerade rör, bland annat till kemiindustrin och bränslesystem för naturgas.
0: Agneta, tjejnyår 1 september. Är det något för dig?
1: Det där är ju något nytt påfund,
0: ja, det är det ju.
1: Förmodligen, ja. Efter alla sociala medier och så.
0: Ja, det har blivit lite hajpat.
1: Nej, jag är lite för gammal för det där, känns det.
0: Jag visste att du skulle säga så, men det stämmer ju inte. För du har ju visst hoppat på det här tåget.
1: Tycker du?
0: Ja, vad var det första du sa till mig när du kom till jobbet idag?
1: Att jag dör städat.
0: Exakt, det är ju exakt det handlar om. Man tar nya tag efter sommar. Man vill på något sätt liksom förnya sig själv eller hemmet. Eller man vill rensa ut. Du har ju gjort det. Gott nytt tag,
1: ja, fast det gör jag med regelbundenhet.
0: Ja, men är det inte oftast lite så, nu är det höst, då gör du det. Sen kommer riktiga nyår, tar vi det igen. Jag tror det. Jag tror att du kan liksom känna att du är med i den här kategorin.
1: Mm. Mm. Med tanke på hur det ser ut i min källare så kommer jag där jag pågår ständigt.
0: Ja, precis. Så du har ett långt nu tjejnyår framför dig när hösten har kickat igång så här 1 september. Vad gör du som lyssnar då? 026 66 65 65.

svänger alltid med Bruno Mars. Här I just might. Ja, Elin Ölund, du är just nu på Brynäs hemmaarena där de har en kort träning idag, vilket är den första träningen sen det blev klart att Kalle Järnkrok är tillbaka.

0: borta Nordamerika och NHL. Och rent ja, för den här dagens trupp så är det ju rent nödvändigt faktiskt att få in en center och att få in en spelare av Calle Järnkros kaliber. Det måste de vara jättenöjda med.
1: Och förra året så var vi i lite liknande situation när Bäckis kom hem. Det kanske spelmässigt inte riktigt fick den effekten som man hoppats på med tanke på också hur säsongen var. Men vad säger du? Vad tror du att Järnkrok kan bidra med?
0: Nej, men han kommer ju bidra med... Alltså det skillnaden är ju att Niklas Bäckström hade ju inte spelat en enda match på drygt 2 år. Calle Järnkrok förvisso var inte... Kanske fick den... All den speltid han hade velat ha i Toronto senaste säsongen och haft lite skador tidigare. Men han kommer tillföra jättemycket just av det jag sa innan. Att Brynäs har ju kanske sökt en kreativ center. Man har ganska en bred forwardsida har man. Men just på centersidan så de centrar man har kanske lite mer åt det defensiva hållet. Eller så har man också då unga killar. Man har ju till exempel 2 spelare födda 07 som egentligen juniorer i Gestrin och Hillström som kanske tufft att lägga den bördan på dem. Så att Kalle kommer in här kommer ju höja laget.
1: Men nu är ju det här en till stjärna som kommer in. Kan det bli så att det läggs kanske för mycket ansvar på den spelaren och att andra inte vågar visa sig lika mycket?
0: Så kan det ju vara. Det fanns väl kanske lite de tendenserna när det gällde Niklas Bäckström förra året, att många av lagkamraterna såg ju faktiskt upp till honom av, såklart. Det är ju en av Sveriges största hockeyspelare genom tiderna. Och man tänkte kanske att han skulle kunna lösa upp många knutar och sådär. Men här tror jag nog ändå inte, utan Kalle har inte liksom samma stjärnglans och den status som Bäckis hade när han kom hem. Så det tror jag inte är någon fara. Och jag tror att det roliga är ju också att nu kommer han tillbaka och får spela med sina gamla kompisar. Simon Bertilsson, Anton Rudin, Jakob Silverberg, jag har glömt dem, Johan Larsson, inte minst de här grabbarna som var med och vann SM-guld för 2012. Hur många år sedan det är? 14 år sedan. Och, så det kommer ju... Nej, men jag tror inte det är någon fara på din fråga. Utan Kalle kommer smälta in fint i gänget och han har inte den stjärnglansen riktigt. Men däremot är han ju en riktigt, riktigt bra spelare. Det är en toppvärvning för svensk hockey.
1: Och sen sista frågan, du pratade lite om SM-guld här. Han är ju en av guldhjältarna från 2012. Väldigt omtyckt sådan. Vad tror du betyder för fansen att ha tillbaka en sån spelare?
0: Nej, men alltså, det är ju egentligen... Jag vet inte om Brynäs ska sälja några fler biljetter. För att de senaste åren har man ju fyllt arenan. Man har till och med höjt kapaciteten lite grann. Så den är väl över 8000 nu. Och man är väl på väg och man har något tak på antal säsongsbiljetter och det... Har inte redan slagit taket så kommer det väl göra det nu. För att det här var ju liksom sista skjutsen in inför säsongen. För den här försäsongen har varit lite sådär. Man har gått och väntat lite grann. Och kanske inte var den där superhypen som det var efter. Inför att Bäcke skulle komma. Och då att man hade gått i final året innan som nykomling. Så det här liksom skjutsar in mycket ved på den här brasan. Och det, nu är det några veckor kvar. Men det kommer ju bli ett gigantiskt intresse för Brynäs. Fortsatt även under hösten.
1: Nu är det hype.
0: Ja, men verkligen. Nu kändes det att nu kände man att hockeysäsongen började, inte bara för att vi gick in i september månad idag, utan det var verkligen med Kalles intåg så ja, Brynäs, den där pusselbiten som saknades, får man ihop det här så tycker jag absolut man ska vara en kandidat att vara med och utmana om att ta ett guld igen. Och det är naturligtvis målsättningen för de här killarna att göra det. Så de vet hur de gjorde det, då var de unga. Nu är de betydligt mycket mer rutinerade och äldre, men ja, men kan man få ihop det ordentligt och få ihop gruppen. Problemet är väl att man har för stor trupp kanske nu. Så att några kommer ju inte få spela i Brynäs. Om alla är skadefria förstås. Men superhype för Brynäs och Gävle.
1: Tack. Ja, superhype, det säger alltså Daniel Sasse Sandström som, ja men ska vi säga att han har järnkoll på Brynäs och jobbar på Gävle-tidningarna. Och jag står här och väntar och vi kommer ju få prata med Calle Järnkrok om en liten stund, så häng kvar för det.
2: Ja, men det blir spännande. Du som ändå ser Calle ute på isen nu här, herr Järnkrok, alltså hur ser formen ut då? Om du får agera lite sportkommentator för en stund, Elin.
1: Men det är klart att det ser bra ut. Alltså det är en otroligt duktig spelare. Sen huruvida han tycker att han är i matchform eller inte, det är ju en helt annan femma. Men man ser ju på liksom farten, blicken och hur han tar med sig pucken. Det är en riktigt hög nivå om vi säger så.
2: Mm. Då hör vi mer ifrån dig, eller men också så ska vi alltså få en intervju med Calle Järnkrok senare.

0: Susanne Vega med Luca.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Elin Ölund, jag vet att du just nu liksom har hockey i fokus och ser säkert kanske lite extra på Kalle Järnkrok som en av guldhjältarna och är en del alltså av Brynäs igen. Vi ska få en intervju med honom senare. Men Elin, när jag ändå har dig på kroken så tänkte jag passa på att prata lite senior även med dig. För det här faller mig i smaken. Hur är det för dig? Känner du bara, gud vilken larvig grej som har blivit något? Eller tycker du också att det finns något där?
3: Nej, men jag tycker att allt sånt här är ju lite kul. Alltså om det skänker någon glädje och att de taggar upp lite. För annars kan det ju bli så att många blir lite deppiga mot hösten. Så det är väl jättepositivt att ha något sånt. Men jag själv hade ju inte hört talas om det här förrän typ 3 dagar sedan. När Ella Brodin, vår reporter, började prata om det här. Så jag hade ingen aning vad det handlade om.
0: Nej, och jag tänker många, precis som vår kollega Agneta, hon var såhär, nej det där är inget för mig. Och så påminner jag henne om, fast du har ju precis döstädat och liksom rensat ut. Det är ju en del av det hela. Har du på något sätt ändå känt av?
3: Dit.
0: Ja,
3: dit
0: åkte hon. Har du gjort något?
3: Ja, men alltså, jag är ju så här, september är min favoritmånad.
0: Ja, ja.
3: Och jag ser inte riktigt september som höst. Så jag skulle nog tro att om jag ska göra som ett litet sånt, då blir det mot oktober. För jag är fortfarande som kvar i den här, ja men, sommarkänslan. Det är bara att luften blir lite skönare, det blir trevligare. Men jag skulle inte säga att jag har gjort någonting som får mig att medge att jag är en del av det här. Det kan jag tyvärr inte.
0: Nej. Är det så att du som lyssnar däremot har någon nya mål inför hösten, så får du gärna höra av dig på 026 66 65 65. Jag tycker också om september. Det bästa med september är när man kan ta på sig en hoodie, inte svettas, inte frysa, ändå vara i solen och röra på sig, men man får inte den här liksom värmechocken eller att man fryser. Det är det här perfekta bara.
3: Helt perfekta. Jag älskar september.
0: Och du Elin, snart är det jul.
3: Jag vet.
0: Jag och Elin, vi bara väntar. Får man julpyssla än? Nej, man måste vänta lite. Men snart är vi även där. Bästa tiden på året.
3: I oktober kanske.
0: Ja, oktober, november där.

0: Tiden står still av Felix, man är alltså uppvuxen i Bollnäs. Nu kulturnytt om en ny festival.
1: Först en nyhet för countryälskare. Sitting on the front porch on
2: a summer afternoon. Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest, som den kommer att heta, kommer att vara en tvådagars festival under två på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
1: Det rapporterade Mattias Lindén. Och så om domen i natt. Ja, rapparen Tupac Shakur, han räknas ju som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna, med låtar som den vi hör, Changes. Han sköts till döds i Las Vegas för 30 år sedan, och fallet har varit olöst i flera decennier. Men i natt, svensk tid, så fälldes den tidigare gängledaren Dwayne Kefti Davis. Davis döms för att beordrat mordet och riskerar livstidsfängelse. Åklagaren i målet har hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Kefti Davis har upprepade gånger avslöjat detaljer om sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater så var det som skrevs har varit uppdiktat. Davis förnekar alla anklagelser och vill överklaga nattens dom. Och snart bankar Venedigs filmfestival igång, men det är två rockstjärnor som kommer att dominera, Liam och Noel Gallagher. Det är nämligen premiär för dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger, som ska ha den första gemensamma intervjun på många år.
0: Kulturnytt där med Vivica Blad. Ja, nu är det klart att Norges drottning Mette-Marit kommer inte att delta när maken kung Håkon svär sin trohetsed i Stortinget i Oslo här under dagen, alltså tisdag. Det här meddelar kungahuset. Lungläkaren uppger nu alltså att Mette-Marit under dagen istället ska vara under observation efter sin lungtransplantation. Så att Mette-Marit kommer inte vara med under kung Håkon när han alltså svär sin trohetsed i Stortinget i Oslo idag. Love Song, Agnes. You got

Bryan Adams, Run to You nu. Och ja, Ekot springer också mot dig. Om 4 minuter är det dags. Klockan 11 så får du nyheter från Ekot.

0: Klockan är 11. Vi ska få nyheter nu ifrån Ekot. Den här förmiddagen så är det alltså Per Edberg som presenterar nyheterna.
1: Här är Ekot. Pensionärernas riksorganisation PRO anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
2: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
3: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
2: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
3: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
4: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
3: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
5: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5% och sänkningen har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i ett kriminellt nätverk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
0: Ja visst, och här i P4 Gävleborgs studio här står jag, Klara Sagström, fram till klockan 1. Tack för att du väljer oss den här tisdagen, 1 september. Solen skiner och vi har ett tjejnyår. Ja, jag vet, man kan tycka att det låter larvigt, men jag tror ändå att många av er som lyssnar har liksom gjort någon slags nystart här inför hösten. Vad är det då? Kom igen, dela med dig. 026 66 65 65. Smsa eller ring.

0: Det är John och Elin Ölund, du är ju kvar på Brynäs hemmaarena där de har en kort träning idag som är första träningen sedan det blev klart att Kalle Järnkrok, en av guldhjältarna från 2012, är tillbaks och är nu en del av Brynäs igen. Nu låter det som att träningen är avslutad.
1: Ja, men precis, just nu så är det bara de kör lite med en, jag tror en juniormålvakt här ute, annars så är det tomt på isen för Kalle Järnkrok, han har kommit upp här och står just nu och pratar med tidningarna. Så om några minuter så ska jag få träffa honom och ja, men leverera vad han tänker och tycker inför säsongen.
2: Elin, vad har han för nummer på tröjan?
1: Nu när han tränade, då hade han 9.
2: Hade han där senast då, tror du, när han spelade sist i Brynäs?
1: Oj. Det var en bra fråga, Neta.
0: Ja, det är något Neta kunna vill ha svar på, ja, kanske om några minuter.
2: Det verkar ju vara viktigt det här med vad man har för nummer.
1: Mm. Ja, men det är det ju.
2: Ja. Och tänk om man inte får samma som man hade senast, vad händer då?
1: Ja, vad händer då?
0: Jag tänker så.
2: Ja, alltså de är ju så himla skrockfulla ibland.
0: Är du skrockfull? Ja.
2: Nej, inte ett dugg.
0: Kanske Kalle Järnkrok är det. Du får dubbelkolla om några minuter när
1: jag ska dubbelkolla.
0: När han går mot dig. Ja. Och så får du då, Agneta, under tiden berätta mer om Sverigedemokraterna i Hudiksvall som följer konto som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier.
2: Ja, det här visar en granskning som P3 Nyheter gjort bland partier i landet. Petter Törnberg som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet är kritisk.
3: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
2: Och Peter Wilén, ordförande för SD i Hudik, uppger i ett skriftligt svar till P4 Gävleborg att det aktuella SD-kontot skapades för länge sedan och man har begärt att TikTok ska stänga ner kontot.
0: Och en singelolycka på Ockelbovägen utanför Bergby.
2: Ja, vid 10-tiden körde en personbil av vägen och in i ett träd. Och nu så uppger Trafikverket att framkomligheten är att det klart är igen. Bilföraren var vaken och talbar efter olyckan men klagade på nacksmärtor. I övrigt är skadeläget oklart.
0: Mm. Ja, men då så. Då är det Kalle Järnkrok vi väntar på. Elin, närmar han sig dig?
1: Ja, men jag tror det. Det ser så ut.
0: Ja, vad härligt. Då är det lite grann som Lena Philips som sjunger här. Good time is coming. Även då Kalle Järnkrok. P4 Gävleborg alldeles strax.

0: Ja, efter 2 år på världsturné med Roxette så är alltså Lena Philipsson tillbaka med egen musik. Här hörde du Good Time Is Coming, och hon förbereder också en alldeles ny egen soloshow, Lena från Vetlanda, som har premiär i början av nästa år i februari där 2027. Men nu ska det inte handla om Lena Philipsson utan om Kalle Järnkrok som är tillbaka i Brynäs. Han var ju en av guldhjältarna från 2012 och nu är han en del alltså av Brynäs igen. Och det är ju du, Elin Ölund, som är på Brynäs hemmaarena, och nu har du Kalle Järnkrok framför dig.
1: Ja, men nu har jag Kalle, nu är han här, och han har ju då gjort sin första träning efter det här, ja, men tillkännagivandet att han är tillbaka. Vad, om man säger första känslorna, hur är det att vara tillbaka i Brynäs?
2: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
1: Hur kändes det då? Vad benar med?
2: Det tog en liten, så jag har inte varit på is på några dagar nu, så att tog lite att väcka benen igen, men ja, det kändes bra.
1: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på, men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
2: Men jag har ju följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som lirar här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker jag har sett bra ut, och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
1: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL, men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
2: Förhoppningar är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
1: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
2: Men jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Lite överallt förhoppningsvis.
1: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
2: Men skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen, och det är klart det är kul att det kunde bli så.
1: Vem av dem är drygast att möta på träning då?
2: Idag var det ganska lugnt. Det var ganska lugnt i den här matchvärmningen för de andra, men vi får väl se framöver. Har väl haft några duster med Berra genom åren förr i tiden, så får vi se om det fortsätter.
1: Och nu som sagt, du är också hemma igen i din liksom hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
2: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Vara nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också, ska bli jättekul.
1: Och vad tar du med dig för känslan nu från Toronto sist, men också in nu i sommaren och så? Hur känns det att börja den här säsongen snart?
2: Det ska bli kul att det är en ny säsong som börjar. Förra säsongen var väl inte jättekul för varken Toronto eller för egen del, så att det känns bra att få börja på en ny säsong nu.
1: Och så tänker jag vi tar några snabba också. Boxplay eller powerplay?
2: Powerplay.
1: USA eller Sverige?
2: Sverige.
1: Silverberg eller Johan Larsson?
2: Går inte att välja.
1: Nej, du hörde, det går inte att välja. Kalle Järnkrok, han är tillbaka här i Gävle i Brynäs, och ja, det ska bli väldigt spännande att se. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, vi kommer ju garanterat få höra mer från Kalle Järnkrok alltså, som är tillbaks och är en del av Brynäs igen. Ja, säsongen ska ju kicka igång. Elin Ölund är det som var på plats på Brynäs hemma arena.

0: man kan behöva lite så fredagsfeeling en helt vanlig tisdag. Det tycker jag väl ändå att Black Eyed Peas bidrar med här. I got a feeling.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Ja, och precis som du hörde där, Sverigedemokraterna i Hudiksvall följer konto som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Det visar då den här granskningen som P3 Nyheter gjort. Och du vet väl det, att om du vill hänga med på nyheter som vi har här på P4 Gävleborg, så gå in på vår hemsida eller för guds skull ladda ner Sveriges Radios app. Så har du ju koll på allt, alltså P1, P2, P3, P4, alla dokumentärer, poddar och så vidare. Så kan du hänga med när och var och hur du vill. Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
2: Har du berättat den där gången när jag

0: Ja, har du hittat något bot för en orolig själ så kan du inte bara höra av dig till Petra Marklund, utan jag tar också gärna ett recept på det. Klara Sagström heter jag.
1: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Ja, över 5000 värmerelaterade dödsfall bedöms ha inträffat i Spanien under sommaren. Siffran är den högsta sedan det spanska hälsoinstitutet Carlos började föra statistik 2015. Sammanlagt registrerades 5111 värmerelaterade dödsfall, alltså under juni, juli och augusti i år. Och den tidigare högsta siffran var 4562, och det noterades under samma period 2022. Och antalet har alltså uppskattats med hjälp av data som spårar den dagliga dödligheten över hela landet. Och så jämför den då med historiska trender. Bedömningen infattar även andra faktorer, bland annat väderdata, för att göra det då möjligt att uppskatta sannolika orsaker till ökningar i dödlighet. Ja, alltså över 5000 värmerelaterade dödsfall bedöms ha inträffat i Spanien här under sommaren. Det här är Ace of Base i P4 Gävleborg, All That She Wants.

0: Ace of Base, All That She Wants i P4 Gävleborg. Ja, och klockan är alldeles strax 11:30. Agneta Sundberg, hon står mitt emot mig här i Bollnäs studion. Det betyder då att hon är redo för att ge dig de där lokala nyheterna. Och det har hittats guld i Ljusdals kommun.
1: Jajamän, och nu fortsätter provborrningar.
0: Spännande, vi lyssnar.
1: I ett av fyra borrhål vid Nya Gilleberget söder om Ramsjö upptäcktes guld, men det är svårt att veta hur mycket det rör sig om, säger Fredrik Johansson, vd för Lappland guldprospektering.
2: Det är svårt att hitta guld och det är svårt att veta hur mycket det är. Och vi hoppas ju på att det är intressant, men det kommer vi få reda på mer när vi har borrat vidare.
1: Flera etablerade politiker och lokala partier, bland annat SD i Hudiksvall, följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Det visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Peter Villén, ordförande för SD i Hudik, uppger i ett skriftligt svar till P4 Gävleborg att det aktuella SD-kontot skapades för länge sedan och man har begärt att TikTok ska stänga ned kontot. Gamla handelsplatser, gravfält och andra kulturhistoriska lämningar i länet går det nu att läsa om via en ny e-tjänst från Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet. Förhoppningen med tjänsten Min karta som finns på Lantmäteriets sajt är att stärka och bevara kulturarvet.
0: Man måste väl ändå säga att september drar igång och visar sig från sin absolut bästa sida. Vi har mest soligt väder den här tisdagen 1 september. Till en början kan det vara en del moln här av Gästrikland. Temperatur 17-21 grader, så svag vind på det. Och kikar vi också på kvällen så tycker jag, men vadå, passa på och grilla på med någon varmare tröja då. För ikväll så är det mest klart väder. Och så kommer natten och då blir det ökad molnighet västerifrån.

0: Waste Your Love med Sanna Nielsen. Ja, för 2 år sedan lämnade han elitkarriären bakom sig för att varva ner i moderklubben Hofors. Och nu lägger målvakten Johan Rehn innebandymasken på hyllan för gott. Och nu har vi med oss Johan på telefon. Välkommen till P4 Gävleborg.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi måste ju dra en del av ditt välfyllda CV. 7 SM-guld, 5 Champions Cup-guld, 1 Svenska Cupen-guld, 1 VM-guld, 2 VM-silver. Du har fått tröjan hissad i taket i arenan i Falun. Och så adderar vi 566 matcher i SSL och 55 landskamper för Sverige. Herregud, du har hunnit med mycket, Johan.
1: Ja, men det har blivit jättemycket medaljer på de här 16 säsongerna som man har spelat.
0: Ja, alltså det är en lång karriär här nu som ska sammanfattas. Vad blir det för känslor i dig när du hör mig dra lite av det som du har varit med om under de här 16 åren?
1: Nej, men man får ju lite rysningar. Och i Falun vart det ganska mycket guld. Och det är få förunnat att få vara med om att vinna 7 SM-guld. Det är inte många som vinner 1 eller 2 guld ens. Så man är otroligt stolt över det man har åstadkommit.
0: Mm. Du, det här prisskåpet hemma, har du något sånt? Det låter som att det bör vara välfyllt.
1: Ja, men tyvärr så ligger det nedpackat i lådor. Men någon gång ska det väl komma upp på någon vägg, tänker jag.
0: Mm. Men du, är du nöjd? Alltså, det låter ju som att du är nöjd med vad du har åstadkommit under din karriär. Känns det så nu när du packar ner innebandymasken?
1: Jo, men det är jag. När jag slutade i Falun för 2 år sedan så kände jag mig nöjd på elitnivå. Och då var det ju flyttlasse till Hofors IBK istället och göra 2 säsonger där. Och nu när jag gjort de här 2 säsongerna så känner jag mig verkligen klar.

0: bandy? Vad krävs?
1: Oh. Oj, nej, men det är väl egentligen som i stort sett i alla idrotter att man lägger ner tid för att träna. Det är väl det första man säger till ungdomar och barn eller folk som frågar att ja, men träning, det måste du lägga ner. Mm. Ja, vad den håller på med.
0: Och precis som du nämnde, för 2 år sedan så lämnade ju du elitkarriären bakom dig och så varvade ner lite i moderklubben, då tänkte du Hofors IBK. Hur har det varit då att komma hem igen under de här 2 åren?
1: Ja, men det var väldigt roligt. Jag kom hem och ville ge tillbaka lite grann till Hofors innebandy. Och sen att få avsluta med att spela med båda bröderna och sen spela inför en sjuk pappa på läktaren, det var stort. Mm. Det var roligt.
0: Men du är helt säker på det här nu då? Är du verkligen klar?
1: Jo, men jag är helt säker. Det finns, jag har barn hemma som man måste lägga ner lite tid på nu också och ge tillbaka. Och försöka få dem att spela innebandy.
0: Ja, men precis. 3 barn, 10, 5 och 3 år gammal, va? Då säger jag rätt.
1: Ja, exakt.
0: Ja, okej, så det är ditt fokus nu. Hur ser ändå deras idrottsintresse ut då? Kanske framförallt innebandy.
1: De 2 minsta ska börja på lekolären nu till år, eller i år. Och 10-åringen där är med som lite hjälpledare. Och där kanske jag kan dela med mig av det jag har varit med om alla de här åren med innebandyn.
0: Mm. Är det liksom ett vanligt liv nu som väntar för dig?
1: Ja, det är det. Jag har lite mer fritid. När man höll på med elitnivå så var det jobb 100% och sen innebandy på kvällarna. Mm. Nu får man lite mer fritid och vara med familj, vänner och allting på kvällarna istället för att åka iväg och träna. Så det ska bli skönt.
0: Vad tänker du att du gör på dagtid då? När barnen är i skola och så?
1: Då får jag jobba som vanligt.
0: Mm. Men du, vad kan man ta med sig tycker du från liksom idrottens värld nu när du ska ha ett annat typ av liv?
1: Ja, man tar väl med sig, alltså, det är viktigt att sätta upp mål. Och när man är med i elitidrott så sätter man upp mål och försöker komma till de målen. Och det tar man väl med sig in i livet, både på jobb och till fritiden.
0: Mm. Ja, Johan Ren, vi säger tack så mycket för att du var med i P4 Gävleborg och så tackar vi också då för alla 16 år i innebandyvärlden. Tack för din insats.
1: Ja. Tack.
0: Det här är Heaven nu med Miles Smith.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Ja, Gift vid första ögonkastet. Det har bara släppts 3 avsnitt och jag tror att varken om du är en av dem som följer det här programmet manuskt eller inte, så har du nog inte missat att höstens säsong av Gift vid första ögonkastet har väckt starka reaktioner. Och då är det ju framförallt paret Urban Nyman och Olivia Björklund som fått tittarna att rasa. Kritiken då handlar ju bland annat om hur Urban uttryckt sig kring en av Olivias manliga barndomsvänner. Och nu har alltså programmet anmälts över 70 gånger till granskningsnämnden. Och många av de här då anmälningarna riktar kritik mot att SVT låter Urbans uttalanden stå liksom okommenterad i avsnittet. Ja, jag kan säga att jag är en av dem som följer det här programmet, har gjort i alla säsonger. Jag är också en av dem som har typ slutat följa många serier. Men det är något med Gift i första ögonkastet. Jag sitter där och jag märker nu, ju äldre mina barn blir så är de också lika nyfikna. Så igår var de så, mamma, det finns ett nytt avsnitt, vi lär se det. Gift i första ögonkastet alltså, jag är igång, vi får väl se med den här kritikstormen, om det håller i sig.

våra bästa, eller hur? Marie Fredriksson, alltså en av våra pärlor som tyvärr inte längre är med oss. Det här är låten Efter stormen, och innan det så var det ju Cake by the Ocean som du hörde med DNCE. Och nu då? Vad blir det nu härnäst? Vad har de bestämt? För du vet, det är inte vi som sänder som bestämmer musiken här i Sveriges Radio, utan det har vi kunniga musikpersoner som lägger den här listan och tänker ut. Oh la la!

0: Anna Nena med Välkom till oss i P4 Gävleborg. Klockan är 12. Givetvis blir det då nyheter från Ekot, så det gäller nu att spetsa öronen.
1: Ekots 12 nyheter. Momssänkningen hade den effekten skulle på matpriserna, visar ny granskning. Och PRO tycker att det pratas för lite om pensionärernas villkor i valrörelsen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Men först gäller det en granskning som P3 Nyheter gjort och som visar att flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
0: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
2: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används ju av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
0: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
1: Reporter Evelina Galli och Matilda Skarehag vid P3 Nyheter. Och man kan höra mer om det här i andra delen av dokumentären Det dolda valet som finns i vår app. Moderaterna la idag fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften där är fullt finansierade. Enligt partiledaren Ulf Kristersson är förutsättningarna i ekonomin och brottsbekämpningen nu bättre än för 4 år sedan. Moderaterna har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder och ska betalas med omprioriteringar, bland annat när det gäller bidrag och bistånd samt sparkrav på nästan alla myndigheter. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation PRO tycker att det talas för lite om pensionärernas villkor just nu. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
3: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
4: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
3: Det är inte bara barnfamiljer som har det tufft, det är även äldre. Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
4: PRO tycker att pensionssystemet behöver en rejäl översyn. Särskilt den så kallade gasen, en mekanism som skulle räkna upp pensionerna automatiskt i goda tider. Den gasen är så snål att det knappast märks, tycker Åsa Lindestam.
3: När vi tittar idag då på hur mycket pengar som finns där, då blir det 4 kronor som pensionären får ut. Så det är ju ingenting. Ja, det känns som de har lurat oss.
4: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusenlappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
5: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
4: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
6: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom, de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson.
7: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
8: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
7: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
8: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
9: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
8: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen varit något mindre för kött, grönsaker och sötsaker. Konsumentverket utvärderar inte huruvida reformen har varit nödvändig, men finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen, utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
10: Hade vi inte gjort det vi nu gör, ja, då hade vi ju inte haft en tillväxt i år och framåt som vi nu också kommer att ha.
8: Reformen gäller under hela 2027, men vad som händer efter det vill ingen av ministrarna spekulera i.
9: Det beror på valresultat och det beror också på många andra ekonomiska faktorer.
1: Reporter Stina Ollila. Så går vi utrikes. Läget i det spanska området Ceuta är fortfarande spänt en månad efter att över 70 000 migranter lyckades ta sig över gränsen. Och den spanska regeringen väntas idag lägga fram ett nytt akut stödpaket för att hantera krisen och stötta invånarna.
11: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Det ska bland annat kompensera företagare i Ceuta, men även stärka utbildning, sjukvård och rättsväsende, rapporterar spanska medier. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
12: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks.
11: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj por Oj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Han avfärdar därmed att Marocko medvetet skulle legat bakom att så många kunde ta sig över gränsen under ett enda dygn. Enligt den spanska underrättelsetjänsten är flera sådana desinformationsattacker att vänta de närmaste månaderna. Och Pedro Sánchez säger att man nu måste arbeta för att minska riskerna.
12: Det trabajar para minimizar los riesgos.
11: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och med den rapporten avslutar vi Ekots 12 nyheter i P4. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
13: Och jag heter Klara Sagström och så har vi Agneta Sundberg med mig här framför mig, mitt emot mig. Ja, hon är på plats redo att fortsätta uppdatera dig när det gäller nyheter. Så stay tuned. Men först då, Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Till nya Toy Story-filmen alltså, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Ja du, Agneta Sundberg, inte bara en utan två papegojor på rymmen. Det skapade ju förvirring i Gävle.
1: Ja, kan man säga. När en rosenhuvad dvärgpapegoja flög in på ett kontor igår, ja, men då hade ju polisen redan omhändertaget en likadan. Och den hittades ju i Andersberg den 26 augusti. Och nu börjar man ju tänka så här, hade de egentligen stämt träff de här två papegojorna, tänkte kanske vi ska göra fler papegojor.
0: Ja.
1: Alltså de kvittrar till varandra så här.
0: Ja. Och så, vi ses i trädtoppen.
1: Ja, men så vart ju en omhändertagen då, så det, då sprack ju det då.
0: Vi ses hos polisen istället.
1: Ja.
0: Jag kommer.
1: Ja. Viss förvirring blev det ju, som sagt, det är ju inte så himla vanligt det här inte. Magnus Jansson Klarina, polisens presstalesperson.
2: Ja, det är lite ovanligt. Ja, men vi har ju faktiskt ett fantastiskt roligt meddelande där, och det är att den numera rikskända papegojan som flög in på kontoret igår har ju faktiskt fått komma hem igen.
0: Fina nyheter.
1: Värre för Anders Berg, papegojan som fortfarande inte har hittat hem då.
0: Men, nej, jag hoppas nu efter det här att den får komma hem. För jag sa ju det också i intervjun. Jag tänkte så här, nu är det Bollnäs papegojan Sonny som har varit ute och fart igen. Men det var det inte, för det är ju en gulpannad amazonpapegoja. Alltså de är roliga, papegojorna. Frågade också om papegojan hade sagt något själv i förhör, men det verkar inte vara så. Att man hade babblat allt för mycket.
1: Att det inte är någon som saknar den, jag förstår inte. Vill man inte ha hem sitt djur?
0: Eller så är det sådär hemskt när de har släppt ut den. För att de inte orkar kvar den.
1: Kanske det också.
0: Ja, då i så fall önskar vi den här papegojan ett nytt härligt hem. Fortsättning följer på den alltså. Men du, Nordanstigs kommun bjuder in allmänheten till kurser i hjärt- och lungräddning.
1: Ja, men det här är ju bra kunskaper att ha med sig. Och kursen den erbjuds vid tre tillfällen den 21-23 september och innehåller en förberedande digital del följt av en fysisk träff. Och antalet platser är begränsat till 12 per kurstillfälle. Så vill man vara med så kan det vara läge att anmäla sig ganska fort.
0: Bra grej. Kan du hjärt- och lungräddning?
1: Vi har ju gjort det.
0: Man har ju det.
1: Vi har ju gjort det på radion och gått kurser. Ja, jag tror att jag skulle...
0: Har vi gått kurser?
1: Ja, det har vi gjort.
0: Två har stycken. Har vi gått kurser?
1: Ja, det
0: kanske
1: har
0: vi har gjort. I så fall är många år sedan. Jag skulle behöva fräscha minnet. Jag känner mig mer hemma på vad jag ska göra om du sätter något i halsen.
1: Alltså.
0: Ja, alltså dunk i ryggen och lite det där. Men ja, okej. Kurser i hjärt- och lungräddning, alltså Nordanstigs kommun bjuder in allmänheten. Väldigt bra faktiskt. Jag blir alltid påmind om att jag måste själv påminna mig. Man vill ju veta... Och känna att man kan det där. Det borde sitta. Du, ska vi öva lite kanske? Kolla hur man gör hjärt- och lungräddning under open door. 3:32 hinner vi lära oss. Vi ser.

0: Ja, men visst. BVO Open Door. Och jag och Agneta stod ju här innan musiken och så vart man så... okej, nu ska vi se. Hjärt- och lungräddning, har vi koll på det? Jo, men vi har gått någon kurs. Jo, men ligger någonstans i bakhuvudet. Så känner jag varje gång jag hör något liksom om det att jag måste fräscha upp mitt egna minne. Nu gällde det ju då Nordanstigs kommun som bjuder in allmänheten till kurser då i hjärt- och lungräddning. Jättebra grej. Jag tänker att du kanske som lyssnar också bara snabbt vill bli lite påminn om hur är det nu man gör. Jo, då är det ju så här. Skaka personen, ropa, se om det är någon reaktion. Sen böjer vi huvudet bakåt och lyft hakan, alltså när personen ligger ner, och så lyssna och känna efter om det är normal andning, högst 10 sekunder. Ring 112 och så gärna högtalartelefon så att de kan guida dig. Sen börjar liksom själva hjärt- och lungräddningen då. Då är det ju händerna, alltså att man placerar händerna mitt på bröstkorgen, trycka hårt och snabbt ska man göra. En takt av 100-120 kompensationer per minut då, och ett djup på 5-6 cm. Aj, spontant aj. Men man ska ju alltså då trycka hårt. Inblåsningar då. Gör två inblåsningar där varje inblåsning tar en sekund. Just det. Och ger en synlig höjning av bröstkorgen. Bra att komma ihåg. Och sen vad jag förstår så ska det vara en rytm. Alltså 30 tryck. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ni fattar. 2 inblås. 2. Och sen håller man på så här utan avbrott. 32. 32. Det här är bra att komma ihåg. 32. Det var den delen jag känner mig osäker på. Håll på så här. Till ambulansen kommer då, eller att personen visar livstecken. Och så står det också att om du inte vill göra inblåsningar, då kan man endast då trycka på bröstkorgen så där. Ja, viktigt, viktigt, viktigt. Hjärt- och lungräddning. Nu har du kanske precis som jag blivit påmind om hur man gör.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Han heter Jay Smith. Låten heter Fastlane.

0: Hej, Thomas Grop här. När jag började på P4 Gävleborg fanns ingen hemsida. Vi skar upp fingrarna på rullbandspelarna och spela grammofon. Idag är ju mobilen allt. Jag chattar på fejan med dig och låter AI prata arabiska på skoj.
1: Lugat eller arabiet, jöden, jämin.
0: Det är nya tider alltså, men samma uppdrag. Göra bra radio för dig.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Ja, vi kanske inte ska hela liksom världen jorden runt just nu i nyheterna, utan det är ju så att när klockan slår halva, då är det de lokala nyheterna vi fokuserar på. Agneta Sundberg är det som levererar dem den här förmiddagen, och Sandviken kan få ännu ett stort datacenter.
1: Ja, det handlar om Tuna-området nära Microsofts serverhallar. Det internationella fastighetsbolaget Panattoni har paxat drygt 14 hektar mark på Tunaområdet i Sandviken och vill bygga 2-3 hallar för bland annat AI-tjänster, rapporterar Arbetarbladet. Just nu avvaktar företaget beskedet från Vattenfall och Svenska Kraftnät om man kan få tillgång till all den el som krävs för att driva det stora energikrävande datacentret. Om planerna går i lås kan bygget starta 2029 och ge omkring 375 arbetstillfällen. Så hockey. Kalle Järnkrok tränade idag för första gången med Brynäs sedan det blev klart att han gör comeback i laget efter 13 år i Nordamerika.
2: Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång. Ja, förhoppningen är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
0: Och där tittar du på mig.
1: Spännande.
0: Ja,
1: och
0: verkligen
1: se hur
0: spännande.
1: Det kommer att gå för Brynäs, ja, den här säsongen.
0: Det blir spännande att följa Brynäs såklart. Ja. Agneta Sundberg är alltså färdig där med lokala nyheter. Då har klockan passerat 12:30 första september. Solen skiner. Jag själv står här i studion och längtar ut för att fånga de där solstrålarna. Man får passa på här nu, tycker jag. Det bästa tiden är ju ändå september om man vill ta en sån riktigt lång härlig promenad, va? Och det verkar hålla i sig det här fina vädret även under kvällen, så att vi får ju njuta nu av middagar ute och sådär. Stay alive, Beatrice.

Ja, istället för att klippa gräs och kratta kyrkogårdar som sommarjobb så fick ett antal ungdomar i Hofors och Sandviken prova på att starta eget företag. Och nu så här 1 september så är man nyfiken, hur har det gått? Projektledaren för den här ovanliga satsningen, han heter Dennis Zetterman. Han har kommit till studion i Gävle. Jag ska kolla av hur sommaren har varit. Men först så ska vi höra syrran, för en liten stund sen så spelade ju jag Jay Smith. Här kommer då hans syster Maria Jane Smith och låten Leave My Head.

0: My Head alltså med Maria Jane Smith.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, istället för att klippa gräs och kratta kyrkogårdar som sommarjobb så fick 14 ungdomar, om jag har förstått det rätt här nu då, starta ett eget företag. Och det är ungdomar då ifrån Hofors, Sandviken och även Gävle. Och medan deras klasskompisar kanske jobbar på köpcentrum eller nöjesfält så jobbar de här ungdomarna istället med marknadsföring och kundmöten. Och projektledare för den här ovanliga satsningen, ja, det var ju Dennis Zetterman som själv brinner för att starta eget. Och han hörde du också här innan sommaren. Och nu måste vi ju summera lite, för man undrar ju såklart, hur gick det då? Hur många nya företag har startats under sommaren? Hej, hallå och välkommen tillbaka till P4 Gävleborg, Dennis.
3: Ja, tack så jättemycket. Kul att vara tillbaka. Jag vill bara rätta dig snabbt också, att det var faktiskt 20 ungdomar som 20. Hade möjligheten under sommaren.
0: Precis. Tack. Jag sa det under musiken, vad sa du? 14-20 och sen var jag tvungen att prata.
3: Jag försökte köra en snabb sammanfattning där.
0: Ja, men det är bra. 20 ungdomar ska det vara. Om du får sammanfatta sommaren, var det en lyckad satsning tycker du?
3: Alltså det var det verkligen. Det är ju, dels är jag ganska ny som projektledare från Drive. Jag driver projektet i Sandviken och så har jag även två projekt i Dalarna. Så för mig så är det här bara andra året som projektledare. Och det är så jäkla kul att vara ute och få träffa ungdomarna. Och sen när vi fick det här projektet i Sandviken med lite sen. Vi fick det precis efter jul och ofta så brukar man vara igång kanske i september med förberedelserna. Så det var liksom rätt in i elden kan man säga. Men det gick väldigt, väldigt bra. Sjukt mycket ansökningar, jättemycket taggade ungdomar här omkring och vi är väldigt, väldigt nöjda med de 20 som fick vara med under sommaren och vi har sett väldigt goda resultat från dem.
0: Mm. Kan inte du, för de som missade intervju med dig innan sommaren, berätta lite kort hur det här faktiskt har funkat?
3: Ja, det är ju en riktigt intensiv kurs i entreprenörskap kan man säga. Där ungdomarna på en vecka ska gå från att de på måndagen inte riktigt vet vad de har gett sig in på i många fall och kanske inte ens har en affärsidé. Till att de på fredag har ett registrerat företag. De har lärt sig om ekonomi, bokföring, marknadsföring, försäljning. Och ska helt enkelt vara igång med företagen och redo att stå på egna ben. Och därefter så har de 3 veckor på sig. Då driver de företagen, så då styr de arbetsplats och arbete och så vidare själv. Då. De driver sina egna företag då. Och efter de här 3 veckorna då kör vi en gemensam avslutning som också var i Sandviken. Då. Och därefter får alla som vill driva de här företagen vidare till och med att de fyller 20.
0: Om man hör ordet sommarjobb så brukar det ju gå ut på att man på något sätt vill få lite kaching i plånboken som ungdom. Hur har det funkat här? Alltså, har de fått någon slags lön då?
3: De får ingen lön från oss utan alla som blir uttagna av oss. Då, det går till så att först så får vi in ett helt gäng ansökningar under våren. Vi har haft 20 stipendier att dela ut så då delar vi ut dem. Och alla de här 20 får ett stipendium då värt ungefär 10 000 kronor där de har allting i själva entreprenörskapskursen betald. Så är de försäkrade och så har de också ett startkapital på 1500 kronor som de gör vad de vill med. Så det blir lite som en extra sommarbonus eller vad man ska säga beroende på hur mycket inköp

0: sådär man behöver göra i företaget. Men sen så behåller de också alla pengar som de tjänar i sina företag. Så det blir ju också en extra liksom, lite boost på att de måste jobba på. Det är lite frihet under ansvar kan man säga. Så att de måste göra jobbet, måste se till att våga ut och sälja, våga ta för sig och våga köra på. Och det går riktigt, riktigt bra för vissa, lite sämre för andra. Och sen så hade vi också de som själva insåg att jag skulle ha behövt jobbat mer med det här. Så man har lite hela spektrat där av ungdomar.
1: Ja, för det var ju liksom nästa fråga. Vad blev resultatet? Skulle jag säga?
0: Helt sammanslaget vet jag inte. Jag vet att vi hade en ungdom som efter de här första 3 veckorna hade omsatt över 30 000 kronor. Oj. Och jag vet också att de flesta, vi tar in enkäter och sådär på vad ungdomarna själva tycker. Och de flesta är nöjda med vad de har tjänat under sommaren. För vissa kanske, ja, vissa strävar efter att få ett extra catching som du sa och tjäna så mycket som möjligt. Medan andra vill kunna styra sina egna arbetstider. Man kanske spelar fotboll eller annat och det viktiga för en själv det är inte att tjäna hur mycket som helst utan det är att kunna jobba och liksom styra sitt egna schema. Medan andra har en hobby. Vi hade en tjej som gillade konst och höll på att måla det jättemycket. Hennes huvudfokus var att kunna börja tjäna pengar på sin konst. Så hon var jättenöjd även om hon inte tjänade 30 000. Jag tror hon tjänade runt 10. Så var hon jättenöjd med det också. För hon uppnådde liksom sitt mål då.
1: Ja, då har vi många nya företag som kanske kommer leva vidare nu efter sommaren.
0: Ja, det har vi verkligen. Jag är inte säker på exakta siffror, men jag vet att över 70% av ungdomarna valde att fortsätta driva vidare sina företag. Och så har vi även några som kommer få åka ner till Gnosjö nu i slutet av september och tävla i SM. Vi har uttagning till det imorgon, så det blir spännande att se hur många från Sandvikensprojektet som hamnar där.
1: Roligt. Och apropå roligt, vad tycker du har varit roligast i det här projektet?
0: Alltså jag tycker det roligaste är att träffa ungdomarna och att se liksom drivet och att när det liksom poletten trillar ner lite grann att de kan också. Att det behöver inte vara så himla svårt att dra igång ett företag, att jobba med sin hobby eller att göra något jäkligt kul. Så liksom att få vara med på den resan på bara några veckor, det tycker jag är det absolut roligaste med det här.
1: Blir det en fortsättning nästa sommar?
0: Ja, det blir det. Muntligt i alla fall med Sandviken så har vi sagt att vi kommer köra nästa sommar också. Och Sandviken vill jag bara ge extra cred till. För vilken jäkla kommun att liksom pusha sina ungdomar att vara med och hjälpa till. Jag jobbar med ganska mycket kommuner inom det här projektet och Sandviken sticker verkligen ut i hur mycket hjälp de har gett, hur mycket stöttning. Och man verkligen att de vill verkligen det bästa för ungdomarna. Så där börjar vi redan nu preppa inför nästa år. Vi hoppas ha med oss både Hofors och även få med omkringliggande kommuner som Gävle kommun bland annat som inte har det här projektet. Då. Vi vill ha med fler ungdomar härifrån till nästa sommar.
1: Roligt! Det ser vi fram emot. Dennis Etterman, tack för att du var med.
0: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Säger ju att den där appen är bra att ha. Kan inte säga det nog många gånger. Något annat som är bra att ha, det är musik. Här kommer lokal musik från The Refreshments, från Gävle, GNT.

Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Mer om det i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman alldeles strax. Först, The Cars Drive. Jag, Klara Sagström, säger ta hand om dig och varandra.

0: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan.
1: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn men oerhört ledsam.
0: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
1: Jag pratade med han idag och han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
0: Reporter var Marco Sävälä. Bara två partiledare lovar klart att öka mängden skolundervisning i finska.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
0: Centerpartiets Elisabeth Tan-Ringqvist gav i Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer det tydligaste löftet om att öka antalet timmar modersmålsundervisning i finska i skolan. Även Kristdemokraternas Ebba Busch vill jobba för en konkret ökning.
3: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är öppen för en ökning av undervisningstiden.
4: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
0: Enligt Europarådets experter är 1 timme i veckan för lite och därför har Europarådet kritiserat Sverige för det här i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska och en minsta garanterad undervisningstid. Moderaternas Ulf Kristersson ger inga löften om mer undervisningstid och tillbakavisar kritiken från Europarådet.
5: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
0: Inte heller Socialdemokraternas Magdalena Andersson är färdig att lagstifta om en minsta undervisningstid för finska.
3: Då har vi inte tagit ställning tid.
0: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson som har forskat på nationella minoriteter tror att det är osannolikt att partierna kommer att enas om en lagstadgad minsta undervisningstid för finskan i skolan.
6: I och med att det har gått så lång tid av kritik från Europarådet så skulle jag ändå säga att det här inte har prioriterats av politiker hittills. Och då tror jag inte heller att de kommer prioritera det under kommande mandatperiod.
0: Sa statsvetaren Nina Karlsson. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
7: Vårdköerna, ambulanssjukvården, kollektivtrafiken och kulturen. Ja, nu är det dags för regionpolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren. På torsdag, den 3 september, så är det regiondebatt live från Brotorget i Bollnäs. Kom dit eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 13.
8: I P4 Extra idag, Norges nye kung svärs in. Han avlägger sin ed i Stortinget, men hans drottning Mette Marit finns inte på plats på grund av hälsoproblem. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt, visar en P3-granskning. Och partiledarintervjuerna fortsätter en hel timme idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
9: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Han har ju fått avgå nu då på grund av detta, så då har vi agerat omedelbart.
11: Kollar ni inte upp det i förhand?
10: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
11: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
10: Nej.
12: Under våren har ett 10-tal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Miljöpartiet är kollega i här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
13: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart, för det kommer ju fler och fler sådana här händelser. Så det är inte bra.
9: Och reporter här var Jonas Idén. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så kan jag berätta att i detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i Stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges radio-app. Tina Flodin, Ekot.
14: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande drabbning.
15: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
14: Per Karl där med sammanfattningen. Du följer såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skadefrånvaro gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta med fotledsskada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
16: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
17: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
16: Ja, men jag har följt alla år när jag varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker det har sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
14: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bolmgren.
8: Och i en helt annan studio sitter Titti Schultz och kommer att ge dig P4 Extra de kommande 2 timmarna. Och som du hörde i Ekot, Norges nye kung Håkon den 8:e svärs in. Han avlägger alltså sin ed i Stortinget. Hans drottning Mette Marit finns inte på plats på grund av hälsokomplikationer. Vi har en expert i studion. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betala för det. Det här visar del 3, nej, men del 2 i P3s granskning Det dolda valet. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Jimmy. Det är samtidigt efter 13:30. Här är Musgraves.

0: Idag börjar P4 Extra i Norge. Idag svärs landets nye kung in, kung Håkon den åttonde. Precis nu har han avlagt sin ed i Stortinget. Vi ber oss dit.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det är alltså kung Håkon den åttonde som talat i Stortinget i Norge. Och jag har sällskap här i studion av Sara Eriksson, kunglig expert. Vi hörs också tillsammans i podden Monarkerna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, alltså, vad är det här för ceremoni? Vad är det för ed?
2: Ja, men det här är ju en av de viktigaste officiella ceremonierna vid ett norskt tronskifte. Eftersom att Norge inte tillämpar några kungliga kröningar längre så fungerar ju det här som den formella statliga bekräftelsen på hans nya ämbete. Och den är också viktig på grund av att kungen måste, enligt grundlagen då, svära den här eden inför politikerna för att då få formellt rätt till att styra landet. Och den bekräftar också att kungens makt är begränsad och bunden av Norges grundlag. Alltså monarkin är underställd demokratin, så den är väldigt viktig.
0: Mm. Men sen är det också en signing. Vad är det då? Det är ju någon form av steg i den här processen också, eller hur?
2: Ja, det är ju en signing som väntar om några månader då i Trondheim. Den har ju inte den här lagmässiga betydelsen, utan det blir mer en kyrklig ceremoni som man har valt att föra vidare liksom arvet efter. Så den har inte samma tyngd egentligen, även om det kommer vara jättepampigt och mäktigt och fint på alla sätt och vis. Men det är idag, det är det här som är viktigt.
0: Så det som händer nu i Stortinget, vi har ju faktiskt NRK på här, och när jag tittar så är det här en väldigt diskret ceremoni. Det är inte guld, det är inga buller och bång, det är inga pukor och trumpeter. Om man jämför det här med kröningen eller trontillträdet, fast i England är det verkligen en kröning av kung Charles den tredje, då är ju det här, alltså det är som en låda masonit i jämförelse. Och därmed inte sagt att jag vill frånta vikten, men just när det gäller högtid och guld och så att säga det där lilla extra, så ser vi inget sånt.
2: Inte här idag i alla fall, men vid den här signingen som kommer att ske om några månader, då kommer vi i alla fall få se riksregalierna på plats, även om de inte då sätts på kungens huvud. Och sen den här kyrkliga ceremonin är ganska pampig, så lite kan du vänta i alla fall, Titti.
0: Många saknar Mette-Marit, Norges nya drottning. Hon finns inte med i Stortinget. Idag meddelade norska hovet att hon har fått komplikationer efter lungtransplantationen och måste vila och hållas under observation. Hur ska vi tänka kring det här?
2: Nej, men det är väl precis det här det har pratats om. Hon är nu Norges drottning, men har också genomgått den här lungtransplantationen, vilket kommer att påverka hennes kungliga arbete framåt. Nu har vi faktiskt sett henne, vi såg henne igår. Hon följde ju Haralds kista när den flyttades till slottskapellet, och idag så kan hon därför inte närvara. Jag vet inte liksom hur hon ska kunna trappa upp sitt kungliga arbete, men det är nog så här det kommer se ut lite från dag till dag.
0: Och vad väntar nu den nya kungen då de kommande veckorna? Det finns väl ett traditionsenligt statsbesök, borde väl vara inskrivet i kalendern, va?
2: Ja, men det är ju det som kommer vara bland de första liksom större grejerna för kung Håkon. Nu är det fortfarande sorgeperiod. Det kommer att vara i Norge fram tills att hans far har begravts. Därefter börjar ju det här kungliga arbetet och där är ju ett statsbesök såklart väldigt viktigt. Ska vi gissa att det blir Sverige eller Danmark kanske?
0: Det låter verkligen rimligt. Det är en gammal tradition. Det danska kungaparet gjorde ett statsbesök till Sverige. Det var deras första och det är en gammal tradition. Norge har också en ny kronprinsessa, Ingrid Alexandra, dotter till Håkon och Mette Marit. Hon är den första kvinnliga tronarvingen någonsin i Norge och den första tronarvingen som föds in i den här titeln. Vad väntar för henne nu?
2: Man har varit väldigt tydlig med att hon är trots allt bara 22 år gammal. Hon ska få fullfölja sina studier och så vidare. Men det är klart att livet för henne blir annorlunda. Det har vi ju sett, inte minst nu de här senaste dagarna, där det är hon som hela tiden är steget bakom sin pappa. Och hon kommer ju också att avlägga en ed idag, men skriftligen då, ifrån slottet. Och det handlar ju om att hon ska ju kunna träda in i sin fars roll om han är bortrest eller sjuk och så vidare. Så att för henne, det är ett annat liv som väntar, så är det ju.
0: Det är ett ansträngt kungahus det här. Det är glest i leden när det gäller att fördela arbetsuppgifterna. Drottning Sonja är 89 år gammal, nybliven änka. Hon är ju klart tagen av att ha förlorat sin man och det är ju väldigt lätt att förstå. De verkar ha varit otroligt lyckliga hela livet. Sverre Magnus, han är ju sonen i kungafamiljen. Han är inte hans kunglig höghet, han har inte den titeln och därmed så kommer det inte särskilt mycket att landa tungt på honom när det gäller representation. Borde man ändra hur arbetsfördelningen ser ut i familjen, Sara?
2: Ja, det råder ju lite av personalbrist inom det kungliga huset i Norge, så det är ju absolut en fråga som kanske kommer att behöva lyftas och att han kommer att kunna liksom stötta sin familj i det här, för det kommer nog att behövas framåt.
0: Om jag kastar ett öga nu på tv-skärmen här i studion där vi tittar på NRK, norsk public service, då ser vi kung Håkon sittandes på, det är ju verkligen guldigt och tjusigt, röd sammet och guld, en tron har burits in till honom och en mindre variant på den till Ingrid Alexandra som finns vid sin pappas sida och vi ser också den norske talmannen läsa upp de ceremoniella texter som ska framföras vid den här tiden. Det här kommer att vara över ganska snart och då är det klart. Då är Norges kung definitivt på plats. Sara Eriksson, kunglig expert, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och tog oss igenom det här som faktiskt är norsk historia.
2: Tack.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt för att sprida de här klippen. Det här slår P3 Nyheter fast i del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. Matilda Skarehag, du är en av reportrarna bakom den här dokumentären. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ni har ju lyckats identifiera vilka som ligger bakom några av nätverken som sprider just högerextrema budskap på sociala medier. Och ett av dem ligger bakom flera konton med AI-tjejer som sprider politiska budskap. Vad är det här för nätverk och konton, skulle du säga?
1: Ja, men det kontot, eller det nätverket handlar om det är ett 20-tal konton som består av egentligen AI-genererade tjejer, och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut, så att man vid en första anblick så verkar det som att det är riktiga personer. Men de här tjejerna sprider då olika högerextrema budskap, och i själva verket så är det ju då en liten grupp människor som ligger bakom det här och sprider de här budskapen.
0: Men vad är det för budskap då som sprids på kontorna? Kan vi precisera det mer än högerextrema?
1: Ja, men det är dels att de sprider mycket nazism och rasism. Och sen så varvar de det här med också att uppmana sin publik då att rösta på specifika politiska partier.
0: Jag vet, du har ju gjort en videointervju med en av personerna i nätverket. Vi lyssnar lite på hur det kan låta.
2: Jag är den som är huvudet bakom operationen, så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också.
3: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade, Katja.
2: Ja.
3: Varför skapade ni det kontot?
2: Det kom till mig en gång. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte, och då tänkte jag, det här behöver ju vi.
3: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
2: Vi kan väl säga att det är mer än 20.
0: En mycket förvrängd röst, kanske lite svårt att höra, men han säger att idén är att snygga tjejer kan påverka folks åsikter, och han säger också att de har fler än 20 konton som de publicerar på. Och du stämmer ju faktiskt träff med någon eller några bakom de här kontorna. Vad händer där?
1: Ja, tanken var ju att jag skulle träffa en av de här personerna då i Göteborg, och vi bestämmer en tidpunkt där vi ska ses, och de här personerna vill inte träffas i Radiohuset i Göteborg, utan de vill att vi ska ses på en offentlig plats, så vi ses, jag säger att vi ska ses i Slottsskogen i Göteborg.
0: Mm.
1: Och så åker jag dit och pratar med de här killarna under dagen, och sen vid utsatt tid så kommer det fram en man till mig då som jag tror är de här, men när jag tar fram min inspelningsutrustning så verkar den här mannen väldigt förvirrad över att det är en intervju som vi ska ha här.
0: Uh-huh.
1: Och det visar sig då att han tror att det här är en dejt. Och att han visar då att han har chattat med en person som kallar sig för Matilda på en sexsajt. Och där har de använt sig av mitt fullständiga namn. De har använt sig av bilder på mig och stämt då den här träffen istället för den här intervjun. Så den här mannen är ju inlurad på samma sätt som jag.
0: Mm.
1: Och det är ju då de här killarna som har satt ihop det här väldigt märkliga mötet då.
0: Nu säger du det här med ett litet skratt i rösten, men alltså, hur kändes det att stå där? Möttes du och den här mannen i någon form av gemensam snopenhet? Jag tänker inte lägga någon värdering i vad han hade för tankar kring mötet, men ni trodde ju båda att något annat skulle hända, och även det är helt olika saker.
1: Ja, precis. Jo, han tyckte nog att han valde att avlägsna sig väldigt snabbt från det här mötet, och jag det är klart att jag blev otroligt förvånad. Det var ju otroligt frustrerande och väldigt svårt att förstå att det var det som skulle hända. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, men ja.
0: Ingen förklaring, så ja.
1: Nej, det blev ingen förklaring, och jag fick sen aldrig träffa de här killarna på riktigt, även om jag fortsatte försöka, eftersom att jag tyckte ändå att det var väldigt viktigt att kunna träffa de här personerna och fråga om de här kontorna som de driver.
0: Mm. Men vad svarar Meta och TikTok då när ni kontaktar dem om de här uppgifterna? För det här är ju så här, man betalar ju de här sajterna för att få publicera det här materialet.
1: Ja, precis. Många av de här kontorna köper ju politiska annonser på de här sajterna, och då får ju TikTok och Meta också också betalt för att sprida det här högerextrema innehållet. Och Meta, de svarar egentligen inte alls. Och TikTok, de säger att ja, men de bekräftar ju den bilden, det är inte tillåtet. Och hur det har kunnat gå till att de här annonserna har fått finnas där på sidan, det kan de inte riktigt svara på hur de kommit igenom deras system.
0: Men hur ser lagstiftningen ut kring den här typen av innehåll och annonser på sociala medier?
1: Ja, men det här bryter egentligen mot EUs regler på flera sätt. Dels de här sociala medieplattformarna, de ska ju bland annat aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll och ja, men på det här vilseledande manipulerande sättet. Och sen så är det inte tillåtet med politisk reklam på plattformarna heller.
0: Men vad kan du säga om hur stor spridning de här kontona har, de här kontona som ni har granskat då specifikt?
1: Ja, men vissa konton är större och vissa är ju mindre, men tillsammans har de ju nått miljontals användare.
0: Avsnitt 2 av P3 Nyheters dokumentär Det dolda valet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Matilda Skarehag, stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack.
0: Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Och för att du ska få en chans att bli lite klokare inför valet så träffar ju jag alla Sveriges partiledare. Idag är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här efter de lokala nyheterna. Planen här är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt de säger hackas sönder allt för mycket. Jag kommer att låta dem prata hyfsat till punkt. Du får bilda dig en uppfattning om det du hör. Maila gärna din fråga till Jimmy, då är mailadressen p4extra@sr.se. Nu är klockan 13:30, lokala nyheter och sen Jimmy Åkesson.
5: Här är lokala nyheter i P4 Gävleborg. Guldhjälten från 2012, Kalle Järnkrok, är tillbaka i Brynäs och han har precis gjort sin första träning på is med laget.
6: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
7: Senaste säsongerna har han spelat i Toronto och under sina 13 säsonger i NHL så har han följt Brynäs på håll.
6: Kolla på så mycket matcher jag kan och det har, jag tycker det har sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med. Försöka ta ett ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också, ja, men lite överallt förhoppningsvis.
8: Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
6: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och allt sånt, men rent generellt känns det jättebra. Vara nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också ska bli jättekul.
8: Vi tar några snabba också. Boxplay eller powerplay?
6: Powerplay.
8: USA eller Sverige?
6: Sverige.
8: Silverberg eller Johan Larsson?
6: Går inte att välja.
5: Reportrar var Elin Ölund och Lina Grönberg. Sandviken kan få ännu ett stort datacenter på Tunaområdet nära Microsofts serverhallar. Det internationella fastighetsbolaget Panattoni har paxat drygt 14 hektar mark och vill bygga 2-3 hallar för bland annat AI-tjänster, rapporterar Arbetarbladet. Just nu avvaktar företaget besked från Vattenfall och Svenska Kraftnät om man kan få tillgång till all den el som krävs för att driva det stora energikrävande datacentret. Om planerna går i lås kan bygget starta 2029 och ge runt 375 jobb. Och så en kik på vädret. Ikväll mest klart väder och till natten blir det ökad molnighet västerifrån. Imorgon får vi varierande molnighet med utrymme för både sol och passerande regnskurar. Temperatur 16-22 grader. Det var lokala nyheter klockan 13:30 med mig, Ella Brodin.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Det är val i Sverige, det är knappt 2 veckor kvar och här i P4 Extra så har du haft möjlighet att lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad. Idag är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson här. Välkommen.
10: Tack så mycket.
4: Och så kan jag berätta att Ulf Kristersson kommer imorgon och det är den sista partiledarintervjun. Du är den partiledare som har suttit längst på posten av alla er 8 som nu valspurtar. Tröttnar du på valrörelser nu när du har några innanför västern, eller är det samma entusiasm som för 20 år sedan?
10: Ja, men man är ju lite tveksam när man ska gå in i en valrörelse om man kan uppbåda den där energin som ändå krävs. Jag har inte haft det problemet, kan jag säga nu. Tvärtom, jag tycker det här är jättekul. Det är första gången som man får chansen att gå in i en valrörelse där man faktiskt har varit med och styrt och har lite ansvar att ta och sådär. Och jag känner att det har gått rätt okej hittills.
4: Mm. Jag ska dra en kort bakgrund och du ska få berätta om det stämmer sen när jag är klar. Här brukar luften inte räcka, så att jag... det är som att simma långt under vatten. Du föddes den 17 maj 1979. Du tillbringade dina första år i Valje för att sen ta dina föräldrars, vid dina föräldrars separation, flytta till Sölvesborg. Där bor du kvar än idag. Du står ofta i klacken när hemmalaget Mjällby spelar. Du gick ut grundskolan med 4-2 i snittbetyg, pluggade på Lunds universitet, framförallt statsvetenskap. Där fann du vänner för livet och för partiet, Björn Söder, Mattias Karlsson och Richard Jomshoff, bekanta namn. Du tog aldrig examen, för när du skulle skriva uppsats kom också ett val, och som ordförande för SDU valde du politiken, och det har du valt sedan dess, utom en kort karriär som webbdesigner. Du blev medlem i Sverigedemokraterna redan i tonåren och var ordförande för SDU under 5 år, men innan dess kommunpolitiker i Sölvesborg. 2005 blev du partiledare, satt en mandatperiod i regionfullmäktige i Blekinge och är ledamot i riksdagen sedan 2010. Du är gift med Matilda sedan 2 år tillbaka. Du har sonen Nils, avskyr fisk och skaldjur men älskar pizza med pommes på. Ja, fastnar varje gång på just det. Stämde det här?
10: Det var väldigt korrekt, tycker jag.
4: Bra!
10: Absolut, en bra sammanfattning.
4: Då har researchavdelningen lyckats.
10: Tack.
4: I helgen så var det den berömda fikan med Ebba. Det har ju blivit lite av en följetong nu i medierna om vad ni två egentligen har varann någonstans. Hur är stämningen? Vad har ni varann?
10: Ja, men jag tycker vi har en ganska bra stämning, och det var en ganska trevlig fika. Sen är det väl, det hör väl till någonstans att vi är ju 4 olika partier i det blågula laget, och jag tycker och jag är inte dugg rädd för att man kan visa på de skillnaderna också som finns mellan partierna. Jag tror vi skulle gynnas mycket mer av det faktiskt än vad vi har gjort så här långt. Jag tycker det är bra att vi visar på enighet, såklart, och att vi faktiskt är ett lag som vill regera tillsammans. Men det får inte uppfattas som att vi är ett parti, utan vi är 4 olika partier med olika prioriteringar, och det försöker jag tydliggöra så mycket jag kan.
4: Samtidigt så kan ni ju behöva varandra i vissa frågor naturligtvis. Hur enade är ni om hur samarbetet ska se ut?
10: Min upplevelse är att vi är väldigt enade om det. Sen är det kanske inte helt uttalat från alla partier att vi ska bilda en fyrpartiregering till exempel, men jag utgår från att vi håller ihop laget. Jag har inte fått några indikationer på någonting annat.
4: Har du fått klarhet i vad som är ett exceptionellt läge?
10: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Vi hade en liten diskussion om det. Jag är inte helt nöjd med de svaren, om jag ska vara krass. Men samtidigt så är det uppenbart att förstahandsvalet för både mig och Kristdemokraterna, det är att vi ska tillsammans vinna det här valet. Det jag har varit lite tveksam till, det är vad som händer därefter. Och det är väl inte helt utrett fortfarande, om man ska vara ärlig.
4: Jimmy Åkesson, du sitter kvar, för vi har mycket kvar att prata om. Nu tar vi lite musik. Det här är Dua Lipa, Don't Start Now.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig i Studio 8 sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om en stund så kommer Jimmy att få svara på frågor som du som lyssnar skickar in. Så har man en fråga till Jimmy, mejla den till p4extra@sr.se. Men först så handlar det om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Vi kommer ju inte hinna med alla, så vi har valt två. Och det är frågor om detta till alla partiledare, ekonomi och migration, integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden, som sagt. Vi vill att det ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Vi börjar med migration och integration, Jimmy. Mm. Sverige ligger nu på EU:s miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är du nöjd med nivån invandringen ligger på idag?
1: Men invandringen är fortfarande ganska stor till Sverige, men den har ändrat karaktär, och det är jag väldigt glad för. Alltså, vi har inte den här asylrelaterade invandringen i samma omfattning som tidigare. Antalet asylsökande är väl det lägsta sedan början på 80-talet och sådär. Det är ju helt i linje med vad vi har velat hela tiden. Sen har vi ju tyvärr den här situationen i Ukraina som gör att ganska många därifrån kommer hit genom det här massflyktsdirektivet som EU bestämmer över. Och det kan man ju hoppas att den tillströmningen ska upphöra så snart som möjligt. Inte för att jag har något emot Ukraina, utan för att jag gärna vill att det där kriget ska ta slut. Men det finns fortfarande saker att göra. Alltså, den här Europas mest restriktiva asyllagstiftning, den har vi precis beslutat om. Alltså, den är ju inte ens implementerad riktigt än, så att det kommer ju att hända saker även framöver. Och därför tycker jag det är så viktigt att vi får 4 år till, för att jag tror vi är bättre på att implementera den här lagen än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är, till exempel.
0: Men för väldigt många människor så är det ju viktigt att ha en känsla av att Sverige är ett land som hjälper andra människor som behöver hjälp. Vad vill du säga till dem om de överväger Sverigedemokraterna?
1: Ja, men jag vill hävda att vi hjälper betydligt fler människor som är behövande än vad de gamla partierna har gjort genom den här ansvarslösa invandringspolitiken. Därför att de allra flesta flyktingar som finns i världen, det är alltså, jag tror det är över 100 miljoner människor nu som är på flykt. De flesta av dem är ju antingen internflyktingar eller så finns de i närområdet. Och då är det ju där vi ska sätta in hjälpen. Och det har vi inte gjort. Vi har ju prioriterat att människor kommer hit. Ofta är det ju de som har kraft och pengar att kunna ta sig hit som då har fått hjälp, kostar väldigt mycket mer att göra så än att hjälpa i närområdet. Så att det är ju en viktig del i att det bistånd som jag ändå vill behålla, det är ju flyktinghjälpen är ju en del i det. Därför att det är ett väldigt effektivt sätt att hjälpa nödställda människor på.
0: Går du ge något exempel på hur man kan hjälpa människor på plats? Det är ju ofta väldigt utsatta områden.
1: Det är det ju. Jag har själv varit i flyktingläger och tittat och träffat människor och pratat med människor. Och ja, det är klart att det är en utsatt situation, men det finns ju inte så många alternativ, utan det är ju det alternativ vi har. Och när jag var i Jordanien för ett antal år sedan och pratade med UNHCR då, som är FNs flyktingorgan där, och de menar ju att de behöver mer resurser. Sverige har varit en ganska bra givare till UNHCR, men vi har samtidigt lagt många miljarder på människor som kommer till Sverige. Hade vi lagt en bråkdel av de pengarna istället ytterligare på UNHCR, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar, så hade vi hjälpt ännu fler, och de

0: haft en ännu lite bättre tillvaro i de här flyktinglägren. Så att jag tycker det är ett mer effektivt sätt att göra det på.
1: Du har sagt att Sverige måste få ordning på demografin. Kan du förklara vad du menar med det?
0: Ja, men vi har idag en demografisk utmaning och ja, den är ju delvis kopplad till den här åldersklyftan och allt det där. Men det är väl kanske inte primärt det jag syftar på, utan jag syftar på att väldigt många människor idag som lever i Sverige betraktar inte sig själva som svenskar, har inget intresse av att vara svenskar, utan de lever i någonting som vi kallar för utanförskap, i något område där det bor en väldigt massa andra människor som har samma kulturella bagage, samma, om man lever ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man behöver inte lära sig svenska, man behöver inte jobba för vi har massa bidrag och sådär. Det där är ju ett utanförskap ur vårt perspektiv, men för dem är det ju ett innanförskap. Jag träffar människor som tycker att nej, men det är rätt gött att bo här, för det är ju ungefär som det var hemma i Bagdad. Så kan vi inte ha det. Det är det jag menar med en demografisk utmaning. Alltså vi behöver genuint få människor att bli svenskar i Sverige, och det är såklart svårt för någon som är första generations invandrare att bli svensk fullt ut, men man kan åtminstone sträva dit och man kan uppfostra sina barn till att bli goda svenska medborgare till exempel.
1: Du sa i Ekots partiledarutfrågning att du skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Varför det?
0: Nu fick jag ju frågan just om jag vill, hur mycket pengar jag vill lägga, och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Sen är det klart,
1: kommer du någonsin att hamna där, tror du?
0: Ja, men vi kommer ju behöva erbjuda till exempel svenska för invandrare och en del så här samhällsorientering och den typen av liksom rena utbildningsinsatser, och det får väl bekostas med skattepengar då. Men det jag egentligen vill göra en poäng av, det är att vi har sedan mitten på 90-talet haft det vi kallar för integrationspolitik, där man har öst tiotals, hundratals, förmodligen miljarder över olika integrationsprojekt, över de här områdena som är så kallat utsatta. Och det har inte hjälpt. Det är inte pengar det handlar om, utan det som har saknats är ju att vi ställer krav. Och det har vi börjat göra nu. Vi har ju inom Tidöavtalet en formulering om kravbaserad integrationspolitik. Det handlar om att ja, vi har haft väldigt mycket morot men väldigt lite piska, om man ska uttrycka det krasst. Och nu är det mer piska och kanske lite mindre morot.
1: Nu byter vi ämne. En fråga som engagerat P4s lyssnare. Det handlar om höga elpriser, inte minst i elprisområde 4, där många har fått saftiga elräkningar. Och en av dem är Anna Andersen Hörman som bor i Hjärup utanför Malmö. P4 Malmöhus har träffat henne. Vi lyssnar.
2: Jag bor i en hyreslägenhet på 116 kvadrat med direktverkande el, och det kostar ju att värma upp den, så att jag har höga elräkningar året om, och värst är det ju såklart när det är vinter och kallt ute, och då har jag räkningar på närmare 5000 vissa månader, och jag tänker att det är för jävligt att det ska vara så stora skillnader i de olika elprisområdena, och nu bor jag ju i elprisområde 4. Jag tänker att man behöver komma med en lösning så att det blir mer rättvisa priser i landet. Sen vet jag inte hur den lösningen kommer att se ut, men jag tänker att det behöver vara fler förslag än bara bygga liksom kärnkraftverk.
1: Reporter David Richter hade träffat Anna Andersen Hörman. Jimmy, Anna vill ha en lösning. Har du någon?
0: Jag bor också i område 4 och är väl medveten om de här problemen.
1: Har det svidit även i din plånbok?
0: Ja, men det är klart att det gör. Sen har jag är privilegierad på det sättet att jag har rätt bra lön, så att det märks kanske inte lika mycket. Och det är jag väldigt glad för, men jag förstår ju att det finns de som verkligen är utsatta av det här som har skett. Och hon säger här att hon bor i hyreslägenhet för det första. Det tycker jag ändå är intressant, för att ofta får man höra i debatten att ja, men det här med elstöd och högkostnadsskydd för el och sådär, det gynnar bara de rika som bor i villa. Men det är faktiskt inte så. Det gynnar också de som har till exempel då direktverkande el i sin lägenhet. Ja, men det, på kort sikt så är det så vi får jobba. Så tyvärr, nu ska vi inte hålla på och prata så mycket om andra partier och så, men vi har en situation där gamla partier, tidigare regeringar, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Och då har vi hamnat i den här situationen där vi har väldigt mycket el när vädret är det rätta och inte så mycket el när vädret är fel. Då blir priserna väldigt höga när vi har mycket el och tvärtom väldigt låga när vi har mycket el, och de blir väldigt höga när vi inte har så mycket el. Det är den situation vi lever i. Vi har ju velat bli av med de här elprisområdena så att man jämnar ut över landet. Det har vi inte lyckats få igenom. Men det man kan göra på kort sikt är att jobba med olika typer av högkostnadsskydd. Och det har vi nu. Alltså att man, om elpriset slår över en viss nivå så ska man kompenseras för det. Det är nog det vi kan göra. Alltså det finns ju möjlighet att jobba med gaskraft till exempel. Och det kan man göra också fossilfritt. Det blir ganska dyr el alltså. Så att det är inte heller ett jättebra alternativ.
1: Så det som i nuläget finns, det är det här högkostnadsskyddet du nämner och ja. Att ni jobbar på med kärnkraften alltså?
0: Ja, men alltså det vi behöver är ju stabilitet i systemet.
1: Håll ut, Anna.
0: Ja, tyvärr. Alla får hålla ut.
1: Vi går vidare när det gäller ekonomin. Det är många partier som presenterar plånboksfrågor. Sverigedemokraterna, vad tänker ni göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
0: Ja, dels så vill vi fortsätta sänka skatter för de som har normala inkomster, som det brukar heta, alltså låg- och medelinkomsttagare. Det tror jag är ett bra sätt att ta sig ur lågkonjunkturen. Vi vill behålla den här momssänkningen på mat, alternativt att man diversifierar, alltså att man har momssänkning, lägre moms på vissa basvaror. Det var svårt att göra det, vi ville ju det från början, men det var svårt att göra det. Men det ser vi framför oss, alternativt att man då behåller sänkningen som den är. Fortsatt låga bränslekostnader. Vi vill successivt sänka elskatten ner till EUs miniminivå. Det är väl de stora sakerna, förutom då den enskilt kanske största reformen som är tandvårdsreformen, där vi började ju redan nu vid årsskiftet att de som är 67 och äldre, de betalar bara 10% när de lagar tänderna. Vi vill att under nästa mandatperiod så kommer det att gälla hela befolkningen helt enkelt.
1: Ska prata mer om tänderna, Jimmy.
0: Spännande.
1: Vi återkommer till det. Det är alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som är här, och vi pratar mer efter Lady Gaga med Pokerface.

Då kommer det rapporter om en trafikolycka norr om Gävle ut med länsväg 583. Det är alltså den vägen då, Trödjevägen, strax söder om Trödje, det vill säga strax söder om korsningen där. Har jag fått uppgifter om att räddningstjänst blivit utlarmade till följd av en olycka. Larmet kom för en 10 minuter sedan och jag har inte fått någon rapport om att man är på plats än. Så räknar med en utryckning alltså ut med 583, Trödjevägen, och området runt Trödje ska olyckan vara. Får återkomma och se om det blir några stora störningar när räddningsarbetet inleds inom kort och ut med 583. Och det här är Trödje. Och nu när jag sänder i detta nu så får jag en rapport om att räddningstjänst anländer. Och de anländer snarare någon kilometer norr om Trödje, meddelar de mig i detta nu.

0: P4 Extras partiledarintervju. Idag är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sitter mitt emot mig. Och nu ska vi borra ner oss i er politik och era vallöften. Är du beredd?
1: Mm.
0: Bra. Ett av era viktigaste vallöften är ju, precis som du var inne på alldeles nyss, att ge alla svenskar 90% rabatt på tandvård. Det här tror jag skulle göra väldigt många glada. Men varför är det här så viktigt för er?
1: Ja, därför att tänderna är en del av kroppen. Det är rimligt, och det sa vi i förra valrörelsen redan, att vi behöver ett högkostnadsskydd som liknar ungefär det som finns inom hälso- och sjukvården. Nu blev det inte riktigt så, men det blev ju ändå en rejäl rabatt då för de som är äldre. Och vi menar att det ska gälla alla.
0: Går du själv ofta till tandläkaren?
1: Alldeles för sällan, tyvärr.
0: Typ?
1: Jag minns inte när jag
0: var där senare. Då är det länge
1: sedan. Men nu råkar jag bo ganska nära min tandläkare, och han brukar påminna mig, och så får jag dåligt samvete några veckor och sen glömmer jag bort det igen. Så det är sådär.
0: Men snuset ger du inte upp?
1: Nej.
0: Nej. Du har indikerat att du skulle vara beredd att offra en ministerpost i kommande regering för att få igenom det här med tänderna. Hur viktigt kommer det här att vara vid eventuella regeringsförhandlingar?
1: Det är ju vårt främsta vallöfte. Jag har varit medvetet ganska försiktig med att lova en massa dyra reformer sådär skarpt. Men det här lovar jag verkligen skarpt. Är det någonting jag kommer att slåss med näbbar och klor för, och tänder och klor kanske man ska säga, så är det det här då.
0: Men du, nu gick ju Socialdemokraterna ut och säger att de vill göra en liknande tandvårdsreform. Man vill också göra det gratis för unga att gå till tandläkaren igen. Det är något som jag till och med minns. Kan ni samarbeta med Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Ja, vi behöver inte göra det. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att få igenom det här inom det blågula laget. Precis som vi har ju redan påbörjat den här reformen. Det är lite typiskt Socialdemokraterna att komma nu när det är, 10 dagar kvar eller något sånt i valdagen och presentera ett förslag som vi har tjatat om här hela valrörelsen. Men det är väl bra någonstans, för att det indikerar väl att det här faktiskt är ett förslag som även Socialdemokraterna har noterat är både populärt och förmodligen ganska bra. Men sossarna har ju faktiskt sagt att tänderna är en del av kroppen sedan 2006 och har inte genomfört det här. Vi har ju efter bara ett par år i den här konstellationen faktiskt kunnat börja genomföra det.
0: Ett annat vallöfte, att göra medlemskap i kriminella gäng olagligt jämfört med dagens lagstiftning. Vad skulle det här förslaget göra för skillnad?
1: Ja, det öppnar ju helt nya möjligheter för polisen att använda olika typer av verktyg mot personer som är knutna till kriminella organisationer. Det gör det väldigt mycket lättare att jaga dem som jagas bör. Idag är det väldigt svårt att... Man ska ju kunna plocka en gängkriminell som kanske inte kan lagföras för något annat brott än det faktum att man är en del av en kriminell organisation. Det innebär att vi kommer kunna lagföra väldigt många fler, även om vi inte kan bevisa att de har begått just det här brottet eller det här
0: så
1: brottet.
0: Så bara vara med i gänget är kriminellt?
1: Ja, det ska det vara.
0: Är det polisen då som definierar vilka konstellationer eller nätverk som är just ett kriminellt gäng?
1: Det kommer att presenteras från oss och regeringen ganska snart, om jag förstår det rätt, exakt vad det har kommit fram till i den utredningen.
0: Det här var första gången som jag kände att det var lite trögare att få ur sig orden i rätt ordning.
1: Ja, men jag känner att jag vill inte säga för mycket om någonting som ännu inte är presenterat. Det är väl därför jag blir lite tveksam här. Men alltså, det är väl klart att det ska vara
0: någon form av lista med kriterier? Eller?
1: Ja, det blir det ju naturligtvis såklart. Och vi vill ju gå ännu längre, där vi vill ha särlagstiftning för gängkriminella eller personer som är knutna till gängkriminella organisationer. Alltså, ungefär som jag är ju politiker, då är jag en så kallad pepp-person. Så när jag ska göra bankärenden till exempel, så måste jag skriva en särskild blankett och sådär.
0: Berätta för folk vad pepp-person är.
1: Ja, men pepp, det är alltså person i någon slags beslutande ställning. Jag vet inte exakt vad det är.
0: En lite utsatt position,
1: ja,
0: kan det vara.
1: Exakt. Mm. Och då måste jag, om jag ska skaffa ett konto i en bank, så måste jag fylla i en särskild blankett där jag berättar mer om mig själv och mina förehavanden och sådär. Och jag tänker att det måste även mina anhöriga göra. Och då tänker jag att man kan ju se framför sig att även gängkriminella behöver ha det lite jobbigare, och deras anhöriga eller vänner i deras närhet eller vad det nu kan vara för någonting som ofta agerar målvakt eller som ofta får agera nyttig idiot åt de här gängen på olika sätt. Då kan man komma åt även det.
0: Ett till sverigedemokratiskt vallöfte är att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det ska bli enklare att få statligt stöd. Vad är kärnkraften, eller varför är kärnkraften framtiden, så att säga?
1: Ja, dels är den ju fossilfri. Det är väl det avgörande, men den är också stabil. Alltså vi behöver baskraft och nu har vi ju...
0: Det tar ju så lång tid.
1: Ja, men allt tar lång tid. Alltså många pratar om det här med havsbaserad vindkraft och att det är någon slags quick fix. Det är det ju inte. Det tar ju också väldigt lång tid, kostar väldigt mycket pengar. Ja, men vi ska ha även den typen av komplement naturligtvis i elsystemet. Men vi kan inte bygga hela systemet på väderberoende kraftslag. Vi märker ju det, att vi har lagt ner kärnkraft. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft. Det har fått konsekvenser. Så att den enda vägen fram, det är ju att bygga ny kärnkraft. Alternativet är ju att ta i anspråk ännu fler av de här, tycker jag, skyddsvärda älvarna i de norra delarna av landet och att utöka vattenkraften. Det är jag inte beredd att göra, utan vi behöver bygga kärnkraft framförallt i södra Sverige.
0: Nu är det 30 sekunder att svara på frågan vad en effektiviseringsminister ska göra, för en sån vill ni inrätta.
1: Ja, men se över vilka myndigheter vi har. Kan man effektivisera dem på något sätt? Kan man slå samman myndigheter? Kan man lägga ner någon myndighet? Kan man flytta uppdrag från någon myndighet till någon annan? Det är väl typiska exempel på sånt som en effektiviseringsminister skulle kunna göra.
0: Räcker det med en?
1: Ja, nej, det gör det kanske inte, men man får väl ha lite stab också kanske.
0: Kommer du att lägga ner några myndigheter, hinner jag fråga?
1: Det kommer vi säkert att göra, men jag tänker inte sitta här och hitta på några som jag ska lägga ner, utan vi får väl titta på det här i samlat och seriöst helt enkelt.
0: Jimmy Åkesson sitter kvar. Vi ska ha ekonyheter. Så småningom så kommer du att svara på lyssnarnas frågor. Fortsätt gärna mejla oss p4extra@sr.se. Här blir det ekonyheter, för nu slår klockan 2. Sen mer Jimmy Åkesson.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen, något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
3: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
2: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och inte bara Titti Schultz utan också med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor. Jag fortsätter upprepa det för jag vill också att man mejlar in om man har en fråga till Jimmy om Sverigedemokraterna. Du fick läxa, du skulle välja en låt och vad har du då valt?
1: Jag ska ärligt säga
0: att och varför vill jag också lägga till?
1: Det är inte jag som har valt, utan det jag fick veta idag att man har valt den här låten åt mig. Och det är ju det är min och Fröken Snusks låt som heter Så länge hjärtat slår, eller något sånt där.
0: Hur kom det sig att du inte valde? Du hade en läxa, Jimmy, men du lät någon annan göra det.
1: Ja, men det är inte det enda jag deltar i det här. Jag deltar i massa sådana här saker.
0: Men om du hade valt själv då? Bara, spontant nu, vilken låt hade du
1: tagit? Jag hade nog valt någon sån här Lasse Stefans eller något lite mer P4-mässigt, tänker jag.
0: Vill du att vi byter?
1: Nej, det vill jag inte. Vi får gärna spela den här. Den är rätt så. Alltså, jag gillar inte epadunk, det kan jag inte säga. Men den här växer. Liksom. Jag skäms lite för det, men jag tycker den är rätt okej.
0: Okay. Är det här Sverigedemokraternas inofficiella vallåt, skulle du säga?
1: Ja, väldigt inofficiell då. Vi har två officiella. Men den här spelas rätt flitigt också. Faktiskt.
0: Men musik är ju ett stort intresse för dig. Du, bland annat bandet Åkessons. Mm. Hur går det, tycker du?
1: Ja, men det går jättebra. Jag har med mig Åkessons på min valturné här nu. Jag har inte spelat någonting själv egentligen än. En liten trudelutt efter mitt sommartal här nu i helgen. Men annars så har jag hyrt in en annan pianist som får sköta det. Men det är ändå kul att se att mitt band står där, även om jag inte deltar själv.
0: Du, nu tar vi låten då. Så länge som mitt hjärta slår featuring Jimmy Åkesson. Så vi spetsar öronen efter det då. Det är ju Rasmus Gossis verk, Fröken Snusk och Åkessons kommer här.
4: Jag känner mig inte så statsmannmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Det var Jimmy Åkessons önskelåt. Den satt bra.
1: Ja, men den är ju lite catchy, är den inte det?
0: Ja, alltså, man klart upptempo. Liksom. Det är det verkligen. Du lyssnar alltså, du som sitter vid någon form av radiolyssningsmojäng på P4 Extras partiledarutfrågning. Det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och som sitter mitt emot. Det har blivit dags för tombolan.
1: Oj, äntligen.
0: Ja, det betyder... Försök låta mer entusiastisk.
1: Ja, men jag är entusiastisk.
0: Ja, det är bra. Bra. Här kommer den. Putta den till.
1: Jaha, jag ska ha den alltså.
0: Ja, du ska ha den. Så, det här får du jobba med själv. Snurra den ett varv så att det blandas ordentligt.
1: Brukar det inte vara så här handtag på en tombola?
0: Men det... Jo, men som du ser, den är inte ny.
1: Nej, den har gjort...
0: Vi håller inte på att drälla pengar helt i onödan. Och så får du öppna den där lilla luckan. Den är trög, så du får ta i. Man drar åt sidan.
1: Ja,
0: ta i.
1: Åh, jäklar.
0: Ja, precis. Och du drar åt sidan. Du ska dra ut, förlåt.
1: Jag höll på att dra sönder den här.
0: Ja.
1: Okej, men då så.
0: Men den tål mer än man tror. Du har 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Det finns de som har klarat ja och nej-frågor.
1: Ja.
0: Inte behöva långa utläggningar. Det ska bli kul att se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Ja, det tror jag att vi är så illa tvungna att ha vare sig vi vill eller inte, om vi ska vara kassa. Så att, ja, det får vi nog säga.
0: Är det NATO?
1: Ja, det är ju det. Och jag tror väl att det är rätt så rimligt också. Om vi nu är med där så får vi väl vara det fullt ut. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, jag tycker att vuxenkultur i högre grad ska stå på egna ben och bära sig självt, istället för att vi... Jag var i TV4s utfrågning igår och fick prata om liksom rishögar som kommunala skattepengar har gått till, och så där tycker jag det är fullständigt trams och vansinne faktiskt.
0: Men ungkultur?
1: Ja, men ungkultur, alltså barn och unga ungdomar har ju inte kanske råd att själva betala för kultur, och då behöver ju det allmänna gå in liksom. Det tycker jag är rätt rimligt ändå. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Alltså, jag har inget principiellt emot det. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt dyrt, på kort sikt i alla fall. Men kanske är det en bra affär på lite längre sikt att folk går ner i vikt. Jag inbillar mig, jag tror att det är en sanning att vi blir lite tyngre och äter lite sämre. Då kan det vara ganska bra att man kan gå ner i vikt. Slopad karensdag. Ja, för vissa grupper har vi ju sagt. Det finns ju till exempel sjukvårdspersonal som inte kan få gå till jobbet om de är lite snuviga. Då blir det ju en orättvisa i det. Men det måste vara staten som tar den kostnaden. Vi kan inte lägga den kostnaden på arbetsgivarna, för då kommer vi inte att få fler jobb. Så att staten måste ta det. Och det är där jag tycker att vårt förslag är mer seriöst än andras förslag, där de vältrar över hela kostnaden på arbetsgivarna.
0: Men nu ska vi se, det var inte alla då som skulle få en slopad karensdag, utan vissa mer utsatta yrken, eller?
1: Ja, det är det vi har som förslag och som jag kan tänka mig att driva, och där vi också skulle kunna hitta en finansiering för det.
0: Ja, tar vi nästa.
1: Bör Sverige övergå till euro? Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är jättebra att vi har egen makt över vår valutapolitik och vår räntepolitik, och vi skulle få enorma problem om vi inte hade det. Vi ska vara väldigt glada för att vi har det faktiskt, att vi var kloka och sa nej till euron en gång för lite drygt 20 år sedan. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Ja, så för hög är den ju inte, tycker jag inte såklart, men det är klart.
0: Tror
1: att
0: du är den första som vågar säga det?
1: Den är ganska långt över medel- och medianlön, det är den ju. Men det är ju den situation jag befinner mig i, liksom. Jag sätter inte min egen lön.
0: Du är ett offer här.
1: Ja, men jag tycker inte synd om mig själv, det gör jag inte. Men det är kanske inte min lön i första hand som behöver höjas, utan det kanske är... Ja, men om man jobbar i äldreomsorgen till exempel, så kanske man förtjänar lite högre lön. Så. Bort med skärmar i skolan. Ja, men alltså jag gillar ju skärm på det sättet att det kan vara väldigt bra pedagogiskt, men det ska ju användas på rätt sätt, och att man ska inte ersätta böcker alltid med skärmar. Det tror jag är väldigt dåligt, men det kan också vara ett väldigt bra hjälpmedel.
0: Nu får du öka takten lite.
1: Skjut fler vargar eller låt dem vara. Vi ska skjuta så många vargar som riksdagen har beslutat att vi ska göra. Vi ska leva upp till det målet, och det betyder att vi behöver skjuta lite fler vargar faktiskt. Avveckla strandskyddet? Nej, inte helt, men vi ska absolut reformera det. Det finns en massa igenvuxna stränder kring vattendrag över hela landet som vi kan bygga bostäder på istället, till exempel.
0: Är det reformeringen?
1: Ja, det är väl en del av reformeringen i alla fall. Polisen ska få betala tipspengar. Ja, det tycker jag de skulle kunna få göra. Det låter ju som en jättebra idé faktiskt. Nu fick jag två här på en gång.
0: Ja, det är okej.
1: Nej, det var bara en. Maffialag mot gängen, ja, det har vi föreslagit sedan 2011. Så att det tycker jag, vi håller ju faktiskt på att göra det, även om det inte heter maffialag.
0: Vad tar det sån tid för då?
1: Ja, men vi gör ju det successivt. Alltså, vad är en maffialag? Alltså, det är det vi håller på med nu, det här med att man jagar den kriminella ekonomin och man ska göra det förbjudet att vara med i ett maffiagäng och sådär. Det är ju det, fast det heter inte, kanske inte just det. Marknadshyror, nej, det vill vi inte ha. Har du mer tid?
0: Ja, visst.
1: Oj, jag
0: frågar kontrollrummet här. Du har 1,45 kvar.
1: Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Jag tror inte att vi har några sådana förslag faktiskt. Däremot så har vi förslag om att fler unga barnfamiljer ska ha råd och möjlighet att bygga sitt eget småhus.
0: Ja, det såg jag.
1: Sverigehuset till exempel. Det tycker jag är jättebra. På till exempel de här tillgängliggjorda tomterna på igenväxta stränder som inte är till någon nytta idag.
0: Mm.
1: 4 dagars arbetsvecka? Nej, absolut inte. Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi arbetar tyvärr för lite i Sverige idag. Vi behöver framförallt sänka etableringsåldern så att man börjar jobba tidigare än 30 år, tror jag det är idag i etableringsåldern.
0: Mm. Det är väldigt många som tycker att de jobbar väldigt, väldigt mycket. Ja, tror du att det här liksom, är det haltare? Är det vissa jobbar jättemycket och andra jobbar i ditt tycke för lite?
1: Nej, men jag menar inte att man som enskild person jobbar för lite, men totalt sett så jobbar vi för lite i Sverige idag. Alltså, vi börjar jobba i snitt när vi är 30. Det är inte hållbart. Vi behöver börja jobba tidigare. Då behöver vi se till så att man inte är tvingad och, eller i praktiken tvingad att läsa på universitet till exempel. Utan det är bättre att man får gå en yrkesutbildning och lära sig sitt yrke ordentligt och sen börja jobba när man är äldre tonåring istället. Det tror
0: du
1: jag
0: hinner
1: bättre.
0: En till.
1: Hinner jag en till. Stopp för religiösa friskolor eller förskolor står det här. Primärt de muslimska. Det är de som är oftast utgör problem. Så de har vi ju i princip stoppat. Ordningsbetyg i skolan, ja, det tycker jag absolut att vi ska ha. Hinner jag fler?
0: Tid? Där var det stopp.
1: Stopp. Okay.
0: Det blev ju nu ändrar de sig. Du hinner en till. Hinner det är 15 sekunder kvar. Jag ska ta ett snack med tidtagaren.
1: Då ska vi se här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, men det har jag redan sagt.
0: Att ja, det känns väldigt bekant.
1: Absolut.
0: Nu säger vi att där var det stopp. Bra jobbat. Det är en diger hög du har där.
1: Det är rätt många ändå.
0: Tyckte du om frågorna?
1: Det var ganska bra frågor faktiskt.
0: Du fick mycket sagt.
1: Ja.
0: Bra. Vi ska prata mer efter Cornelia Jacobs Hold Me Closer.

Ja, vi tar oss till E4. Det är mellan Hudiksvall och Söderhamn, cirka en kilometer före Njutånger. Om man åker i södergående riktning mot Söderhamn till. Där är det en bil som har fått problem och står stilla. Delvis i höger körfält, till hälften ute i höger körfält, alltså i riktning söderut mot Söderhamn till. Så var uppmärksam på det ifall det kommer hastigt in på cirka en kilometer före trafikplats Njutånger, alltså i riktning mot Söderhamn.

0: Jimmy Åkesson och jag sitter kvar här i Studio 8. Jimmy är partiledare för Sverigedemokraterna. Nu har det blivit dags för lyssnarnas frågor. Jag har lockat och pockat. Vi startar direkt. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt ålderismen som är så djupt rotad i Sverige? Inget parti verkar ens våga ta i frågan med tång i årets valdebatt, säger Mikael, 64 år gammal.
1: Vi tillsatte ju ganska nyligen, jag vill minnas att det var precis före midsommar, så tillsatte vi ju ett nationellt råd mot just ålderism som ska titta på det här. Alltså dels utreda omfattning, orsaker och sen föreslå vad man kan göra åt det. För att jag håller med om att det här är ett jättestort problem, men jag tror man behöver en kartläggning först. Alltså det är klart man kan gå på känsla och sådär. Och många känner sig nog väldigt diskriminerade för att de är äldre. Jag träffar hela tiden människor som har svårt att få jobb för att de har fyllt 50 eller 55 och sådär. Det är förmodligen i hög grad ålderism det handlar om. Och då behöver vi kartlägga det och sen försöka göra någonting åt det.
0: Kommer ni någon vart?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har inte följt upp det där. Det hände ju då, jag tror det var ju någon gång i början på juni som det här presenterades.
0: Kan du lova Mikael att du tar tag i det lite och kollar lite på det?
1: Ja, men det är ett jätteproblem nu. När vi har haft mycket debatt om A-kassan så dyker de här fallen dyker upp hela tiden. Att man blir liksom utförsäkrad för att man får inget jobb, man är för gammal liksom. Och det, så ska det inte vara. Erfarenhet borde ju vara en merit kan jag tycka, snarare än ett problem.
0: Nu kommer en fråga från Vivi.
2: Hej, jag heter Vivi Hohtasari från Luleå. Jag är 84 år och jag har en fråga till Jimmy Åkesson. Jag har sett valaffischerna där det står vi gör Sverige till Sverige igen. Och då undrar jag vilken epok ska jag tänka tillbaka på? Ja, när var Sverige Sverige?
0: Jag tycker det är så fint också, för Vivi är 84 och har lite perspektiv.
1: Ja, det är ju faktiskt rätt. Jag skulle gärna sitta ner med Vivi och prata om hur det var under hennes uppväxt och sådär. För jag var inte med då. Jag tror det är väldigt individuellt liksom, vilken epok. Själv tänker jag ju tillbaka på 80-talet liksom, när jag växte upp och sådär. Men det är inte riktigt det handlar om, utan det här är ett sätt att möta människor som genuint inte känner sig hemma längre i Sverige av en massa olika skäl. Men framförallt kanske kopplat till migrationspolitiken och segregation, utanförskap, gängskjutningar och allt det där som man, om man är uppväxt i Sverige och är lite äldre, kanske inte egentligen förknippar med sitt eget land längre. Och jag försöker möta det på olika sätt och det här är ett sätt att förklara att jag känner också så och vi vill väldigt gärna göra någonting åt det och att alla goda krafter i samhället har en plats i det arbetet.
0: Nu undrar Martin Hallman, hur ställer ni er till mer stöd till studieförbund och främst kulturhus? På senare år har det här fått lägre och lägre ersättning och prioritering.
1: Det där är ju en del av Sverigeluftet som vi slöt tillsammans med Liberalerna här tidigare i år var det väl. Där det handlar om primärt då de här lokalerna för kulturutövare, replokaler och annat som har försvunnit mycket tack vare att ta tag i liksom den här både fusk och det jag betraktar som korruption kopplat till liksom studieförbund och annat, där väldigt, väldigt mycket av det som har skimmer av studieförbund går att koppla rakt in på Sveavägen 68 i Stockholm och där Socialdemokraterna har sina tentakler precis överallt och tillskansar sig en väldig massa skattepengar. Jag tycker det är fel. Vi behöver reformera det systemet, men det borde inte gå ut över ungdomar som vill spela musik.
0: Ganska kraftfull beskyllning som vi kanske får se om de vill bemöta.
1: Det får de gärna göra.
0: Varför utvisar vi människor som arbetar och betalar skatt? En 19-årig svetsare, en riktigt duktig. Han kom som 10-åring med sin familj. Hela hans familj har arbetat och betalat skatt sedan de kom. Vi har ju betalat hans och hans syskons skolgång med våra skattepengar. Vore det inte bättre att de är kvar och betalar tillbaka både som arbetskraft och genom att betala skatt, skriver Maria Rabeck.
1: Jo, men utifrån den beskrivningen så är det ju precis det som vi nu ska åtgärda. Alltså att du istället för att du automatiskt får ett utvisningsbeslut för att du har fyllt 18 och du är här för att dina föräldrar har ett uppehållstillstånd. Du är här som anhörig då och sen förväntas man stå på egna ben när man är 18. Nu ser vi till så att man ska till exempel då inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka arbetstillstånd i Sverige, utan det ska man kunna göra från Sverige. Och jobbar man då som svetsare till exempel så får man ganska säkert ett arbetstillstånd. Det är min gissning i alla fall.
0: För det låter ju som att det här är människor som verkligen tillför något.
1: Ja, och det är det säkert ofta också. Samtidigt så är det ju, och det är väl det som har blivit som upphovet till den här debatten om utvisningar och så. Alltså, vi har ju haft ett rejält städarbete under den här mandatperioden i gamla system som inte har fungerat, som har slagit väldigt fel. Och nu har vi satt upp regler på riktigt, och ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen har det ju kanske träffat fel i enskilda fall, och då försöker vi ju såklart då skruva på lagstiftningen så att den ska bli precis så nära det vi tänkte.
0: Så folk inte kommer i kläm? Eller
1: ja, men människor som inte förtjänar att komma i kläm ska inte komma i kläm, utan jag utvisar ju hellre mördare och våldtäktsmän än en svetsare till exempel.
0: Nu är det inte du som sköter det, Jimmy. Just den biten.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej. Det har du ju rätt.
0: Nu ska vi höra en fråga från Viktor. Han är 23 år och vi hittar honom i Linköping.
3: Ja, men jag undrar väl lite ifall det är Sverigedemokraternas inställning att man ska ge upp klimatmålen lite grann bara för att det ser ut som att vi inte kommer nå dem. Jag tänker att det finns ju en poäng att vi som

0: Sverige bidrar med liksom ny klimatteknik och liknande som kommer med de här satsningarna som sen kan ge effekter i andra delar av världen.
1: Ja, Jimmy, vad vill du säga till Viktor?
2: Men jag håller ju med om att jag tror inte, och inga andra länder nästan i Europa tror, att vi kommer att nå de här målen, för de är helt enkelt inte realistiska. Åtminstone inte de kortsiktiga målen, alltså det pratas om 2030 och 2035 och 2040 och sådär.
1: Ger du upp dem då?
2: Ja, men jag tycker inte att, alltså, om vi strävar mot dem, vilket vi gjorde fram tills för inte så länge sedan. Det gav ju oss världens högsta dieselpriser till exempel. Och det är inte rimligt i ett land som Sverige, till ingen nytta dessutom. Utan det vi behöver göra, det är ju det som han är inne på här sen då. Alltså, Sverige är världsledande på innovation. Vi kan verkligen bidra till lägre utsläpp i hela världen genom den forskning och utveckling som sker här. Och det stöttar jag jättegärna. Och det gör vi också. Jag tror att elektrifieringen kommer att ske. Jag är helt övertygad om det. Men att straffa människor som ännu inte är mogna att fullt ut liksom gå över till exempel elbil och annat. Att straffa dem så att de inte har råd att köra till jobbet, så att de måste säga upp sig. Det tycker jag är dålig politik, och det är det vi har ändrat på. Då kommer våra utsläpp från transportsektorn att öka något under en tid. Men successivt, så i takt med att vi bygger ut laddinfrastruktur, vi bygger ut kärnkraft och annat, så kommer elektrifieringen att ske. Så att jag är inte orolig för det långsiktiga målet, utan det kommer vi att nå.
1: Det var de lyssnarfrågor som vi hann med,
2: Jimmy. Bra frågor.
1: Vi har några mer, vi har bra lyssnare. Mm. Vi har några minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, så hamnar Sverigedemokraterna på 19,1%. Det var den 19 augusti. Det gör er störst på er sida, så att säga. Vad betyder det för dig och för er att vara det största partiet i ert regeringsunderlag?
2: Ja, det betyder ju att vi får mest inflytande politiskt. Tror jag sa det tidigare, men vi är ju totalt fyra olika partier som har olika ingångar. Och tycker man att invandringspolitiken och rättspolitiken är det viktigaste, och vill man ha låga bränslepriser, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tycker man att högre barnbidrag är det allra viktigaste, då ska man rösta på Kristdemokraterna till exempel. Och vill man sänka skatter och sådär, då kan man rösta på Moderaterna. Det är liksom den tyngdpunkten jag är ute efter här. Och är vi största parti, då blir ju tyngdpunkten i samarbetet mot våra frågor. Så att det är viktigt att vi är ett stort parti, och helst störst såklart.
1: Tidningen Expo avslöjade igår att två personer som kandiderar för SD i Stockholms län har eller har haft kopplingar till högerextrema miljöer. Och sånt här har ju dykt upp förut. Jag vet att du och jag pratade om det för förra valet också, om man tittar på SD historiskt också. Men hur stort är det här problemet för partiet idag, skulle du säga? Och hur irriterad blir du när det här fortfarande händer?
2: Ja, det är faktiskt ingen som har berättat det här för mig tidigare. Så att jag är inte förvånad, därför att nu har jag inte sett vad det här handlar om i sak. Att ha koppling till någonting måste ju inte betyda att man är nazist. Liksom. Utan det kan ju
1: Men kan
2: betyda...
1: man som SD-politiker alltså, liksom ha en koppling till de här miljöerna? Det, alltså, oavsett vad en koppling är, alltså,
2: jo, men ofta
1: är det
2: så
1: rimligt?
2: Har ju, ofta när Expo pratar, nu har jag inte sett det här som sagt, men när Expo tidigare har pratat om koppling, så har det handlat om att någon var på en fest för 20 år sedan. Och, så där, och det, jag köper liksom inte att det är nödvändigtvis relevant idag. De här två fallen var det, va? De har jag inte insatt i dem, så jag kan inte kommentera dem. Det är klart att vi vill inte ha människor som har faktiska kopplingar till extrema organisationer. Och har man det, då blir man utesluten ur partiet. Och det tycker jag ändå att jag har rätt empiriska belägg för ändå. Vi har uteslutit ganska många som har haft den typen av kopplingar. Och det...
1: Men kan du känna någon gång varför fortsätter det här att hända?
2: Ja, men det beror på vad det är, som sagt, i sak. Okay. Så. Men för mig är det viktigt hur man hanterar det när det sker. Jag tycker att andra partier är betydligt sämre på att hantera sina extremister än vad vi har varit.
1: Nu ska vi prata regeringsbildning. Vid en valvinst för ert regeringsalternativ med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna, så har du tidigare sagt att SD bör få ungefär hälften av ministerposterna, inklusive tre av de fyra tyngsta posterna. Står du fast vid det?
2: Ja, men det borde vara utgångspunkten, och det är väl det jag har sagt. Alltså, när man sätter sig ner och förhandlar, och det tror jag även Ulf Kristersson någonstans har bekräftat, att man brukar liksom dela ut ministerposter proportionerligt. Och därför så är det den rimliga utgångspunkten när vi börjar förhandla. Sen har jag ju också öppnat för att, för mig är det inte viktigast vilka hattar vi har och så. Vi ska in i regering. Vissa hattar är jätteviktiga, men alla hattar är kanske inte lika viktiga för Sverigedemokraterna.
1: Säg en viktig hatt.
2: Nej, jag tänker inte säga någon viktig hatt, utan det finns, man får väl titta på vilken politik vi driver och sen får man väl utifrån det dra slutsats om vilka liksom ministerposter vi tycker är extra viktiga och sådär. Men jag kan mycket väl tänka mig att i förhandlingar byta bort ministerposter eller en ministerpost eller två eller tre eller vad det nu kan vara mot att vi får igenom viktig politik. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det med sig.
1: Apropå, jag nämnde Liberalerna. På torsdag, då är det 10 dagar kvar till valet. Och du sa tidigare att man ska inte stödrösta på Liberalerna om de inte är uppe i minst 3,5% till dess. Håller du fast vid det?
2: Ingen sverigedemokrat bör stödrösta på något parti. Det är det viktigaste och det spelar ingen roll när eller så. Utan vill man ha SD-politik, då ska man rösta på SD. Däremot, det finns ju något slags bortre gräns för när man slutar hoppas på att Liberalerna ska klara spärren och börja fundera på, ska vi försöka få deras röster till det lag som faktiskt kommer in i riksdagen istället så att man kan optimera antalet mandat. Och det är väl det jag har sagt. Vi får väl se på torsdag då hur de ligger till i mätningarna och vad vi drar för slutsatser av det.
1: Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
2: Tack så mycket.
1: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Imorgon är det dags för den nästa och även sista intervjun. Då är det Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som sitter där du sitter. Nu blir det lokalt.
3: P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Flera etablerade politiker och lokala partier, bland annat SD i Hudiksvall, följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Det visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
4: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna, för det är ju en tydlig signal.
3: Peter Villén, ordförande för SD i Hudik, uppger i ett skriftligt svar till P4 Gävleborg att det aktuella SD-kontot skapades för länge sedan och man har begärt att TikTok ska stänga ner kontot. Svenska Fönster i Edsbyn skyltas från och med idag om till Dovista. Det sker när varumärkena Svenska Fönster, Mockfjärds och Velfack samlas i ett gemensamt svenskt bolag enligt ett pressmeddelande. För de kring 700 medarbetarna blir förändringen synlig i Edsbyn, där koncernnamnet ska få en tydligare roll internt. Kunderna kommer däremot fortsätta att möta samma varumärken som tidigare. Trots att det är mobilförbud på alla grundskolor i Sverige sedan terminstarten så lyckas vissa elever smussla in sin telefon ändå. På Nynäskolan i Gävle har de haft förbud i snart ett år och där har de koll på hur eleverna fuskar.
5: Antingen säger de att de inte har med sig mobilen och då brukar en del lärare bli lite misstänksamma. Eller så lämnar de in en mobil som ser lite död ut, den ser gammal ut.
6: Biträdande rektor Tanja Kurvinen berättar att det är svårast att upptäcka fusket när eleven säger att mobilen är kvar hemma.
5: Men om lärarna har en misstanke om att eleven kanske ändå har mobilen med sig, så hör de av sig till vårdnadshavarna och skickar ett mejl och kollar av läget i det.
6: Men det är färre som fuskar nu än för snart ett år sedan när mobilförbudet infördes på Nynäskolan. Det menar både rektorn och så niondeklassaren Emma Fransén.
7: Men det var mycket mer i början. Så jag tror att de märker, liksom, för de fake-telefonerna, eller vad man ska säga, att de brukar vara lite sönder och döda och så.
3: Reporter Kasper Englund. Vädret ikväll mest klart och till natten ökad molnighet. Agneta Sundberg, P4 Gävleborg.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
1: En halvtimme har vi kvar tillsammans. Vi börjar med musik. Stella Lefty, det här är Boston.

0: Idag underhåller hon flera hundratusen följare på sociala medier med sina humoristiska klipp på kontot som heter Helt orimligt. Men under uppväxten så var Åsa blyg och kämpade med ångest, och när det var som värst så slutade hon gå till skolan och blev hemmasittare. Nu sitter du mitt emot mig i Studio 8. Välkommen Åsa Jonsson.
1: Tackar.
0: Att du som barn var blyg och tyckte att det var jobbigt att vara i skolan, hur yttrar det här sig?
1: Väldigt svår ångest. Och det som var, det här är ju på 90-talet, man pratar ju inte riktigt om ångest, utan jag hade bara en väldigt otäck, obehaglig känsla i kroppen som till slut gjorde att jag klarade inte av att gå hemifrån. Och då är det inte bara det att, alltså, att det var jobbigt och obekvämt att gå hemifrån, alltså kroppen kollapsade. Det är så svår ångest att jag kan inte stå på mina ben och ta mig ut genom dörren. Så yttrande sig.
0: Och i sjätte klass, då blev det så jobbigt för dig att du till slut faktiskt struntade helt och gå i skolan. Kommer du ihåg, alltså, varför det blev så? Var det något särskilt som hände eller växte det fram? Eller?
1: Alltså jag var ju hemma i sexan ute emellan, alltså lite i perioder och några veckor sådär. Men den stora kraschen kom i när jag började sjuan. Då hade jag som kämpa, jag hade träffat en kurator som gjorde klart för mig att jag har skolplikt och jag måste ta mig till skolan, det finns som inga alternativ. Men i sjuan så i september så inträffade en svår olycka i Arjeplog och en kvinna som går bort. Och jag var väldigt rädd att förlora min mamma. Så när jag får veta det när jag är på skolan, så jag vet att det är min mamma som dog. Och där då nådde jag en gräns och där jag inte klarar något mer, utan jag bara måste vara hemma. Och jag hade ju stora utmaningar i skolan. Också. Med det sociala, jag var väldigt blyg, redovisningar inför klassen, grupparbete, jättestor kamp med allt det sociala. Samtidigt som jag hade den starka separationsångesten från min mamma och var rädd att hon skulle dö.
0: Men det var inte hon som var i olyckan?
1: Nej. Det var någon helt annan, men det skakade om rejält. Och då lärde jag mig att man ska aldrig döma hur någon reagerar på tragedier eller sånt som händer, för man kan aldrig veta vad man har för bagage och vad det väcker inom en.
0: Du har ju beskrivit att man som hemmasittare aldrig känner att man räcker till. Hur var den här känslan för dig? Det är ju många som aldrig har varit i närheten av det här, så att jag uppskattar när du försöker få oss att förstå, vilket gör väldigt bra.
1: Jo, alltså

0: köpte det på något sätt, tror jag, att du också sakta sakta blev äldre, att man får ett annat perspektiv, eller spelade det inte någon roll alls, utan det var just den här förändringen med psykologen där?
1: Jag tror just för mig handlar det nog en del om det, att det var att jag fick tid att landa i allt det som var jobbigt, för jag gick ju hem i september, det här är ju 2001, och sen var jag tillbaka någon vecka innan skolavslutningen, sjuan. Jag blev ju hemma hela den året egentligen. Så jag har nog inte kopplat här till alltså utvecklingen.
0: Nej, det var bara en nyfiken fråga.
1: Ja.
0: Men kom du tillbaka till skolan?
1: Jo, jag gjorde ju det. Och att jag klarade av det, här var ju dels att skolan hade ju då lyckats identifiera allt det som var jättejobbigt för mig. Man anpassade, man tog bort det här, redovisningen inför klassen, att det togs bort, den anpassningen jag mest tacksam över. Och så sen hade jag ju den här kompisen som hörde av sig och så där och hela tiden som, ska du komma och ska du vara här? Och så jag gick till skolan helt utan krav och förväntningar på att jag skulle vara där. Det var väldigt lättsamt och vilosamt för mig.
0: Om det sitter någon och lyssnar nu som är ett barn eller har ett barn som inte vill gå till skolan eller som kämpar med sin psykiska hälsa, vad skulle du vilja ge för råd utifrån alla dina erfarenheter?
1: Ja, dels är det att en tuff period definierar inte du och din framtid. Det här som du nu går igenom kommer inte att vara för evigt. Och så sen också att även för att du inte klarar av att gå till skolan just nu, du måste också våga testa också. Testa den där gränsen. För hade inte jag vågat göra det, då kanske jag inte hade vetat att jag kunde gå till skolan den där dagen. Men låt det ta tid och vila och kom ihåg att du är tillräcklig och bra. Du bara har väldigt, väldigt svårt just nu.
0: Vilket fantastiskt råd.
1: Ja, tack.
0: Men du, Åsa, när kom humorn in och tog så mycket plats i ditt liv? Ja, för nu roar ju andra i sociala medier.
1: Nej, men jag har alltid, jag som växte upp, morsan och farsan, alltså, vi har alltid som skrattat, haft roligt. Min äldsta syster Therese, hon skrattar otroligt mycket. Alltså, vi skrattar ligg nära och det finns så mycket i den här berättelsen nu som egentligen, alltså, är mycket sorgset och så, men som vi kan se humorn i. Det är jättemycket sånt som man kan skratta åt, att vilket elände och sådär.
0: Ja.
1: Så jag har alltid haft humor och skratte nära. Jag älskar att ha roligt, jag älskar att skratta. Jag tycker allt är kul nästan.
0: Underbart! Åsa Jonsson, stort tack för att du kom hit och delade en strimma hopp, tror jag, för många. Och vill man läsa mer om dig, då går det att göra i din nya bok som heter Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Finns det garv i den också?
1: Det kan förekomma något litet.
0: Ja, bara så man är beredd.
1: Jo, det kan komma, men väldigt ytterst lite i sådana fall.
0: Okej, då får man lyssna på det istället.
1: Jo.
0: Åsa Jonsson, tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tackar.
0: Här är Westlife, When You're Looking Like That.

0: En tidigare gängmedlem döms för mordet på rapparen Tupac Shakur 30 år efter att han sköts flera gånger på öppen gata. Så här lät det i domstolen i Las Vegas när juryn läste upp sitt beslut.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Dwayne Keffi Dee Davis fälldes mot sitt nekande av en enhällig jury för mord. Tina Merafsson, reporter, musikreporter på P3, välkommen hit.
3: Tack.
0: Efter så här många år, vad betyder det att en person nu döms för det här mordet?
3: Jag får åklagarmyndigheten en seger förstås, att de äntligen kunde ta upp det här fallet som ju har varit ett så kallat cold case i 30 år. Sen för familjen tror jag det har betytt mycket. En av Tupacs släktingar på plats, en kusin, sa i medier att de har väntat i 30 år på att sörja ordentligt. Så för dem antar jag att det är ett steg i sorgeprocessen, om jag får spekulera.
0: Dwayne Keffi Dee Davis heter alltså mannen som nu har dömts för mordet. Vem är han?
3: Idag är han en 63-årig man. Han har tidigare varit gängledare för ett gäng i Kalifornien som heter Southside Compton Crips. Det här var ju på 90-talet i USA, så var det ju mycket öst och väst bland gängkriminaliteten, men också inom, alltså i olika hiphop-kollektiv, vem man tillhörde, vilket gäng, vilken sida man tillhörde och sådär, så var det också lite olika ledare, och han var en av dem på ena sidan, den sidan som ju inte Tupac var med i, vill säga.
0: Och det här åtalet, det bygger på mycket sånt som Keffi Dee själv har sagt och som han också har skrivit i sin självbiografi. Den kom ut, det var 2019, så det är ett litet tag sedan nu. Men hur kommer det sig att han blir dömd nu?
3: Alltså när då han, för så här är det, han var också involverad när i en utredning, mordutredning för en annan, på mordet på en annan rapper som heter Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Som ju också var motsatt sida från Tupac. Och i de här fören, det här är alltså mitten av 2008 tror jag det var, om jag minns datumet rätt, så säger då Keffi Dee att så, han förhörs och berättar då detaljer som han vet om mordet på Tupac, för han vet ingenting om Biggie Smalls, som Notorious B.I.G.-mordet, men han säger till utredarna, det här är vad jag vet om Tupac-mordet, men jag säger det till er i utbyte mot att jag ska slippa åtal. Så det är en del som har liksom legat och pyrt en uppgörelse som man har gjort helt enkelt, och sen att man helt enkelt inte har haft tillräckligt mycket bevis då fram tills den här boken släpptes. För det här, anledningen till också varför det här har varit en cold case så himla länge är ju för att det har varit väldigt många, i och med gängkriminaliteten också, att så här, polisen har kritiserats, frågor har ställts, man har inte svarat, vittnesmål har liksom inte blivit av. Konspirationsteorierna har också varit väldigt, väldigt många, så det kanske har varit svårt att liksom reda ut det här. Men sen har ju då Davis, då, eller Keffi Dee som han kallas, han har då publicerat den här boken, han har också upprepade gånger offentligt sagt en massa saker om hur mordet gick till, för han menar på att han satt i bilen varifrån skotten på Tupac sköts ifrån. Så tillräckligt mycket fick man till slut på åklagarmyndigheten för att kunna gå till rätten med ett åtal, men det har ju också blivit försenat. Han har ju suttit häktad sedan 2023, men rättegången har försenats flera gånger på grund av så här, diverse olika juridiska processfrågor. I USA så är ju juridiken väldigt knepig och det finns många olika instanser och så vidare.
0: Har det kommit några reaktioner nu då när domen är ett faktum?
3: Men såväl i rättssalen som utanför så hade det ju samlats folk. I rättssalen var det förstås familj, utanför var det fans, och de ska ha, det står i många medier att de ska ha gråtit och hurrat när domen kom.
0: Det här är ju ett fall som har fängslat väldigt många människor i årtionden, och det har varit mycket teorier och tankar. Är det här slutet på den här fascinationen?
3: Tror inte det. Mycket har att göra med liksom den här, alltså Tupac har ju helgon förklarats i liksom popkulturen, i hiphopen, för att han var i sin peak där när han sköts till döds, så många är så, vad hade hänt om han hade levt idag? Och konspirationsteorierna också är ju jättemånga. Vissa är ju till och med som att han lever idag, han syns till här och var och hej.
0: Det gör Elvis också.
3: Exakt. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det här kommer sluta. Det kommer fortsätta spekuleras också för att de här, alltså historien mellan de här olika gängen och gängrivaliteten. Det finns ju fortsatt medlemmar som är, eller folk som har sina lojaliteter här och var, och att det är folk under utredning och under frågor. Så därför tror jag också att det här fortsättningsvis kommer vara någonting som i alla fall på internet det kommer liksom, jag ber om ursäkt för min ord, men kacklas om.
0: Ja.
3: Kommer kacklas.
0: Ja. Jag tror vi förstår precis vad du menar. Ja. Men du, Tupacs musik, vad har den för betydelse idag?
3: Han är en ikon inom hiphopen, också inom popkulturen skulle jag säga. Man behöver inte vara intresserad av hiphop för att ha vetat att han har haft en viktig roll i musikhistorien. Sen är det ju klart att idag kommer, det har ju kommit fler och andra namn förstås från den här scenen, men som också är stora influenser, absolut. Men Tupacs musik lever definitivt vidare.
0: Tror du att han också har fått den här ikonstatusen för att han faktiskt sköts till döds?
3: Både det och alltså att han var så ung. Det blir ju, när det blir så här tragiskt, alltså jag tänker också på sådana som är, tillhör så 27-årsklubben, så blir, när de är för unga så blir det ju såklart också extra känsligt eller känslosamt för människor, särskilt när de då har den talangen som ju Tupac besatt.
0: Och det kan vi inte tjafsa eller kackla så mycket om, helt enkelt.
3: Inte idag.
0: Inte idag. Det finns alltid en sida till. Vi ska i alla fall lyssna på honom. Det känns som det enda rimliga nu. Vad Dwayne Keffie D. Davis får för straff, det kommer domstolen att meddela först i oktober. Det fortsätter vi naturligtvis att följa. Tina Merafsson, musikreporter på P3. Ett sant nöje.
3: Tack snälla.
0: Det här är Tupac tillsammans med Dr. Dre, California Love.

0: Tupac tillsammans med Dr. Dre där i Kulturnytt med dig Vivica Blad. Där ska det handla mer om Sverigedemokraternas politik. Jag hade ju Jimmy i studion.
1: Mm. Och nu ska Jimmy Åkesson ge sin syn på kulturpolitiken.
0: Imorgon så är det dags för P4 Extra sista partiledarintervju. Då är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som slår sig ner framför mig i Studio 8. Vi ska också prata om brevduvor faktiskt imorgon. Sen hoppas jag också få kontakt med Anders som cyklar från Kanada till Argentina. Sen får vi reda på vilka filmer som Sverige vill skicka till Oscarsgalan. Tekniker idag, det var Mariette Parling. Producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu slår klockan Kulturnytt.
1: Mm. Punkiga tolkningar av gamla svenska visor och nationalromantiska poeter, det bidrog till Jimmy Åkessons politiska uppvaknande. Det berättar han i Kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som du hör i appen Sveriges Radio. Men han är skeptisk till att det offentliga ska finansiera konstnärliga uttryck.
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor.
1: Och vilken musik som väckte Jimmy Åkessons kulturintresse hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen. Bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet som planerar att lämna över förslagen till kulturministern i nästa regering. Och Bonnier Books köper strömningstjänsten Nextory. Bonnier, som redan driver ljud- och e-bokstjänsten BookBeat i samma bransch, beskriver affären som ett sätt att stärka utvecklingen på en föränderlig och globalt konkurrensutsatt marknad. Nextory grundades i Sverige för drygt 10 år sedan. Och det var bara några veckor sedan han spred sitt solsken på Way Out West-festivalen i Göteborg. Men till våren är han tillbaka igen. Amerikanska artisten Somber, eller Shane Booth som han också heter, kommer till Stockholm 9 maj. Då blir det konsert på Avicii Arena.
4: Det blir det. Ingen konsert här i P4 Gävleborg den 1 september 2026. Istället så ska vi till Delsbo för att prata om ett vägarbete som ställer till problem. Och så ska vi hänga med Sveriges förmodligen yngsta hotrodägare, Jäderfors. Men vi inleder denna tisdags eftermiddag med nyheter från Ekot.
5: Ekonyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
6: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg, Ekot.
4: Tack för det, Per. Magnus Esser Bengtsson här i studion i Gävle. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Jag är inte ensam denna tisdags eftermiddag, utan med mig har jag Agneta Sundberg, Larry Forsberg, men också en hel del musik. Ja, jag kan väl inte säga att Ariana Grande är med mig här i studion, men hon är med själen i alla fall. Hate That I Made You Love Me. Hon är med här i Gävleborg, det är låten som vi börjar denna eftermiddag med.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me här i P4 Gävleborg, där Neta Sundberg är med för att vi ska prata om att idag skyltas Svenska Fönster i Edsbyn om och får nytt namn. Alltså det skyltas om Svenska Fönster i Edsbyn. Dovista är det nya namnet, Neta.
1: Ja, men tänk att jag tror att folk i alla fall kommer att kalla det för SP. För så har det alltid hetat.
0: Okej.
1: SP-fönster hette det förr i tiden. Och sen så slog man ihop två bolag och det var det Svenska Fönster. Men jag vet inte, ja. Och man kommer att tycka om det här Dovista. Det känns väl väldigt konstigt, tycker jag.
0: Det känns som att det är långt ifrån vad man håller på med, eller?
1: Ja, men i alla fall så kommer de här 700 medarbetarna på fabriken och huvudkontoret i Edsbyn att, ja, det blir väl synligt för dem då när det blir nya skyltar på byggnaden. Och det här gör man då för att de här varumärkena, tre varumärken, Svenska Fönster, Mockfjärd och Velfact, de samlas i ett gemensamt svenskt bolag som får det här namnet. Dovista.
0: Mm-hmm. Alltså, jag antar, min latin är dålig, jag gissar på att det är Vista har något med syn att göra, va? Eller att man tittar. Eller
1: kunde du inte ha frågat det innan så hade jag kunnat slaga upp det.
0: Mm-hmm. Då kan
1: nu
0: vi ta det.
1: Nu ska vi te här, Dovista.
0: Ja, får du fram
1: nej, det står inte någonting där. Eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, vi ser om vi kan lösa detta under eftermiddagsgång, tänkte jag. Då visste, ja, men har man en idé också så kan man väl smsa in också om man har mer latinkunskaper än vad jag och Agneta har. 026 66 65 65. Där kan man göra det. Nog om detta, Kalle Järnkrok, han tränar idag för första gången med Brynäs sedan han kom tillbaka.
1: Ja, precis. Och nu såg jag precis vad Dovista betyder. Men vi tar väl Kalle Järnkrok först då. Guldhjälten från 2012 gör comeback i laget efter 13 år i Nordamerika. Kul, tycker han själv.
2: Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång. Ja, förhoppningen är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
0: Ja, säger Kalle Järnkrok alltså angående comebacken. Ska bli kul att se hur det går. För detta, Dovista nu då, Agneta?
1: Kommer från latinet domus som betyder hus och vista som betyder utsikt.
0: Aha.
1: Mm-hmm. Ja. Så var det med det.
0: Det som domus var inte det, jag som är ung.
1: Ja, det var ju ett känt mataffär. Ja,
0: just det. Det är det som är Konsum idag, va?
1: Ja, typ.
0: Någon detta, Roxette fortsätter vi med den här eftermiddagen. Det är Luke. Tack Agneta.

0: Roxette De Look heter låten. När Trafikverket stänger av vägen mellan Västansjö och Frigesund väntar en extra kötid på ungefär 40 minuter varje dag för de som åker från Bjuråker till Frigesund och tillbaka. En sträcka på 100 meter på väg 305 det handlar om. Den ska renoveras och det kommer vara stängt i minst 3 veckor. En av dem som åker den här vägen, det är du, Christer Blank, som också driver ett åkeri. Välkommen till P4 Gävleborg.
1: Tack, tack.
0: Du bor precis in till vägen, eller du jobbar ska jag säga, åkeriet ligger in till vägen. När fick du veta att det skulle stängas detta?
1: Fick veta. Ryktesvägen så hörde jag något i slutet på juli någon gång där.
0: Ja.
1: Väldigt på Trafikverkets sida finns det ingen, har inte funnits någon information överhuvudtaget. Så skyltarna kom väl upp i torsdags tror jag, efter vägen. Så att det har varit väldigt knapphändigt om information om någonting så, egentligen.
0: Precis, så egentligen då, förutom ryktesvägen då som en helt annan väg, så var det skyltarna som dök upp förra veckan som gjorde att du visste att nu är det på gång.
1: Jag har ju tagit reda på själv. Jag har vår vägförening som jag kör med som har tagit kontakt direkt med Trafikverk och fått besked. Så jag har ju vetat av det. Men inte något mer än så att omledning var, när, hur, sådär.
0: Nej. Du, den här avstängningen då, det är ju en sträcka på 100 meter. Det handlar om hur påverkar den din verksamhet med transporter och så vidare?
1: Tack vare att jag vet så har jag kunnat planera lite grann för det. Men det hade varit bättre att veta mer och tidigare.
0: Mm.
1: Definitivt. Och det är ett stort bekymmer. Det är det.
0: Och på vilket,
1: och det är ganska lång omledning. Ska du åka 3 mil extra med en djurlastare eller en väghyvel eller någonting sånt. Det tar tid.
0: Mm.
1: Och tid kostar pengar för någon.
0: Mm. Vad är det för, hur många körningar skulle du säga att du behöver lägga om?
1: Nu hade jag lite tur som han tidigare lägga ett projekt där jag skulle leverera en stor mängd grus som jag hann med när jag var klar med den i torsdags. Och det var ju bara tur att jag hann lägga den så att jag kunde utföra den överhuvudtaget.
0: Mm. I tid och bränsle och kostnader och så vidare, vad innebär det? Går du säga mellan tummen och pekfingret hur det påverkar?
1: Det är ju allt det. För kunderna så är det ju, tar det ju tid, alltså blir det kostnad om jag tar längre tid på mig att åka dit och därifrån och så. Så att man har ju försökt prioritera allt som har varit på den sidan fram till nu då, så att man kan kunna hålla sig på rätt sida avspärrningen framöver då. Men jag bor ju på ena sidan och åkeriet är på andra sidan, så att jag måste ju passera då.
0: Ja, ja. Anledningen till det här vägarbetet är att man ska byta en trumma i vägen. Har du någon förståelse för att vägar behöver stängas av och man måste ju kunna arbeta på dem under?
1: Ja, definitivt har jag förståelse för det.
0: Ja.
1: Det har jag definitivt. Men nu är det en ganska stor väg och Frigesund är en relativt stor by också i området. Så att det borde ju ha gjort en omledning. Det gör de ju på andra ställen.
0: Mm.
1: Det ska ju också bytas en trumma borta i Djupdal efter 84 och där håller de med på att bygga en omledning. Alltså en förbipassage, då, förbi själva trumman. Liksom.
0: Just det.
1: Ta halva åtgången till exempel kan man ju göra. Och om inte annat så borde de definitivt kunna gått ut med informationen långt tidigare att det kommer att ske, så att vi som har drivit verksamhet i området har kunnat planera bättre för det. Har jag haft tur ändå tycker jag att de har lyckats få till det ganska bra, men det kommer definitivt att påverka.
0: Mm. Christer Blank, alltså åkerjägare, det skulle kommit i tid och det borde läsa om på ett annat sätt. Vi har även med oss en till person som berörs av den här avstängningen. Det är Martin Bergestål på Hudiksvalls kommun på transportenheten. Välkommen Martin.
2: Tack så mycket.
0: Vi hörde ju Christer här, han hade fått ryktesvägen så att säga att den här vägen skulle stänga. Hur fick du reda på att vägen skulle stänga?
2: Ja, jag har ett fritidshus på ena sidan vägen och i fredags så körde jag där och såg skyltarna. Du... Men annars har inte vi fått veta någonting. Vi försöka bedriva du... skoltrafik.
0: Ja, du jobbar ju ändå på kommunen, men du fick reda på det för att du åkte förbi på vägen.
2: Ja,
0: ja.
2: Stämmer.
0: Vad innebär den här stängningen för er då?
2: Ja, alltså det innebär ganska mycket. Det är ju kring 40 barn som berörs, som i vanliga fall då åker med linjetrafik för att ta sig till och från sina skolor.
0: Ja.
2: Och alla de barnen måste vi ju lösa. Så vi har ju suttit hela dagen idag och ja, försökt hitta lösningar.
0: Men...
2: Och det har vi gjort också, absolut. Men...
0: Okej, okay. Men ju... bara först så man förstår, alltså, när du säger att ni har behövt lösa de här eleverna, hur har de åkt på sträckan så att säga?
2: Ja, i vanliga fall så åker ju de med linjebuss, men linjebuss kommer ju inte kunna köra då, där då, nu när de stänger av vägen, och då har ju inte de eleverna någon skolskjuts, så då hamnar ju det på vårat bord.
0: Just det.
2: Att se till att de får skolskjuts.
0: Men är det meningen att ni ska ta det? Alltså att ni ska lösa det?
2: Nej, alltså jag tycker ju att det är under all kritik, och jag kan ju inte förstå hur man bara kan stänga av en väg liksom, som är så pass stor och som berör så pass många.
0: Ja.
2: Jag menar, förutom nu skolskjutsarna har vi också suttit med kring. Det handlar ju om hemtjänst och det handlar ju om liksom allt möjligt. Och jag menar, alla de här samhällsfunktionerna måste ju fungera.
0: Ja.
2: Och vi kan ju inte liksom köra barn i förväg. Vi kunde ju inte skjutsa dem idag till andra sidan och säga att nu får ni stanna där tills de bara lappar ihop vägen.
0: Nej, nej.
2: Men... Utan det är ju daglig trafik för oss som måste fungera.
0: Men och nu du sa att ni hade löst det under dagen när ni har jobbat på. Vad har ni behövt göra nu då?
2: Ja, det är ju en samkörning då mellan oss på Transportmyndigheten och så Hudik Taxi, som också ställer upp på ett jättefint sätt. Och tack vare då att vi har små bussar så kommer vi kunna köra då genom Västansjöby, och det har vi ju fått klart då under dagen att det får vi göra.
0: Just det.
2: Men det är inte egentligen där man leder om trafiken, utan trafikomledningen, den går ju över en helt annan by.
0: Ja, exakt så. Martin Bergestål där, alltså transportenheten Hudiksvalls kommun och dessförinnan Christer Blank, åkeriägare i Friggesund. Tack till er båda för ni var med i P4 Gävleborg. Jag ska säga det också, om en liten stund efter låten här så ska vi också få höra Trafikverket, hur de har resonerat i den här frågan, bland annat om det här med omdirigering av trafiken. Men dessförinnan Saltvatten, Kerstin Ljungström här i P4 Gävleborg. Hon doftar salt.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström här i P4 Gävleborg, där vi pratar om väg 305 mellan Friggesund och Delsbo som kommer vara avstängd i 3 veckor i höjd med Västansjö eftersom man håller på att byta en vägtrumma. Detta innebär bland annat för Christer Blank som är åkeriägare att han behöver köra ungefär 20 minuter åt ena hållet för att komma runt till sin åkeriverksamhet. Ja, om man åker från Bjuråker till Friggesund och tillbaka, då tar det 40 minuter till och med per dag. Lite tidigare idag så fick jag tag på Johan Raumer på Trafikverket för att höra varför ser det ut så här och varför var det så kort tid innan man gick ut med information om att detta skulle ske. Samt varför man inte letar om trafiken på en kortare sträcka. Det lät så här.
1: Vi har krasst vetat att när bron ska bytas så måste vägen stängas. Men beslutet att genomföra arbetet togs nu i måndags. Men vi valde ändå att skylta redan veckan innan med risken att vi måste avbryta det arbetet. Normalt så informerar vi vid bron ungefär 2 veckor innan. Och nu blev det 1 vecka innan. Och det är ju olyckligt såklart.
0: Mm. Men hur har ni informerat? Du säger att ni har skyltat att vägen ska stängas av förra veckan. Alltså, hur har ni informerat mer om detta?
1: Vi har inte informerat mer om detta i dagsläget mer än att vi har tagit kontakt med X-trafik och blåljus och övriga intressenter samt att vi har varit i kontakt med vägföreningen som har vägen närmast där arbetet kommer utföras. Sen kommer vi komplettera nu med information på Trafikverkets hemsida.
0: Varför har ni inte kommit ut med information på hemsidan ens?
1: Det är ju egentligen av samma anledning som innan. Det här arbetet har varit väldigt osäkert om vi kommer klara av att utföra. Och beslutet att vi kunde gå vidare med det tog vi som sagt i måndags.
0: Ja.
1: Och därför så är allting med väldigt kort varsel. Vi har en restriktion i när vi får arbeta i vattnet vid den här bäcken från Länsstyrelsen. Och samtidigt så vill vi minimera störningen för trafiken.
0: Men alltså, vad tänker du om det? För det är ju ganska många som använder den här vägen som helt behöver ställa om på väldigt kort varsel. Var det nödvändigt så att säga?
1: Det är nödvändigt att byta ut bron. Det är en stor vägtrumma som är så stor så att den klassas som en bro och den är i väldigt dåligt skick. Bron är bedömd att den har nedsatt framkomlighet och den måste bytas. Det är olyckligt att det är jättekort varsel eller att det är kanske en vecka kortare varsel än normalt. Men vi har ändå gjort bedömningen att nyttan av att få en hel bro är tillräckligt stor.
0: Men om man är en vanlig pendlare som inte bor precis vid vägen då, ni hade pratat med vägföreningen och så vidare, alltså, hur ska man veta detta? Alltså, kan ju ställa om folks liv totalt, om de ska till jobb till exempel.
1: Ja, alltså att omledningar sker, det gör ju så hela tiden när vi gör underhållsarbeten på broar. Och det blir ju en viss omledningstid den här vägen som vi leder om trafiken på. Och det är, ja, vi kommer inte undan det faktum att vi måste göra underhåll på våra broar ibland.
0: Exakt hur lång omväg kommer människor behöva ta nu då?
1: Om du tänker från Västansjö och du ska till Delsbo så är ju omledningssträckan ungefär 28 kilometer. Och det är ju annars normalt sett den sträckan ungefär 1 mil. Så att det är 18 kilometer extra omledning. Under förutsättning att du kommer norrifrån. Sen finns det ju även de som kommer från området Bjuråker och så vidare som kommer få lite längre. Den har jag inte exakt data på hur långt det är.
0: Mm. Du har ambulans och räddningstjänst då, hur ska de göra?
1: De kommer kunna ta sig förbi på lokala vägar som vi inte kan leda om trafik på.
0: Okay.
1: Men de är informerade och har koll på hur de ska ta sig fram.
0: Och varför kan ni inte leda om trafiken på lokala vägar?
1: För vi råder inte över de vägarna. Vi kan bara leda om trafik på vägar som Trafikverket råder över.
0: Okay.
1: Det vill säga statliga vägnätet. Och då är förtydligande för det så oavsett om vi utför det här arbetet alltså nu i år eller om vi skulle behöva skjuta på det och göra det nästa år så kommer omledningsvägen bli densamma.
0: Ja. Hudiksvalls kommun jobbar nu med att lösa alternativ till skolelever som åker den här vägen. Varför har inte kommunen fått information när det gäller skolor till exempel?
1: Det brukar ju ske i samma informationsveva som vi gör med X-trafik. Det vill säga att det brukar ske med ungefär 2 veckors varsel när det är den här typen av jobb. Och vad jag har förstått med kommunikationen med X-trafik så har de ju en lösning vad det gäller de elever som har skolskjuts. Vi kanske skjuter en eller två dagar på våran start för att säkerställa att allting fungerar som det ska.
0: Ja, alltså så att det blir den 4 september istället för den andra då, eller vad jag tänker?
1: Till exempel, ja.
0: Ja, ja.
1: Men det är upp till min entreprenör att bedöma om vi har allting på plats så vi klarar av att stänga av vägen.
0: Nej. Du, tack så mycket för att du var med i P4 Gävleborg, Johan Raumer, projektledare på Trafikverket.
1: Tack själv.
0: Ja, Johan Raumer där alltså, och det har blivit dags för lokala nyheter, och de börjar med företagsnyheter, Neta.
2: Ja, men från och med idag får Svenska Fönster i Edsbyn nya skyltar. För de omkring 700 medarbetarna på fabriken och huvudkontoret i Edsbyn blir förändringen synlig när Svenska Fönster skyltas om till Dovista. Det sker när varumärkena Svenska Fönster, Mockfjärds och Velfack samlas i ett gemensamt svenskt bolag. Och Sandvik har slutfört köpet av det italienska företaget DM Filtration med 200 anställda. Företaget gör maskiner som kan pressa bort vatten ur material, något som bland annat används i gruvor. Och en person har förts i ambulans till sjukhus för kontroll efter att ha kört av vägen och in i ett träd strax norr om Tröje vid 13:30. Det finns inga misstankar om brott enligt polisen. Efter en lång och medaljfylld karriär så lägger nu målvakten Johan Rehn innebandymasken på hyllan för gott.
3: Med elitnivå så var det jobb 100% och sen innebandy på kvällarna. Nu får man lite mer fritid och vara med familj och vänner och allting på kvällarna istället för att åka iväg och träna.
4: Ja, med 7 SM-guld, flera VM-medaljer och därtill över 50 landskamper för Sverige så lämnade han för 2 år sedan elitkarriären bakom sig för att varva ner i moderklubben Hofors.
3: Ja, men det var väldigt roligt. Jag kom hem och ville ge tillbaka lite grann till Hofors innebandy. Och sen att få avsluta med att spela med båda bröderna och sen spela inför en sjuk pappa på läktaren, det var stort. Det var roligt.
4: Och efter 16 års karriär väntar nu en lugnare tillvaro där förhoppningen är att överföra kärleken till innebandyn på barnen.
3: De 2 minsta ska börja på lek och lära nu i år. Och 10-åringen där jag är med som lite hjälpledare. Där kanske jag kan dela med mig av det jag har varit med om alla de här åren med innebandyn.
2: Reporter Ella Brodin. Och nu kanske vi får en väderprognos.
0: Vet du vad, Agneta, det ska vi ju såklart lösa ikväll. Då blir det mest klart väder till natten. Då ökar molnigheten västerifrån. Och imorgon då blir det varierande molnighet med utrymme för både sol och passerande skurar. Och Joakim Jax, hur ser det ut på vägbanorna i vårt län just nu?
5: Ja, men det ser väl riktigt okej ut faktiskt. Som ni hörde på nyheterna har det varit en olycka inrapporterad då ut med Tröjevägen där, norr om Tröje, närmare bestämt ska jag säga. Det är på följande sätt att där fick vi ju en klar rapport från räddningstjänsten när klockan var ungefär 15:10 så avslutades då räddningsarbetet på länsväg 583 några kilometer norr om Tröje. Och sen dess är inget annat akut inrapporterat hit till trafikredaktionen i alla fall. Jag tittade till tabellen också för tågtrafik och där hittar jag inga större förseningar än någon enstaka minut bara på något enstaka tåg. 020 999 444.
0: Tackar för detta, Joakim Jax, och eftermiddagen. Den fortsätter här i P4 Gävleborg med lite Eurythmics faktiskt. Thorn in my side.

0: Mer saxofon åt folket, säger jag. Eurythmics där, Thorn in my side. Nu dags för Radiosporten med Nicke Blomgren.
1: Sporten inleder med volleyboll.
2: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Italienare Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
3: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
2: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
1: Reporter där var Patrik Ljunggren. Nu fotboll. Igår stängde det svenska transferfönstret, men idag riktas blickarna mot den internationella fotbollsmarknaden.
4: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Club Brugge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret.

0: följt alla år när jag varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som lirar här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker det har sett bra ut. Och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
1: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. Men nu laddar sporten upp inför kvällens drabbningar.
2: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där Indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien med en knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Villads Nagel.
1: Per Karl där med stenkoll. Du följer såklart semifinalerna ikväll i Sportextra som du hör i P4 och i appen Sveriges Radio. Och glöm inte nu att du också kan hänga med i den europeiska fotbollens deadline day i vår direktrapportering, även den i appen Sveriges Radio. Det här var Nike Bormgren och vi hörs mer ikväll.

0: Oj, jag har ju min favoritgrej att säga här i radio är liksom att kommentera hur låtar slutar. Kylie Minogue's Light Up. Vad var det? Någon konstig reverb-historia? Någonting. Låten Light Up, Kylie Minogue heter den. P4 Gävleborg-kanalen du lyssnar på.
1: Karlavagnen, Sveriges

0: största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
5: Så är det, Karlavagnen i P4. Kan du höra på en annan tid än denna, för nu lyssnar du på P4 Gävleborg. Magnus S. Bengtsson i studion i Gävle. Larry Forsberg i Jäderfors.
6: Ja, jag är i Jäderfors och jag träffade en kvinna här som i godan ro bedriver grannsamverkan. Därför att vid ett hus där ingen är hemma så forsade vatten. Jag måste bara fråga, du som ändå bor här, kan det inte vara att de har en fontän?
7: Ja, det ska vara det. Nej, men det tror jag inte. Ja, jag vet inte vad som finns innanför häcken.
6: Det här är jättefascinerande, Magnus, därför att jag hade tänkt att vi skulle prata om hösten och tjej i nyår. Och ser man, men helt klart så är det någon som har en ganska så stor vatten. Men vi går, vet du vad, vi går in på tomten och så kollar vi. Vi har 50-100 000 lyssnare som kan intyga att vi inte är ute efter att stjäla någonting på deras tomt. Nej, men det här är fascinerande, Magnus, därför att det är faktiskt vattnet står och pålar för fullt någonstans. Vi hör att det skvalar, men vi såg ingenting. Så nu går vi in på tomten hos familjen Andersson i Jäderfors. Bor du mitt emot, eller?
7: Jag bor där. Där bor jag.
6: Ja,
5: men Larry, hon känner dem.
7: Ja.
6: Men du känner dem?
7: Ja, ja.
6: Ja, men då blir de inte arga om vi går hit och kollar. För här är det faktiskt... Nu ska vi se. Nej, de har en vattenläcka.
5: Oj.
6: Helt klart en ganska stor dessutom. Jag vet inte, du hör va, Magnus?
5: Ja, det hörs. Men på vilket sätt läcker det?
6: Nej, men det här verkar vara där deras... de tar typ för att vattna gräsmattan och så...
5: Det är någon kran på väggen eller
6: något? Oj, ja, det kommer upp jättemycket vatten ur ett... det kommer upp jättemycket, det är lite svårt att förklara, men det kommer förmodligen vatten i en slang. Och sen så sitter ett munstycke som ska fördela det här, där man då kan stänga av så att det kommer... liksom ut ur en slang. Om du tänker dig, om det vore ett kök, så skulle man väl kanske kunna tänka sig att det här är då liksom där vattenkranarna kommer in. Förlåt, Magnus, jag har lite svårt att förklara. Jag har aldrig varit med om den här situationen, men det är jättemycket vatten som läcker här hos familjen.
7: Men stänga av då?
6: Det går inte att stänga av, eller hur?
5: Men är det ute på gården? Alltså,
6: ja, det är ute på gården. De har en trätrall här och jag har jobbat många år på Sveriges Radio, men det här har jag faktiskt aldrig varit med om, att jag försöker laga någons vattenläcka i direktsänd radio. Det är väldigt oklart var det här vattnet kommer ifrån, för det bara sprutar verkligen upp ur en liksom så här koppling mellan två slangar.
5: Ja. Men Larry, jag tänker så här. Du får försöka fixa det där på något sätt och stoppa den här vattenläckan, och framförallt kanske få tag på ägarna till det här huset.
6: Ja, det måste vi göra. För här har vi ju alltså en kran som kommer in. Går det att strypa? Alltså vad vi än försöker så blir det bara värre. Det här är ju jättehemskt. Nu börjar det spruta ännu mer.
5: Larry, vi gör så här. Ja. Jag lämnar dig och
6: du får nog lägga på en låt så länge, så får vi se hur vi kan lösa detta.
5: Verkligen så. Jag tycker, du ska inte hålla i mikrofon samtidigt som du försöker rädda...
6: Ja, men du, nu, kolla! Jag löste det med hjälp av en tång. Fantastiskt. Jaha. Jag fixade det.
7: Ja, vad bra, jättebra.
6: Ja, men alltså det är ju några badkar vatten som bara har stått och sprutat ut här nu.
7: Ja.
6: Har ni egen brunn här eller är det kommunala?
7: Ja, det måste väl vara åvatten är det här.
6: Vadå, kommunala vattnet?
7: Åvatten. Ja, som vi har till bevattning.
6: Ja, men då blir det bara lite mindre vatten i ån då,
7: ja,
6: kanske.
7: Men ändå, om det skulle ha runnit hela tiden, då blir det inget bra.
6: Det var en himla tur att du var ute och gick och hörde det här.
7: Ja, det bara hände precis när jag kom i backen här.
8: Det bara puff, sa det bara.
6: Ja. Ja, P4 och Gävleborg rycker ut och lagar vattenläckor. Vi får väl kolla då med våran HR-avdelning, Magnus, vad vi tar betalt när vi leker rörmokare.
5: Ja, det beror på om det håller, Larry. Men bra, ja. Jobbat! Bra jobbat!
6: Ja. Ja, jag hittade liksom ett vrede där som man kunde... Ja. Ja. Där ser man. Alltså, det är ju inte därför jag är i Gärdefors. Jag är ju inte i Gärdefors för att leka rörmokare. Jag ska ju träffa 2 10-åringar som har byggt en hot rod, så det här var ju en ren slump.
5: Ja, men som du sa första gången ska det ju alltid vara. Men bara beskriv, hur mycket vatten är det på gården där nu då?
6: Ja, alltså den här liksom vattenslangen står ju precis i en häck. Jag kan säga att den här häcken behöver de inte vattna någon mer i år i alla fall. Och dessutom under den här trätrallen som är helt genomblöt nu, så har det ju runnit väldigt mycket vatten. Nu har de ju tur, familjen Andersson, därför att huset är byggt i så här suterräng. Så att det här rinner ju liksom ner, nerför slänten och... Ja, det är väl deras gräsmatta som möjligen då inte kommer att dra till sig så mycket insekter som vill ha det torrt. Utan de kanske får mer grodor och sniglar här nu än vad de hade hoppats på.
5: Ja. Men Larry, du får leta efter dem där. Vi kan väl säga det också, eftersom det fångades i live-radio här lokalt. Är du och tillhör familjen Andersson i Gärdefors? Ja, Larry har precis fixat en vattenläcka.
6: Ja, och det gjorde jag. Vad hette du? Vi har ju inte presenterats. Vad heter du?
7: Inger.
6: Inger?
7: Ja.
6: Du, Inger, det var ju en fantastisk insats du gjorde här nu.
7: Det var ju du det.
6: Ja, vi löste det tillsammans. Men hade inte du gått ut och konstaterat att det...
7: Jag ska hämta posten, jag bara.
6: Vi får hoppas att du inte får någon vattenräkning här nu när du har gjort en sån tjänst.
7: Nej, det är ingen fara.
6: Nej. Ja, Magnus, jag måste nog lämna både Inger och familjen Anderssons terrass här nu och åka till Ovansjögården. Jo, heter det Ovansjögården?
5: Frågar du mig eller Inger nu?
6: Nej, jag frågade Inger.
7: Det måste vara i Kungsgården.
6: Vadå?
7: Det måste vara i Kungsgården, va?
6: Nej,
5: Larry, vi hörde efter fyra.
6: Jag har GPS.
5: Vi tar dig fram. Vi ska prata med 2 10-åriga hotrodbyggare. Fram till dess, somebody that I used to know, Gotje och Kimbra. Bra jobbat, Larry. Tack, Ingrid, för att du räddade dagen för familjen Andersson.
6: Ja, tack, Ingrid.
5: Om en liten stund så hör vi Larry igen med hotrod. Like when you said you felt so happy.

0: Lena Philipsson, det gör ont här i P4 Gävleborg. Där klockan närmar sig 4 och det har blivit dags för Ekonyheter med Per Edberg.
1: Ekonyheter. Socialdemokraterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
3: Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
4: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
3: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
0: Tack för detta, Per. Magnus Hesse Bengtsson i studion här i P4 Gävleborg, där vi tuggar på denna tisdags eftermiddag den 1 september 2026. Om en liten stund så ska vi tillbaka till Larry Forsberg som befinner sig i Gädefors där han ska snacka hot rod med några 10-åriga pojkar. Dessförinnan har han lyckats laga en vattenläcka. Vi får se vad han hittar på mer när han är där i Gädefors. Man vet aldrig när Larry är ute och springer. Madonna nu, Material Girl, får börja denna timma efter 4.

0: In a Material World, Material Girl heter låten. Madonna heter artisten. Agneta Sundberg heter du. Hej Agneta.
1: Hej.
0: Du, det slog mig nu. Det är 1 september idag ju. Är det officiellt höst?
1: Ja, det har känts så ett tag tycker jag.
0: Jag tänkte också det. Att det liksom, har inte hösten hållit på ovanligt tidigt i år?
1: Men har inte du sett att det börjar gulna också, löven och sådär?
0: Ja, jo.
1: Det är jättetråkigt.
0: Det har varit en grej. Å andra sidan, jag läste någonstans, nu ska vi se, det hade någonting med näring i jorden att göra. Så det var inte nödvändigtvis att det var höst. Ja. Jag ska inte gå in och leka biolog eller vad det är nu som håller. Arbolist, jag vet inte vilka som har koll på detta. Istället så ska vi prata om Nordanstigs kommun. De bjuder in allmänheten till kurser i hjärt- och lungräddning.
1: Mm, det är bra att kunna. Mm. Kan du det?
0: Ja, jag kan faktiskt det.
1: Ja, vad bra. Ja. Då vet jag vem som kan rädda mig då.
0: Ja, hur ser du ut med de kunskaperna själv?
1: Ja, men vi har ju gått kurs på radion.
0: Ja.
1: Så att, ja, jag tror att jag skulle kunna.
0: Ja, du fick inte
1: men man
0: därifrån.
1: Blir nog lite nervös skulle jag tro.
0: Ja, det är väl en jäkla skillnad att stå där med någon docka när det väl händer. Det är väl därför man ska göra det fler gånger.
1: Ja, men precis. Man borde göra det lite ofta. I Nordanstig så erbjuder man nu allmänheten att gå en kurs. Den sker vid 3 tillfällen, 21-23 september. Innehåller en förberedande digital del följt av en fysisk träff. Då, och jag antar att man får då öva på dockor som vi gjorde en gång i tiden.
0: Mm.
1: Antalet platser är begränsade till 12 per kurstillfälle. Så vill man gå en sån här kurs, ja, då kanske man bara snabba sig på och anmäla sig.
0: Ja, bra grej. Gör det. Det kan rädda liv. Mm. Så. Kommer du ihåg vilken låt man ska...
1: Staying alive, staying alive.
0: Jajamensan. Jag vet
1: staying alive, staying alive. Staying alive. Ja, just det, var inte där jag skulle.
0: Ja, du väckte förmodligen någon som hade fått hjärtstopp där.
1: Ja, det är så vi gör här.
0: Vi ska inte prata mer om detta. Som sagt, uppdatera era kunskaper i hjärt- och lungräddning om ni kan. Papegojor har ju varit en pratgrej här i radion. Inte bara en, utan 2 sådana har varit på rymmen och skapat förvirring i Gävle.
1: Ja, dessutom var de ju likadana. När en rosenhuvad dvärgpapegoja flög in på ett kontor igår så hade ju polisen redan omhändertagit en precis likadan. För den hittades ju i Andersberg 26 augusti. Så var det samma som hade rymt ifrån polisen nu då? Eller vad hade hänt? Nej, det visade sig att det var faktiskt 2 stycken olika papegojor då som inte ville vara hemma längre eller hade passat på att smita ut genom ett öppet fönster. Vad vet vi om detta? Men borta var de i alla fall. Magnus Jansson Klarin, han är polisens presstalesperson.
2: Ja, det är lite ovanligt. Ja, men vi har ju faktiskt ett fantastiskt roligt meddelande där. Och det är att den numera rikskända papegojan som flög in på kontoret igår har ju faktiskt fått komma hem igen.
0: Helt otroligt.
1: Mm. Den hittade ju hem då tack vare sociala medier kan man väl säga. Den här papegojan som hittades i Andersberg 26 augusti, den söker fortfarande sina ägare.
0: Jaha, den har inte fått...
1: Nej.
0: Är det så, du vet, som ålar gör, att de ska så till Saragossa-havet eller vad det är? Är det därför papegojorna, de ska...
1: De kanske skulle göra fler papegojor någonstans.
0: Ja,
1: eller... Men de lyckades inte träffa på varandra.
0: Precis, de blev omhändertagna av olika människor. Ja. Papegojorna, vi får se om någon hittar ägaren till den här andra papegojan då, från Andersberg. Homewrecker nu, Somber i P4, Gävleborg.

0: Homewrecker Somber här i P4 Gävleborg, där vi ska prata om att många killar och tjejer, de tycker om bilar och motorer och tycker att det är bland det mest spännande som finns. Men intresset hos 10-årige Ville och 10-årige Leo från Valbo går mycket, mycket längre än hos de flesta barn. De nöjde sig nämligen inte bara med att titta på när andra åkte hot rod. Nej, de bestämde sig för att bygga en alldeles egen hot rod. Och nu är den klar. På Ovansjögård i Jäderfors har killarna fått tillgång till en riktigt bra bana att köra på. Och en som vi har skickat dit som inte är själv något tekniskt geni, det är inte mina ord, det är Larrys egna, Larry Forsberg, du är i Jäderfors för att titta på denna skapelse som Ville och Leo har gjort. Är du imponerad?
1: Alltså jag är så sjukt imponerad måste jag säga, för nu måste vi liksom ta med i bilden här, vi står här med två stycken 10-åringar. Jag ska försöka beskriva denna hot rod, den ser verkligen ut som en riktig hot rod. Om vi börjar i bak så har vi, vadå Ville, var kommer hjulen ifrån?
2: En moppe.
1: Hjulen kommer från en moppe och sen bakom förarsätet så sitter det en gedigen tank, var kommer den ifrån?
2: Jag vet inte, jag satt på den här fickan.
1: Ja, den är i alla fall gedigen. Det finns en sulky, en rejäl, får man väl då säga, stålsits. Det finns en ratt, det finns en motor och den kom från, vadå, en motorcykel?
2: Ja, en minimotorcykel. En Harley Davidson.
1: Och från motorn går en kedja som då driver ett av de här två moppehjulen som sitter då i bak till. Ytterligare två moppehjul i fram. Här finns ett batteri så att belysning och sånt funkar. Här finns en gaspedal, här finns en broms. Det finns ingen växel, men det, sånt skit, sa du. Det behöver man inte.
2: Nej, jag har ingen koppling, men växlar har jag.
1: Ja. Och ja, jag kan bara säga Magnus, det här är liksom en sån här uppfinnar-Jocke-dröm liksom. Och Leo, du har ju liksom halkat in lite grann på projektet i egenskap av bästa vän liksom. Vad kände du första gången ni skulle provköra den här?
3: Ja, kul, spännande.
1: Startade den då, första försöket?
3: Ja, typ.
1: Vad sa du Ville?
2: Ja, jag puttade runt den på bilen lite innan motorn funkar då. Så vi hade inget batteri till den, men nu puttar vi.
1: Ja, för nu sitter alltså ett batteri så att ni kan starta. Det finns en startnyckel, det finns en backspegel, det finns en dödskalle fram på, jag säger motorhuven även om det inte sitter någon motor under den, men det är ju liksom ändå en riktig motorhuv i alla fall. Är det här er dröm?
2: Ja. Annars blir det våran 740 som vi ska bygga och bränna runt med lite. Men
1: jag hade tänkt att vi skulle liksom spara det lite grann. Men det första jag såg när jag kom hit och såg den här skapelsen så var det en tillsaluskylt.
2: Ja, jag ska sälja den för vi ska bygga lite annat. Köpa en EPA eller köpa en 945 som står där nere på byn.
1: Men ni är ju bara 10 år, varför har ni så bråttom?
2: Jag ska bygga den så att den blir bra. Sen ska jag bränna runt med den här på vintern och sladda.
1: Okej. Vi ska strax lägga på en låt ifrån studion i Gävle medan du startar upp då. Vem kommer att köra? Leo eller Ville? Vem kör? Leo kör, okej. För jag har ju sagt att ni har väldigt, väldigt mycket utrustning men ingen hastighetsmätare. Hur fort går den ungefär?
2: 50.
1: Okej.
2: Okay. Morsan skrev på annonsen när vi skulle sälja den att det var en farlig leksak, men...
1: Ja, morsan står ju här bakom för övrigt. Är inte morsan rädd?
4: Jo, jag är ju det.
1: men...
4: Ja, de lär ju få leka. Ja. De lär få leka.
1: Men alltså, jag har förstått att din pappa, alltså Willes morfar, han har liksom hållit i svets och lite verktyg. Farfar är det?
4: Ja, det är Willes farfar.
1: Som har hjälpt till liksom. Men ritningen kommer från killarna själva?
4: Ja, idéerna har de gjort själv.
1: Ja, det är jättehäftigt. Men Leo, ta plats. Jag antar att du inte kommer att ha någon hjälm eller något som... Nej, nej. Nej, det är töntigt. Ja, ja. Vi återkommer med lite direktsänd hot rod. Ja, men sätt igång och varmkör ni.
0: Ja, då får stanna starta igång då killarna. Högst på Riviera under tiden. Walter Nilsson snart tillbaka i Gärdefors.

0: Högst på Riviera, Walter Nilsson hörde vi där. Larry Forsberg är i Gärdenfors. Jag hörde att den här lilla hotrodden, för liten är den, men den funkar och rullar. Den var igång alldeles nyss, men nu är det tyst igen. Mm.
1: Ja, de ville bara starta upp den så att den skulle vara varm här inför att vi ska köra i direktsänd radio. Och som du säkert hörde, Magnus, de har inte lagt hela budgeten på ett avgasrör, kan vi konstatera. Den låter ganska högt. Låter den lika högt vill när man sitter på och kör?
2: Ja, det tror jag nog.
1: Ja. Leo, du som ska vara förare, är du redo?
3: Ja.
1: Då startar vi upp så får vi se hur det här går när Roy och Roger har en mack ihop och Ville och Leo har en hot rod ihop som de alltså har byggt själv, och nu rullar Leo iväg.

0: Han körde inte fullgas, Wille?
1: Nej, jag tror inte han vågar det.
0: Nej, och det är bra. Det är ju grus. Det är lite rullgrus och sådär också. Så man ska nog se upp.
1: Ja, jag brukar köra med tre hjul på honom. Så att, tre hjul.
0: Nu kommer han emot oss här i full fart. Och där stannar han, lägger i friläget. Och ja, vi kan stänga av.
2: Ja.
0: men alltså, Wille, kommer det inte bli tomt att göra sig av med den här?
1: Nej. Nah.
3: Han har ju traktorn.
0: Ja, han har en traktor också. Men den har du ju liksom inte skapat själv.
1: Nej, nah, lite grann på den. Men nej, det här mest. Ska du... 9.45 man.
0: Det är liksom drömmen, det är 9.45 man.
1: Ja, den har stått ute i 4 år, men jag kan ju mecka.
0: Vadå?
1: Rostlaga.
0: Ja, den måste rostlagas, jag kan tänka mig det. Nu ska vi inte prata skit om specifika bilmärken, men de rostade ju redan när de var nya, vill jag minnas.
1: Det var skevorna som ska vara skitiga.
0: Precis, men den här är alltså till salu, och jag får tyvärr inte bedriva annonsverksamhet i direktsänd radio. Men vad är drömprislappen då, Wille? Vad hoppas du att ni ska få för den?
1: 8 eller 10 000.
3: Helst 10.
0: Och jag är absolut inte rätt man att avgöra vad en dröm är värd. Men 10 000 låter väldigt billigt för att sälja sin dröm. Wille och Leo, stort tack för att jag fick komma hit. Det var ju jättekul ju.
1: Ja.
0: Ha det gött, Wille. Ja. Hej.
1: Hej då.
2: Du lade...
1: Hej då.
2: Otroligt. Så. Ja, vi har en hot rod, men whatever, eller?
0: Ja, eller hur?
2: Verkligen. Leo Wille där, 10-åriga båda två i Jäderfors, som har en hot rod. Nu, Daniel and the River. House in the Meadow.

0: House in the Meadow, Daniel and the Rivers, and the River, ska jag säga, här i P4. Gävleborg, Arbro represent får man väl säga. Bandet kom ju därifrån och Söderhamn. De vann ju P4 nästa 2024 då de var med och tävla. Nu, lokala nyheter, Agneta Sundberg har koll på dem.
1: Trots att det är mobilförbud på alla skolor i Sverige sedan terminstarten så lyckas vissa elever smussla in sin telefon ändå. På Nynässkolan i Gävle har de haft förbud i snart ett år och där har de koll på hur elever fuskar.
2: Antingen säger de att de inte har med sig mobilen och då brukar ju en del lärare bli lite misstänksamma. Eller så lämnar de in en mobil som ser lite död ut, den ser gammal ut.
3: Biträdande rektor Tanja Kurvinen berättar att det är svårast att upptäcka fusket när eleven säger att mobilen är kvar hemma.
2: Men om lärarna har en misstanke om att eleven kanske ändå har mobilen med sig så hör de av sig till vårdnadshavarna och skickar ett mejl och kollar av läget i det.
3: Men det är färre som fuskar nu än för snart ett år sedan när mobilförbudet infördes på Nynässkolan. Det menar både rektorn och så niondeklassaren Emma Fransén.
4: Men det var mycket mer i början. Så jag tror att de märker liksom, för de fake-telefonerna, eller vad man säger, att de brukar vara lite sönder och döda och så.
1: Reporter Kasper Englund. SD i Hudiksvall följer ett konto på sociala medier som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap. Partiet är ett av flera lokala partier i landet som pekas ut enligt en granskning av P3 Nyheter. SDs ordförande Peter Aspviljan i Hudiksvall uppger i en skriftlig kommentar till P4 Gävleborg att flera personer haft tillgång till SDs konto som skapades för länge sedan och att partiet begärt att TikTok ska stänga ner det. Två papegojor på rymmen skapade förvirring i Gävle och hos polisen blev det fullt flax på kontoret.
5: De kan ju låta ganska mycket också, så det blir lite störande moment när de är på plats på polisstationen.
6: Magnus Jansson Klarin, polisens presstalesperson, berättar att de på mindre än en vecka fått in två likadana rosenhuvade dvärgpapegojor som hanterats som hittegods.
5: Det kan ju låta lite hårt att det räknas som hittegods, men jag kan ju lova att man inte behandlar den som en borttappad nyckel eller plånbok i alla fall när den kommer in till polisen.
6: Den ena fågeln hittades i Andersberg i Gävle den 26 augusti och den andra flög in på ett kontor i Gävle 6 dagar senare.
5: Oftast när vi hittar djur så då är stationsbefälet oftast som har hand om djuren och då är de på plats där helt enkelt. Men tar det lite längre tid då får vi försöka hitta då en annan plats till dem.
6: Den första papegojan finns just nu i Hedemora i väntan på att ägaren ska höra av sig. Men hur gick det då för kontorspapegojan?
5: Ja, den numera rikskända papegojan har ju faktiskt fått komma hem igen.
1: Reporter Lina Grönberg. Nordanstigs kommun bjuder in allmänheten till kurser i hjärt- och lungräddning. Kursen erbjuds vid 3 tillfällen, 21-23 september och innehåller en förberedande digital del följt av en fysisk träff. Antalet platser är begränsat till 12 per kurstillfälle. Guldhjälten från 2012, Kalle Järnkroka, tillbaka i Brynäs och han har precis gjort sin första träning på is med laget.
7: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
6: Senaste säsongerna har han spelat i Toronto och under sina 13 säsonger i NHL så har han följt Brynäs på håll.
7: Kolla på så mycket matcher jag kan och det har jag tycker sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med. Försöka ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också, ja, men lite överallt förhoppningsvis.
8: Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
7: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Vara nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också ska bli jättekul.
8: Vi tar några snabba också. Boxplay eller powerplay?
7: Powerplay.
8: USA eller Sverige?
7: Sverige.
8: Silverberg eller Johan Larsson?
7: Går inte att välja.
1: Reportrar Elin Ölund och Lina Grönberg.
0: Och nyheterna levererades av Agneta Sundberg. Lite väder ska vi få på dem också. Och då kan jag säga så här att det blir klart väder med ökande molnighet mot natten. Kommer väster ifrån denna molnighet. Och sen under morgondagen, ja, då blir det molnighet med både utrymme för sol och skurar. Om man skulle se det som tacksamt att de ger utrymme för de passerande skurarna som kommer. Temperaturen i alla fall 16-22 grader. Joakim Jacks E16, var det någonting på vägarna?
9: Ja, jag fick precis uppgifter från Trafikverket om att de la ut larmaren. Då låg någon spånplatt eller någon plywoodskiva där ut med E16 från Sandviken mot Gävle. Och den låg mellan Forsbacka, Mackbyra. Alltså mellan 194-195 in mot Gävle. Men det var bara några sekunder sedan som jag fick en avrapportering därifrån från Trafikverket. Så jag hoppas att den där skivan är bortplockad vid det här laget. Så att värre än så är det inte just nu. Tittade på tabellerna för tågtrafik och där var det visserligen någon liten försening, men den förseningen inskränkte sig bara till någon enstaka minut, så det är inte så mycket att orda om. 020 999 444.
0: Gött, tipsa där om ni ser något ute på vägarna. 1 september levererar väl, får man ändå säga, när det kommer till detta. Tågtrafiken också, för en gång skull höll jag på att säga, det ska jag inte säga i radio. Manic Monday fortsätter den här eftermiddagen. Bangles heter artisten. Monday tisdag idag, men ja, man kan inte få allt om musik längre. Manic Monday, Bangles.

0: Mending Monday, Bengals här i P4 Gävleborg, där vi ska blicka framåt en timma och höra vad som händer i kvällspasset.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de härliga och ibland ganska så förfärliga ögonblick som uppstår när det inte blir som man tänkt sig. Vår lyssnare Håkan till exempel, som blev medbjuden på en lyxjåt men halkade i strumplästen, föll ner för en trappa och bröt 7 revben första dagen. Eller Alexander då, som missbedömde trycket i vattenledningarna helt när han skulle montera bort en toastol. Men det skulle lika gärna kunna handla om att hamna i samma kö som en superstjärna. Eller att lilla syrran överraskar hela familjen genom att ta körkort i smyg. Det hände vår lyssnare Tova här året. Men jag är säker på att det finns fler exempel. När saker och ting inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Har du en sån historia, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte som du hade tänkt dig. Men hur blev det då? Ja, vad var det som hände? 020 22 10 20.
0: Så är det, Christer i kvällspasset om en timme här i P4. Och på tal om det där att någonting händer som man inte har tänkt sig, jag noterar att det är idag 73 år efter förlitningen, ska vi säga, så hittade man Titanics vrak 1 september 1985. 4 kilometer under Nordatlanten låg den. Ja, det går inte alltid som man tänkt sig. 1912 sjönk den. Så kan det vara om ett litet tag. Klockan 4:15 och då ska vi få en uppdatering från Ekot. Men Harry Styles ska komma in och förgylla våran eftermiddag med As It Was.

0: Euphoria heter den sången. Klockan, den är 5:15 om 10 sekunder. Och då är det ju såklart dags för Ekot nyheter. Som börjar med Socialdemokraterna.
1: Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Hot riktade mot flera skolor idag. Och Norges nye kung svor sin ed.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge.
1: Rubrikerna i 4:15 Ekot. Jag heter Daniel Klar. Ja, Socialdemokraterna la fram sitt valprogram idag och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
3: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
4: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
5: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
4: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster. Hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden.

0: lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
1: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson. Mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
2: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
3: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
2: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
3: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
2: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
3: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitten. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
2: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i kvart i fem Ekot, för idag avlade Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
4: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
5: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Enligt Vita huset så kommer Pentagon få företrädesrätt till venezolansk olja.
6: I centrum för det nya oljeavtalet som enligt USA kommer gälla i 100 år står en mycket kontroversiell venezuelansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
7: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kalibra har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
2: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges Radio-appen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
8: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren, för då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet, och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
2: Ja, under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
9: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur då när vi bärgar.
2: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men efter tillskjutna statliga resurser i år är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
8: Så det här vill vi fortsätta med, och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
2: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet, säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
10: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
11: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eija Joenvärre.
12: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
11: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
10: Även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
2: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland en del skurar imorgon, men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
13: Ja, bra jobbat får man väl säga till Ekot. De lyckades sluta klockan 5 så att vi kan fortsätta eftermiddagen här i P4. Gävleborg, Magnus Bengtsson heter jag, Agneta Sundberg är med dig och Larry Forsberg likt så denna tisdags eftermiddag. Där solen fortfarande lyser utanför fönstret här i Gävle där jag står. Det kommer faktiskt vara klart under kvällen, så att ja, det är väl det som vi ser ett resultat av. Nu efter 5 så börjar vi musik halvtimman. Det kommer inte bara vara musik, vi ska prata vattenläcka också. Tom Petty börjar vi med. I won't back down.

0: Won't Back Down, Tom Petty, hör du. Vi är där. Nu ska vi prata om SD i Hudiksvall. De följer ett konto på sociala medier som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap, Agneta.
1: Ja, och det är man ju inte ensam om att göra, utan det är flera lokala partier i landet som följer det här kontot. Det visar en granskning av P3 Nyheter. SDs ordförande Peter Aspevillén i Hudiksvall uppger i en skriftlig kommentar till P4 Gävleborg att flera personer haft tillgång till SDs konto som skapades för länge sedan och att partiet begärt att TikTok ska stänga ner det.
0: Och när vi säger flera lokala partier i landet, det är alltså sverigedemokratiska lokalpartier vi pratar om?
1: Nej, det är inte nödvändigtvis sverigedemokrater, utan det kan vara andra partier också.
0: Okej. Mm. Och sen hockey ska vi hoppa in på också. Det handlar ju om en återvändare till Gävlelaget.
1: Är det någon som har missat det här nu, tror du?
0: Nej.
1: Kalle Järnkrok. Guldhjälten från 2012. Nu gör han comeback efter 13 år och idag så tränar han ju första gången med Brynäs. Och han själv tycker att det ska bli jätteroligt.
2: Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång. Förhoppningen är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
0: Mm. Ser du fram emot?
1: Får vi väl se hur det går.
0: Oj, det lät halvt bittert.
1: Ja, jag vet inte. De var ju så favorittippade förra året, kommer du ihåg det?
0: Jo, och sen så slutade det på en silverplats. Är det
1: ja, alltså man nådde inte det enda. Nej, det gjorde man ju inte.
0: Det gjorde man väl? Nu blev det tyst i rally. Vänta, nu tar det med. Jo, visst fan kom man väl tvåa.
1: Nej, det var väl året innan.
0: Alltså, jag trodde att du var den som hade hockeykoll här. Agneta, du har 3 sekunder på dig att läsa detta.
1: Nej.
0: nu måste vi googla här. För det här kommer vara fantastiskt. Om jag har Brynäs, Luleå 2026 måste det vara då. Och så ska vi se final. Svenska mästare, vad fan ska man skriva då? Det här är otroligt bra radio.
1: Vi står här och fingrar som tusan. Mm.
0: Men vadå, vad menar du?
1: Skellefteå.
0: Va?
1: Nej.
0: Vänta, jag får inte fram, det här är fruktansvärt, jag får inte fram någonting.
1: Skellefteå vann 2026, 2025 då spelar man mot Luleå. Och då man gick upp ifrån allsvenskan.
0: Helvete,
1: och som en raket rätt genom tabellen, men man föll på målsnöret.
0: Ja,
1: men vadå? Sådär så!
0: Och då slutar man som... Tvåa. Ja, de spelar mot Rögle, ja. Okay.
1: Nu var det Skellefteå som spelar mot Rögle och Skellefteå, va?
0: Jag vet inte vad jag pratar om.
1: Nej, då. Du vet inte nå vad du pratar om i sport. Sådär, dra en låt nu.
0: Ja, nu drar vi en låt. Jag drar Marklund. Mitt hjärta... Jag var ett år för sent. Mitt hjärtas rebell. En rebell kommer här.

0: Finns det en bot för en orolig själ, sjunger Petra Marklund i Mitt hjärta en rebell. Och Larry, jag tänkte liksom hoppa på ordet rebell. Det kanske inte var det du var idag, men eventuellt en hjälte, Larry. Mm. Tidigare under eftermiddagen, strax innan fyra, så upptäckte du en vattenläcka i Jäderfors. Mm,
1: ja. Ja, och ära den som äras bör, ska man väl säga. Därför att jag gick omkring i centrala Jäderfors och letade efter någon att prata med om huruvida 1 september är den första höstdagen eller om det fortfarande är sommar. Då träffade jag Inger Wallström som då bor granne med det här huset som det rör sig om. Hon var inte ett dugg sugen att prata om huruvida det är sommar eller höst idag, utan hon pekade på ett ljud. Hon sa, hör du hur vattnet pålar, sa hon. De har ingen fontän. Och jag hörde ju helt klart att det pålade. Så lång historia kort, istället för att prata om eventuella höst- eller sommardefinitioner, så gick vi helt enkelt in tillsammans på tomten då till det här huset. Och mycket riktigt, det var ju då en blandare, kan man väl säga då, där en slang går in i ena änden och två slangar går ut i andra änden, som hade ju gått sönder totalt. Det bara spruta i vatten.
0: Mm, det gjorde det. Jag tänkte att vi ska lyssna lite kort på hur det lät där för någon timma sedan.
2: Alltså vad vi än försöker så blir det bara värre. Det här är ju jättehemskt. Nu börjar det spruta ännu mer.
0: Larry, vi gör så här. Ja. Jag lämnar dig och
1: du får nog lägga på en låt så länge, så får vi se hur vi kan lösa detta.
0: Verkligen så. Jag tycker, du ska inte hålla i mikrofon samtidigt som du försöker rädda.
1: Ja, men du, nu, kolla. Jag löste det med hjälp av en tång. Fantastiskt.
0: Ja, det gjorde du, Larry, med en tång.
1: Ja.
0: Ja. Vet du vad, Larry? Vi har ju med oss, om man inte har ramlat bort, Mikael Andersson, som inte är hemma, Mikael.
3: Nej. Nej, jag är i stugan, jag är i Hede, vet du. Jag är i Härjedalen,
0: ja. Ja, i Härjedalen. Ja. Du, hur fick du reda på, för jag förstår att du har fått reda på att det läckte.
3: Ja, det var ju kamrater och vänner som bor i byn som hade lyssnat på radion och som hörde och ringde. Och min far ringde också och sa, för han satt i byn och hörde att nu är de hemma vid dig. Det läcker vatten hemma vid dig.
0: Vad tänkte du då när du springer runt en radioreporter i din trädgård?
3: Ja, nej, det tänkte jag väl inte så mycket på att det var någon reporter. Det var ju bara synd att man inte var hemma och träffa Larry när han kom och hälsa på för en gångs skull.
0: Ja, just det. Nu har du chansen att prata med honom.
3: Ja.
1: Micke, jag hejlar det här. Jag måste börja med att fråga, hur länge hade du tänkt stanna i Hede?
3: Ja, jag har väl den här veckan semester, så att jag kommer väl hem till helgen.
1: Jag vågar inte tänka på hur mycket vatten som hade kunnat sprutat ut där om inte Inger Wallström. Henne får du bjuda på en tårta eller någonting när du kommer hem.
3: Absolut.
0: Men du Mikael, jag måste undra, alltså, vet du vad det är som har hänt, eller kan du förstå vad Larry gjorde där?
3: Alltså... Ja, det var ju en kopp på ett filter som hade spruckit. Och min bästa kompis var hem där och titta vad det var för någonting efter sen Larry hade åkt därifrån.
0: Ja.
3: Och såg att då koppen till filtret har spruckit, gått sönder. Så det var därför som jag läkte.
0: Och hur illa hade det kunnat gått om inte Larry hade, och Inger då hade gått förbi där?
3: Ja, det har väl blivit lite blött och det är runnit vatten ut på vägen. Men det har väl synats när det har börjat bli blött på vägen, så det har väl kommit någon annan granne där och stängt av vattnet. Så att, men det var ett redigt ingrepp från Larry, så det var bra.
0: Men det var inget hjältedåd egentligen, utan det kunde bli lite blött, sa du?
3: Ja, absolut. Det kan bli konsekvensen, det kommer mycket vatten, absolut. Men, så det var ju bra att rörmokan var där.
0: Ja, inte Larry då, utan rörmokan. Men Larry,
1: ja.
0: Hur säker var du på vad du höll på med där, eller chansade du bara?
1: Det var en ren chansning, men jag tittade faktiskt, och om jag ska vara helt ärlig, jag bor ju själv i ett hus där rör, eller VVS, ja, lång historia kort. Det här är inte första gången som jag dras med ett läckande vattenrör. Så jag insåg att jag måste ju försöka hitta någonstans att stänga av vattnet före den här svarta plastklumpen där vattnet kom, för att stänga av vattnet efter den, vilket jag började prova. Det var ju rätt korkat. Det insåg ju vem som helst att att liksom laga en läcka genom att börja efter själva läckan. Jag tror till och med Inger tittar på mig och skakar på huvud och liksom kände att det där är nog rätt så lönlöst. Men då fick jag ju sen syn på, ja men just det, här kommer ju vattnet in. Så om jag kan stänga av det här, då kan det bli effekt på det.
3: Det var inte bra.
0: Du hade tur i oturen och tur i oturen igen då, att Larry lyckades lösa det här trots att han inte visste vad han höll på med. Så kan vi säga.
1: Story of my life.
0: Men Mikael, blir det någon belöning till Larry här, eller hur tänker du det?
3: Ja, det bara kommer helst på oss, kan få kaffe och tårta.
0: Ja. Perfekt, Larry.
1: Det är taget.
0: Taget. Mikael Andersson alltså, som ägde huset i Ädefors där, som Larry upptäckte en vattenläcka och lyckades stoppa då. Du, Mikael, nu kan du i alla fall få ha semester tryggt och skönt utan att
3: börja tänka på det. Ja, det är skönt att få känna det, att man är tryggt i alla fall, så att det är bra det.
0: Precis. Det gäller alla där ute.
3: Tack så mycket.
0: Ja, det är bra. Du, Mikael Andersson, tack så mycket till dig. Larry Forsberg, tack till dig.
3: Ja, tack så mycket. Tack ska ni ha.
0: Tackar.
3: Hej.
0: Pet Shop Boys nu, Being Boys.

Being Boring, Pet Shop Boys här i P4 Gävleborg, där Magnus S. Bengtsson står i studion denna eftermiddag, tisdag 1 september, och skäms lite grann för att jag mot Agneta Sundberg gick en match i Ha koll på Brynäs, och jag förlorade stort, för jag var ett år helt fel i huvudet. Otroligt verkligt måste jag ändå säga, med tanke på att jag bevakade hela den här Brynäs i vinteras, och det gör man ju ganska ofta när man jobbar på radion, men jag hade glömt av att det faktiskt var så. Nu var jag ju tvungen att kolla upp när de åkte ur också, men de åkte ur. Jag trodde ju att de hade fick silver i år, men det var ju faktiskt året innan mot Luleå som de förlorade och blev två år så att säga. Förra året, alltså nu senast då, då förlorade man ju faktiskt mot Växjö i kvarten redan och inte kom in i slutspelet eller i semifinalerna. Så det, där åkte man ut redan. Däremot damerna vann ju, det ska vi komma ihåg. Men, ja, för er som blev förvirrade av mitt och Agnetas lilla tal där om vad som hände med Brynäs. De åkte ut tidigt, eller tidigt. De åkte ut långt innan final. Vi får alltså hoppas för deras del att det går bättre nu då när Kalle Järnkrok är tillbaka och stödjer upplaget i år. Eftermiddagen snart slut, lämnar över till kvällspasset om en liten stund, men Cover Me in Sunshine med Pink och Willow Sage Heart ska vi få innan vi också får en kort rapport från Ekot Nyheterna.

0: Socialdemokraterna la idag fram sitt valprogram och bland annat vill man göra det billigare att gå till tandläkaren, partiledaren Magdalena Andersson.
1: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
0: Och idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet. Det uppger den svenska åklagaren för TV4 Nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym, så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
0: Jajamensan, källskydd och vara säker när man hör av sig till oss, det kan man såklart vara och passa på. Alltså, har du någonting där ute som du känner det här behövs uppmärksammas, tipsa oss då på Sveriges Radio, och du kan ju såklart vara anonym som tipsare också. Nu har det blivit dags för lokala nyheter, klockan är 17:30 och nyheterna de börjar med två rymlingar, Agneta.
4: Av det ovanliga slaget skulle man kunna säga. Två papegojor på rymmen skapade förvirring i Gävle, och hos polisen blev det fullt flax på kontoret.
5: De kan ju låta ganska mycket också, så det blir lite störande moment när de är på plats på polisstationen.
6: Magnus Jansson Klarin, polisens presstalesperson, berättar att de på mindre än en vecka fått in två likadana rosenhuvade dvärgpapegojor som hanterats som hittegods.
5: Det kan ju låta lite hårt att det räknas som hittegods, men jag kan ju lova att man inte behandlar den som en borttappad nyckel eller plånbok i alla fall när den kommer in till polisen.
6: Den ena fågeln hittades i Andersberg i Gävle den 26 augusti, och den andra flög in på ett kontor i Gävle 6 dagar senare.
5: Oftast när vi hittar djur, så då är stationsbefälet oftast som har hand om djuren, och då är de på plats där helt enkelt. Men tar det lite längre tid, då får vi försöka hitta då en annan plats till dem.
6: Den första papegojan finns just nu i Hedemora i väntan på att ägaren ska höra av sig. Men hur gick det då för kontorspapegojan?
5: Ja, den numera rikskända papegojan har ju faktiskt fått komma hem igen.
4: Reporter Lina Grönberg. Sandvik har nu slutfört köpet av det italienska företaget DM Filtration med 200 anställda. Företaget gör maskiner som kan pressa bort vatten ur material, något som bland annat används i gruvor. Företaget blir en del av Sandviks nya division Filtration inom affärsområdet Rock Processing. Guldhjälten från 2012, Kalle Järnkrok, är tillbaka i Brynäs, och han har gjort sin första träning med laget.
7: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
6: Senaste säsongerna har han spelat i Toronto, och under sina 13 säsonger i NHL så har han följt Brynäs på håll.
7: Kolla på så mycket matcher jag kan, och det har jag tycker sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag, så att det är kul att få komma och vara med. Försöka ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också, men lite överallt förhoppningsvis.
8: Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
7: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och allt sånt, men rent generellt känns det jättebra. Man nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också, ska bli jättekul.
8: Vi tar några snabba också. Boxplay eller powerplay?
7: Powerplay.
8: USA eller Sverige?
7: Sverige.
8: Silverberg eller Johan Larsson?
7: Går inte att välja.
4: Reportrar Elin Ölund och Lina Grönberg. Efter en lång och medaljfylld karriär så lägger nu målvakten Johan Rehn innebandymasken på hyllan för gott.
9: Med elitnivå så var det jobb 100% och sen innebandy på kvällarna. Nu får man lite mer fritid och vara med familj och vänner och allting på kvällarna istället för att åka iväg och träna.
10: Ja, med 7 SM-guld, flera VM-medaljer och därtill över 50 landskamper för Sverige, så lämnade han för 2 år sedan elitkarriären bakom sig för att varva ner i moderklubben Hofors.
9: Men det var väldigt roligt. Jag kom hem och ville ge tillbaka lite grann till Hofors innebandy. Och sen att få avsluta med att spela med båda bröderna och sen spela inför en sjuk pappa på läktaren. Det var stort. Det var roligt.
10: Och efter 16 års karriär väntar nu en lugnare tillvaro, där förhoppningen är att överföra kärleken till innebandyn på barnen.
9: De 2 minsta ska börja på lekolär nu i år. Och 10-åringen där jag är med som lite hjälpledare. Där kanske jag kan dela med mig av det jag har varit med om alla de här åren med innebandyn.
4: Det sa Johan Reno, reporter Ella Brodin.
0: Tackar för det, Agneta Sundberg, för de lokala nyheterna. Och vi ska få lite trafik så här på tisdags eftermiddag. Joakim Jax, du står för de fiolerna.
2: Det gör jag. Det har inte varit så betungande den här eftermiddagen. Det finns en visserligen olycka inrapporterad till räddningstjänst, men det är på en mindre gata, väl väg. Det är i Delsbo, inne i Delsbo. Ringstavägen, väldigt nära korsningen där till Smedigatan. Där står räddningstjänst uppställda sedan en halvtimme tillbaka. Det var någon olycka där inne i Delsbo. Men det är väl i princip den enda störningen som är inrapporterad senaste tiden när det gäller vägtrafiken. Tågtrafiken, ja, jag ser att ett tåg från Umeå med ordinarie ankomst är lite senare ikväll, 19.10 i Gävle. Där flaggar man för att det kan bli runt 20 minuter försenat. Tåget fortsätter sen mot Stockholm. 020 999 444.
0: Tackar för det, Joakim. Och jag, Magnus Hesse Bengtsson, tackar för mig här i P4 Gävleborg och lämnar över till kvällspasset med Christer.
11: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten där vi slutade igår, apropå saker som inte riktigt blivit som man tänkt sig. Väldigt intressant känsla det där när man upptäcker att det utvecklar sig åt ett helt annat håll än man planerat. Och uppenbarligen är jag inte ensam om att ha befunnit mig i just sådana situationer. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp av hur det har låtit hittills. Det är min goa kollega Filippa som har satt ihop det, och kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in på det här numret. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, men vad var det som hände då?
12: Jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder. Och jag var lite såhär, ja, okej, det hör väl till. Går vidare och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy. Sen kommer jag hem och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Då kommer min kära sambo hem. Jo, då hade han fått en p-bot. Oh ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet. Då startar inte ugnen.
13: Jag var erbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt en vecka i en 50 meter stor yacht. Once in a lifetime grej. Men det var inte så trevligt, därför att första dagen efter avslutat frukost så skulle jag gå ner min kabyss en trappa ner. Jag föll i den där stora trappen rakt ner bara.
14: Jag var på en fransk stormarknad och skulle köpa en mattpiska. Piska heter ju kravasch på franska. Och tapi är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som sommarjobbar eller någonting. Och så frågade han liksom vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapi, pekade på golvet, kravasch och slår med arm eller handen i luften. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
15: När jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum, tänkte jag, nej, men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Så jag kan hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
11: Lovisa hade en tuff första dag på jobbet som egenföretagare i brödbranschen. Alltså, vad är oddsen för det? Att både bakmaskinen och ugnen strejkar samma dag. Håkan blir medbjuden på en lyxjåt men halkar i strumplästen och trillar ner för en trappa efter första frukosten. 7 revben knäckte han. Ulrika råkade skrämma en sommarjobbare på en fransk stormarknad när de försökte förklara att de ville köpa en mattpiska. Och så var det Alexander där på slutet då som missbedömde trycket i vattenledningarna när han skulle montera bort en toastol. Lät ganska stökigt. Det här var alltså några smakprov på vad som har dykt upp hittills. Hur det ska låta ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. Har du en bra historia apropå när saker och ting inte riktigt blivit som du tänkt dig, då är du varmt välkommen att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20 och som ni hör kan det handla om precis vilken del av livet som helst. Det kan vara något du har sett, hört eller fått känna på rent fysiskt. 020 22 10 20 alltså. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men hur blev det då? Ring in och berätta, jag tar numret igen. 020 22 10 20.

0: Enrique Iglesias, Bailamos.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. Alltså om du också kommer att tänka på en situation när det inte gått som planerat eller blivit som du tänkt dig. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa för oss. Och se iväg dem alltihop till 72250. Sen har vi ju kommentarsfältet på Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man till exempel läsa en kort men fascinerande rapport från vår lyssnare Elin, vars föräldrar passade en hund som passade på att sätta i sig en hel form med Janssons frestelse. Oklart hur hunden mådde efter det. Sen har vi Ingmar Salomonsson också som klokt konstaterar: ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Välkommen in i programmet, Betsy.
3: Hej.
0: Hej, min producent Hugo säger att du har varit med om något ganska speciellt.
3: Ja, oh, jo. Jag kommer från Costa Rica. Mm-hmm. Och hade studerat i Polen då på 90-talet.
0: Du kommer från Costa Rica, studerar i Polen på 90-talet. Okej, jag är med så långt.
3: Ja, och sen under tiden där som student då, då brukar alla studenter åka till olika länder och plocka djurgubbar och jobba alltså,
0: ja, okay,
3: under semestern. Då. Mm. Ja, och då säger min kompis, ska du åka någonstans? Jag sa, nej, jag stannar här. Nej, men du måste åka någonstans. Nej, jag stannar här, sa jag. Och då säger han, ah, men du får en lapp här med en adress i Sverige. Och om du ångrar dig så åker du dit. Ja. Och så kom april och så kom maj och så kom juni och jag tänkte, gud, alla har åkt utan jag då. Ja. Och då tittade jag på adressen och då står det Färjestaden på Åland.
0: Färjestaden på Öland, okej.
3: Okay. Ja, men jag tänkte att det är Åland för att jag läste det på spanska då.
0: Ja.
3: Två prickar där uppe, det spelar ingen roll, tänkte jag, du vet. Ja, och så satte jag mig på en båt då, från Gdynia till Sverige då. Så kom jag till Stockholm då, och då en annan kompis hjälpte mig att köpa biljetter. Och då säger han, vad ska du? Jag sa, jag ska till Åland. Ja, det är inga problem. Jag hjälper dig med att köpa biljetter då. Så han hjälpte mig att köpa biljetter och det var en båt. Och jag skulle till en ö, så det var inget konstigt. Jag visste inte att det fanns en bro till Öland då. Och då åkte jag till Åland.
0: Mm. Du, vänta, du kom alltså till Åland istället för Öland?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Men när förstod du att du var på fel ö?
3: Ja, och så kommer jag dit till turistbyrån då. Och så säger jag, jo, jag behöver lite hjälp. Jag behöver lite hjälp för att komma vidare till Färjestaden då. Och så tittar hon, den tjejen där i, på turistbyrån då. Och så säger, vänta lite stund. Så tar hon 2 meters lång karta över disken så här då. Och så säger hon, here is Åland and here we are. And here is Öland and here is Färjestaden. Och jag bara, nej, du skojar med mig. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen men jag skojar inte. Så då fick jag, som tur det var jag, så vad ska jag göra nu? Hon sa, ah, men det kommer en båt om en stund då. Tillbaka till Stockholm då. Så jag fick åka till Stockholm och ringa till min kompis igen då. Du bokade fel biljett. Och då säger han, du sa att du skulle till Åland. Jag sa, ja men det är inte Åland. Och då kom han och tittade på adressen då. Han sa, åh, det är Öland.
0: Alltså, det är ju, ja, roligt när man pratar om det efterhand, men då måste det ha varit förfärligt för dig. Du har tänkt, ja, komma till Öland och du hamnar på Åland. Det är ändå en ganska bra bit därifrån.
3: Ja, det var hemskt för att jag, du vet, fattig student, jag hade inga pengar och så där heller och inte visste någonting liksom. Och så att, ja, mycket tur och skicklighet så kom jag till slut till Färjestaden då.
0: Och hur var det där då?
3: Ja, där visade sig att första människan

0: Jag träffade där, då var det min blivande man.
1: Är det sant?
0: Jo.
1: Så det var värt omvägen via Åland. Du kom till Öland och träffade din stora kärlek.
0: Ja, alltså pappan till mina tre barn blev det. Så blev det.
1: Det blev inte riktigt som du hade tänkt dig. Men det låter ju ändå som att slutligen blev det väldigt bra.
0: Ja, jag har tre barn så det är underbart.
1: men det är inte lätt. Och jag menar, för de som hör talas om Öland och Åland i hela sina liv så är det inte så konstigt att det är skillnad. Men om man kommer någon annanstans ifrån, hur sjutton ska man kunna höra skillnad på det Öland och Åland?
0: Två små prickar på en å. Liksom. Jag pratade spanska, du vet, från Merja, så det var å för mig Åland. Det är självklart. Det handlar om att lära sig språket på den hårda vägen.
1: Det här var verkligen den hårda vägen. Men Betsy, vad glad jag är att du berättar för oss och att du landade på Öland till sist.
0: Ja, jag bodde där i många år innan jag flyttade vidare. Då, så att...
1: Har du flyttat till någon annan ö nu?
0: Nej, nu ligger jag på fastlandet i Kalmar istället.
1: Kalmar med K. Ja, tack så jättemycket Betsy. Ja. Sköt om dig och vi kanske hörs igen, vem vet?
0: Ja, nej, man vet aldrig.
1: Ha det så bra.
0: Du med, hej.
1: Är det någon annan som kommer att tänka på en historia som handlar om när saker och ting inte gick som planerat? Det behöver inte vara så dramatiskt som för Betsy här, att man hamnar på helt fel ö. Men man kan skicka ett sms då till 72250, skriva en rad på vår Facebook-sida eller ännu hellre ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad tänker du på när det kommer till sånt här som inte riktigt går som planerat? 020 22 10 20.

0: jag dig. George Ezra, Green Green Grass. I kvällspasset där det är små och stora överraskningar som står i fokus, kan man väl säga. God kväll, Janne.
1: Ja, god kväll.
0: Du har också varit med om något som inte blev som du tänkte dig. Vad då?
1: Ja, det var väl ett köp som inte blev som jag hade tänkt mig.
0: Vad då för köp?
1: Ja, ett husanköp.
0: Jaha.
1: Mm. Vintern 2014 köpte jag en tomt uppe i sydöstra Orust, eller på en ö utanför Orust. Och jag bor ju i Göteborg. Och det var en tomt, och jag hade väl tänkt och fixa till den där. Det var ju mest skog på den. Så jag var där på vintern och på våren och tog ner skog innan varandra, och det var lite halvt eländigt där. Jag tältade och lite sådana saker. Efter ett tag tänkte jag, nej, men det här funkar ju liksom inte. Nu vet inte jag ska skaffa mig en husvagn. Men jag kan ju ingenting om husvagnar. Så jag ringde väl lite kompisar och inom andra och googlade lite och sådär, och kom väl fram ganska snart till att ja, en svensk husvagn ska det vara. Och då finns det egentligen tre stycken olika att välja på. Och det är Cabbe, Polar och Cabe. För de var bättre isolerade, fick jag tipset om. Så jag började kika lite på de här tre husvagnarna på Blocket och lite sånt där. Jag ringde väl på någon och så där, blev väl inte så himla lyckat. Men rätt sen så fick jag en napp. En nationaldag, en regnig nationaldag. Jag låg hemma och inte hade något att göra. På en cabby. Och det var inte så himla långt bort. Ringde upp honom där. Och han säger att ja, nej, men den finns kvar då. Ja, jag blev lite intresserad av den här. Och jag hade en budget på ungefär mellan 10 och 20 000 på den där. Och han skulle ha 13 000 för den där. Ja, tänkte jag. Ja, men det ligger ju inom min budget. Ska jag åka och titta på den, säger jag. Ja, ja, visst, absolut, säger den här grabben. Det är inga problem. Jag är hemma idag, säger han. Ja, ja, men då sticker jag iväg och gör det. Ja, det är lätt att hitta till mig, säger han. Alltså, du tar bara 45an och sen åker du, och sen när du åker förbi Vänersborg, så när du kommer till första fartkameran efter Vänersborg, så är det bara några 100 meter därefter, så tittar du neråt höger så ser du husvagnen där nere. Okej, okay, det är lätt enkelt. Satte mig i bilen och rullade iväg och passerade Vänersborg. Fartkameran kom och jag började kika lite neråt höger där. Och sen så ser jag ju husvagnen står där nere. Så jag svänger ner och parkerar inte husvagnen, och det är ett hus där jämte. Och så när jag kliver ut så tänker jag, alltså den här ser ju mindre ut. Ja, men det är ju en cabby i alla fall. Ungefär, ja. Så jag går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den? Säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel, men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja. Och då, så då säger jag det. Alltså, men det här kan ju inte stämma. Liksom så här då. Ja, men det kan vara han här nere, säger han då, med vår granne här nere. Han har några husvagnar. Och alltså, jag får ju åka ner dit då, säger jag. Så jag sätter mig i bilen och åker ner dit. Ja, ja, mycket riktigt. Jag hade ju kommit några 100 meter fel. Kommer ner till honom där, och han visar upp den här husvagnen. Och då var det ju rätt husvagn där. Men den var ju mycket sämre. Och han skulle ha 13 000 för den. Så jag skippade det och jag åker tillbaka till det här gamla paret och säger, alltså jag köper redan husvagn. Vad vill ni ha för den, säger jag. Blir det bra med 2 000? Så. Och jag bara, absolut.
0: Så du slog till på den felaktiga husvagnen som visade sig vara helt rätt?
1: Ja.
0: Och, men det här är ju ändå otroligt, Janne. Du åker fel, fast egentligen gjorde du inte det. Du åkte ju helt rätt.
1: Ja, det blev ju helt rätt. Alltså, och den var ju så himla fin. Så vi skrev papper och jag betalar och jag hänger på den och tanten hon gråter. Ja, vi köpte den ny 71 och vi har haft så roligt i den här, säger hon då. Så ja, så att jag åker iväg med fel husvagn därifrån och åker hem till Olust. Och den finns kvar fortfarande, men nu är det mycket, mycket sämre skick för den har stått ute i ur och skur. Och jag har varit många nätter i den där. Så, men nu har jag ett hus som är besiktat sedan 2 år tillbaka, eller 2 månader tillbaka.
0: Det är bara att gratulera både till det lyckade husvagnsköpet och att du fick färdigt ditt hus. Men det är väl som Ingmar skrev förut, ibland blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Underbart, ja, att höra din historia, Janne. Nu måste jag dessvärre runda av för att jag ska lämna över till sporten, säger de här.
1: Jaha, okej. Okay. Ja,
0: men du hann ju färdigt och jag är jätteglad att jag fick lyssna. Tack, Janne.
1: Ja, varsågoda.
0: Hoppas du trivs i huset. Här kommer sporten ikväll med Pontus Lind.
2: Ja, imorgon är det dags för damlandslag till volleyboll att spela en sten till HFF-kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar den tongivande Lina Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Mer från dam-EM i volleyboll senare i Sportextra här i P4. Idag är också dagen då de flesta internationella fotbollförbund slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så är det klart att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Stora värvningar och spelartapp kan ske följ de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med Radiosporten i appen Sveriges Radio. Vad händer ikväll då? Jo, dubbla möten i den svenska Speedway-ligan. Det är framme vid semifinaldags och dessutom Helsingborg mot Örebro i herrarnas superetta. Lyssna från 19. Här i Sveriges Radio P4.
4: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Enligt den första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet har momssänkningen slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven, så kallade spökgarn, kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att verksamheten hotas.
5: Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884 enligt Storbritanniens meteorologiska institut. Medeltemperaturen blev 16,5 grader, klart över rekordet från förra året.
0: Jag heter Christer och nu fortsätter det förhoppningsvis mycket trevligare ringprogrammet Kvällspasset i... Och ikväll handlar det om olika typer av överraskningar när saker och ting inte alls blir som man har tänkt sig. Hittills har vi fått höra om allt från att råka gå med i fel arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen till att ha världens största otur första dagen på jobbet. Jag tänker på Lovisa där med surdegsbröden när både bakmaskinen och ugnen strejkade samtidigt. Dessutom skar hon sig i fingret och sambon fick p-bot. Innan nyheterna ringde Janne då som åkte fel när han skulle köpa en husvagn och råkade då mot alla odds komma till ett annat par som också sålde en husvagn som man köpte. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Betsy såklart som råkade hamna på Åland istället för Öland. Det är bara en bokstav som skiljer, men många, många mil. Kommer du också tänka på en situation när det inte gick som du hade planerat? När saker och ting inte alls utvecklade sig som du hade tänkt? Det är bara att lyfta luren i så fall. Jag vill väldigt gärna höra din historia. 020 22 10 20 är numret. Vad var det som hände? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det kanske blir bra ändå.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Du hör den i kvällspasset där jag hoppas som är med Helena i telefon nu. Välkommen in i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Ja, i efterhand är det en rätt så rolig historia. Just då var det inte riktigt lika roligt. Vi var på väg hem från semester och får punktering på husvagnen.
0: Här har vi en husvagn till. Hörde du Jannes berättelse här innan?
1: Nej, jag missade den.
0: Ja, nej, det var helt otroligt faktiskt. Han skulle åka och köpa en husvagn och körde fel. Där sålde de också en husvagn som han köpte.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men du hade redan en husvagn, du var ute och åkte.
1: Ja, vi hade redan en husvagn för punktering på motorvägen på väg hem med barnen. Vi var på Astrid Lindgrens värld.
0: Aj då.
1: Mm. Så vi vill ju inte stå med barnen där och hålla på och stöka, så vi vevar av husvagnen lite snabbt och min exman då kör vidare och lämnar av mig och barnen på en rastplats med lite matställe och så. Så där kan vi sitta och sen åker han tillbaka för att hämta upp däcket och försöka fixa det på någon verkstad eller mack eller något där han kan kränga. Väl på den macken så har de ingenting som kan hjälpa honom. Söndag eftermiddag finns ingen personal. När han sätter sig i bilen och ska åka vidare så startar inte bilen. Då har soppapumpen gått sönder på bilen. Så barnen och jag på ett ställe, husvagnen på motorvägen och bilen och på ett helt annat ställe.
0: Hur löser man en sån situation?
1: Ja, vi åkte i sällskap med bekanta, så vi hade sån tur så att vi fick faktiskt plats i deras bilar, jag och barnen, så vi kunde åka hem. Vi hade väldigt, väldigt snälla grannar hemma som andra grannar hemma som vi ringde, och de åkte ner med en bil och hämtade upp. Maken åkte vidare och hämtade husvagnen, bytte däck, körde hem allting. Bilen fick vi tyvärr då boxera till verkstad och hämta någon vecka senare när den var reparerad.
0: En olycka kommer sällan ensam, brukar man ju säga.
1: Nej, det var alldeles för många. Men just nu kan vi skratta åt det. Just då var det mindre roligt.
0: Ja, men vad otroligt skönt att det finns folk omkring som ställer upp. För det där är ju en potentiellt väldigt jobbig och kanske nästan lite farlig situation. Man är utspridd, allt är trasigt. Hur ska man komma hem? Men ni löste det tillsammans med goda grannar då?
1: Ja. Fördelen att bo på ett mindre ställe där alla känner alla och alla ställer upp och hjälper till när det krisar någonstans.
0: Ja. Har det blivit något mer husvagnsåkande för dig?
1: Jo, vi hade ett par till historier med samma husvagn innan vi insåg att just den där skulle vi sälja. Måste vara någon form av måndagsexemplar.
0: Jag har aldrig provat husvagnslivet. Är det mysigt eller?
1: Det är fantastiskt. Det är det.
0: Vad är det bästa?
1: Alltså, vi var aldrig de här som tyckte om att kuska runt med husvagn, utan vi gillade att åka till någon camping och sen hängde vi gärna där över sommaren. Vi hade favoritcampingen utanför Oxelösund, ute vid Jogersö. Så dit åkte vi nästan varje sommar med barnen och bodde flera veckor. Och det är väl mer liksom campinglivet. Man har alla runt omkring sig, både vänner och kompisar till barnen, och det kommer nya kompisar och de... Ja, det var liksom aldrig tråkigt.
0: Det låter kul, förutom då just när det blir punktering på motorvägen.
1: Ja, kanske därav att vi fick lite avsmak för att dra runt på den.
0: Ja, kanske. Ja, vad skönt att det löste sig, Helena. Och tack för att du var med och berättade.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
1: Det är detsamma.

0: Miss Li med instruktionsboken. Välkommen till kvällspasset, Oskar.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skarpnäck söder om Stockholm.
0: Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Jo, men det här utspelar sig när jag var 18 år, 1998, och bodde i Täby där jag växte upp. Mm. Då så skulle jag och min pappa och min brorsa åka till soptippen och slänga skräp. Så vi åkte ut där. Det ligger väl ungefär en kvart bort från där vi bodde. Och så kör vi på och slänger en massa sopor på de olika stationerna. Sen vid sista stationen så slänger vi glasflaskor. Och min pappa sitter och håller emot varm medan jag och brorsan jobbar på där. Mm. Och sen när vi är klara så sätter sig brorsan i passagerarsätet. Jag lägger in någonting i bakluckan och stänger bakluckan. Och så drar bilen iväg bara utan mig i bilen. Bilen kör liksom ut från tippen där, och så tänker jag så här, men du måste ju upptäcka att inte jag är med i bilen. Men den börjar blinka där ut mot landsvägen, svänger vänster och försvinner bort. Och kvar står jag på soptippen.
0: Vad kände du i det ögonblicket? De älskar mig inte, min familj. De skiter i mig, eller vad tänkte du?
1: Ja, men precis. Först så tänkte jag liksom att det här de måste ju liksom upptäcka att jag inte är med. Då kändes det lite som att de skiter i mig liksom. Men sen så tänkte jag också, det var ganska fint väder, så efter ett tag, alltså det var ju så också att det var liksom, tiden gick och ingen pappa och ingen brorsa kommer tillbaka. Det var ganska fint väder, så jag tänkte någonstans att det kan ju också bli en bra historia det här. Vi får se vart det här tar vägen. Och sen så har jag en grön jacka på mig också, dagen till ära. Och då kommer en bil och stannar. Och så vevar en man ner utan och så säger han, vet du vad, jag kan slänga de här grejerna. Så säger jag, tyvärr, jag jobbar inte här, men min pappa har glömt mig här. Jag kanske skulle kunna förlåna en telefon om då. Ja, då skrockade han. Och glömde han alla sopor kvar, eller? och sen så får jag i alla fall låna telefon och ringer då hem. När man då fortfarande hade hemtelefoner, och så svarar min pappa, ja, Jakob. Han har lite så här schweizisk brytning också. Och så säger jag, ja, det här är Oskar. Jag är kvar på soptippen. Då blir det tyst först, och sen säger han, Oskar! På soptippen! Nej! Ropar han ut. Och det visar sig då att de har åkt hela vägen. Han och brorsan suttit och pratat med varandra om att de har jobbat på bra. Ingen har kommit att tänka på att inte jag är med i bilen. Jag har kört den där kvarten hem. Och där hemma så har mamma undrat lite grann. Att, men var är Oskar då? Och pappa sa att, ja, men jag tror att han gick till Simon. Som var min kompis hade liksom umgåtts med för ganska länge sedan. Så att det var även dels lite förvirrat.
0: Men de kom och hämtade dig till sist, Oskar?
1: Ja, men det var ändå en bra utveckling att han faktiskt bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra.
0: Men jag tänker, det låter ju inte klokt där, men samtidigt, det är lätt hänt. Man håller på att kasta grejer, och han hörde ju också dig stänga bakluckan, berättar du. Då måste han ju ha tänkt att det var dörren som slog igen och att du var med.
1: Ja, men exakt. Han tänkte nog det. Och sen, alltså, jag är ju verkligen av samma skrot och kon, och jag har själv tre barn, och jag är ju super tankspridd person, så att jag har full förståelse för min pappa. Men det var ju bara fantastiskt också, symbolik, att det var just på soptippen som det hände liksom.
0: Men relationen kunde repa sig.
1: Ja, absolut. Nej, det var ingen fara med det. Och sen har jag ju fått igen genom att jag har berättat den där historien väldigt många gånger.
0: Nu även i radio. Och jag vill också berömma dig, Oskar, för hur vitsig du var där när du sa att du var av samma skrot och korn. Ja, men du hade rätt där när du stod där, det var fint väder, när du tänkte att det här kan nog bli en bra historia efterhand. Det var ju precis så det blev, och jag är jätteglad att du delade med oss.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick dela med mig av det.
0: Hoppas inte du gör som din far och glömmer något barn på soptippen framöver.
1: Nej, och ta det lugnt alla ni som åker till tippen, och se till att ni har alla med er när ni åker därifrån.
0: Tack Oskar. Tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också. Hej. Hej. Det verkar som att vi har någon mer med i luren. Vad roligt. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Ja, men god kväll.
0: Hej Marie. Du har också varit med om något sånt här när det inte riktigt blev som planerat. Vadå?
2: Ja, det var så här att den sommaren jag skulle fylla 21 så tog jag tjänstledigt från mitt jobb som jag hade fått och jobbat i ungefär ett år och skulle åka till Cypern på en 9 månaders utbildning inom turism och air travel. Mm-hmm. Och jag stack iväg där för de här 9 månaderna, men det tog 9 år innan jag hittade hem till Sverige igen.
0: 9 år? Oj, vad skedde på Cypern?
2: Ja, det skedde att jag träffade min man och vi gifte oss inom ett år och sen så bodde vi på Cypern i 2,5 år och sen flyttade vi hem till hans hemland i Skottland i 6,5 år och sen hittade vi hem till Sverige.
0: Vad tyckte din familj? Jag tänker att om min dotter till exempel sa att jag ska vara borta 9 månader på Cypern så hade jag tyckt, nej men oj vad länge. Och så blir det 9 år, vad sa familjen?
2: Ja, egentligen har vi inte sagt så mycket om det, men alltså saknad har man väl varit. Och de var väl glada att de fick komma på ett bröllop efter ett år.
0: Ja, så ni fick se varandra i alla fall, det var inte 9 års avskildhet.
2: Ja, så fick de ju komma och hälsa på både på Cypern och i Skottland. Så att, jag tror nog att det gick bra ändå, även om det kändes långt.
0: Men det blev inte som du hade tänkt dig med resan till Cypern. Men blev det som du hade tänkt dig med den här mannen? Är ni ihop fortfarande?
2: Vi är fortfarande gifta. Vi har varit gifta i 37 år idag. Så. Eller i år, den här sommaren.
0: Så det var ändå en riktig lyckoträff det där?
2: Absolut, absolut.
0: Hoppas det fortsätter kännas så, Marie. Tack för att du ringde.
2: Oh ja, det kommer att bli många år till.
0: Håller tummarna för det. Det tror jag nog att det blir också. Tack Marie.
2: Ja, tack själv. Hej.

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Apropå det så tipsade min gode vän och producent Hugo om en nyhet från SVT Gävleborg, där det rapporteras om en förrymd papegoja som flugit omkring vid ett badhus. Och någon som i samband med det här fick en arbetsdag som hon inte alls hade tänkt sig, det är Sara Neyman. Välkommen till Kvällspasset, Sara.
3: Men tackar så mycket, hör du.
0: Kan du inte berätta vad som hände dig på jobbet igår, om vi tar det från början?
3: Precis. Nej, men det var igår vid lunch. Vi skulle sätta oss och äta och så hade vi fönstret öppet i matrummet. Och då hör jag en fågel som jag inte kände igen läte på. Det är inte av de här vanligaste fåglarna man brukar höra.
0: Hur lät den?
3: Ja, men alltså, det var som ett hjältigt så här pip. Det var jättespeciellt. Aha. Det var ingen vanlig fågel.
0: Nej.
3: Så jag tänker att jag går väl ut och tittar vad det är för någonting. Och där sitter en liten grön fågel högst uppe på ett stängsel till en fotbollsplan. Och jag tänker väl så att jag går fram och jag pratar lite med den där fågeln liksom, och den tittar på mig, och så sen kommer den flygande så dyker ner mot mig som en typ attackdykning. Och jag vart ju jättechockad och rädd. Jag tänkte, vad har den där för avsikter? Så att jag började ju fäkta bort den där stackaren. Så han vart ju lite rädd och han flög vidare. Så tänkte jag att jag måste ju försöka fånga in den på något sätt, för den kommer ju som inte klara sig ut i det fria. Jag såg att det var en liten en papegoja.
0: Ja.
3: Ja, och så ser jag att den sitter längre bort på en buske, så tänkte jag gå dit och börja prata med den igen. Och den sitter och tittar lite så här, ja, lite suspekt på mig och tänker, nej, inte du igen, tänkte den säkert, den här fågeln. Men efter kanske 5 minuter, då flyger den och sätter sig på min axel. Och jag tänker, hopp, okej, vad gör jag nu? Så jag tar med den där och så går jag in på kontoret där och så stänger jag innan, vi har ett ganska stort kontor. Så där fick den lite mat, lite havregryn och hårdbröd och lite vatten. Och så tänkte jag, jaha, nu har vi en papegoja här på jobbet, hur ska vi göra nu? Så jag ringde 114 14 till polisen. Och så frågade jag, tänker jag, så här, hur ska jag gå tillväga nu? Ja, då ville de att jag antingen skulle komma in med den till polisen eller så skulle jag lämna den till närmaste veterinär. Och det hade jag liksom ingen möjlighet till just då, jag var ju mitt i jobbet.
0: Ja.
3: Och så får vi lite senare information att polisen har kontaktat länsstyrelsen, så de skulle komma och hämta den där lilla fågeln. Ja, sagt gjort, tänkte jag. Och samma vi har fått upp en notis i mobilen från Aftonbladet och Expressen att det är en notis på att papegoja flög in på ett kontor. Och då tänkte jag så här, men någon är ju driva med mig nu. Det här är väl liksom ingen stor nyhet. Nej, då har de säkert snappat upp då kanske från polisens sida att de har lagt ut att en papegoja var upphittad. Ja, så då tänkte jag så här, men jag tänkte att jag söker lite vidare där. Så gick jag in på sociala medier som är superbra. Hittade en grupp som heter Bortsprungna djur i Gästrikland. Och där ser jag att en kvinna har delat nyheten från Aftonbladet. Och då skriver jag en notis där att jag tror att jag har hittat den här papegojan och den finns hos oss på Fjärnhöjdebadet och sitter på vårt kontor liksom och sådär. Och i samma veva så är det en till person som skriver från en annan sida som heter Det händer i Gävle. Och be mig ringa ett nummer, för då har den här ägaren till den här lilla papegojan skrivit att den här papegojan har försvunnit för 2 dagar sedan i Gävle. Så den har så flygit omkring då i 2 dagar liksom. Och så. Så att då ringer jag till den här som har skrivit artikeln eller inlägget och bara säger att jag tror att jag har hittat din papegoja. Och mycket riktigt, det var hennes papegoja.
0: Heter papegojan någonting?
3: Ja, den heter Mango, tyckte jag sa. Hon är en utländsk kvinna, precis. En utländsk kvinna, så var hon. Och papegojan har också ett utländskt namn. Men de kallar den för Mango. Det var en liten tjejpapegoja.
0: Har Mango fått komma hem nu? Eller flaxar
3: Mango
0: de fortfarande?
3: Har fått kommit hem. De har hämtat Mango igår på jobbet. Så att Mango får komma hem och jag har fått en bild på Mango och sitter i buren hemma och lugn och äter och dricker och lite trötta medtagen, men verkar vara väldigt bra. Det var otroligt social papegoja.
0: Det känns ju också som Mango hade väldigt tur som stötte på just dig. Alltså,
3: ja, vilken tur.
0: Det här attackdyket, det var ingen bra start på er relation,
3: nej,
0: men sen blev det jättebra.
3: Exakt, det var ingen bra relation. Alltså, jag är lite rädd för fåglar, så jag hade liksom ingen aning om vad han har för avsikt. Han kanske var liksom arg och aggressiv. Den var ju inte så stor kanske, någon dess bara fågeln. Men jag tänkte så att shit, ja. Och så tänkte jag med lite synd om han. Tänkte man, han ska ju flyga omkring där och inte ha någonstans att bo. Så jag tänkte, ja, jag får ju liksom försöka få fånga in den där då. Så att det var ju väldigt lyckat till slut.
0: Det blir ju inte som du hade tänkt dig på jobbet igår, det hör jag ju. Nej, men det låter som att åtminstone blev en väldigt minnesvärd måndag.
3: Verkligen, och det var en liten viral papegoja.
0: Känner du dig uppvärmd och beredd nu om något annat förrymt djur skulle dyka upp för din simhall?
3: Ja, jag är på helspänn hela tiden. Så fort jag hör ett ljud, då tänker jag att nu ska jag fånga in det här och skicka det vidare.
0: Sara, stort tack för att du tog dig tid att vara med och berätta kvällspasset också. Men tänk vilken uppmärksamhet. En liten förrymd papegoja och så blir det en nyhet över hela Sverige.
3: Ja, men det blev ju det. Ja. Jätteroligt faktiskt.
0: Ja, och det är alltid härligt med historier som slutar lyckligt.
3: Ja, det låter jättebra.
0: Mango fick komma hem, du fick en härlig måndag.
3: Mm, det var en jättehärlig måndag.
0: Och det vill jag säga till er som lyssnar också. Är det någon som blir nyfiken nu på att kolla hur lilla Mango ser ut? Det finns bilder och ett litet klipp på vårt Instagram, kvällspasset i P4. Alltså.
3: Precis, jag skickade några foton där.
0: Ja, det är dina bilder såklart.
3: Ja,
0: då får jag tacka för dem också, Sara.
3: Ja, men varsågod. Och så hoppas jag att ägaren tyckte att det var okej att jag delade dem där.
0: Det tror jag nog. Mango är ju hemma.
3: Ja, exakt.
0: Ja, tack,
3: så tänker jag. Stort tack, ha en fin kväll.
0: Ja, det är samma till dig.
3: Ja, tack och bort. Hej då.

Robin, Dancing on my own i kvällspasset handlar om situationer som på olika sätt har gått lite överstyr när det så att säga inte blivit som man tänkt sig. Att försöka ta körkort verkar vara en typisk sån grej där det sällan blir exakt som man har tänkt sig. Jag har fått flera rapporter om det. Här har vi Tommy Svensson som skriver, ursäkta mig. Jag övningskörde med min svärfars bil. Han sa att jag kunde backa ur bilen ur garaget. Då fick jag i en växel som gick framåt istället för bakåt. Framför bilen var det ved staplat. Där tog extra ljusen i och gick sönder. Sen fick jag i backen och stannade och då hoppade gubben i bilen och sa att ja, men det var ju bara lamporna som pajade. Lite retligt var det allt. Färden skulle nu gå bakåt lite till och det gjorde den. Men nu backade jag in i grannens stenmur som var gjord av stenplattor. De flyttade sig en aning i både sidled och inåt. Men sen gick allt bra. Och efter några till lektioner med min älskade svärfar fick jag mitt körkort. Verkar vara en väldigt tålmodig svärfar. Grattis Tommy. Lika bra gick det tyvärr inte för Anneli som skriver så här. Jag tog 50 lektioner och orsakade nervsammanbrott hos lärarna. Har ramat in kvittorna och över står det återbetalning av outlöst körkort. Tur att det hände på det glada 80-talet. Och då vet inte jag, Anneli, ska jag tolka det här som att det blir aldrig något körkort för din del? Ja, man klarar sig ju ganska bra ändå. Det finns ju andra som kör, det finns bilar, det finns bussar, det finns spårvagnar, det finns tåg. Och jag vet att du skriver till oss ofta, Anneli, så att du verkar ha ett ganska kul liv ändå.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, alltså 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform, där vi som jobbar med sändningen går igenom kvällens samtal och rapporterar lite om det senaste som har hänt på hemmafronten, skulle man väl kunna säga. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du oss lätt. Och kvällens avsnitt finns att lyssna på om ungefär en timme, tror jag. Och där finns också hela katalogen, alla program vi har gjort. Så att, ja, om behöver man sällskap, det där kan vara en bra grej. Nu blir det Barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Åh, hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet.

0: tappad nyckel, ett hus som försvunnit och någon som verkar snoka runt. Vi har ett nytt mysterie att lösa. Vi hörs på söndag klockan 10.33 eller när som helst i Sveriges Radio-appen.
1: Du lyssnar på Barnradio.

0: Frank har en stor hemlighet. Han är ett monster ibland. För han är en hamnskiftare. Det betyder att han kan förvandlas från människa till monster och tillbaka igen. Men det får ingen veta. När Frank förvandlades fick han nya vänner också. En av dem är Magnolia, en spökflicka som drunknade i en brunn för länge sedan. Det är höst och skolan har börjat och det är inte så roligt för Frank. Det finns barn som retas med honom. Till och med hans lillebror Oliver som retas för att Frank har en gammal människa som vän, grannen Alice. Och nu springer Frank hem från skolan. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Andra delen av 10.
1: När jag nästan var hemma såg jag Alice. Hon satt på den förspikade brunnen i sin trädgård. Frank, ropade hon. Vill du ha lite paj? Jag tittade neråt vägen och fick syn på Oliver. Han skulle se mig gå in till Alice. Jag tvekade. Sen blev jag arg. Mest på mig själv. Varför skulle jag skämmas för att Alice var min vän? Hon var mycket bättre än killar som Isak och Alex. Vi gick in i Alice hus och hon ställde en vinbärspaj i ugnen. Medan doften spred sig i huset lyssnade jag på de tickande klockorna och ljudet av Alice vispiga strullen när hon gjorde varm choklad åt oss. Uffe la sig på golvet framför mig och grymtade tills jag började klia honom på magen. Alice strök bort tårar från sina skrynkliga kinder när hon trodde att jag inte såg. Jag ville fråga varför hon var ledsen, men jag visste inte hur. Men jag behövde inte fråga. Du behöver inte bli orolig, sa hon. Det är bara den här tiden på året som är lite jobbig för mig. Du behöver åtminstone inte gå i skolan, sa jag. Då log Alice. Nej, sa hon. Det förstås. Hon hällde upp chokladen i stora muggar och bad mig ställa dem i rummet som hon kallade för salongen. När jag tog emot muggarna kunde jag inte låta bli och sniffa försiktigt på henne. Såklart luktade hon inte kiss. Jag satte mig på soffan i salongen och passade på att sträcka mig efter skålen på bordet och ta en karamell. Jag höll på att sätta den i halsen när jag såg det svartvita fotografiet. Det hängde bland alla andra fotografier på väggen. Jag hade sett dem hundratals gånger förut och ändå hade jag aldrig riktigt tittat. De var så gamla att jag inte hade brytt mig. De verkade inte spela någon roll längre. Men jag hade fel. Det var Magnolia på fotografiet. En av mina nya vänner. Spökflickan som hade drunknat i en brunn. Jag gick fram till väggen. Magnolia var sig precis lik. Förutom att håret var uppsatt. Ögonen var allvarliga. Magnoliaträdens grenar rörde sig utanför fönstret

Jag tittade ut mot trädgården. Såg på den förspikade brunnen. Det klirrade av skedar mot porslin alldeles bakom mig. Och jag vände mig om. Alice stod där med en bricka. Vem är hon? Sa jag och pekade på bilden. Alice tappade nästan brickan. Det slamrade högt när tallrikar och bestick föll i golvet. Hon är min dotter, sa Alice.

0: Jag döpte henne efter träden, sa Alice och såg på magnoliaträden utanför fönstret. Blommorna vissnar alltid i slutet av augusti. Det var då hon dog. Det är länge sedan nu. Snart 60 år har gått. Det svindlade för mig när jag tänkte på det. 60 år var så ofattbart lång tid. Hon älskade blommorna, sa Alice. Det gör jag också, sa jag och satte mig bredvid henne i soffan. Jag vet, sa hon. Alice klappade mig på handen. Hennes fingrar var torra och varma. Solen kikade fram bakom ett moln. Strålarna föll över Alice skrynkliga ansikte. Och jag märkte för första gången vilken fin färg hennes ögon hade. Nästan som honung eller guld. Men i ögonen såg jag också hur mycket hon fortfarande saknade sin dotter. Jag tittade ner i bordet. Rädd att Alice skulle förstå att jag visste något. Jag tror att Magnolia är här ibland, sa Alice. Oftast är det på natten, när jag ska somna. Det känns som om hon är hos mig i rummet, men jag har aldrig sett henne. Det är som om jag skymtar henne i ögonvrån, men hon glider undan. Hon är alltid i skuggorna. Och ändå är jag så säker. Jag tog en klunk av chokladen. Den hade redan börjat svalna. Jag var säker på att Magnolia hade varit där. Hon måste ha saknat Alice lika mycket som Alice saknade henne. Önskade att jag hade kunnat berätta det för Alice. Jag ville trösta henne. Men jag vågade inte. Jag fick inte. Jag hade lovat. När jag tänkte på det kändes det som om nyckeln till biblioteket blev tyngre runt min hals. Äsch, sa Alice och började klappa Uffe som hoppat upp i hennes knä. Jag är bara en virrig gammal tant som inbillar mig saker. Jag önsketänker. Men det är fint att tro på det. En liten stund i alla fall. Hon skrattade, men till och med skrattet lät sorgset. Jag ställde ner muggen. Det fanns en sak som jag inte kunde låta bli att fråga. Jag tog sats. Var det i din brunn som hon dog? Sa jag. En skugga for över Alice ansikte. Hennes händer blev stilla i Uffes päls. Han knydde missnöjt. Hur visste du det? Sa hon. Jag tvekade. Jag kunde såklart inte säga att det var Magnolia själv som berättat att hon drunknat. Jag gissade bara. Eftersom brunnen är förspikad, sa jag nervöst. Alice nickade. Jag ville inte att det skulle hända med något annat barn, sa hon. Jag hade så svårt att förlåta mig själv. Det har jag väl fortfarande. Alice torkade tårarna med en näsduk av tyg. Det var jag som hittade henne, fortsatte hon. På den tiden hade vi inte kranar inomhus. Hon skulle nog bara hämta vatten medan jag var på jobbet. Magnolia var en så snäll flicka. Jag försökte föreställa mig det här huset för 60 år sedan. Och Alice. Och trädgården. Det var bara Magnolia som var sig lik. Förutom att hon hade varit levande då. En vanlig flicka. Jag undrade om hon hade fallit ner i mörkret med huvudet före. Om hon drunknat på en gång. Eller om hon försökt klättra upp. Om vattnet varit kallt.
1: Du har hört andra delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen, som är den andra boken om monstret Frank. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både första och andra boken om Frank finns att höra på UR Play.

0: EUR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den åttonde att bli just Norges nya kung.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover.
2: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den femte dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
0: Det rapporterade Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det ju riksdagsval i Sverige. Men samma dag så röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad kommun.
3: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
4: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
3: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
4: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
3: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset eller vad vi ska använda vår mark till.
5: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
3: Åh, det är jätteroligt, det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär, men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
4: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
3: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
4: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
3: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra. Trevlig kväll!

0: Årets första höstsport extra. September har anlänt och det är dags för SM-semifinaler i Speedway.
1: I Kumla tar sig indianerna an utmaningen att matcha Västervik.
2: Västervik, de regerande mästarna, är på besök här i Kumla. Västervik som i fjol på vägen mot det guldet fullkomligt krossade just Kumla indianerna i semifinalen. Då hade inte hemmalaget här i Kumla en enda chans att stå emot Västervik. Men det är lite andra förutsättningar inför den här semifinalen. Indianerna, ja, det pratas om att det eventuellt kan bli det första SM-guldet på 35 år, att chansen aldrig har varit bättre. Västervik tog sig vidare till semifinal i det sista hitet senast mot Lejonen, och indianerna, ja, de var starka här mot Dackarna på hemmabana där de är bäst i hela årets säsong av alla lag. Indianerna mot Västervik strax första hitet.
1: Seriesegrarna Smederna är storfavoriter mot Dackarna där kvällens match avgörs i Målilla.
3: Och där kanske de förhållandena har skakats om lite grann, därför att Smedernas förare Kim Nilsson är inte med i den här matchen, ersätts istället av unge dansken Mikkel Andersen som inte plockat många poäng i sin speedway-karriär. Kan ha gjort att förutsättningarna för att det här ska bli en jämn och spännande match har ökat något. Dackarna, femma i serien på hemmaplan emot seriesegrande Smederna, alltså om en plats i finalen. Det avgörs över två tisdagar.
0: I fotbollens superetta är bottenstriden jämn, spännande och oviss. Två klassiska lag i den här striden stöter på varandra i Sundets pärla.
4: Långt från fornstora dagar, Helsingborg hemma. På tionde plats Örebro, bortalaget. Näst sist. Massor med problem, massor med förändringar. Helsingborg har bytt tränare. Kom bara häromdagen att Mikael Stare tar över laget. Han är dock inte på plats än. Han kommer först imorgon. Annars hade man ju sett fram emot ett drömmöte mellan Mikael Stare och Rickard Norling. Örebros tränare, de har ju en hel del gemensamt. Men det kommer vi i alla fall inte få uppleva. Dock kommer vi få uppleva hyfsat fin fotboll förhoppningsvis i den nedre delen av Superettan. Det är 0-0 efter två minuter.
1: Vi håller också koll på om några spektakulära fotbollsövergångar blir klara här under kvällen. Många europeiska länder stänger nämligen sina övergångsfönster vid midnatt.
0: Löven gulnar och faller, regnstormarna närmar sig. Hösten är här med sin mörka murrighet. Då är Sportextra ditt ljusa sällskap varenda kväll, precis som vanligt. Den afton med Jonas Enarsson och Pontus Lind som dina vägledande fyrbåkar.
5: Det är trafikmeddelande. Jag vänder mig till trafikanter som ska färdas Riksväg 83 under kvällen då. Det är vid länsgränsen Gävleborgs och Västernorrlands län. Det vill säga från Mellansjön vidare upp mot länsgränsen och slutdestination Östavall. Det är en långsamtgående större transport som kommer färdas där. Ja, den startade för några minuter sedan enligt de uppgifterna jag har. Så räkna med trafikstörningar då och då, mer eller mindre närmsta timmarna på Riksväg 83 från Mellansjö upp mot länsgränsen Västernorrlands län, Gävleborgs län och upp mot då slutdestinationen Östavall. Den går långsamt den här transporten, den beräknas vara i mål någon gång strax före midnatt i den senaste uppdateringen, så att det kan bli kortare stopp då och då på den här sträckan på runt 30 minuter. Alltihopa beroende på en tung transport som startade enligt de uppgifterna jag har runt 19.00-tiden från Mellansjö upp mot Östavall.

0: Ja, men det är ju bara att gosa in dig i fåtöljen med en varm kopp choklad och njuta utav kvällens Sportextra. Hösten är här och vi ska strax ut på våra levande arenor, speedway och fotboll. Det kommer också bli en del volleyboll. Sverige spelar ju EM kvartsfinal mot Italien, mäktiga Italien, imorgon. Ni får höra om glädje från åttondelsfinalsegern och även resonemang om hur det ska bli möjligt att besegra de här italienskarna. Men först en sammanfattning av de senaste sportnyheterna, Pontus.
1: Igår stängdes ju dörren för nyförvärv till allsvenskan i fotboll, men fortfarande är det ju väldigt mycket som kan hända.
2: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Rapporterade Andreas Lundin bland annat här under sena eftermiddagen så har den allsvenska bottenklubben Örgryte sålt anfallaren Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Självklart håller vi koll på fler nyheter inom ramen för kvällens Sportextra, bland annat det kom precis nyligen att Sirius toppspelare Isak Bjerkebo som jag har ryktats lämna Uppsala klubben, men nu rapporterar Sportbladet att övergången till Sevilla ser ut att spricka. Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot giganten, favoriten, en före världsmästaren Italien. Och nu hyllar tongivande Linda Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mer från damlandslaget i volleyboll senare här ikväll. Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer att spela vidare. Men han valde till slut att bryta matchen. Enligt ATP så var illamående orsaken. Till sist lite vintersport för Finlands 38-årige längdskidåkare Kerttu Niskanen avslutar karriären. Nu är det dags att göra plats för något annat i livet, skriver hon på sina sociala medier. Hon har tagit 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och var bland annat med i det finska stafettlag som ju tog OS-brons i OS i Milano Cortina här i vintras.
0: Sportnyheter där, ekonyheter här, Johan Hellström.
4: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
5: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
6: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och som svar på den här drönarhändelsen så har den tyska regeringen bland annat beslutat stänga det ryska konsulatet i Bonn och säga upp kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin. Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor. Det här uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha startat kring klockan 17 svensk tid. Och ett fall av mässling har bekräftats i Uppsala län. Enligt regionen har den smittade personen koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare i sommar.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
8: Där den ena semifinalen körs i Målilla där Dackarna hemmalaget tar emot Smederna ifrån Eskilstuna, och vi har bara hunnit med att köra ett hit så här långt här på motorstadion i Målilla, och det slutade med en 5-1 seger för hemmalaget när Jakob Kravchik och Mattias Nilsen, polack och dansk i hemmalaget, körde ifrån Gleb Chugunov och Maciej Janowski ifrån Smederna. Sen hade vi ett startförsök utav det andra hitet också. Det resulterade i att hemmaförarna Evon van Dijk körde in i luftstaketet efter två körda varv och blev liggandes där en liten stund. Han har gått på egna ben ut i depån igen. Det kommer att bli omstart alldeles snart av det så kallade reservhitet, men då utan Evon van Dijk. Det betyder att unge dansken Bastian Pedersen, som kör, inte har kört speciellt många matcher under säsongen för Dackarna, kommer att ställa som ensam Dackeförare mot Smedernas Joel Andersson som Daniel Henderson. Det var så från början att känslan var att Smederna i kraft av sin CS-seger och i kraft av det laget de har skulle vara favorit i den här matchen. Men så kom ju då beskedet kort före matchen att Kim Nilsson, storföran hos Smederna, inte kan vara med i den här matchen. Han var i en vurpa i en tidigare match under säsongen och har kört trots att han har haft ont, och idag så kände han att han inte kunde vara med överhuvudtaget. Han ersätts av väldigt unge Mikkel Andersen, född 2008, som har kört tidigare under säsongen för Smederna men bara ett fåtal matcher och utan att egentligen sätta något större avtryck. Så att känslan är väl kanske att det där är ett stort avbräck för bortalaget, och dessutom tappade poäng i det första heatet. Kravchik visar ju verkligen vilken form han är, Jakob Kravchik. Han tog alltså 8 plus 13 poäng, 8 i den första kvartsfinalen, 13 i den andra som Dackarna körde mot Indianerna, och då gjorde han det från reservplats. Idag är han uppflyttad och kör på plats 2 i laget, vilket är betydligt tuffare, för då får man svårare motstånd. Reservheatet är iväg och det är Dackeföraren som är först. Det betyder att det just nu är 3-3 läge i det här heatet. Det är ju det bästa resultatet hemmalaget kan få med sig, eftersom att de bara har en förare där ute på banan, och han håller då undan unge Bastian Pedersen, skaffar sig till och med marginal mot jagande Henderson och Andersson ifrån Smederna, och skulle då skaffa ett 3-3 läge i det här heatet när förarna passerar mig för andra gången. Och faktum är att han drar ifrån ytterligare Bastian Pedersen, som är faktiskt brorson till den stora speedwaystjärnan Nicky Pedersen. Hans bror Ronny är far till Bastian, som alltså kör här för hemmalaget Dackarna idag och som har en bred och god och säker och stabil marginal på den bortre långsidan och därmed kommer att vinna det här hitet. Och då skriver vi 3-3 och då har vi 8-4 hemmaledning efter två körda hit mellan Dackarna och Smederna.
9: Tre körda hit i Kumla där hemmalaget Indianerna möter Västervik i den första av två semifinaler, och det är Västervik, de regerande mästarna, med framförallt då Robert Lambert, engelsmannen, han som ligger trea i GP-serien. Det är han som är deras stora stjärna och det är han som leder det här gänget från Västervik, och i nuläget alltså leder också matchen med 12-6. Har gjort lite tryck här Västervik på bortaplan mot Indianerna, som alltså är seriens bästa hemmalag. Visade det också i kvartsfinalen för en vecka sedan på den här banan när de körde ifrån Dackarna och tog sig till den här semifinalen. Robert Lambert, som visade i det första hitet hur bra speedwayförare han är, när han på det sista varvet låg bakom Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Lambert lyckades passera polacken Wozniak inför den sista kurvan in över mållinjen. Så 4-2 ledning där för Västervik, som sen tog en 5-1 i det andra hitet, och så var det ett lika hit nu i det tredje, vilket gör då att det är 6 poängs övertag redan för Västervik. De här båda lagen har samma uppställning som de hade för en vecka sedan när de tog sig till semifinal, vilket gör att Indianerna saknar fortfarande Krzysztof Boskowski, han en av de bättre förarna i Indianerna som inte är med. Han kanske är med till returen om en vecka. Men 3 hit bara av den här första matchen. 12-6 ledning för bortalaget Västervik.
7: Radiosporten med Superettan.
10: Och mötet mellan, ska vi kalla dem, två bedagade skönheter. Två före detta storlag, Helsingborg och Örebro. Matchen är kvarten gammal. Står 0-0 i ett möte mellan lag, två lag som verkligen inte är några topplag på något sätt och vis. Helsingborg på 10:e plats, 25 poäng, riskerar att bli indragna i bottenstriden där Örebro redan befinner sig. De är ju näst sist med sina 19 poäng. 6 poäng för helt avsågade Sundsvall, men skulle Örebro hitta på något på bortaplan på Olympia så skulle de ju kunna ta ett kliv bort från den där hemska bottenstriden. Laget har nu skaffat sig sin första hörna, Örebro alltså. Kommer efter kvartens spel. Ortmark ska slå in den i Helsingborgs straffområde nedanför den buande Helsingborgs klacken. Kommer där, det är en bra slagen hörna. Jakob Fölkeling Persson i Helsingborg kan nicka bort den. Skott kommer utifrån från Ahmed Yassin. Ni hör, det är namn som har förekommit många gånger i Allsvenskan det här, men som nu får befinna sig i bottenträsket i Superettan. Bollen kvar in i Helsingborgs straffområde en liten stund till innan den rensas undan hyfsat resolut av Helsingborgs försvarare, som dessutom är så när på att sätta igång en kontring. Hur har den första kvarten varit där? Ja, den motsvarar kanske tabellplaceringen på de här två lagen. Det vill säga, det är två lag som inte har mycket till självförtroende. Även om Örebro nu kommer igen på högerkanten in med bollen i det där rödklädda straffområdet igen. Det fanns väldigt lite vitklädda Örebro-spelare i det där straffområdet, så att det blev en enkel match för Helsingborg att komma ur det. Helsingborg som alltså sparkade skotska tränaren Stevie Greve tidigare och ska då ersättas av Mikael Stare som skrivit ut på ett kontrakt säsongen ut. Korttidskontrakt alltså. Vi befinner oss i den 21:a omgången av Superettan, så att det är inte så mycket kvar att vifta på. Det ska ju spelas 30 och Helsingborg måste ju göra någonting för att inte hamna där väldigt långt ner. Det var en evighet sen de vann. Det var i juli. Örebro hade ju också en otroligt lång svit av icke-vinster, men vann senast i alla fall där de slog topplaget Varberg, möjligen lite överraskande, med 2-1. Oturligt för Örebroarna är ju att han som gjorde de två målen i den där segermatchen, Antonio Jakob, han är skadad och inte med i den här matchen. Istället är det veteranen Kalle Holmberg som spelar där längst fram för Örebro tillsammans med bland andra Rasmus Widerstein Paul, som vi ju känner från hans tid i Halmstad BK för några år sedan. Sen har han varit ute och snurrat lite efter det, men nu tillbaka i den svenska fotbollen sedan några omgångar tillbaka. Mycket spel på mittplan nu, ska vi kalla den där hörnan för Örebro för en stund sedan som inte blev någon riktig chans, men det var i alla fall en halvchans, som matchens bästa halvchans då. 17 minuter har det gått, 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Olympia i Helsingborg med en otroligt frodigt grön gräsmatta som verkligen lyser upp i det som snart är höstmörkret. 0-0 alltså hos Andreas Mats mellan Helsingborg och Örebro. I Målilla och följer Dackarna mot Smederna så har vi Per Karl, där är det 12-6 till hemmalaget. Smederna vann serien men Dackarna, Målilla-laget, har alltså inlett bäst i matchen där. Däremot favoritledning i Kumla, Västervik, gästerna tvåa i serien, är ledningen. Även där är ställningen 12-6.
7: Radiosporten, dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: No Doubt i Sport Extra fram till 21.40. Don't speak.
1: Här är slutspelet i Speedway igen från Kumla. Det är den första semifinalen av två och det är regerande mästarna Västervik som är på besök. Och att koppla grepp om den här första semifinalen också på bortaplan. Leden med 12-6 efter tre körda hit. När nu Przemyslaw Pawlicki, hemmaföraren på lacken, gör en bra omkörning. Han utmanar Rowan Tungate. Tungate som köper Västervik svarar och passerar igen. Det är bra speedway längst fram i täten. Ett var kvar och då är Pawlicki tillbaka upp i ledningen. Han skulle behöva vinna det här hitet så inte Västervik drar ifrån ytterligare. För tappar han ledningen då är det 4-2 för Västervik. Sista kurvan. Pawlicki kommer in mot mål och han kommer vinna det hitet. Det är första hitsegen för hemmalaget Indianerna. Men det är ett 3-3 hit totalt och det är fortsatt 6 poängs överläge för Västervik. Alla pratar ju om att Indianerna måste vinna den här matchen och måste helst då för att göra det spännande inför returen vinna med en hel del poäng. Så många de kan få med sig härifrån hemmabanan. Men just nu alltså underläge 6 poäng för Indianerna som alltså aldrig har förlorat den här säsongen på hemmaplan. Men nu är det Västervik svåra. 3-3 i det här hitet. Det är 6 poängs försprång för Västervik efter 4.
0: I Målilla mellan Dackarna och Smederna, även där semifinal nummer 1, bäst av 2 i Speedwayens SM-slutspel. 3 hit körda och det är hemmaledning för Dackarna med 12 poäng mot 6.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Från den näst högsta serien på här sidan, nämligen Superettan, och mötet i ett fortfarande soligt Helsingborg mellan hemmalaget HIF och bortalaget ÖSK från Örebro. Halva första halvlek är spelad. Det är fortfarande 0-0, men matchen har efter den här lite krampaktiga, dåligt självförtroende inledningen öppnat upp sig och lagen har haft varsin superchans att ta ledningen. Men vi har också fått se två superräddningar. Först var det Helsingborgs Adam Hakimi som fick ett jätteläge efter slarv i Örebroförsvaret, sköt, jätteräddning av Örebros polske målvakt Jakob Orczynski som kastade sig ner på backen och lyckades med en enhandsräddning, jättefint. Och sen bara en liten stund efter det, Jakob Ortmark i Örebro efter slarv i Helsingborgs straffområde skjuter i väldigt öppet läge vid den bortre stolpen, men då är unge Emil Rådahl, Helsingborgs nyblivne målvakt får vi väl ändå kalla honom för. Det var ju Johan Brattberg, tidigare Falkenberg målisen, som stod större delen av inledningen och första hälften av Superettan. Nu är det unge Rådahl som stod och det var kanske en förklaring till att han står, den där räddningen han gjorde på Ortmarks avslut. Nu kommer Örebro igen. De har definitivt gaskat upp sig efter den där inledningen. De vitklädda från Närke har bollen en bit utanför Helsingborgs straffområde och så slarvar man ganska kopiöst i passningsspel och ut till ett inkast för Helsingborg. Helt jämnt, men bättre spel nu än för en stund sedan, i alla fall 25 minuter in 0-0.
0: I kvällens enda Superettan-match i fotboll. Vi lämnar den levande idrotten och återvänder till gårdagskvällen och en bussresa i tjeckiska Brno.

0: Sången ekade i bussen på väg från arenan till hotellet igår efter att det svenska volleybollanslaget besegrat Tjeckien i EMs åttondelsfinal. Och en av sångerskorna var Linda Andersson.
1: Vi bad busschauffören släcka ner liksom alla lampor och så körde vi stad i ljus. Och alla vi tjejer tycker bara att det är en jätterolig grej nu som vi har kört under EM liksom, och det kändes fint att få ta med det ifrån Skandinavium liksom och fortsätta fira den här fantastiska vinsten. Ja, men just det här att bara känslan av att få fortsätta fira, det är ju snabba liksom, man måste tänka om, ladda om liksom, fokusera på Italien ganska snabbt tätt inpå, men det är ganska viktigt att få med sig den där glädjen liksom in i kvällen och inte bara lämna det i omklädningsrummet.
0: Och så här dagen efter vinsten i åttondelsfinalen så vill Linda Andersson passa på att lyfta fram den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli. Med titlar som tränare i alla de stora volleybollländerna så är hans betydelse stor för den svenska framgången just nu.
1: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet. Och det vet väl vi som spelare också. Vi vet att vi har gjort bra resultat, men det är också ibland har det varit lite svajigt. Men liksom, vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår. Liksom. Ja, han lyckas liksom ingjuta självförtroende i oss och verkligen försökt trycka på att just nu under slutspelet här i EM att de som går långt, det är de som vill liksom. Och han brukar fråga det, men innan vi spelade mot Italien första matchen, han bara, vill ni vinna? Frågade han då liksom. Och vi bara, ja det är klart vi vill vinna. Han bara, bra, för vi kan vinna liksom. Ni måste tro på att vi kan slå ett lag som Italien.
0: Men det är inte bara huvudtränaren som ska uppmärksammas. Det är ett helt team som gör ett stort jobb inför varje match, berättar Linda vidare.
1: Jag tycker att en av de största anledningarna till varför vi vinner igår är att vi hade otroligt bra taktik mot dem. Och det är ju liksom arbetet som de lägger ner på sidan av som vi, sen det är upp till oss att fullfölja på planen. Men det ligger ju otroligt mycket arbete bakom som vi som spelare, när vi går och vilar så sitter ju de och jobbar liksom. Så nej, det är positivt.
0: Och nu väntar då Italien i den här kvartsfinalen, världsmästare, olympiska mästare, världsettor. Och någonstans så finns det en tro att det till och med kan gå mot Italien. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, men det är väl just den liksom, självförtroende det jag pratade om precis, att man måste våga tro. Det är en otroligt tuff match, det vet vi. Det är liksom, de ligger etta på världsrankingen. De är ett fantastiskt bra lag. Liksom. De är bäst i världen just nu. Men vi har skrällt så många gånger. Pressen ligger på deras sida. Och ja, vi kan bara göra vad vi kan och så får vi se hur långt det räcker.
2: Säger Linda Andersson till Radiosportens reporter på plats i Tjeckien, där Patrik Ljunggren. Lite senare så ska vi höra svensk volleyboll sportchef. Hur gick det egentligen till när ändå Lorenzo Micheli hamnade i just svensk volleyboll?
3: SM-semifinalerna i Speedway. Dackarna mot Smederna. Fyra hit körda. Dackarna, hemmalaget i Målilla, leder 15-9. Och kanske redan nu i Kumla, avgörande läge, Johan Bengts. För det här är på väg att rinna iväg.
4: Ställer en fråga, Jonas, så hörde jag inte den när de passerade precis framför mig i det här sjätte hitet. Jag hörde något om avgörande läge och det är det verkligen, eftersom Västervik, de regerande mästarna, leder med 8 poäng redan efter 5 körda hit på bortaplan mot hemmastarka indianerna. Och nu är dessutom Robert Lambert, den bästa föraren i Västervik, ute på banan igen och han leder det här hitet. Visserligen före de båda indianförarna med ett varv kvar att köra, men då är det 3-3-läge. Nu skulle indianerna börja få lite poängövertag i några av hiten för att göra något spännande av den här matchen. Men det kommer de inte göra, utan Robert Lambert för Västervik vinner hitet före Oliver Berntsson, eller Kai Huckenbäcker före Oliver Berntsson, men det är 2 indianförarna förare på andra tredje plats, och då blir det 3-3 i heatet och fortsatt intakt 8 poängs försprång för Västervik. Och det är inte riktigt vad de som har tagit sig hit för att se den här matchen här på Kumla Motorstadion i Sannahed. Det är inte riktigt det de hade tänkt sig och väntat sig. De hade nog med tanke på förra veckan när Indianerna körde så bra mot Dackarna i kvartsfinalen och ordnade semifinalplatsen, att här står hoppet att fortsätta åka bra på hemmabanan. För det är här vi vet hur gruset ligger i kurvorna. Men det verkar även Västervikförarna göra, som verkar vara helt taggade och har ryckt ifrån efter 6 körda hit och leder med 22-14 borta mot Kumla Indianerna.
5: Och i Målilla så är det hemmaledning. Det är Dackarna som leder med 15-9. De gör det efter 4 körda hit när vi är framme vid det femte, där Jakob Kravchik för hemmalaget, han som tog så många poäng i kvartsfinalerna och som vann även sitt första hit här idag, kommer tillsammans med Avon van Dijk, han som körde omkull i det första hitet, mot Mikkel Andersen och Joel Andersson från Smederna. Och förarna är iväg, och det är återigen Kravchik som far iväg som ett skott från tejpen, men så blir han upphunnen där borta utav Mikkel Andersen, dansken, den inhoppande hos Smederna. Och vi har i nuläget ett 3-3 läge i hitet, men det är med minsta möjliga marginal, därför att det är en tuff duell där om den sista platsen. Och nu är väl möjligtvis känslan att Smedföraren till och med har smitit förbi, och då är det 4-2 till Smederna som slår tillbaka i nuläget. Ändå inte, därför att van Dijk är förbi Joel Andersson just nu, och då är det åter 3-3, men det är en jätteduell mellan de två om den sista platsen. Just nu återigen 4-2 läge för Smederna. Åt ledande Mikkel Andersen är det absolut ingenting att göra, inte heller åt andra placerade Kravchik, men sen är det då alltså en tät duell om den sista platsen. Men just nu så är övertaget i den duellen hos Joel Andersson, medföraren, och det är ett övertag som han håller in i mål, och då betyder det att det är för första gången idag en hitseger för bortalaget Smederna. De vinner hitet med 4-2 och närmar sig då något i protokollet, då det blir reducerat till 17-13 här i Målilla efter 5 körda hit.

0: Dai Dai, den officiella låten fotbolls-VM detta år framförd av Shakira och Burna Boy här i Sport Extra.
1: Höstsport Extra i Sveriges Radio P4, SM-semifinaler i Speedway. De första mötena av två. Det lag som får mest poäng totalt efter två matcher tar sig till SM-final. Efter sex körda hit, Dackarna mot Smederna. Det är ju Målilla mot Eskilstuna. 2016, Dackarna är i ledningen. Och Indianerna mot Västervik. Indianerna kommer från Kumla. Västervik, förstår ni att de kommer från nordöstra Småland. Även där sex hit avverkade 14-22. 8 poängs försprång för Västervik.
2: Superettan fotboll där ikväll den 21 omgången av 30 färdigspelas i form av mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvlek. Det står fortfarande 0-0 i det här som ju får karakteriseras som ett ångestfyllt möte i botten av tabellen. Örebro just nu näst sist, har man bara Sundsvall efter sig. Helsingborg 6 poäng bättre än Örebro på en 10:e plats. 6 poäng där, skulle Örebro vinna så närmar de ju sig enormt mycket Helsingborg och drar då in Helsingborg också i den här bottenstriden där Brage, Värnamo och Ljungskile och Norrby definitivt finns med i kampen om att slippa hamna på nedflyttningsplats och slippa hamna på kvalplats. Tittar vi lite längre uppåt i tabellen så ser det ju ljusare ut för lag som Norrköping som leder Superettan 47 poäng för Varbergsduon Falkenberg och Varberg, eller Hallandsduon Falkenberg och Varberg som ligger på andra respektive tredje plats. De är ju ändå 9 poäng efter suveräna IFK Norrköping i Superettan-toppen. Även Östersund och Öster vill ju blanda sig i den där toppstriden. Det är alltså bara 9 omgångar kvar efter den här matchen är färdigspelad. Och man kan definitivt skönja vilka lag som kommer ligga i toppen och vilka lag som kommer att få slåss där nere. Och det kommer bli stentufft hela vägen in. Även om just i dagsläget Norrköping känns som ett väldigt naturligt lag att ta klivet upp tillbaka för deras del ju i Allsvenskan. Tillbaka kommer inte något av de här två forna storlagen komma där de finner sig i botten. Nu är Helsingborg som anfaller, kommer ett skott och så är det räddning igen av Göteborg eller Örebros polske målvakt Ojrzyński som dessutom inte släpper retur på det där skottet utan han behåller det fint. Det är jämnt, det är klart det är 0-0, då borde det vara jämnt, men det är också jämnt spelmässigt. Två lag som vill framåt men som inte riktigt har de vassaste verktygen i lådorna. 0-0.
0: Alldeles strax här i Sport Extra i Sveriges Radio P4 så ska vi försöka förstå den där historien om Lorenzo Micheli, Sveriges förbundskapten för Dalenlandslaget i volleyboll. Det är ju EM-match som väntar imorgon igen.

0: The U2 i Sport Extra, Beautiful Day.
1: Här är semifinal i Speedway igen. Indianerna Västervik, Kumla Motorstadion, där Västervik leder med 22-14. Och nu efter en slantpaus är de ute på det sjunde heatet och det är 5-1 läge för Västervik. Det är tung uppförsbacke för hemmalaget Indianerna som inte får till det här på hemmaovalen, utan Västervik är för snabba. Snart med bara varvet kvar så är det Jakob Torssell tillsammans med Gregor Sengota som kör ifrån Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Luke Becker. Det är bra förare som Indianerna har på banan. Men det spelar ingen roll, för Västervik fortsätter att bara vråla iväg och vråla förbi indianförarna direkt vid starten och i den första kurvan. Och det är

0: 27-15, Västervik kör ifrån Indianerna i den första semifinalen.
1: Ja, men du Johan, Indianerna hemma, det är ju där de har sin stora, stora styrka. Det här känns jobbigt för dem.
0: Verkligen, och det var ju det jag var inne på, att ska det här bli spännande, vilket lag som ska ta sig till finalen och om Indianerna ska ha någonting med det här att göra, så måste de ha med sig poäng övertag inför returen i Västervik om en vecka. Framförallt då att skaka Västervik, de regerande mästarna, som visserligen inte riktigt är samma topplag som de var förra året. Vi vet ju Fredrik Lindgren, den bästa speedwayföraren, svenska speedwayföraren, är inte med i Västervik den här säsongen, men ändå har de ett bra lag. Men att de ska kör från Indianerna så här efter 7 hit på Indianernas hemmabana här i Sanahed, där de har varit så starka. Det var det nog inte många som trodde, så Västervik övertygar verkligen i jakten på en plats i SM-finalen.
1: Mer spännande i Målilla. 6 hit körda. Första semifinalen, Dackarna mot Smederna. Där är ställningen 20-16. 4 poängs försprång för Dackarna.
2: Nu ska vi tillbaka till Europamästerskapets Tjeckien.
3: Jag är här på plats i tävlingsarenan i Baranås och förbereder sig just nu det svenska damlandslaget i volleyboll inför matchen mot världsmästarnationen Italien i kvartsfinal imorgon. Jag står här tillsammans med Angelica Ljungqvist som är sportchef i det svenska volleybollförbundet och är lite nyfiken. Vi har hört Linda Anderssons hyllningar idag till förbundskaptenen Lorenzo Micheli. Vi vet, om vi tittar på hans CV, att han har tränat många, många framgångsrika klubbar i Europa och jobbat med landslag. Och man kan undra hur i hela världen kunde han hamna i det svenska landslaget?
4: Ja, det är en bra fråga. Vi är såklart jätteglada att ha honom med oss. Och det märks i år, känner jag också, att det är andra sommaren. De känner varandra. Han har lyckats bygga det här laget på ett fantastiskt sätt. Det var en ganska så gedigen och lång rekryteringsprocess för den här positionen faktiskt efter sommaren 2024. Var mån om att det skulle bli något med, alltså långsiktigt och med kontinuitet för tjejerna, för det hade varit lite olyckliga byten med liksom korta intervaller för förbundskaptenerna som hade varit. Och Lorenzo Michellis namn dök upp ganska tidigt och han fanns med på min lista hela vägen fram och var nere och hälsade på honom i Grekland där han coachade Olympiakos då. Var med på hans träningar, fick lära känna honom och såg honom också coacha på match, vilket är ganska viktigt, liksom, vilket intryck man gör även vid sidan av planen. Och så kom han hit och jag tror att han såg utmaningen, utvecklingspotentialen med det här laget. Han visste att det var ett EM på hemmaplan 2026 och det är ju en dröm för vilken coach som helst, precis som för spelarna. Och sen vet jag att såklart att han var väldigt sugen på att få coacha Isabelle Haak, såklart.
3: Men du, vi har hört idag om hur han är som ledare, att han har bra på att få med sig laget, få dem att tro på sig själva. Vad såg du först och främst för egenskaper hos honom?
4: Alltså, han har ju en otrolig karriär bakom sig. Och det man kan se, det är ju att han har de senaste, nu vet jag inte hur många år, men så har han varit 3 år i varje klubb och liksom satt sin prägel på laget. Han har varit där 3 år. Han har vunnit i stort sett allt som går att vinna där han har varit i alla länder i Europa. Så att han har ju ett sätt att han hittar vägar att vinna och att skapa liksom kultur kring de här lagen. Och det tycker jag att vi har sett ganska tydligt nu i sommar, att han har liksom format det här laget på vägen fram.
3: Angelica Ljungqvist är sportchef i svensk volleyboll, samtidigt som vi ser just förbundskaptenen då, Lorenzo Micheli, har lite taktiska direktiv där ute på plan nu inför morgondagen.
5: Första halvlek i kvällens enda superettan match är slut. Den mellan Helsingborg och Örebro. Inga mål har publiken på Olympia i Helsingborg har fått se. De har fått se mycket kamp. Väldigt mycket spel på det centrala mittfältet. Mycket närkamper, mycket fysiskt spel. Inte särskilt många tekniska finesser. Men det är ju ändå kul att titta på fysisk fotboll när det smäller på ordentligt. Stora pluspoäng om vi ska ge några sådana. Ja, de får Helsingborgs klacken. För de har sjungit, jublat och applåderat och försökt i alla fall heja fram sina spelare till stordåd framåt. Men inget av lagen där nere i botten av Superettan har gjort några mål efter de första 45.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Och då hamnar vi i Målilla där det 7:e hitet precis är kört i matchen mellan Dackarna och Smederna i semifinalen. Och det var återigen ett 3-3 hit, så ställningen är 23-19, ledning för hemmalaget som ju rycktes till sig den ledningen väldigt tidigt i matchen genom

0: vinner det första hit med 5-1 och det tredje med 4-2 och därmed skapar sig en marginal. Annars är det faktiskt ingen förare egentligen så här långt som sticker ut i den här matchen. Utan i princip så är det väl så att alla mer eller mindre blandar och ger. Jag trodde till exempel att Dackarnas unge polack för 2004, Jakob Krawczyk, han som kört in så många poäng från reservplats under de senaste matcherna, var på väg att vara kvällens hjälte eller kvällens lysande stjärna, men det var han inte, för han nollade i det senaste hitet där istället Dackarnas Mattias Nielsen vann hitet framför Pollestad. Mattias, också han, norrman, och Mikkel Andersen, dansken, som just medierna har fått plocka in eftersom att Kim Nielsen inte finns med ibland medförarna idag. Nu då, det åttonde hitet alldeles strax, satt under tidsvarningsregel för hemmalaget. Artem Laguta har kört ihop 4 poäng på de 2 hiten han har kört så här långt. En hitseger och en tredje plats. Och Thomas H. Jonasson, den svenske supertalangen en gång i tiden för 1988, körde en Grand Prix-säsong för rätt många år sedan, men har då sedan dess haft en strulig fortsättning på sin karriär. Men han vann sitt första hit här idag, kanske något överraskande. Då körde han tillsammans med Laguta den gången också. Då var det han som vann och fick in Laguta på tredje platsen bakom sig. Mot detta skickar smederna ut sin bästa förare, åtminstone på pappret, Andrejs Lebedevs. Han är ifrån Lettland. Och så Daniel Henderson. Lebedevs har kört ihop 3 poäng så här långt på det enda hitet han har kört. Henderson har på 2 körda hit fått ihop till 2 poäng, en 2 och en 0. Och så tickar den där klockan ner, men utan någon av förarnas egentliga förskyllan så har tejpen gått sönder, så det kommer ju att få ta en liten stund extra innan det här hitet kommer iväg, för just nu har vi ingen starttejp. Det kommer väl att ta några sekunder till innan den är på plats och det åttonde hitet kan köras här i Målilla.
1: I Kumla så körs det nionde hitet och det är klar ledning för Västervik i den första semifinalen på bortaplan mot Indianerna. Och det är 12 poängs försprång inför det här hitet och det kommer nog ökas på ytterligare, för det är ju Robert Lambert. Västerviks fartkanon, den bästa föraren den här kvällen. Han vinner det här hitet och då är det ytterligare 2 poängs försprång vi adderar. Så det är 14 poängs marginal till Västerviks fördel när vi har kört 9 hit och tar den längre pausen. Indianerna åker på en käftsmäll på hemmaplan. Det är ingenting som talar för att de vänder på detta.
0: Och i Målilla så är det fortsatt hemmaledning för Dackarna emot smederna, och det är en hemmaledning som kommer att stå sig därför att det just nu pågående åttonde hitet kommer att sluta lika 3-3 om inte det händer något märkvärdigt på sista varvet. Men det har jag svårt för att tro därför att det är ganska långa distanser mellan förarna. Först där ute Lebedevs, han som vann sitt föregående hit också för smederna. Sen är han närmast bakom följd av Laguta och så Thomas H. Jonasson på tredje platsen som därmed säkrar att det blir ytterligare ett 3-3 hit. Och då är vi på 26-22 efter 8 körda hit och fortfarande en knapp men ändå ledning för hemmalaget ifrån Målilla som kanske överraskar lite grann. Jag är inte riktigt säker på hur mycket de överraskar. Man trodde ju möjligtvis att det som skulle tala emot smederna i den här matchen då var att Kim Nilsson inte var med. Men unge Andersen som ersätter honom har ju så här långt gjort det han ska. Så att det är inte där skon klämmer. Det är inte där skälet finns till att Dackarna leder matchen. Vilket de gör med 26-22.
2: Hos Park Karl i Målilla alltså jämnt spännande mellan Dackarna och smederna. Däremot betydligt mer större skillnad mellan Indianerna och Västervik, och det är gästerna från Småland som är i ledningen med 14 poängs marginal. 9 av 15 hit körde i den första semifinalen. 20 för hemmalaget och 34 för gästande Västervik. Indianerna kommer att få det väldigt, väldigt tufft att ta sig till SM-final. Fotboll från Superettan. En match i de nedre regionerna. Helsingborg mot Örebro. Paus 0-0. det är ju den 21 av 30 omgångar. Då
3: ja, de ligger
2: man
3: lite
2: att...
3: före Superettan.
2: Ja, Superettan. Alltså.
3: De ligger före Allsvenskan.
2: Ja, Allsvenskan. Man känner verkligen att det är höst som är på gång. Vi ska alldeles strax prata lite om när det handlar om övergångar, internationella sådana. Ska vi prata om bland annat... vad som verkar vara en rekordövergång när det handlar om pengar inom den engelska fotbollen. Det gör vi efter det att det nionde av de 15 heaten i Målilla är avgjort per Karl.
0: Därför att nu är de ute vid starttejpen, det nionde heatet, det sista före den långa pausen. Den paus där publiken ska få möjlighet att förfriska sig och vila upp sig en liten stund. Ledning 26-22, 4 poäng alltså för hemmalaget Dackarna som ställer upp med de båda danskarna Andreas Lyer och Bastian Pedersen. Som så här långt i den här matchen har kört ihop 2 poäng Lyer, men han har bara kört ett hit. Pedersen har kört ihop 4 på de 2 hit han har kört. Och mot det så ställer Dackarna deras namn nummer 1 och 2 i laguppställningen, Maciej Janowski och Gleb Tjuganov. Och de har verkligen inte rosat marknaden så här långt i den här matchen. De har tagit 2 poäng var det, så det är dags att steppa upp för de båda smedförarna. Och hitet är iväg och ut ur den första kurvan, så det är 2 Dackeförare som är först, men möjligen en omkörning där på bortre långsidan. Det blir inte så, det kommer en attack från Janowski, men jag tror att de båda Dackarna håller ut. Mycket riktigt är det så. Det är Lyer som är den som är först före Pedersen. Och Pedersen försöker ju då göra jobbet och liksom stänga de båda smedförarna så att de inte kan köra förbi. Det är ju så man agerar när man kör på speedway. Men frågan är om Pedersen klarar av det. Frågan är om han kan hålla ut det, för att nu är han omkörd men kommer tillbaka vid utgången till kurvan. Det är bra och jämnt där på bortre långsidan mellan Janowski och Pedersen om andra platsen i heatet. 4-2 läge nu till hemmalaget Dackarnas fördel. Och så kommer det en ny attack där borta ifrån Pedersen, men han kommer väl inte förbi, utan Janowski behåller andra platsen i mål. Mycket riktigt gör han det, och då har vi 4-2 för hemmalaget som verkligen presterar i den här matchen och återigen gör ett litet ryck och drar ifrån då och leder med 30-24 när 9 hit att köra, och det är paus i den här drabbningen. Men just nu Dackarna alltså med ett grepp om finalplatsen framför näsan på smederna från Eskilstuna.
2: Är du överraskad, Per?
0: Ja, något. Det får jag nog säga, därför att smederna vann båda seriemötena överlägset. Dackarna värvade in under sommaren duktige polske föraren Patrik Dudek. Han har man inte ens med i det här laget. Kanske för att han inte vill åka, kanske för att man inte kan plocka in honom i det snitt man behöver. För att det är ju så att förarna måste ha ett lag måste ha ett maximalt snitt, och man vill gärna ha med Artem Lagota, och om man ska ha med Lagota så kanske inte det finns plats för Dudek. Det kan vara anledningen till att han inte åker. Men Dackarna, 5:a i serien, har inte visat de här takterna tidigare under säsongen. Nu plötsligt lyser det om dem på hemmaplan och så leder de med 30-24 efter 9 körda hit.
2: Dackarna 5:a i grundserien, smederna vann just grundserien, så att det vore en jätteskräll om Dackarna skulle hålla undan hela vägen till SM-final. Dit verkar ju Västervik vara på väg. Efter 9 körda hit så leder de med 14 poäng på bortaplan mot Indianerna. Strax ska vi prata fotboll och övergångar, men först senaste ekonyheterna, Johan Hellström.
4: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en planerad drönarattack mot ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig i början av augusti, så säger nu utrikesminister Maria Malmer Stenegard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
5: Detta är extremt allvarligt, och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande, som blir allt mer vågat, syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina, och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
4: Och Sverige kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu ikväll. Och explosioner rapporteras nu ikväll från flera platser i Iran nära Hormuzsundet. USAs militärkommando CENTCOM bekräftar attacker mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM så är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater. Och Iran har i sin tur tidigare svarat med drönar och robotangrepp mot USA-mål. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att israeliska styrkor har gripit terrorstämplade Hamas ledare för den interna säkerheten. Hamas har ännu inte kommenterat de israeliska uppgifterna.
2: Superettan i fotboll, en match idag. Den 21 omgången blir komplett. Det ska spelas 30 totalt. Det är mållöst 0-0 mellan Örebro och Helsingborg. Båda i botten utav tabellen. Speciellt Örebro illa ute inför den här matchen på nedflyttningsplats. SM-semifinaler 1-2 i Speedway. Dackarna mot Smederna. Där leder hemmalaget Dackarna med 6 poängs marginal 30-24. Och i mellan Indianerna, Kumla Indianerna och Västervik. En stor bortaledning, stort borta försprång. Västervik har 14 poängs marginal 34-20. Även där 9 omgångar spelade. Fotboll, ja, och internationella övergångar. Enzo Fernandez, han har vunnit VM-guld, han har vunnit Club World Cup, han har varit en stor spelare i Chelsea, han gjorde mål i VM-semifinalen mot England nu senast, men nu verkar det som det är en rekordaffär på gång.
3: Ja, då det är Atletikare som rapporterar att Manchester City ska norpa Enzo Fernandez och att de ska betala drygt 1,6 miljarder för den argentinske spelaren, vilket därmed då skulle tangera det brittiska transferrekord som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle den förra sommaren. The Athletic skriver att Fernandes har fått tillåtelse att genomgå en läkarundersökning i Manchester där han eventuellt väntas bli klar här någon gång under kvällen. Det är ju sista dagen, fönstret drar sig ner, rullgardinen. Så det är väl kanske lite bråda tider för att få klart de här nyförvärven kanske.
2: Och från hemmaplan och utomlands, Örgryte säljer sin målspruta Noah Kristoffersson. Han går till schweiziska mästarna Thun. Det blev också klart idag.
3: 27-åringen går dit, skriver klubbarna på sin hemsida, och han har ju varit 3 år i Örgryte och har ju varit en viktig spelare för deras lag. Nu säger han tack och adjö för spel i Göteborgslaget Örgryte. En annan övergång som eventuellt ser ut att spricka i Sportbladet som rapporterar att Sirius succéspelare Isak Bjerkebo har ju varit lite på gång till spanska klubben Sevilla, men nu ser den övergången ut att spricka. Skälet ska vara att Sevilla inte fick sålt Ruben Vargas här under de avslutande timmarna. Så det är mycket om och men just nu när det kommer till den europeiska fotbollen.
2: Ja, men det är väldigt dramatiskt. Vi håller ju naturligtvis koll på om det skulle hända någonting mer. Sportextra, höst Sportextra är det du lyssnar på. September har gjort sitt inträde och vi tittar ut. Det är lite murrigt ute. Ja, men det är perfekt att sitta hemma och lyssna på Sportextra med fotboll och Speedway.

0: men det är ju så den heter, från 1986, albumet Black Celebration Depeche Mode med A Question of Time.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det gör också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Superettan fotboll är en del av kvällens Sport Extra, också mötet mellan Helsingborg och Örebro där den andra halvleken är 3 minuter gammal och där det fortfarande inte är några mål mellan de här två lagen djupt ner i Superettan-tabellen. Tittade på statistiken från den första halvleken, den var lika jämn som ställningen är i fråga om chanser och annat. Lite övertag faktiskt för gästerna från Närke i bollinnehav, men det är ju inte alltid det som vinner matcher. Det var, lagen hade väl ungefär varsin riktigt het målchans och då var det de båda lagens respektive målvakter som steg fram och gjorde fina räddningar. Den andra halvleken börjar ungefär som den första var, med väldigt mycket spel på mittplan, med väldigt mycket fysiska dueller. Örebro fick Manasse Koso, den centrala mittfältaren, skadad i den första halvleken, in istället där med unge egna produkten Edvin Ibrahimbegovic som nu får ta hand om det centrala mittfältet för Örebro. Och då är det ännu fler närkamper och Helsingborg vinner en frispark i den 50:e minuten, nu halvvägs in på offensiv planhalva. Helsingborg som spelar mot sin sjungande klack här i den andra halvleken. Klacken som sjöng hela den första trots den prekära tabelläget och många förlusterna. Tränarbyten, spelare in och ut, så fortsätter klacken sjunga. Det är faktiskt ganska imponerande. Nu kommer frisparken i alla fall från Helsingborg. Ska de kunna hitta på något då framför den där sjungande klacken? In i straffområdet kommer bollen i alla fall. Nickas rakt upp i luften och så kommer han ut, den polske målvakten Jakub Orszynski i Örebro i helt kornblå målvaktskläder och fångar den bollen. Och då blir det ingen målchans där heller. 5 minuter in, andra halvlek 0-0 mellan HIF och ÖSK.
0: Hos Andreas Mats i SM-slutspelet i Speedway, semifinaler, Dackarna Smederna 30-24, 6 poängs försprång, Dackarna Indianerna Västervik 20-34, 14 poängs övertag för Västervik.
3: Intensivt och mycket sport som alltid, nu ska vi tillbaka till Tjeckien.
4: Marta Edlund har en av Idrottssveriges tuffaste utmaningar. Hon konkurrerar om speltid på samma position som Isabel Haak. Men den unga svenska volleybollspelaren ser det inte som en otacksam roll.
5: Jag skulle nästan säga att man liksom, alltså det är en tacksam roll för mig. Jag lär mig så otroligt mycket. Det är klart att alla vill spela och det vill jag ju också. Men att få liksom vara bakom Bella och lära sig liksom allting som hon kan. Eller försöka lära sig allting som hon kan och ta de tipsen man kan få. Det är liksom inte alla som får den möjligheten och att jag har fått den möjligheten har verkligen utvecklat mig som volleybollspelare och som människa liksom väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att jag är mest tacksam över att jag får vara i den här positionen och det gynnar mig nästan lika mycket som liksom att få spela.
6: Hur är hon som lärare?
5: Bra, jag tror inte riktigt alltid att hon liksom vet att hon lär ut saker. Eller det är liksom väldigt så, testa det här eller testa det här. Det är också bara liksom i hur hon gör saker eller hur hon, hennes kroppsspråk eller hennes val hon gör på planen och i alla lägen liksom, det man liksom, om man liksom fokuserar på det så lär man sig och man kan liksom använda det som hon gör och försöka ta efter det.
6: Och när hon en dag packar väskan och ägnar sig åt något annat så ska du stå där och vara redo, eller?
5: Ja, jag hoppas det. Det är mitt mål i alla fall och ja, men det är väl stora skor att fylla. Men jag hoppas att jag liksom kan ta mig dit eller i närheten i alla fall och göra det liksom bra.
4: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
3: 19.00 imorgon. Italien-Sverige, det är någonting verkligen att se fram emot. Det EM-kvartsfinal för det här Europamästerskapet. Sverige mot Italien alltså.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
2: Ifrån Kumla i Närke där hemmalaget Indianerna har en jättejobbig kväll. De hade hoppats på något riktigt bra för att göra det spännande nästa vecka mot Västervik. De regerande mästarna, men det är smålänningarna som kör otroligt bra på den här banan Sannahed. Där alltså Indianerna inte har förlorat en enda match den här säsongen. Och Västervik leder fortsatt med 14 poäng. Vi har haft den här långa pausen efter 9 hit och nu kört det 10:e hitet. Där det blev en ny hitseger för gästerna Västervik, trots att lagledaren i Indianerna Peter Johansson försöker göra justeringar. Man får ju göra vissa toppningar när man ligger under med ett visst antal poäng, och det är ett försprång för andra laget. Nu bytte han faktiskt ut Simon Wozniak, det är lagkaptenen i Indianerna. Otroligt märkligt att Wozniak inte får köra det här hitet. Han har visserligen inte kört bra den här kvällen, det är inte så många som har gjort det i hemmalaget. Pavlicki som fick ersätta Wozniak har visserligen kört bra, men lyckades inte vinna det här hittet, utan det gjorde Rowan Tungate, en av engelsmännen, eller australiensaren ska jag säga, i Västervik som vann det här hittet, men det blev 3-3. Så av 10 hit här på hemmabanan så har det inte varit poängövertag någon gång för Kumla-gänget, utan Västervik har sopat hem nästan varje hit. Det bästa Indianerna har gjort, ja, det är de här 3-3 hiten. Västervik alltså har ett jättegrepp om den här semifinalserien. Visserligen bara den första matchen av 2, men leder nu med 14 poäng inför returen. Ja, det är några hit kvar här, men sen är det retur på hemmabanan för Västervik.
0: Johan Bengts ögon är det som följer den relativt odramatiska matchen mellan Indianerna och Västervik. Desto jämnare och mer spännande är det i Målilla mellan Dackarna och Smederna, Per Karl. Även om det inte är sådär super tight i själva matchen, så är det ju intressant att det från serien lägre placerade laget är i ledningen.
8: Mm, det är det absolut. De är i ledningen med 6 poängs marginal, 30-24. Det är en marginal som skulle kunna försvinna under de hiten som återstår. Därför att 6 poäng är ingen stor ledning i speedway. Men framförallt handlar det om att Dackarna med all kraft och all glädje och all småländsk vilja i hela världen vill ha en så stor ledning som möjligt med sig när man åker till Eskilstuna nästa vecka. För det är ju en jättetuff uppgift att ta sig an seriesegrarna på bortaplan. Vi är framme vid det 10:e hitet som ska köras alldeles strax. Mattias Nilsson för hemmalaget. 5 poäng har han kört ihop så här långt idag tillsammans med Eivon van Dijk. Han har inte kört in en enda poäng. Han körde omkull i ett av sina hit och var sist i det därefter följande. Andrej Lebedevs maxpoäng, 6 totalt för Smederna, och Joel Andersson som har tagit 2. Det är de förarna som finns på linjen, och det är de båda smedförarna som far iväg ifrån tejpen och tar ledningen i hitet. Men 5-1-läget, det krossas redan på första utgången av första kurvan eftersom att Mattias Nilsson smiter in mellan de båda smedförarna och därmed 4-2. Men 4-2 ledning för Smederna, och skulle det hålla in i mål så är det första hitet i den här matchen med poängövertag för bortalaget. Lebedevs följd av Nilsen, Dackeföraren, och på den tredje platsen Joel Andersson, och inte speciellt tajt och inte några dueller någonstans, utan det är betänkliga avstånd mellan de fyra motorcyklarna när ett varv återstår att köra. Kan man få en liten attack möjligtvis ifrån Eivon van Dijks sida? Han kanske eventuellt kan närma sig Joel Andersson, men det kan han inte, utan ställningen cementerad 4-2 för Smederna som därmed kryper närmare 28-32. Eller 32-28 rättare sagt. Det är ju Dackarna som är hemmalag. Det är resultatet efter 10 körda hit.
0: I fotbollens superetta alltjämt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro. 57 minuter spelat strax dit.

0: Jill Jonsson, vilken härlig höstdag. Nej, dag var det visst bara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och en fin sensommarkväll får vi ändå kalla det för i Helsingborg. Fortsatt ganska ljummet och inget regn, i alla fall inte just nu. Matchen mellan Helsingborg och Örebro står fortfarande 0-0. När kommer det första målet? Det är timmen spelat nu. Det senaste som har hänt är att Helsingborgs Jakob Fölkerling Persson, den rutinerade tidigare i Sirius bland annat, drog på sig en varning när han gick alldeles för tufft åt en annan rutinerad spelare, nämligen Örebros Ahmed Yassin. Det finns ju en hel del spelare med allsvensk rutin i båda de här två lagen. Därför möjligen lite förvånande att spelkvaliteten allt som oftast är så låg. Och spelarna istället mest går in för att kötta varandra som de gör precis nu. Kalle Holmberg blir rejält nertacklad. Örebros och Kalle Holmberg på mittplanen. Ingen åtgärd från domare Fredrik Alknäs. Spelet går vidare. Nya närkamper. Nya tuffa tacklingar. Kalle Holmberg reser sig upp. Frispelar Rasmus Fridersen Paul som inte får in för att just Jakob Fölkerling Persson, den nyligen varnade, lyckas på något sätt få ett av sina väldigt långa ben. Han har ju långa ben, Jakob Fölkerling Persson, och kan peta ut den där bollen till en Örebrohörna istället för att den skulle gå i mål. Det där var ju matchens chans. Jättefin framspelning av Holmberg till Vincent Paul. Inget mål där heller. Bra försvarsarbete Helsingborg och fortsatt 0-0.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt ojämna semifinalen i Kumla mellan Indianerna och Västervik. Västervik leder med 16 poäng efter det 11:e hitet. Nu är det 12:e där det såg ut som att möjligtvis skulle kunna bli poängövertag för hemmalaget, men det verkar inte bli det nu heller, utan Anton Karlsson, Västervik-föraren, har gått upp i täten och ser ut att vinna det här heatet, för det är de inne på sista varvet. Och vi kan säga att det 11:e heatet som var nyss verkligen drar ett streck under hur den här kvällen har varit mellan de här båda lagen, när Indianernas Pavlicki och Huckenbeck ställdes mot Jakob Torssell och Tom Brennan i Västervik. Det var de två bästa indianförarna för kvällen mot de två Västervikförare som har åkt minst bra den här kvällen, och ändå lyckades inte hemmalaget få ett poängövertag, utan det blev ytterligare poängöverläge när Västervik vann det heatet med 4-2. Just nu alltså ledning för Västervik 44-28. Jag sa inledningsvis att Västervik körde över Indianerna, körde från dem och krossade dem förra året i semifinalen. Det är på väg att bli något likadant i år.
0: Ja, det var fasligt vilken stor skillnad det är. Per Karl, vi väntar på det 12:e heatet mellan Stackarna och Smederna. Där är det oerhört spännande. Det är i lika på 33 inför detta 12:e hit. Du ska strax få berätta om utvecklingen i Målilla. Först bara, eftersom du följer Speedwayen nära under säsongen. Är det överraskande? Inte, det är ju inte överraskande att Västervik leder över Indianerna. Men i Kumla på bortaplan, denna jättemarginal.
4: Med tanke på att Indianerna har varit så bra som de har varit just på hemmaplan under säsongen, så är det väl väldigt överraskande att Västervik i princip avgör den där matchen, för det skulle jag nog vilja säga att de gör redan i det första mötet lagen emellan. Här talade vi ju i den här omdrabbningen om att Dackarna ville komma undan med så stor ledning som möjligt ifrån hemmamatchen. Nu har de plötsligt emot Smederna efter 11 körda hit ingen ledning alls längre, för efter en 5-1 där Mattias Bollestad och Gleg Chugunov vann före Andreas Lyer och Bastian Pedersen, så är den ledningen helt och hållet borta när nu det 12:e heatet kommer, det som är det så kallade reservheatet. Och då har det tagit lite extra tid innan det kommer ut, därför att man valde att plocka in reservföraren Bastian Pedersen istället för Thomas och Jonasson från Dackarnas sida i förra heatet. Det gav ingen resultat, han tog 0 poäng i det heatet, men eftersom att han ska köra igen så fick de lite extra tid på sig, för just nu kommer alltså Bastian Pedersen och Aaron van Dijk för hemmalaget. 5 poäng har de två tagit tillsammans. Det är Pedersen som har tagit alla de 5 poängen. Mot detta Joel Andersson och Daniel Henderson, de båda reservförarna hos Smederna. De har plockat 5 poäng de också tillsammans, fast de är lite mer sådär broderliga, så tillvida att Joel Andersson har tagit 3 och Henderson har tagit 2. så här långt i matchen. Det här är ett viktigt hit. Här gäller det då för hemmalaget då, om de vill ha en ledning med sig, att vinna det här hitet och få med sig åtminstone 3-3 resultat. Väldigt jämnt ut ur den första kurvan, och de två båda Dackeförarna är de som rycker ifrån, så nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Kan de hålla det då? Nästan jämsides åker de, och det är Van Dijk faktiskt som är före Pedersen, som då är den som ligger och bromsar, och den smedföraren som jagar närmast är den vithuvade Joel Andersson. Det är ju så att förarna har huvor på sina hjälmar som berätta vilka de är, för det är ganska svårt att se det annars om man ska leta efter nummer eller någonting sånt på de olika förarna. Attack från Joel Andersson mot Bastian Pedersen, men Pedersen håller ut när det är ett varv att köra, och det är fortfarande 5-1 ledning för Dackarna, som då alltså åter kopplar greppet om det här och kommer att ha en 4-poängsledning med sig in när det är 3 hit kvar att köra, 2 vanliga och det så kallade domineringshitet om ingenting händer i sista kurvan där borta. Och det gör det inte. Publiken framför mig reser sig upp och jublar. Aaron van Dijk, ingen poäng förut. Avon van Dijk, förlåt, ingenting annat. Inget poäng förut i den här matchen. Vinner hitet före Bastian Pedersen, som är den som gör jobbet och håller Joel Andersson bakom sig genom hela hitet. Och plötsligt då 5-1 för hemmalaget, vilket betyder att det står 38-34, 4-poängsledning efter 12 körda hit. Bastian Pedersen, han har kört en match tidigare den här säsongen för hemmalaget Dackarna, plockades in till den här matchen för att stärka upp eftersom att Jakob Kravtschyk for uppåt i laguppställningen med tanke på det fantastiska resultat han gjorde i de båda kvartsfinalmatcherna. Bastian Pedersen, han har något att brås på också. Pappa heter Ronny Pedersen, duktig dansk speedwayförare. Farbror heter Nicky Pedersen, världsmästare flera gånger om.
2: Från Speedway i Målilla till fotboll i Helsingborg Superettan mötet Helsingborg-Örebro. 67 minuten, fortsatt 0-0. Allt mer Örebro som nu har skaffat sig ytterligare en hörna här i den andra halvleken. Den ska slås från höger. Har varit fina lägen för Örebro tidigare på de här hörnorna. Kommer den, slås mot den första stolpen, nickas rakt ner i backen av Helsingborgs spelare. Hamnar utanför straffområdet för nya försök för Örebro att få in den i det där helsingborgska straffområdet. Kommer däremot och bort och stolpen, och så är det en rensning väl? Nej, domaren tycker att det var en Örebro-spelare som var sist på den bollen när den får över kortlinjen, och inspark för Helsingborg som dessutom förbereder byten. Helsingborg allt mer nedtryckta, mer och mer defensivt inriktade, har inte fått igång något offensivt spel egentligen här i den andra halvleken. 68 minuten, fortsatt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Ja, men det är ju två klassiska fotbollslag i svensk idrott. Helsingborg, Örebro. Märks det i Helsingborg att det är en klubb som egentligen har stort publikfölje och en anrik tradition? Eller är publiken, börjar de ledsna på att det aldrig lossnar för HF?
2: Det är klart att den här säsongen har ju varit en stor, stor besvikelse. Man skaffade nya tränaren, skotten Stevie Greve. Det fanns stora förhoppningar på honom. Han har ju misslyckats kapitalt. Laget ligger ju långt ner i tabellen på 10:e plats och inte en chans att nå en eventuell toppstrid och ta sig upp i allsvenskan igen. Så att besvikelsen är enorm, och det syns ju på de sporadiskt fyllda läktarna på Olympia. Det är den där kortsidan bakom Örebro-målet där Helsingborgsklacken står. Och så en liten Örebro-klack också bakom Helsingborgsmålet. Men man minns ju hur det var en gång i tiden när Helsingborg var topplag och Olympia var fullsatt. Det var ett otroligt tryck på den här fina arenan. Det är det inte längre.
0: Och Örebro då, som ju var sekunder från att halka ner i ettan för ett år sedan. Rickard Norling in som tränare. Ja, men nu är det ju ännu värre. Just nu ligger de på nedflyttningsplats.
2: Ja, de ligger ju näst sist, trots att det finns massor med allsvensk rutin i det där laget. Jakob Ortmark och Ahmed Yassin och Kalle Holmberg och allt vad de heter som har spelat i allsvenskan tidigare. Men jag tycker, alltså framförallt här i den andra halvveckan, att det plötsligt börjar se ganska fint ut. Det är ett fint passningsspel de har visat upp. De spelar runt Helsingborg, de tar sig in i straffområdet, och de vann ju senast mot topplaget Varberg, så att det finns nog ett visst hopp ändå för Närkegänget att de ska undvika i alla fall den allra värsta nedflyttningstiden i Superettan den här säsongen.
5: Ett annat lag i den här superettan-fotbollen som ju varit ner i den där källaren och harvat, det var ju de som åkte ur Allsvenskan förra året, IFK Värnamo. De har ju liksom bytt tränare in med rutinerad Kim Bergström. Sen har de fått ett litet lyft i den där tabellen, IFK Värnamo. De ligger ju nu ovanför de där kvalplatserna på en plats nummer 12. Det är Sportextra, det är P4 du lyssnar på.

0: men det är ju Jakob Hellman med Vara vänner i Sportextra, där det är oerhört dramatiskt i SM-semifinalen i Speedway mellan Dackarna och Smederna. Det står 38-34, 4 poängs försprång för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar. Lika mycket kvar att köra är det i Kumla, men där är det allt annat än jämnt och spännande.
1: Så är det verkligen för Västervik. De regerande mästarna är på väg mot SM-final igen. De leder med 16 poäng borta mot Indianerna här på Sannahed i Kumla. Och det ser ju inte så mycket ljusare ut i det här hitet för hemmalaget, eftersom Västervik skickar ut kvällens båda fullpoängare. Robert Lambert, GP3-an, och dessutom Gregor Sengota på lacken. Och de är i ett 5-1 läge just nu. Det är helt enkelt så att Indianerna har ingenting att sätta till den här matchen. De är numret för små och för långsamma på cyklarna. Västervik har kört ifrån dem från start. Och alldeles strax är den in i mål i det här hitet. Det blir en 5-1, så det vi adderar ytterligare 4 poäng. Och då är marginalen uppe i 20 poängs ledning för Västervik borta mot Indianerna, som alltså har under den här säsongen vunnit samtliga matcher och kört en oavgjord på den här hemmabanan, där de verkligen trivs och har trivits. Men det gör de ju inte ikväll, och det gör inte hemmapubliken heller. Det är ganska så dyster stämning i Kumla. Förutom om jag tittar ut från min position till vänster, där vajar Västervik flaggor. SM-guldmedaljörerna från i fjol. Västervik är med otroligt bra fart på cyklarna på väg mot en SM-final. Det ska ju köras en till match i den här semifinalserien förstås. Det är ju returen, men den är ju på hemmaplan för Västervik, och där har inte Indianerna vunnit på 6 år. Så ni hör, allt talar för Västervik i SM-final igen. Leder med 20 poäng alltså på bortaplan här i Kumla med 2 hit kvar att köra.
0: Jag antecknar här, Johan. AVGJORT. Avgjort!
1: Nu ska jag fundera vad du stavade till, men du sa ju det också. Du hjälpte mig. Ja, men det stämmer. Det stämmer.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Några sådana bokstavskombinationer finns det inte mellan Helsingborg och Örebro i Superettan. Kvarten kvar och 0-0, alltså definitivt inte avgjort. De hårda, tuffa närkamperna består för en liten stund sedan. Tråkiga nyheter för Helsingborg, viktiga centrala. Otroligt rutinerade mittfältaren Loret Sadiko, skadad, utbytt närkamp. Jag tror att det var med Kalle Holmberg i Örebro. Och nu en stenhård närkamp mellan Jakob Ortmark i Örebro och en Helsingborgsspelare. Båda två ligger kvar en 7-8 meter utanför Helsingborgs straffområde. Och det är Ortmark som i alla fall går vinnande ur den där duellen, i form att det är han som får frispark, även om det ser ut som att Helsingborgsspelaren var den som fick allra ondast och då dessutom inte får en frispark med sig. Det här kan ju vara intressant. Det har varit väldigt mycket Örebro senaste kanske 10, 12, 15 minuterna, tryckt ner Helsingborg utan att skapa några riktigt heta lägen hos unge målvakten Emil Rådahl i Helsingborg, men ändå spelat fint, använt kanterna, använt väldigt mycket faktiskt Ahmed Yassin på vänsterkanten som har kommit runt och skickat in inlägg och så. Nu ska det bli frispark, och just nämnde Yassin som ju spelat i AIK, spelat i Häcken, spelat i Turkiet, spelat på många ställen, ser ut att vara mest intresserad av den där. Unge Rådahl ställer Helsingborgsmuren där den ska stå, buande från Helsingborgs publiken. Yassin ser koncentrerad ut. Det kan bli Wikman också med vänsterdojan, någon av dem, Samuel Wikman eller Ahmed Yassin. Spänningen nu stor på Olympia. Här känns, kan det bli något avgörande. Yassin klipper till i mål! Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken vacker frisparkspärla av Ahmed Yassin, 7:e målet den här säsongen i Superettan. Han smeker in den vid den höga stolpen hos Emil Rådahl, och så springer hela Örebro-ligan ut till de där, ja, kanske 40 Örebro-supportrarna som tagit sig de 50 milen söderut till Helsingborg. Otroligt vacker frispark. Rådahl chanslös när han drar till med högen. Bra skruv var det på bollen också. Och då fick vi se ett mål i alla fall. Det kommer i den 77:e minuten. Och Örebro, bortalaget, sett till den andra halvleken framförallt, helt välförtjänt, leder med 1-0 mot ett Helsingborg. De har inte vunnit hemma sedan midsommar. det du var inne på tidigare, Jonas, hur stämningen är i den här stan och fotbollslaget som inte går något vidare värst bra. Inte sen midsommar har de vunnit på Olympia, och nu tyder ju en del på att det inte kommer bli någon vinst ikväll heller. Örebro leder, frisparksmål, vackert.
2: Radiosporten med Speedway.
4: Från Målilla där Dackarna har greppet om den första semifinalplatsmatchen mot Smederna. Returmatch i Eskilstuna om en vecka. Det står 38-34, 4 poängs ledning för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar att köra. Det finns bara en förare som har kört fullt i den här tävlingen, och det är Anders Lebedevs, smedföraren, som har kört 9 poäng på de 3 hiten han har kört. Han kommer i det 14:e hitet, och så kommer han ju förstås i nomineringshitet i 15:e också. I det här hitet ställer hemmalaget Jakob Kravchuk, på Lack född 2004, som har gjort jättebra ifrån sig i kvartsfinalen och som har kört ihop 5 poäng så här långt idag tillsammans med Artem Lagota mot Janowski och Mikkel Andersen ifrån Smederna. Och Andersen då den nyinplockade, och då slår ju Smederna tillbaka och tar 5-1 ledning ut ur den första kurvan, och det är Janowski som har varit väldigt låg i sitt poängplockande så här långt i den här matchen som tar ledningen, och så placerar han Mikkel Andersen som har kört ihop 4 poäng så här långt närmast bakom sig, och då är vi ju på väg mot ett lika läge i den här matchen igen efter 13 körda hit. Och det är nog så att Dackarna behöver ha en vinst med sig i den här matchen om de ska ha någonting att sätta emot i returen i Eskilstuna om en vecka. Men just nu på väg att kvitteras igen med 2-3 hit kvar att köra i... förlåt, med 2 hit kvar att köra givetvis här i Målilla, därför att det är Janowski som formligen flyger ifrån de andra. Sen är det någorlunda tajt mellan förarna där bakom, men Dacke-förarna kommer inte i kapp, utan vi kan skriva en 5-1 för Smederna i detta hitet. Och då har vi 39 lika med 2 hit kvar att köra. Ni hör, det är långt ifrån avgjort i den här matchen, snart det 14:e hitet.
3: Till Superettan-fotbollen. Örebro leder på bortaplan mot Helsingborg med 1-0. Det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste rycka upp sig, och det gör de också. Det är plötsligt ett helt annat bolltempo i passningsspelet från de rödklädda hemmaspelarna, och ett fint läge alldeles nyss för Erik Lindell. Högerbacken högt uppe sköt stenhårt. Jättefin räddning av Orsynski. Nästa Helsingborgs läge kommer där. In med bollen i straffområdet. Skott i ryggen på täckande Örebro-försvarare. Helsingborg behåller trycket, och så kommer Orsynski ut och fångar nästa inlägg också. Och plötsligt har hemmalaget vaknat. Buanden från hemmapubliken, eftersom Viktor Sandberg och Örebrobacken ligger kvar i eget straffområde. Täckte ju ett skott med ryggen, fick någon smäll också kanske. Nu har han rest sig upp. Då blåser domaren av spelet. Lite märkligt kanske. Sandberg har ju ställt sig upp. Kunde väl fortsätta spelet där, publiken upprörd. Men Örebro leder efter ett förträffligt frisparksmål av rutinerade Ahmed Yassin. Det är 10 minuter kvar, lite knappt nu, av ordinarie speltid på Olympia.
0: Ja, men det är dramatik i fotbollen. Sporttextar ytterligare drygt en timme. Dramatiskt också i Målilla. Dackarna mot Smederna. Det är bara 2 hit kvar. Det är helt jämnt i den första SM-semifinalen. Bäst av 2. Alldeles strax, strax för hit nummer 14. Indianerna Västervik. Allt annat än dramatiskt. Stor ledning för Västervik inför det sista hitet. 18 poängs marginal.
4: Mm, 39 lika efter 13 körda hit alltså här i Målilla, där 2011 tittar på i den mörka smålandskvällen. Och nu är det ju då frågan om Dackarna kan få med sig en seger ifrån hemmamatchen. 2 hit kvar att köra. Mattias Nilsen 7 poäng så här långt. Andreas Lyer, dansken, 6 poäng så här långt. Det är hemmaförarna. 7 poäng har norske Mattias Pollestad som kör för Smederna plockat ihop. Och så är det då maxpoängaren Andrej Lebedevs som har tagit 9 poäng på de 3 hit han har kört, och ju har varit den smedföraren som under hela matchen har levererat, om man säger så, därför att det var ju lite klent med utdelningen inledningsvis på både Tjugonov och Janowski, förare som förväntas ta ganska mycket poäng i bortalaget. Strax dags för start. och cyklarna iväg och in i den första kurvan, och det är tätt in i den första kurvan, och det är ett 4-2 läge för smederna ut på den bortre långsidan, och det är Lebedev Sven Annars som är först på banan. Fortsatt 4-2 med en attack hela tiden. De förarna som är tvåa och trea i hitet, tvåa, trea och fyra i hitet, är väldigt tätt samlade bakom Lebedev som i ganska bred marginal defilerar ifrån. För en liten stund uppe på 5-1 läge faktiskt för bortalaget Smederna, men då kommer hemmaförarna tillbaka. Mattias Nilsson har nu etablerat sin andra plats i det här hitet skulle jag tro. Då är det frågan om Lier möjligtvis kan ta sig kapten siste smedföraren Pollestad för att på så sätt sätta den här matchen i jämnt läge inför det sista hitet, men det ser inte ut att bli så, utan det ser ut att bli en 4-2 för Smederna som därmed kanske är på väg att infria sitt favoritskap trots allt. Lebedevs först över mållinjen, följd av en Dackeförare, följd av lagkamraten i Smederna som heter Pollestad, och då har vi 4-2 i det här hitet för Smederna borta laget. Och då har vi 43-41 borta ledning i den här matchen. Och då är det, om inte jag räknar helt fel, första gången. Efter det 14:e hitet så är det första gången som Smederna är i ledningen här i Målilla. Och de är det med 2 poängs marginal, 43-41.
5: Och i det 14:e hitet i Kumla så var det första gången som hemmalaget Indianerna fick ett poäng över tag och vann det hitet med 4-2. I övriga hit så har det varit lika, eller då att Västervik har dragit ifrån successivt hela den här kvällen och leder alltså med 18 poäng inför nu det sista hitet. Troligtvis det sista hitet på den här banan den här säsongen. För det ska till ett mirakel om Kumla Indianerna som slutade trea i serien mot Västervik tvåan om de ska vända på det här och ta sig till en SM-final. Men det sista hitet ska köras. De kan ha ju chansen att knapra in några poäng. De skulle behöva en 5-1 här. Bra start på Pavlicki. Polacken, Przemysław Pavlicki, är den som har kört bäst för hemmalaget, men han tappar nog den första platsen till Robert Lambert. Full poängar den här kvällen, precis som hans lagkamrat Sengota. De har ju kört så otroligt snabbt på den här banan i Sanahed, och just nu jagar Sengota Pavlicki för att avsluta för Västervik med en 5-1. Det är poängövertag, 4-2 läge för Västervik, men det är inte jämnt hit. Snart är ett varv kvar att köra. Så är det just Robert Lambert som är överlägsen den här kvällen. Han kör så otroligt stabilt, lugnt, fort och har sån koll på sin cykel. De andra har ingen chans. Han är i täten i sista kurvan. Det kommer bli ett 3-3 hit eftersom Sengota tappar. Så det slutar 3-3, och då vet vi att det är 18 poängs försprång för Västervik inför returen om en vecka. Västervik, de regerande mästarna, är otroligt nära att få åka en till SM-final i Speedway.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och Superettan och mötet mellan Helsingborg och Örebro, det är bara 4 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och Örebro, som ju inte vann på en halv evighet ända till förra omgången när de slog topplaget Varberg med 2-1. Örebro leder nu och kan ta sin andra raka seger och skutt upp i tabellen från 15:e till 12:e, om nu den här ställningen står sig. Väldigt nära ytterligare ett Örebro-mål alldeles nyss efter ett extremt slarv i Helsingborgs backlinje. Den amerikanske mittbacken

alldeles för tufft i den närkampen. Får självklart ett gult kort. Kunde möjligen ha varit en annan färg på den. Ber om ursäkt i alla fall. Får sig lite tillsägelser, inte bara av domaren utan också av Örebro-spelarna som samtidigt lite grann tycker att det här är ett perfekt spelavbrott. När de leder med 1-0 och det är 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste lyfta sig, annars ytterligare ett nederlag på hemmaplan. Örebro leder 1-0.

0: It sleeps with you. Ingela Cherry, Sport Extra, Streets of You. Vi har sett, eller vi har hört, Västervik krossa Indianerna i den första SM-semifinalen i Speedway, 18 poängs marginal. Vi följer också avslutningen i fotbollens superetta mellan Helsingborg och Örebro, 1-0 till Örebro. Men nu avgörandet i Speedwayen i Målilla.
1: Där Smederna, bortalaget, leder matchen med 2 poängs marginal, 43-41, inför det sista hitet. Det betyder att Dackarna måste vinna detta hitet med 5-1 för att vinna matchen. Vinner de det med 4-2 så kommer det att vara ett lika läge inför returen i Eskilstuna om en vecka. Och det är ju så att Dackarna behöver nog ha så bra resultat som möjligt med sig. De har ju verkligen gjort det här till en match. De var i ledningen i matchen ända fram till det 12:e hitet. I det 13:e kom Smederna i kapp till lika läge, och i det 14:e gick Smederna förbi in och vinna hitet med 4-2 och leder nu då alltså med 43-41. Och frågan är om det kan bli lika tufft och spännande om en vecka, och frågan är vad vi får för definitivt slutresultat med oss här. Mattias Nilsson, Temla Gota för hemmalaget, Pollestad och Lebedevs fullpoängen för bortalaget, och det är tätt in i kurvan den första, och det är Dackeförare som är först ut på bortre långsidan, men Lebedevs kommer på utsidan. Men just nu 4-2 läge för Dackarna, vilket skulle betyda att matchen slutar oavgjort. Först där ute på banan Artem Lagota. Och så försöker den andra Dackeföraren, som är Nilsen, att klämma sig förbi, men lyckas inte med det, utan det är fortfarande 4-2 läge. Lebedev, som inte har tappat någon poäng hittills i matchen, är den som är tvåa och den som jagar och försöker ändra det här till en 5-1 för hemmalaget. Det är den för närvarande tredjeplacerade dansken Mattias Nilsen. Ett varv kvar att köra. Ingenting att göra åt Lagota. Han kommer att vinna hitet för Dackarna.

0: Och just nu 4-2 läge för Dackarna och därmed 45 lika att ta med sig till Eskilstuna och nästa match. Där är de i mål och då har vi 4-2 för Dackarna i det här hitet som alltså slår tillbaka i det sista hitet och jämnar ut matchen till 45 lika. Det är vad vi har att förhålla oss till inför returmatchen om en vecka i Eskilstuna. Smederna var favorit när de kom hit. De fick en mycket tuffare resa än vad man kunde tänka sig. Frågan är om Dackarna kan stå upp lika bra om en vecka i returen på bortaplan. Vi har 45-45. Jämnare än så kan det ju inte bli i en speedwaydrabbning. Dackarna mot Smederna på tisdag. Är det ett nytt försök lagen emellan?
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och jämnare än så kan det inte bli heller en fotbollsmatch, för Helsingborg har kvitterat på tilläggstid hemma mot Örebro i Superettan. Alexander Johansson, Helsingborgs i särklass bästa målskytt den här säsongen. Hans 10:e mål är det. Johansson som varit väldigt osynlig i matchen tidigare. Men han står på rätt plats efter en hörna. Hörnan kommer sig av att Johanssons anfallskompis där uppe, Julian Larsson, har skjutit ett jättebra skott som Orsynski räddar ut i en hörna. Bollen bara liksom dimper ner på det där hos måltjuvar sätt, eller hos som måltjuvar brukar stå. Helt rätt, plötsligt kommer bara bollen dit och Johansson klipper till otagbart för Orsynski och 1-1 trots Örebros väldigt fina andra halvlek här på Olympia så kommer kvittering. Matchen pågår ju fortfarande, bollen in i Örebros straffområde. Kan möjligen HIF hitta fram till ett ledningsmål här också. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden när Helsingborg i alla fall vill framåt. Lång boll som är alldeles för långt slagen hamnar just hos Jakub Orsynski i Örebros mål. Ska det bli några fler chanser? Tände ju väldigt mycket till efter Örebros fina ledningsmål av Yassin i den 77:e minuten. Plötsligt började Helsingborg att spela en väldigt mycket mer offensiv inriktad fotboll och då kom ju också målet som en följd av det. Här är det dock Örebro strax utanför Helsingborgs straffområde. Skott kommer, inte särskilt svårt för Emil Rådahl att fånga och spelarna, det syns på dem. Det har varit en väldigt, väldigt fysisk match. Många närkamper, gula kort, tuffa tacklingar, mycket tjat på domaren. De är trötta nu i slutskedet av matchen och då kan ju plötsligt vad som helst dyka upp när koncentrationen faller lite grann i takt med den fysiska tröttheten. Nya bollar ner mot Örebro straffområde. Skickas bara upp av målvakt Orsynski som fångar den. Skickar ner till kollegan i Helsingborgsmålet, Emil Rådahl. Då händer det inte särskilt mycket framåt och då har de 5 minuterna gått. Och då är väl matchen slut. Ja, det är den. Och spelarna är så trötta så i princip alla lägger sig i det kvällsfuktiga daggiga gräset på Olympia. Det blir 1 poäng till vardera laget. Inget av lagen är nöjda med det. Helsingborg vill vinna på hemmaplan. Det var en evighet sedan de gjorde det. Örebro var väldigt nära att ta sin andra raka seger. Nu är de ju kvar där nere på den där förhatliga nedflyttningsplatsen. 1 poäng räcker inte för att Örebro ska ta sig upp på kvalplats eller på fast mark. Och 1 poäng räcker inte för Helsingborg att titta uppåt i tabellen, utan de får nog fortsätta med nye tränare Mikael Stare som börjar imorgon att framförallt titta neråt och avlägsna sig från det träsket. Matchen är slut. 1-1. 1 poäng till vardera laget.
3: Ja, tack så mycket Andreas. Det verkar som allsvensk fotboll är långt borta när det gäller Helsingborg och Örebro 0-0 i den matchen. Fördel, eller 1-1. Fördel Västervik i speedway-spelet lika mellan Dackarna och Smederna.

0: Agnes, tidigare idolvinnare från Vänersborg med låten Ego i Sportextra som pågår fram till 21.40. Då är det dags, Sarit Monastirsky, för Karlavagnen.
1: Det stämmer jättebra det. Och ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Plötsligt så kan man ju få den där titeln närstående. Och hur är det? Det kan vara svårt att hålla sig stark när någon i ens närhet mår ganska dåligt. Och det kan handla om att få ihop vardagen, hålla modet uppe, åka på vårdbesök och allt det där. Är du närstående? Hur är det? Eller har du varit det? Så får du jättegärna ringa och dela med dig om hur du har upplevt det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30. Slussen den öppnar alldeles i detta nu.
0: Viktigt ämne för många att prata om. 21.40, alltså direkt efter Sportextra, är det dags för Karlavagnen. Men det här är Sportextra.

0: KLF tillsammans med Tammy Wynette, Justified and Ancient, Radiosporten, Sportextra är du lyssnar på, kanalen Sveriges Radio P4, SM-slutspelet i Speedway, semifinal nummer 1, bäst av 2, väldigt jämnt och spännande mellan Dackarna och Smederna inför nästa veckas retur. Det blev 45 lika i den första matchen i Målilla. Smederna vann serien, Dackarna på en femte plats. Kan de överraska även på bortaplan i Eskilstuna? Det får ni svar på i Sportextra nästa tisdag alltså. Däremot känns det väldigt avgjort i den andra semifinalen. Indianerna från Kumla brukar vara starka på sin hemmaplan, men Västervik som var tvåa i serien, Indianerna slutade på tredje plats, skilda så bara en placering de två emellan. Men det blev en riktig kross för Västervik, alltså bortalaget som har hemmamatch i returen. De vann med 18 poängs marginal. 54-36, Indianerna lyckades bara vinna ett av de totalt 15 heaten som kördes. En match också i fotbollens superetta. Den spelades mellan Helsingborg och Örebro, två lag i de nedre regionerna av superettan. Det slutade 1-1. Örebro i ledning långt in i matchen. Helsingborg sen kvittering, därmed delad pott på Olympia. Johan Hellström är kvällens ekoredaktör.
1: Polisen har idag gjort insatser kopplade till hot mot skolor på flera håll i landet. Och förklaringen till det här, det kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis.
2: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
3: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
1: Och reporter var Simon Andrén. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor med vad som tros vara propplösare eller svavelsyra, uppger polisen. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Det ena barnet är i 7-årsåldern och de vårdas nu båda två på sjukhus. Både Storbritannien och Belgien har i år upplevt sin varmaste sommar hittills sedan mätningarna började. I Storbritannien uppmätte det meteorologiska institutet en medeltemperatur på 16,5 grader från juni till augusti. Och i Belgien så var medeltemperaturen 20,3 grader, alltså den varmaste sommaren hittills sedan mätningarna inleddes 1833.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.

E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan trafikplats Gävle norra nummer 200 och Skarvberget i riktning norrut mot Sundsvall. Där är trångt att passera en personbil med okänt haveri som står ungefär en kilometer söder om Testeboån. E4 mellan Gävle och Söderhamn efter trafikplats Gävle norra. Där är det alltså trångt att passera en personbil med okänt haveri cirka en kilometer söder om Testeboån, och det är riktning norrut mot Söderhamn och Sundsvall.

0: Ella Langley som sjunger här i Sportextra, Be Her. Vintertider är väl på gång, åtminstone vad gäller att de svenska ishockeyligorna är på väg att starta. Och nu kommer besked från Växjö Lakers att deras mångårige spelare Robert Rosén ska hyllas genom att nummer 87, hans tröja alltså, ska pensioneras och hyssas upp i taket i Växjös hemarena. Det beskedet kommer alldeles strax, eller precis alldeles här nu. Han gjorde hela 16 säsonger i Växjö och vann också ett par SM-guld med den klubben. Igår så presenterade ju Brynäs sin drömvärvning då Kalle Järnkrok med 13 säsonger i världens bästa hockeyliga NHL valde att återvända till klubben som han vann SM-guld med 2012. Och tidigare idag så berättade han om sina känslor över att vara tillbaka i Brynäs till P4 Gävleborg.
1: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
2: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL. Men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
1: Ja, förhoppningar är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
2: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
1: Men jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Lite överallt förhoppningsvis.
2: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
1: Men skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen. Och det är klart det är kul att det kunde bli så.
2: Och nu som sagt, du är också hemma igen i din liksom hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
1: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Man är nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också. Det ska bli jättekul.
0: Säger Kalle Järnkrok till Elin Ölund, reporter på P4 Gävleborg. Brynäs har också spelat träningsmatcher under kvällen. De slog konkurrenten, rivalen Leksand och seger om med 3-1. Premiären i SHL, den är ju den 19 september. Då kanske Kalle Järnkrok får väl lanta i alla fall vara med i laguppställningen. Vi gasar vidare.
3: Regerande mästarna Västervik har tagit ett jätteseg mot en till SM-final. Vinner med 18 poäng. Första semifinalen borta mot Indianerna. Anton Karlsson i Västervik. Var det här enklare än vad du trodde på förhand?
4: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Jag tycker vi har lite bättre toppar idag. Och vi slår... Jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker det var många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
3: Men Indianerna som har varit bästa hemmalaget, inte förlorat på den här banan den här säsongen. Kan du förklara hur ni kan komma hit och köra från dem som ni gör?
4: Nej, jag vet inte. Vi vet ju att de är jättestarka hemma och... Varför vi är bättre idag kan jag inte svara på, men vi har ett bra go i laget överlag tycker jag, och visat de senaste matcherna här att vi är redo för att gå så långt som det går och förhoppningsvis till en final nu, men det ska göras nästa tisdag också, så får vi se.
3: Jag tänkte säga, kan ana vad du kommer säga nu när jag säger att det här är avgjort. Nu ska ni hem om en vecka och bara fixa det.
4: Ja, men det är klart att vi har ju allt i våra händer nu och vi är bra hemma, så att men större skrällar har väl skett också, så att det gäller ändå att vara på tårna och vara med hela vägen och inte ge något gratis, utan fortsatt ta varje hit för vad det är och slita på. Så att, förhoppningsvis en final till, men vi är inte där ännu.
3: Men om ni inte skulle fixa det, då skulle det vara historiens sämsta hemmamatch för Västervik, va?
4: Ja, men det skulle man väl kunna säga kanske. vi är bra hemma och jag tror att vi ska fortsätta vara där nu också, så att det är väl det jag hoppas på.
3: Hur kul skulle det vara att få köra om guldet igen?
4: Ja, det hade varit jättekul såklart. Det är alltid svårare att försvara ett guld än att ta ett, så att det hade varit väldigt inspirerande. Vi får se vart vi hamnar, men jag tycker som sagt vi har fått ihop ett väldigt bra lag och med lite skador, avstängningar och så vidare så har vi fått ihop en grupp som presterar och det känns att vi som lag gör det jättebra tillsammans.
3: Och ni bidrar ju verkligen allihopa poängmässigt en sån här kväll. Men Robert Lambert, full pott. Oj vad han kör.
4: Ja, verkligen. Det är ett lite säkert kort att ha med såklart. Man kan alltid skicka ut honom och lita på att han tar en trea nästan. Så att, det är jättekul att ha med Robert. Han är bra att dela med sig om inställningar och idéer också. Så att, det är en jättebra lagkapten att ha laget.
3: Oliver Berntsson i Indianerna efter stor förlust på hemmaplan i första semifinalen. 18 poängs skillnad mot Västervik. Varför blev det så?
5: Ja, bra fråga. Mycket regn i helgen och fram till igår och fick inte riktigt till banan som vi ville idag. Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana och ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
3: Ja, ni har ju kört så pass bra den här säsongen här hemma på Sannahed. Går ni bort det där någonstans i just materialet eller hur den är uppbyggd just den här dagen?
5: Ja, men det skulle jag säga. Som sagt, vi har varit grymma hemma hela året och haft snarlik bana hela tiden. Och, alltså det var ju ingen natt och dag såklart med banan idag. Men det var lite hållare än vad vi är vana vid och även från start. Hållare från start och så känsligt. Hojan är så känslig i de inställningarna så att, är det inte riktigt som det ska då blir det tufft. Och vi stod i varje slapppaus och ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Vi var lost.
3: Är förklaringen då att ni tror att den ska vara på ett annat sätt? Men Västervik har tur och har lyckats träffa rätt.
5: Tur och tur. Alltså, de gjorde väl en bättre analys på trackwalken än vad vi gjorde. Vi kanske trodde att den skulle vara mer lik tidigare matcher. Och så visade det sig att den inte var det. Och då blir det uppförsbacke.
3: Är det kört?
5: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna den med 18.
6: Reporter där, Johan Bengts.

0: Anastasia i Sport Extra där vi har följt Superettan-matchen i fotboll mellan Helsingborg och Örebro. Den slutade 1-1, vilket innebär, om vi tittar till Superettan-tabellen, att Örebro med den poängen är kvar på nedflyttningsplats. Nu bara en poäng efter lagen som ligger på kvarplats för att hänga kvar i Superettan, Ljungskile och Brage, och bara två pinnar efter Värnamo som är på säker mark. 21 matcher av 30 är avverkade. Helsingborg är inte fria från att riskera nedflyttning, degradering, men de ligger åtminstone på 10:e plats. Det är jämnt i Superettans botten. Leder gör IFK Norrköping. De är med stormsteg på väg tillbaka till Allsvenskan efter bara ett år i den näst högsta serien. Ni hörde tidigare intervjuer från den ojämna matchen i Speedway-slutspelet. Det handlar ju om SM-semifinalen, den första bäst av två. Indianerna Västervik slutade 36-54. Alltså 18 poäng seger för Västervik som har hemmamatch i den avgörande semifinalen. Vi tar oss till den andra matchen.
1: Smederna åker hem med ett oavgjort resultat, 45 lika efter borta matchen emot Dackarna. Erik Eriksson, är du nöjd?
2: Någonstans så måste jag väl vara hyfsat nöjd med det här slutresultatet med tanke på hur matchen började. Sen är det klart, vi vänder, vi har 2 poängs överläge till 15:e, och ja, men det är så små marginaler, och ja. Bana 1 och bana 3 var ju lite bättre än bana 2 och bana 4 i sammantaget idag. Så att, det är klart att jag är hyfsat nöjd med lika läget. Och, som sagt, det böljar fram och tillbaka hela matchen. Och jag tycker ändå det är två kämpande lag som ger allt ute på banan. Och, ja, det var väl kanske ett rättvist resultat du har gjort idag.
1: Men överraskade det lite att de var som är bra med från början som de var?
2: Nej, det gjorde det inte, utan vi visste att de skulle komma ut starka, och jag försökte förbereda killarna på det. De kommer komma ut stenhårt, och jag vet hur Mogge peppar på sina gubbar, och det är klart att de ser sin chans att kunna komma härifrån med ett överläge. Så att det är klart att de kommer ut väldigt, väldigt starkt, och vi är inte riktigt med, så att med tanke på starten och underläget där, så ja, någonstans så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med lika läge.
1: Och 45 lika inför returen betyder ju att pressen och övertaget och favoritskapet ligger hos er.
2: Ja, alltså jag tänker ju inte så, det får ju stå för dig, men alltså jag kan väl bara säga så här, vi har en hemmamatch nu. Och jag tror ju att båda lagen hellre vill ha ett lika läge och köra hemma än att ha ett lika läge och åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårat lag.
1: Är Kim Nilsson tillbaka till nästa match?
2: Det får vi se. Det bestämmer inte jag, utan det bestämmer förmodligen han och hans kropp. Men jag hoppas ju att alla är tillgängliga så att vi har så mycket som möjligt att välja på. Men det är en vecka kvar, så att mycket kan hända.
1: Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Smederna. Bastian Pedersen inkallad kanske i sista stund för att köra. Vad säger du om matchen?
3: Jag syns matchen den var fin idag. Vi startade godt ud med at vinde. Og så... ja, så var de sgu andre bare lidt bedre end os, så de fik taget de point, som de ikke skulle have taget. Så, men alt i alt, så synes jeg, det var en fed dag, og vi gjorde det, vi skulle.
1: Men ni hadde ledningen lenge, det var ikke før ned 14. hitet som de gikk forbi første gangen. Var det for at de var bedre ned?
3: Jeg ved det sgu ikke. Det er Speedway, og alt kan ske. Vi var jo 4 point foran, og så gik det lidt galt for os, men... vi står i det mindste lige, når vi skal op og køre mod dem op i Eskilstuna. Mm.
1: Kan alt ske i Eskilstuna også?
3: Ja, alt kan ske. Vi må gøre, hvad vi kan, og se, hvad der sker. Mm. Så håb på det bedste.
1: Hur er det at køre her i Sverige? Du har ikke kørt så mange matcher tidligere.
3: Ja, jeg kørte i Eskilstuna for Gislaved sidste år. Men ellers så har jeg ikke kørt så meget i Sverige. Men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt. Fed atmosfære. Og ja, jeg er sgu glad for det.
1: Mm. Og hvor nøjde er du med den her poeng her i dag? Du blev 7 til sidst.
3: Ja, sidst der lavede jeg... ja, hvad fanden lavede jeg sidst? 4 point, eller sådan noget. Så 7 plus 2, det er okay. Det er okay.
1: Og chancen at gå til SM-final, den findes kvar for Dackarna?
3: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gøre, hvad vi kan. og så se, hvad vi kan. For jeg tror, vi har en god chance, og vi har et godt hold, så det tror jeg godt, vi kan.
0: Et bra lag, altså, siger Bastian Pedersen, at Dackarna har, og at möjligheten at nå final finns, även om det är bortamatch i nästa match.

Då ska vi titta till länsväg 583, gamla E4 mellan Gävle och Hamrång i Fjärden. Där mellan Trödje och Katrineholm i båda riktningarna. Trångt att passera, det har skett en viltolycka med MC och älg. Länsväg 583, gamla E4 mellan Gävle och Hamrång i Fjärden. Mellan Trödje och Katrineholm i båda riktningarna. Trångt att passera, viltolycka. Och sen tidigare då E4 mellan Gävle och Söderhamn strax norr om Gävle mellan Gävle norra och Skarvberget i riktning norrut mot Sundsvall. Trångt att passera, en personbil med okänt haveri står cirka en kilometer före Testeboån.

0: Sverige som sjunger aldrig ensam igen.
1: Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en match på Challenger-touren i Kina tidigare idag tisdag. Han hade förlorat första set mot en taiwanes, ledde i det andra med 5-3 i game när otäcka scener utspelade sig. För Ymer föll då plötsligt ihop på banan. Domaren och medspelaren var snabbt framme hos honom, men Elias blev liggande i några minuter innan han ställde sig upp för att sen kollapsa igen. Då dök vårdpersonal upp och efter ytterligare en stund var svensken åter på benen. Ymer försökte spela vidare, men vid ställningen 5-5 valde han att ge upp matchen. Enligt ATP var illamående orsaken till kollapsen. Elias Ymer ligger på 204 plats på världsrankingen.
0: Reporter Martin Hedberg. Vi påminner om att Karlavagnen kommer efter Sportextra. Det är ju bara 12 minuter kvar tills dess. Är du anhörig till någon som är allvarligt sjuk så är det 020 22 10 30.

0: Ja, det är en hel kvartett som framför den jag älskar jag. Det är Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Sös Fenge och Thomas Helmig. Sportextra ytterligare några minuter. Vi blickar framåt. Det är en spännande volleybolldag i Brno imorgon. För Sverige är ju kvar i Europamästerskapet.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått. Liksom.
1: Imorgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Patrik Ljunggren.

0: Ja, men det var ju lite av temat i kvällens levande idrott. Ingen som vinner. Tre matcher har vi följt i Sportextra. Två av dem slutade oavgjort utan vinnare. Den ena, den var i Speedway en semifinal. Första bäst av två. Dackarnas Smederna 45-45. Retur i Eskilstuna om en vecka. Och den andra, den var ju i fotbollens superetta Helsingborg Örebro. 1-1 slutade den matchen. Alldeles strax kommentar när det gäller tabellen där. Vi ska ju bara säga att det var en vinnare också. Det var ju i Speedway-slutspelet. Västervik vann stort mot Indianerna 54-36 inför returen i Västervik om en vecka. 18 poängs marginal. Ja, hur var det nu med de här två lagen som strider i botten, Helsingborg och Örebro? Ja, en poäng var.
1: Ja, men ska vi hämta en vinnare kanske från den här superettan kvällen så är det kanske IFK Värnamo, för hade Örebro vunnit. De var ju ledning med 1-0. Målet kom ganska sent in i matchen innan Helsingborg kvitterade ännu mer sent, om man säger så. Så hade Örebro vunnit, hade de gått förbi Värnamo och petat ner dem till en kvalplats. Men Örebro, givet att det bara blev en poäng idag, så de fortfarande kvar på den negativa kvalplatsen.
0: Leder nej, till och med nedflyttningsplats.
1: Nedflyttningsplats är det, så ja. Är det. Leder gör IFK Norrköping fortsatt och så är det i Superettan.
0: Ja, precis. Det är ju deadline day när det gäller övergångar. Väldigt stillsamt, men det ryktas om en jätteövergång.
1: Det är The Athletic som rapporterar att Chelsea och Manchester City är överens om argentinske stjärnan Enzo Fernandez. City väntas i så fall betala drygt 1,6 miljarder för argentinaren, vilket därmed skulle i så fall tangera det brittiska transferrekordet som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle förra sommaren. Det är inte klart än, men det är uppgifter än så länge.
0: Och Örgryte säljer.
1: Noah Kristoffersson, deras målspottare, kommer lämna för en spelare i den schweiziska ligan.
0: Gustav Renkeskog och Martin Hedberg, digitalt, socialt. Oskar Lindholm, Rolf Hilton har tekniskt sett till att ni har kunnat höra detta Sportextra. Pontus Lind och Jonas Enarsson har varit med i studion. Om en liten stund, bara en dryg minut, så är det dags för Karlavagnen. Hösten är här. Tack för att du lyssnade.

God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ibland så blir man närstående utan att riktigt märka när det händer. Plötsligt så är det du som ska hålla reda på läkartider, ringa vårdcentralen och sitta bredvid och vänta på besked. Samtidigt så ska ju det där livet fortsätta precis som vanligt. Ikväll vill jag höra hur det var eller hur det är för dig att stå bredvid när någon du står nära behöver vård. Ring mig gärna och berätta 020 22 10 30. Och jag funderar också på, vad är det som fyller på energin hos dig som gör att du orkar? 020 22 10 30.

Boston med Stella Lefty här i Karlavagnen. Ikväll så pratar du och jag om att vara närstående och stå bredvid. För det finns många sätt att vara närstående. Det kan vara att ha en förälder.

0: att berätta. En liten sak bara innan vi kör igång. Ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har påverkat dig och så. Jag tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är alltså din berättelse som står i fokus här ikväll. Om att vara närstående och stå bredvid i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska börja i Trosa. Magnus Larsson är med oss. Hej och god kväll, Magnus.
1: Hej.
0: Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, det är ett ämne som jag vet att många gärna vill prata om, men det kan också vara väldigt svårt. Var vill du börja någonstans?
1: Ja, min mamma gick bort här för, det är ganska länge sedan nu, men hon gick bort i cancer.
0: Ja.
1: Redan 2010.
0: Mm.
1: Och ja, man stod ju bredvid där och såg allt det här, hur det bröt ner henne där med cancern och sånt där. Och hon var ju sjuk ett par år innan där, så innan hon gick bort och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Hur var det för dig under den tiden?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt. För samtidigt, jag bodde ju inte, när hon blev sjuk så bodde inte jag i samma stad som hon bodde. Så att jag kunde inte vara där liksom, på det sättet.
0: Mm.
1: Så att, och så, ja, det var att jag flyttade upp. Jag bodde i Göteborg då på den tiden. Hon bodde i Vagnhära då på den tiden och var sjuk. Och så, ja, så att det var mina bröder som fick ta största, ja, den här grejen då med det.
0: Mm.
1: Den var sjuk och sånt där. Och sen när jag väl flyttade upp, då gick det ganska fort. Så då gick, jag bodde inte så länge. Jag flyttade upp då där hon bodde.
0: Mm.
1: Och det gick ganska fort då, tror jag, att jag flyttade upp tills hon gick bort då. Så jag hann inte vara där så mycket på det när hon väl var sjuk då. Men jag var ändå ett stöd på det sättet när jag ville flytta upp. Men ja. Så att det var ju, man var ju ändå vid sidan av när hon väl, ja. Mm. Så.
0: När du tittar tillbaka på den tiden nu,
1: ja,
0: hur var det för dig? Hur ändrades livet för din del? Du behövde flytta till exempel.
1: Ja, alltså, jag kanske inte hade planer på att flytta upp tillbaks då. Som sagt, jag bor ju i Trosa nu då.
0: Mm.
1: Och det var ju där hon bodde, typ i grannstaden Vagnhära då, när hon vart sjuk och sådär. Jag kanske inte hade flyttat upp i den vevan samtidigt som, utan jag kan säga, det hade kanske blivit då att jag hade flyttat upp åt det hållet, men inte i den vevan som jag flyttade upp då när hon var sjuk. Men nu flyttar man ju upp lite tidigare kanske för att hon just var där när hon var sjuk. Sen
0: Jag sitter och funderar på, vad fick du själv för stöd under den här tiden? Eller hade du det? Skulle du önska att du hade det? Hur såg det ut?
1: Ja, alltså jag hade ju mina syskon.
0: Ja.
1: Vi hade ju jag hade ju ändå två bröder. Och sen hade jag i alla fall ett par av min mammas syskon som var, de fanns ju till där.
0: Mm.
1: De var ju bra stöd ändå. Det fanns de ju. Så att det var det. De fanns ju till i alla fall. Men jag hade mina två bröder i den vevan som var största stödet i så fall. Så att det, men det var ju ändå, just att man flyttade upp, det var ju för att finnas till för henne. Eller, och sen för mina syskon också.
0: Mm.
1: Sen fanns ju de också där, men det är ju det här. Man vill ju vara där när det är en person som man står nära när de blir dåliga och blir sjuka.
0: Mm. Vad betyder det för dig att ni hade varandra där, du och dina syskon och din mammas syskon?
1: Jag tror att de syskonen som hon hade närmast till hans, min mammas syskon då, de betydde väldigt mycket. Sen mina två bröder som jag hade, de betyder ju väldigt mycket.
0: Mm.

0: syskon i sig betyder mycket. Så vi stod ju varann. Vi försökte hjälpas åt.
1: Mm.
0: Så mycket vi kunde.
1: Hur är det att prata om det här idag? För dig?
0: Nu tycker jag, nu är det inte så svårt tycker jag.
1: Mm.
0: Nu har det gått, det är ändå, vad blir det? Min mamma gick bort i början på 2010. Så att det är ju ganska länge sedan. Så att nu är det inte så svårt att prata om det. Och sen när hon väl gick bort, hon låg ju på sån här palliativ avdelning på sjukhuset. Och då var det jag och en syster till henne som, vi var ju där under den tiden hon dog och gick bort. Vi satt ju med henne där. Så att det känns ju, hon behövde inte gå bort ensammen om man säger så.
1: Nej.
0: Så att,
1: hur var det för dig att vara där?
0: Ja, det var inte så jävla lätt. Det var det ju inte. Sen hade jag ju min moster då. Min yngsta syster. Eller min mammas yngsta syster var ju där med mig också.
1: Mm.
0: Så att jag var inte helt själv. Så att det underlättar ju. Men ja, det är inte så jävla... Det är inte lätt att... Man visste ju var det på väg, vilket håll det var.
1: Mm.
0: Och så att... Nej, det var inte så lätt att se. Liksom, men så man hade stöd med min noster där då. Mm.
1: Magnus, jag är tacksam över att du ville dela det du har varit med om med oss här ikväll.
0: Ja.
1: Tack snälla för att du hörde av dig.
0: Det underlättar på något sätt att det är för någon annan här.
1: Ja, det är säkert flera som känner igen sig i din historia också.
0: Ja, jag hoppas det.
1: Stort tack Magnus, jag önskar dig en fin kväll nu.
0: Tack så mycket.
1: Ha det
0: tack.
1: Så bra. Hej då.
0: Hej.
1: Ja, det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll det är om att vara närstående och stå bredvid. Hur har det varit för dig? Har du möjlighet att ringa så gör gärna det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och vill du hellre skriva en rad så går det jättebra. karlavagnen@sverigesradio.se eller så söker du upp oss på våra sociala medier. Vi heter Karlavagnen där. Det är bara att söka på det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Svag med Viktor Lexell. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om att vara närstående och stå bredvid när någon du står nära har blivit sjuk. Har du erfarenhet av det här så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Det går såklart att skriva på vår Facebook-sida också. Där heter vi Karlavagnen i P4. Emily har skrivit där. Hon skriver så här: det är inte lätt, men det är även en gåva, skriver hon. Följde min mormor genom hennes demenssjukdom, och tills hon gick bort så var jag hos henne varje dag. Hon var min trygghet och sen blev jag hennes, skriver Emily. Annie skriver så här: inget har varit svårt, en självklarhet att göra för annan vad jag själv skulle önska att någon skulle göra för mig. Som närstående så står man inte bredvid utan med, tycker jag, skriver Annie. Du får jättegärna skriva av dig där, eller så ringer du till mig och berättar hur det har varit för just dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Chic med Good Times här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om att vara närstående. När någon man står nära blir sjuk, då förändras ofta också ens eget liv. Hur har det varit för dig som lyssnar just nu? Du kanske är mitt i det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har varit för dig. Tänk att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är din berättelse som jag jättegärna vill höra. Nu är det dags för nyheter. Ola Janåker Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
4: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
5: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
5: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
4: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA har ikväll inlett nya attacker mot Iran. Enligt iransk stats-tv så har en flygplats i södra Iran angripits och flera städer längs kusten vid Hormuzsundet har bombats. Och nu hävdar den iranska armén att den inlett vad man kallar en avgörande operation med drönare och robotar som svar på USAs attacker. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
7: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
8: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
7: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
9: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
10: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
11: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig, man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
10: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
9: Vi har lagt ner enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
10: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
1: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
12: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
13: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
12: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
14: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
15: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Paradi, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen det var Ola Henriksson och själv heter jag Ola Jonocker Dunkus.
16: Här är Radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
17: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
18: Är det kört?
17: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
16: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
19: Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
16: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var Sporten med Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vården är en av de frågor som väljarna tycker är viktigast inför valet. Men bakom vårdköer, resurser och politiska löften och så finns det ju människor. Patienterna förstås, men också alla de som står bredvid. De som följer med, ringer, väntar, oroar sig och försöker få vardagen att fungera. Ikväll så vill jag höra från dig som är eller har varit närstående. Hur har det varit för dig? Finns det något du önskat att du hade vetat tidigare till exempel? Du får jättegärna ringa mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att mejla också om du vill det. Då gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift.

0: Hope Alight med Taylor Swift här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att vara närstående och stå bredvid. Vill du ringa och dela med dig hur det har varit för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Vi tar oss vidare i kvällens program nu. Anropar Kristina Brandt från Umeå. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hej och god kväll.
0: Du, jag har förstått att det handlar om... Ja, men din tid som närstående med din pappa som blev sjuk, berätta.
1: Jo, han var ju sjuk ganska mycket de sista 2,5 åren han levde. Mm. Nu är det snart 2 år sedan han gick bort. Och jag fick agera, eller jag tog på mig att agera, vad ska man säga, länk mellan familjen och vården. Mm. Och jag bor ju då nästan 70 mil ifrån, så att det var ganska... bra på ett sätt att jag fick ha den rollen, eller vad man ska säga. Mm. För att jag fick ju en bild.
0: Hur var den rollen? Var den tung? Hur skulle du beskriva den för dig?
1: Just då när det pågick så var det ju liksom bara en drivkraft, kan man säga. Jag ville ju veta hur pappa mådde, hur går det för honom, vad hittar ni? Ja, sådana saker. Mm. Men för varje gång han fick åka hem så... det gick i luften ur lite grann, men sen kunde det gå 3, 4, 5 veckor eller ett par månader, och så var det dags igen, och då hade jag hunnit landa och laddat om, och så tog jag på mig den rollen igen. Så att det funkade, men det var ju slitigt, men jag kände att jag grejade det här. Det var min chans att få ge tillbaka till pappa för allt han har gjort för mig när jag växte upp. Att liksom vara hans röst. Mm. Familjens röst och liksom ge input och sådär. Så att det, nu efter han har, och nu är det ju snart 2 år sedan pappa dog, så det är som att jag har fått landa i det där, att det var nog bra att jag gjorde det där. Pappa fick veta att tack för det du har gjort, nu får jag ge tillbaka. Det var liksom en tacksamhetskänsla i det. Mm. Så att ja. Det var ju kämpigt, som sagt, stundvis, det var det ju, men det var ändå en drivkraft. Jag gjorde det ju för pappas skull, för att han skulle få det så bra som möjligt.
0: Vad var det som fick dig att orka, tror du?
1: Ja, det var ju min kärlek och min tacksamhet till att pappa var den han var. Att han var min pappa och att han var en bra pappa för mig. Jag vet att alla kan inte säga så, men jag kan säga att jag hade en jättebra pappa. Och det, även om jag då, jag brukar tänka det som 2 vågskålar. I den ena vågskålen har jag min saknad och min sorg, och den finns ju där. Mm. Och i den andra vågskålen ligger ju den här kärleken och tacksamheten, och det väger ändå tyngre i slutändan. Även om jag har en dag när jag känner att jag saknar pappa, så är vågskålen med kärlek och tacksamhet så ändligt mycket tyngre och mycket större. Mm. Och det är det som... ja, det har väl liksom burit mig genom den här sorgeperioden som har varit. Mm.
0: Jag funderar så på, det sitter ju säkert någon som lyssnar just nu, som kanske är i den situationen som du var för några år sedan. Mm. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med utav det du har upplevt?
1: Ja, alltså jag tar nog till den där vågskålen igen. Mm. Man får sörja, man får sakna, men har man möjlighet att känna då som jag tacksamheten och ändå kärleken, så måste ju det på något sätt ändå väga tyngre. Mm. Det är liksom, det går ju, är det en bra relation man har till sina närstående, så är det ju lättare kanske att känna så, att det väger tyngre. Har man inte det, så då har jag kanske inte så mycket råd att komma med. Nej. Men har man en sund, trygg relation till den sjuka närstående, så hoppas jag att tacksamheten kan, och glädjen och det där som var bra får väga över i vågskålarna.
0: Du, innan din pappa blev sjuk... Alltså, visste du att du var den typen av person som det sen visade sig att du var? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag tror att mycket i att jag kunde bli det var att många av de sjukdomar som min pappa drabbades av var sånt jag jobbade med på jobbet. Jag sitter som sekreterare i vården och dokumenterar mycket av det pappa hade och som han hade problem med. Vilket gjorde att jag hade en liten annan förståelse kanske för vad som gjorde att han blev sjuk och kunde prata med sköterskor och läkare som hjälpte honom på ett lite annat sätt. Så att jag tror att det var också mycket min styrka, att jag förstod vad de höll på med, vad de gjorde och kunde prata med dem utifrån det.
0: Just det.
1: Och sen var det ju också då att min mamma har ju en grav hörselnedsättning som gör att hon kanske inte riktigt uppfattar allt som sägs. Och då sa jag att ja, men jag gör det här så vet jag att jag har, så får jag förmedla. Så att, men som, det blev som ett kvitto på att tack pappa, du gjorde det bra, nu får jag ge tillbaka, nu får jag göra detsamma för dig. Och det vet jag att han kände.
0: Fina ord, Kristina.
1: Tack.
0: Jättefint beskrivet. Jag är glad att vi fick prata med dig här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, jag är glad att jag fick komma till tals, framföra mitt lilla budskap.
0: Ja, länken mellan vården och din pappa och att få ge tillbaka.
1: Ja, tacksamheten och kärleken är tunga skäl.
0: Tack så hemskt mycket, Kristina. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén med Trophy. Det är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära dig har blivit sjuk. Hur har det varit för dig? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Mikael Björk från Laholm är med mig nu. Hallå Mikael.
1: Hallå.
0: Hej. Du, vi har ett ämne om att vara närstående och stå bredvid, och det har du erfarenhet av.
1: Ja, inte av den bästa erfarenheten när man har ens barn som har haft en djup depression innan. Som har varit, det tar väldigt hårt på familjen när man får visa liksom vad alla är och att alla ska ställa upp.
0: Mm. Hur har du tagit dig igenom det, om vi fokuserar på dig en kort sekund här bara?
1: Man plockar ju upp, man får ju plocka upp varje dag små enstaka guldkorn och göra dem större. Man får ju titta igenom molnen för att hitta solglimtarna liksom, och stötta sig själv, andas ut och inte förhasta eller stressa någonting, utan det får ju ta sin tid också.
0: Mm. Men du, när man hittar de här, eller försöker hitta de små, små guldkornen och försöka göra dem större, som du sa, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara allting ifrån ett positivt minne. Vi säger att det är en, som idag då, att det är en tisdag kväll, men att vi gjorde en utflykt i lördags till exempel. Bara för att ta ett exempel, att man blommar upp ett positivt minne i närtiden. Att vi har det roligt tillsammans, vi kan göra det roligt tillsammans. Liksom plocka upp de här enstaka. Även om det är väldigt nattsvart ibland, som det har varit, så kan det ändå bli solstrimmorna som knäcker igenom mörkret också.
0: Mm. Det här med att ta hand om sig själv då, för det är också viktigt för att orka med. Hur har du tänkt där? Hur har du gjort?
1: Bryta mönster mycket. Alltså man går i det slentrianiska vardagslunken, om man ser det så. Det är jobbet och det är hemmet. Men bara ta en korta promenader med en powerwalk eller bara lugn musik i lurarna och sätta sig i vardagsrummet och andas själv. Hitta sin egen bubbla.
0: Mm.
1: Det är viktigt att ta sig tiden för sig själv också ibland.
0: Absolut. Hur har du resonerat där? Jag läste om någon som har känt stor skuld när man prioriterar sig själv när någon annan behöver den, så att säga. Hur har du resonerat?
1: Nej, men alla behöver ju alla. Så är det ju. Och det är likadant som familjen behöver familjen. Jag behöver mig själv. Jag behöver ju också min familj. Och familjen behöver mig, familjen behöver sig själv, i var och en. Man har ju liksom jaget och vien, men vi behöver ju också lika mycket i det.
0: Mm.
1: Man kan ju inte åsidosätta den ena, för då kommer ju den andra att komma i skymundan, och då blir det ju också sämre.
0: Mm.
1: Hur man än vrider och vänder på det.
0: Ja, när du ser tillbaka, finns det någonting som du känner att du har lärt dig trots att ni har gått igenom det här tuffa?
1: Lyssna mer och ta till sig, ta in alltså diskussion, dialog, ta med saker med, alltså, som i mitt fall med mitt barn, och att man tar henne mer på allvar när hon diskuterar. Man ser de första indikationerna. Men det går över, så blir det ju den vanliga. Och sen så fortsätter nästa dag att man kanske tar ett allvarligt snack, dialog, och ser att är det verkligen något allvarligt? Men vi måste diskutera så att inte det blir att man sopar väck det liksom.
0: Mm.
1: Har jag väl lärt mig mest av.
0: Ja, jag skriver ner lite här, för jag tänker att det du säger är kloka tankar. Att försöka hitta de där små guldkornen som ska bli större, och att lyssna mer och ta in och dialog och sådär. Och sen kan det vara bra att bryta mönster, har det varit för dig. Att liksom göra något annat. Hur mår ni idag, får jag fråga det?
1: Ja, idag är det ju väldigt positivt och glatt. Det har ju då efter det här, dottern har ju fått sin medicinering och det är ju ett tag sedan nu då, men hon har ju svarat positivt på det och uppföljningarna har varit väldigt bra, och nu är det ju de vanliga vardagsproblemen med tonåringar, så att säga då.
0: Ja.
1: Så att det är ju angenäma bekymmer om man jämför med att titta i backspegeln.
0: Mikael, jag är jättetacksam att du ville dela det du har upplevt. Kloka tankar och fint att vi kunde höra det här i Karlavagnen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley, Chained to the Rhythm. Du har den här i Karlavagnen där vi pratar om hur det är att vara närstående till någon som har blivit sjuk, som står en nära. Du kan ringa till mig om du själv vill berätta om hur du har haft det på 020 22 10 30. Eva Hammarström är med mig nu. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej, du är anhörigkonsulent i Strängnäs kommun och tar emot närstående i alla möjliga människor, grupper och åldrar. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, jag har lyssnat sen start.
0: Ja. Jag antar att du känner igen många, eller lite kanske utav det som du har hört, men jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna med att stå bredvid någon som har blivit sjuk, som står en nära?
1: Ja, men dels så tänker jag på det jag har lyssnat nu, att de beskrev det så fint, just att stå bredvid någon.
0: Mm.
1: Att det kan vara väldigt fint, någonting som man ger tillbaka. Man kanske har ger tillbaka till en förälder eller till en partner. Men det kan också vara ganska arbetsamt, för att man kan stå lite maktlös. Mm. Inför någon annans bekymmer, någon annans sjukdom som man inte kan göra så mycket åt. Man vill så gärna hjälpa, men det är inte så lätt alla gånger. Och mitt uppe i allt så ska man också ta hand om sin egen ork och sin egen glädje och livsgnista.
0: Mm.
1: Så det är många bitar.
0: Alltså, vad möter du i ditt jobb som anhörigkonsulent?
1: Vi har ju alla målgrupper och alla åldrar. Så en stor grupp är ju just äldre, demenssjukdom. Men även om man anhörig till någon med missbruksproblem, psykisk ohälsa. Vi har mycket föräldrar till barn med NPF-svårigheter. Den gruppen kommer mycket. Och de föräldrarna jobbar ju jättehårt. Dels har man ett vanligt jobb, dagtid 8-5. Och sen när man kommer hem så har man en massa koordineringsuppdrag som tar på orken. Och så ska man orka vara förälder till övriga syskon. Så de föräldrarna träffar vi, och många av dem är väldigt slutkörda.
0: Mm.
1: Och även barn som anhöriga träffar vi.
0: Mm. Alltså, för den som sitter och lyssnar på det här just nu, tänker jag, och som kanske är kan känna igen sig i det du beskriver. Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, men någonting som är jätteviktigt är att du är inte ensam, skulle jag vilja säga till den som lyssnar. Det finns stöd och hjälp att få. Många som söker till oss har kämpat väldigt länge innan man söker hjälp. Ibland kanske lite för länge, som vi brukar säga.
0: Mm.
1: Så att man ska inte vänta med att söka hjälp. Finns i alla kommuner någon form av anhörigstöd. Och komma ihåg det, att man är inte ensam i det. Man kan få stöd och hjälp. Man kan få träffa andra i samma situation. Och ta hand om sig själv hela tiden. För man kan faktiskt vårda sig sjuk. Så det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa.
0: Jag tänker att den balansgången kan vara väldigt svår. Man har barn som man ska ta hand om. Mm. Och så kanske man har en förälder som är sjuk, eller hur det nu kan vara.
1: Mm.
0: Hur balanserar man den svåra uppgiften?
1: Ja, det är ju svårt. Och vi som jobbar och träffar anhöriga eller närstående, man kan använda begreppet på olika sätt. Vi är noga med att lyssna. För ibland kan det vara skönt att bara få träffa någon och få ösa ur sig och få prata av sig det som är tungt och jobbigt. Men sen också försöka få lite avlastning om det är möjligt, brukar vi försöka uppmana till. Det kan man ju få genom olika insatser, eller om någon annan kanske i familjen kan avlösa en stund. Så man får lite egen tid. Också viktigt att försöka få sömnen att fungera. Äta regelbundet och vara med i sociala sammanhang där man fylls på med energi.
0: Mm. Jag tänker att det är ofta sådana saker som man stryker i kalendern.
1: När... Ja, ja.
0: För att det är enklast att göra det, misstänker jag.
1: Ja, ja, precis. Det är ofta när vi träffar anhöriga så sitter vi och pratar en stund och så berättar de om sin närståendes sjukdom eller svårighet. Och sen brukar jag säga, hur mår du?
0: Mm.
1: Och då brukar det bli alldeles tyst. Så kanske den här personen säger, men det har jag inte tänkt på så länge. Men när mår du bra? Men jag mår bra när alla andra mår bra.
0: Mm.
1: Och då, ja, där börjar vårt arbete. Att försöka få igång ett eget liv någonstans mitt uppe i allting. För ska man också orka vara ett stöd? För det är också väldigt fint att få vara ett stöd för någon som inte mår bra.
0: Mm.
1: Men för att orka det så behöver man också ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det är okej att prioritera sig själv ibland. Man får säga nej och man får ta hjälp av andra. Och det är inte så lätt i början.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Upplever du att, mm. att det kan vara ganska svårt att komma till den punkten att be om hjälp?
1: Ja, absolut. Många gör det sent för att man kämpar länge på egen hand. Det är ju ofta någon vi tycker väldigt mycket om som behöver stöd och hjälp på något sätt. Och då vill vi ju ge den, vi mm. som är närmast. Så man kämpar på.
0: Mm.
1: Och därför så brukar ibland vi se att hjälpen kommer in lite sent. Men bättre än inget.
0: Ja, såklart. Jag sitter och också funderar på omgivningen. Hur kan man stötta den som hjälper till och vårdar någon i sin närhet?
1: Men jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om situationen så att man inte tassar runt. Ofta så vet ju alla ändå om det är någon som har en närstående som har något missbruksproblem eller om någon som är demenssjuk eller en psykisk ohälsa. Så att man inte gör det jobbigt för personen eller familjen att prata om, utan att man vågar prata om det. Och sen kanske kan man hjälpa till på något sätt. Att man kan säga att nu kan jag vara hos farfar mm. på lördag. Så farmor får lite egen tid till exempel. På många olika sätt. Man kan följa med. Vi har ju också många, att de kommer som en hel familj till anhörigcentrum. Och vi bollar och pratar lite olika insatser som finns och stöd och hjälp som vi kan ge.
0: Mm.
1: Så man ska inte vara rädd att be om hjälp.
0: Nej. Hur börjar man då? Alltså, vad är det första man ska göra om man nu tänker så här, jag känner verkligen att jag skulle behöva någon form av stöd. Jag vet inte hur det kan se ut och jag vet inte alls vad det är jag behöver. Men var börjar jag någonstans?
1: Ja, i stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter.

0: saker att ringa.
1: Ja, exakt.
0: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
1: Det jag skriver ner här, så här ser min situation ut. Jag behöver få prata med någon om det.
0: Ja. Och sen finns det också väldigt mycket bra patientföreningar. Till exempel om man har en anhörig med schizofreni så finns Schizofreniförbundet, Demensföreningen. De har också anhörig sidor dit man också kan vända sig och läsa. Mm. Ibland är det också så här chattforum, så det kan också vara tips.
1: Mm.
0: 1177 kan också ha information. Regionerna kan ha, sjukhusen kan ha på sina enheter, kuratorer. Så mycket stöd och hjälp finns att få. Och anhöriga har rätt till det. Man har rätt att få stöd för egen del.
1: Mm. Viktigt att känna till, tänker jag.
0: Ja, det är viktigt. Men det är också en positiv upplevelse. Jag tyckte det var flera som har ringt in och som har skickat i mejl också till er att, att det är också en fin upplevelse att få hjälpa någon man tycker om.
1: Mm.
0: Det är fint, men då kan vi också hjälpa den som hjälper. Så att det får vara fint hela vägen. För blir man trött så kanske man blir lite grinig, man blir irriterad, man är inte den trevliga dottern längre. Och så att bara få den anhöriga få stöd för eget del, så blir det också bättre för den som är sjuk.
1: Eva Hammarström, stort, stort tack för att du kunde vara med oss och berätta om ditt arbete som anhörigkonsulent i Strängnäs kommun och också då de här tipsen som vi kan ta med oss. Jag önskar dig en fin kväll nu.
0: Ja, tack.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

0: Pernilla Andersson. Låten heter Rosor. Du hör den här i Karlavagnen.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber, I Don't Care, så heter låten. Du har den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, ja, det handlar om att vara närstående och stå bredvid. Har du varit i den situationen och vill ringa och berätta, så får du jättegärna göra det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Man kan skriva också på vår Facebook-sida, vi heter ju Karlavagnen där. Annika Eklund skriver så här: man orkar mer än man tror när nära anhörig eller kompis är i livets slutskede. Man sover nästan ingenting, äter dåligt och man vill ge all positiv energi till den som inte har långt kvar i livet. Efteråt så kommer tröttheten och kampen om att man själv ska orka med vardagen igen och stötta resten som också är i sorg och som är kvar i livet. I allmänhet så är vi i Sverige lite dåliga på att prata om livets slutskede, skriver Annika. Ulrika Östlund skriver så här: bästa Karlavagnen, att ni tar upp detta viktiga ämne. Blir rörd med tanke på alla vi som försöker vara på alla platser samtidigt, som vi ser att den närstående kämpar hela tiden. Vi som står på sidan, observerar, stöttar, försöker finna svar på frågor som aldrig ger de svar vi vill ha. Vård som finns eller inte finns, en dag i taget. Om framtiden vet vi inget. Att tänka här och nu är också svårt, skriver Ulrika. Big shout out där ute för alla som ställer sina egna behov och tänker, just nu behöver jag vara den personen som jag mest behöver, skriver Ulrika. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

E16 mellan Hofors och Sandviken, mellan cirkulationsplats Hofors och trafikplats Tegelbruket i båda riktningarna. Ja, egentligen ganska nära Hofors måste jag säga. Eller på fel sida viltstängslet i höjd med Hoforsbacken.

0: Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hur det är att vara närstående och stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Jag vill jättegärna veta hur det har varit för dig. Om du vill så får du ringa mig på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Nu är det dags för Ekonyheter. Ola Jarnocker Dunkers.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart. Men de finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
6: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti. Då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
7: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
1: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVTs utfrågningen nu ikväll. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
8: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diarifördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
9: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting. Liksom.
10: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
11: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
10: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
9: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
1: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåke Dunkus.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man står nära inte mår bra. Om de små stunderna som bär och om de där stunderna som känns allra tyngst. Och vad som hjälper en att orka. Hur är det för dig att ha en närstående som är sjuk? Vill du vara med och berätta så är det bara ringa 020 22 10 30. 020 22 10 30 om att vara närstående och stå bredvid. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna.

0: ABBA med Dancing Queen här i Karlavagnen i P4. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon i ens närhet har blivit sjuk. Du kan ringa till mig om du vill, 020 22 10 30. Jag är med mig Ebba nu. Hej och god kväll, Ebba.
1: Hej.
0: Hej. Och man kan väl säga att du har erfarenhet utav både och. Både av att vara sjuk och behöva någon och att vara närstående, eller hur?
1: Ja, men precis. Men för att ha lite bakgrundshistoria. Jag är ett hjärtebarn. Född med ett hjärtfel och var ganska hjärtsjuk under hela min uppväxt. Och då hade jag fantastiska föräldrar, och min pappa då också, som fick vara anhöriga och nära när jag var sjuk. Min pappa, som jag kommer komma in på, har ju alltid varit en riktig så här lekfarbror och gjort de jobbiga stunderna mindre jobbiga och hjälpt till och varit en jättebra förälder. Och sen för 4 år sedan tillbaka när jag gick på gymnasiet så blev det ombytta roller. För då var det min pappa som blev sjuk istället. Han fick en hjärnblödning. Idag så behöver han personlig assistans. Och det är bland annat jag som är hans personliga assistent.
0: Hur upplever du att det är att kliva in i den rollen?
1: Det är ju jätteviktigt och jag känner att han har hjälpt mig så otroligt mycket och det känns fint att få ge tillbaka.
0: Vad har varit svårast?
1: Det har ju varit en omställning såklart för hela familjen. Min pappa har ju alltid varit en stöttepelare och fixare och nu kan inte han göra lika mycket längre. Så att fortsätta med vardagen så normalt som möjligt har väl nästan varit det svåraste i det hela.
0: Var det självklart för dig att kliva in och hjälpa till?
1: Men det var det ändå. Alltså, jag och pappa är väldigt lika. Vi tänker väldigt lika och är väldigt likasinnade. Det funkar väldigt bra mellan oss. Det var ju liksom en tid jag precis slutade gymnasiet och skulle jobba lite extra. Och då var det också en självklarhet.
0: Men har du satt ditt liv lite på paus? Det kanske är hårt att uttrycka det på det viset. Men förstår du vad jag menar? Jag tänker att du är ung, vad är du, 22?
1: Ja.
0: Jag tänker på vänner som är lika gamla som dig.
1: Ja, men livet blev väl inte som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Men det blev ju inte sämre för det. Det blev ju blivit att man fått anpassa sig lite på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort annars.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte. Jag känner mig ändå att det är nöjd och jag tycker att det är så som vi samarbetar och hjälps åt i familjen är väldigt viktigt för att det ska vara så normalt som möjligt och alla hjälps åt och hjälper varandra.
0: Ja. Jag pratade med, jag vet inte om du hörde det, men jag pratade med Eva Hammarström som var anhörig konsulent här för en stund sedan i programmet. Som tar emot då närstående och stöttar och kommer med råd och tips och sådär. Och hon hade en fråga till dem som hon möter. Och den var, när mår du bra i allt det här som händer runt omkring och som kan vara ganska tufft? Och jag tänkte att jag skulle ställa den till dig. När mår du bra i det här?
1: Jag mår ju lite dumt att säga, men jag mår ju bra när jag ändå får leva ett så normalt liv som möjligt och komma ifrån lite ibland, men samtidigt vara hemma där emellanåt och känna att man känner sig behövd, men samtidigt att jag får ju fortfarande, när familjen liksom känns som familjen nästan alltid har varit, så mår man ju bra. Och när min pappa mår bra och när mina syskon mår bra, ja men då mår man bra.
0: Mm.
1: Och då menar jag ju såklart så bra som man kan må i situationen.
0: Ja, såklart. Såklart. Mm. Får du någon tid, tar du någon tid för dig själv?
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Jag bor inte hemma längre, så jag bor ju inte i det på samma sätt som det var till en början.
0: Ebba, jag är jättetacksam att du ville dela din historia och din berättelse, hur du har det. Det finns säkert flera som kan känna igen sig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky. Jag har fått ett mejl härifrån Jenny. Hon skriver så här: vi är i början av en mycket oviss och skrämmande resa. Min man fick diagnosen ALS i november förra året. Sjukdomen får oss att behöva leva i beredskap inför vad som komma skall. I nuläget så är det handen och benet som inte fungerar för min man. Men vi vet ju att det kommer att bli värre och ingen bot eller bra bromsmedicin finns. Vissa dagar känner jag mig förtvivlad inför framtiden och andra dagar håller jag ihop. Vi försöker att ta tillvara på dagarna tillsammans och jag försöker att finnas där för min man som stöttning både mentalt och fysiskt. Genom den här resan lär jag mig mycket om mig själv. Jag är ibland förvånad över styrkan som bor i mig. Men det svåraste det är att tillåta mig själv att inte orka. Jag försöker att lära mig att vara snäll mot mig själv, men det är inte lätt. Tack för ett jätteviktigt ämne, skriver Jenny till oss. Vill du mejla oss så är det bara att göra det. Karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kylie Minogue i Karlavagnen med Light Up. Vi pratar om att vara närstående och stå bredvid i kvällens program. Jag har med mig Josefin Löfberg nu. Från Lerum. Hej och god kväll, Josefin.
1: God kväll, god kväll.
0: Och du är mitt i att vara närstående och stå bredvid, eller hur?
1: Jajamän.
0: Berätta, hur har du det?
1: Ja, mycket. Först och främst så var det ju min älskade busunge som ringde in själv, så att han är er största fan och han tyckte att jag skulle ringa in och prata med er. Och det är han som jag är närstående till.
0: Ja, men
1: han har 2 grundsjukdomar som heter SMA typ 1 och sen diabetes typ 1.
0: Hur ser det ut för dig? Vad innebär det här för din del?
1: Men det innebär väl ingen sömn i princip. Jag är vaken dygnet runt, även fast vi har assistenter så han jublar i bakgrunden här. Att han är jätteglad att jag pratar med. Men det som det innebär mest, det är väl allt det praktiska runt omkring skulle jag säga. Alla läkartider som ska hållas koll på så att det inte blir dubbelbokningar, och blir det så måste man prioritera vilket som är viktigast och hålla koll på att allt finns hemma, som förbrukningsmaterial och mediciner och sondnäring och allt sånt där. Så det är ju främst det som är mycket. Att hålla koll på allting och att det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn.
0: Nej, det gör ju inte det. Och sova måste man ju ibland i alla fall.
1: Ja, men 2 i veckan, då får jag göra det.
0: Mm.
1: Då sover jag. Det är väl alltså, jag brukar säga att alltså, sjukdomarna i sig, det är ju vad det är. Liksom. Det är inte, alltså jag och mitt barn har det ju väldigt bra så länge vi slipper allt runt omkring som tar tid och energi. Liksom.
0: Mm.
1: För det är ett heltidsjobb att ha koll på allt det praktiska.
0: Ja. Var hittar du energin? För jag tänker nu när du och jag pratar så det låter som att du är liksom helt sprängfyllt av energi. Och jag tänker så här, du får inte sova och du ska liksom ha koll på allt. Och man får inte missa de här sakerna, för de är ju viktiga också. Det är inte liksom att glömma jumpa på sig vi pratar om, utan här är det en läkartid. Ja, jag förstår det. Men det är viktiga saker som du måste liksom komma ihåg också. Var får du din energi ifrån?
1: Från honom 100%. Han är ju livsglädjen själv. Alltså det finns ju ingen som älskar livet så mycket som honom. Och som påminner mig vad som är liksom livet och vad som är viktigt på riktigt. Att de små sakerna inte är så himla små. Liksom. Det kan vara en duscha med öppet fönster eller... Idag så är nu en förkyld dessutom också, vilket innebär att då kommer han snart få lunginflammation. Och då ville han ha ansiktsmask på sig och då fick han det. Och då var det som mamma, det här är livet. Kolla på Musse Pigg och ha ansiktsmask. Liksom. Men han får ju all energi från, såklart.
0: Mm. Hur är omgivningen runt omkring er?
1: Jo, men vi har ett jättefint nätverk. Sen förstår jag ju också att det är väldigt svårt. Jag kan ju inte lämna över liksom, ansvar för det. Eller jag tar andningshjälp och får allting via en pegg liksom, på magen och sådär. Så det kan vara svårt.
0: Ropar han på dig då nu eller?
1: Nej, men han jublar.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte om du behövde gå så ska inte jag uppehålla dig här.
1: Ja, nej. Men jag tycker att det är svårt att man får ofta höra det här, säg till om det är något.
0: Ja, exakt.
1: Och är man helt slut främst, då vet man ju inte liksom vad man behöver hjälp med. Men, och sen kan det vara svårt, även fast man ofta får höra det. Men det är bara att säga till om det är något, så är det svårt att be om hjälp. Men det som faktiskt är som jag kan tipsa andra om, det är liksom att komma över med matlådor helt till att handla. Typ. Det är väl det, för att jag varken hinner äta eller så glömmer bort att äta och sådär. Och sen har vi våra mormor, eller min mamma. Hon är ju vårt allt. Liksom.
0: Mm.
1: Hon bär ju oss alltid. Utan henne så vet jag inte vad vi hade gjort.
0: Mm.
1: Så jag hoppas också att någon lyfter henne när hon lyfter oss. Det är det också.
0: Mm.
1: Att det är ju jag och barnet liksom. Och hon gör ju allt, släpper allt för oss. Men hon är ju minst lika orolig för oss.
0: Mm.
1: Liksom. För vem tar henne? Det gör vår bonus, min bonuspappa. Mm. Men ändå.
0: Det här med att prioritera sig själv i din situation.
1: Nej, men det finns inte. Det har inte funnits riktigt på 8,5 år.
0: Men tänker du att du skulle behöva det?
1: Ja, jag vet ju hur viktigt det är. Men alltså, tiden finns inte. Vi har 11 olika mottagningar som jagar mig hela tiden. Alltså läkarmottagningar och dietister och diabetesmottagning och sådär. Det jag försöker göra, det är väl liksom alltså uppskatta att vad lyxigt det är för att ha en dusch hemma istället för på sjukhuset. Eller att man, nu har jag några meter till mitt kylskåp, annars behöver jag gå genom 2 korridorer för att hämta liksom en macka i kylskåpet. Att man verkligen försöker vara tacksam för de sakerna, tror jag ger mycket. Att just nu är vi hemma, även om vi kanske behöver åka in imorgon, så nu är vi hemma och får sova i vår säng.
0: Hur är det?
1: Men det är ju lyx, och det tror jag många faktiskt glömmer bort det här, eller många tar för givet. Jag brukar säga det, att de som kan gå hem efter jobbet och slänga sig på soffan en stund, det är lyxigt om något. Kunna få somna på soffan.
0: Mm.
1: Och det skulle jag ändå vilja förmedla. Att det kanske via Ellie, att de här små sakerna är inte så himla små. Nu håller Anna här, tror jag. I bakgrunden.
0: Mm.
1: Dels ta vara på varje dag, liksom, för ingen vet vad som händer imorgon, oavsett om man är frisk eller dödssjuk. Att berätta för folk hur mycket man uppskattar dem och visa kärlek och bråka inte onödan om soppåsar eller fulla diskmaskiner, utan det finns färre saker.
0: Mm. Vad fint du beskriver det, Josefin.
1: Jag försöker så gott jag kan. Det var ju han som tvingade mig att ringa in. Han ringde in till växeln, så slängde han över telefonen till mig.
0: Vad är det så till
1: honom? För dig, mamma, du som alltid räddar alla. Eller vad var han sa? Och du som alltid räddar livet på folk.
0: Du, krama om honom så mycket där.
1: Det ska jag göra. Han hälsar säkert till er också.
0: Ja. Njut av er en kväll hemma.
1: Ja, han ska somna om här nu så att han blir frisk. Från förkylningen.
0: Mm. Josefin, stort tack för att du hörde av dig, eller för att din son hörde av sig. Det var ett viktigt perspektiv som vi fick med här i Karlavagnen.
1: Jag ska hälsa honom det. Ja. Tack för ett fint program. Det är nog många som uppskattar det.
0: Tack så mycket. Ha det så bra. Ta hand om er nu.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion med I'm Alive här i Karlavagnen. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström. Hon är anhörig konsulent och i slutet av programmet så tänker jag att du ska få höra om det lite kort från det hon sa om den hjälp som finns att få för dig som är närstående till någon som är sjuk. Det kommer i slutet av programmet. Det här är Karlavagnen.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnats brus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar

0: Peter Lemark, ända till september. Du har den här i Karlavagnen. Ikväll handlade om att vara närstående och stå bredvid. Therese Hellman Johansson från Nyköping är med mig nu. Hej och god kväll, Therese.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej. Du, har du lyssnat något på programmet ikväll?
1: Jag lyssnade lite när jag åkte från mitt jobb här efter klockan 10 där.
0: Ja.
1: Sen har jag lyssnat lite emellan där och sen så har jag väntat in till ni skulle ringa också. Så att...
0: Ja, just det. Ja. Hur har det sett ut för dig?
1: Min make fick ju akut leukemi för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Och det har varit omvälvande tid. Var det för ett år precis innan så dog hans mamma akut leukemi.
0: Mm.
1: Så det blev väldigt tufft för hela familjen då.
0: Ja.
1: Så att han blev sjuk och sen så i en annan sjukdom och sen så sa jag nej men vi måste åka in. Mm. Så här och så kommer läkaren och så säger du vet, han har fått akut leukemi så det var ju bara att ställa om sig. Och några dagar på vanlig vårat lasarett och sen fick jag åka med han upp till Eskilstuna då och lämna in han där så att säga.
0: Och då blev alltså livet förändrades på väldigt väldigt kort tid för er.
1: Ja, bara ett par dagar.
0: Ja. Hur var det för dig?
1: Det var tufft. För jag menar, vi har en äldre son som bor hemma fortfarande.

0: bra. Det är bra att du säger så. För då är det varken heller.
1: Mm.
0: Så då kan det ju gå åt det bra hållet. Och det gjorde det. För sen fick han åka upp. Det här var i mars och april, maj. Det här var sen i juli. 7 augusti 2024 så fick han stamcellstransplantation. Och sen har han började jobba redan i mars 25 tror jag var. Han började jobba igen.
1: Mm.
0: Lite grann.
1: Så han klarade sig igenom det där?
0: Han klarade sig igenom. Och jag sa det där ska du ska bara klara det där. Du har det här målet.
1: Ja. Men hur klarade du dig, Therese?
0: Jag faktiskt bad om hjälp. För jag ringde till anhörigstöd på kommunen.
1: Mm.
0: Och sa att ja, men får man komma och prata? Ja, men så, du får komma och prata. Och så efter tre gånger och kände sen att nej, men då har jag fått det stödet därifrån också. Ja, men hur jag ska kunna. Att, ja, men det här, och jag har ju väldigt mycket för att prata också. Så jag har ju fått prata med min brukare, en underbar människa, så hon har ju lyssnat väldigt mycket också.
1: Mm.
0: Och verkligen jag har haft stöd därifrån, från både jobbet och folk runt omkring mig.
1: Just det, för du jobbar som personlig assistent.
0: Ja, jag blev också assistent till min make på det sättet också. Att, ja, men kolla, ja, men är det bra med dig? Behöver du någon hjälp? Ska jag fixa det här? Ska jag... Så man kom in i jobbrollen lite grann.
1: Men kan man säga att du liksom fick lite hjälp utav ditt yrke när du hamnade i det här? Även om, men du kunde hitta någonting där ändå.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och veta att jag kunde när jag hade varit upp till en i Eskilstuna där, och för folk var ju mest, skulle inte åka upp varenda dag. Nej, det är 8 mil enkel, det är 16 mil totalt fram och tillbaka. Mm. Och jag sa, vi facetimar ju med varandra. Varenda dag gjorde vi. Just för att kolla läget också, hur det var med. Så jag sa att nej, men jag kunde lägga undan.
1: Mm.
0: Också samtidigt att men han är där uppe, sjukvården fixar.
1: Mm.
0: Alltså både i Eskilstuna och de i Uppsala, alltså vilka änglar, men alltså änglar på jorden det finns. Det märkte jag verkligen.
1: Therese, jag funderar på, fanns det stunder när du mådde riktigt bra också under den här tiden? Kunde du liksom se det? Om vi tittar i backspegeln nu.
0: Ja. Det kunde jag nog när jag kände där att nu, när han fick den här transplantationen.
1: Mm.
0: Då visste jag att då kan det gå åt rätt håll.
1: Mm.
0: Också. Och det har det ju gjort. Så nu har han fått vara i, som de säger, vi var på 2-årskontroll nu i augusti uppe i Uppsala, och då sa de att det är full remission fortfarande, så att han är fortfarande cancerfri.
1: Mm.
0: Så att den här 24-åriga killen som gav sin benmärg till min make tackar jag väldigt mycket för.
1: Mm.
0: Jag fick veta att det var en 24-årig kille som har gett benmärg då för att kunna göra så en annan människa kunde överleva en sån svår sjukdom.
1: Mm. Hur mår du idag, Therese?
0: Jag mår bra. Men jag känner fortfarande att jag är en som stöttar. För maken blir ju trött. Han får ju lite fatik och lite trötthet och sånt där. Jag bara, men ta och vila. Lägg det en stund. Gör det, så kan jag sitta och titta på tv eller göra något annat.
1: Mm. Therese, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, varsågod.
1: Ha en fin kväll. Ta hand om er.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: So Easy to Fall in Love. Olivia Dean är det som du hör här i Karlavagnen, där det ikväll handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära har blivit eller är sjuk. Vi har pratat en del om vad det finns för stöd att få. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström som är anhörig konsulent. Och jag frågade henne var man egentligen börjar någonstans om man känner att man behöver stöd. Så här sa hon.
1: I stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött. Mm. Eller bara att jag skulle behöva få lite råd. Mm. Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Det sa Eva Hammarström som är anhörig konsulent och som var med här lite tidigare i programmet. Och vill du höra alltihop så finns ju det här programmet om en stund som podd i appen Sveriges Radio.

0: Sven Ingvars, än finns tid att förlåta, som du hör här i Karlavagnen, där det har handlat om att vara närstående till någon nära som har varit eller är sjuk. Och Elisabeth, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon skriver så här: livet består av alla prövningar, fått min beskärda del, men det finns alltid någon som fått mer än sin beskärda del. Kan också skriva en novell om allt elände mitt liv har haft, skriver Elisabeth. Vi skickar iväg en stor kram till alla, skriver hon. Hörrni, Karlavagnen är slut för ikväll och jag vill skicka iväg ett stort tack till alla er som har varit med oss. Ni som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att vara närstående. Med och gör det här programmet, det är ett fint gäng, ska du veta. Det var Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, och ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag, Sarit Monastyrisk. Imorgon, ja, då hör du Annika Ilmoni här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt fin och god natt nu. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Lisa Friberg och Peter Sundberg som håller dig i sällskap. Nu ska vi få koll på senaste nytt här i Ekot.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett såna här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Långa toner från Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor, här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och vi, Lisa, vi ska sända radio fram till klockan 6.
1: Ja, och man har ju olika kärleksspråk, eller hur? Typ ja. Att vissa gillar taktil, alltså att man blir berörd, alltså beröring.
0: Ja, och att beröra.
1: Och att beröra. Mm. Vissa kanske gillar handling, att någon liksom gör någonting praktiskt åt den istället för att bara säga saker.
0: Och andra gillar både och.
1: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
0: Ja, det vet du. Sant.
1: Det är mitt modersmål.
0: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
1: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
0: Då tycker du att det är en tråkig person.
1: Nej, men då har vi nog inte samma kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
0: Det kan också ta ett tag att förstå när någon har retas som kärleksspråk. Ja. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka vad är det som händer?
1: Ja, tänkte du så först? Om
0: nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att
1: det är
0: du
1: fel
0: är
1: på
0: en
1: henne.
0: Retsticka.
1: Det är fel på henne, inte mig.
0: Det är fel på henne, precis.
1: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig i den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här. Mm. Och så har jag glömt
0: det gör du
1: lite.
0: Hela tiden.
1: Jo, men det är ju för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
0: Nej,
1: det är inte så att jag sitter på någon hög
0: inte.
1: Häst med det, men nej. Jag är retig och den här veckan har varit lite extra det och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så jag fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåtpresent till Peter. Så jag har tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
0: För att be om förlåtelse?
1: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Jag har lagt ner en själ i det.
0: Vad spännande.
1: Jag tänker ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
0: Att ge gåvor?
1: Att få gåvor.
0: Att få gåvor, ja. Ja, men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad. Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
2: Det är skördefest.
0: Nej, nej men åh. Nej men alltså, gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej men Lisa. Vad är det här? Vem är du?
2: Jag vet.
0: Men nej, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka.
1: Ja,
0: lite. Det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
1: Alltså under är det ju mer blast för att...
0: Är det här dill eller?
1: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
0: Och så sallad, en liksom
1: massa
0: sallad.
1: Tomater.
0: Och tomater.
1: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Jag har skördat lite till dig.
0: Shit, pommes frites. Har du odlat de här tomaterna också?
1: Ja, alltid.
0: En hel burk. Alltid. Vet du, jag har också odlat tomater i sommar.
1: Ja.
0: Två stycken blev det.
1: Aha. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville skryt. Gud.
0: Wow.
1: Men jag ville bara säga att jag vill bara inte att du skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett dig, utan det här är verkligen.
0: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker.
1: De spottar ut väldigt mycket tyvärr.
0: Så det här var ju bättre att ge det till mig.
1: Ja, faktiskt.
0: De kommer ändå få sörbjörg.
1: Ja. Men det jag måste säga, det här kanske jag borde ta off air för att låta lite trevligare. Men jag tänker full transparens.
0: Ja.
1: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka, för jag tror att hon inte blir så glad.
0: Nej, men det var mer för att det var fint. Cykelkorg, den här
1: Men
0: det är som en korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
1: Ja, korg. Ja.
0: Korgmaterial som är liksom vävt. Och så är det en jättefin röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd, och så på där ligger alla de grönsakerna.
1: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
0: absolut.
1: Vet det, jag tänkte också, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig. Nej. Utan nu la jag ner lite mer, men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
0: Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
1: Det kommer jag göra.
0: Ljuvligt alltså.
1: Det här är för att jag ska kunna fortsätta.
0: Kan man äta morötter? De här, det är ingen giftig jord i de här.
1: Nej, det är min jord bara. Du kan äta allt. Allt det kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
0: Åh, gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi slänger upp bilderna på Vakens Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Helt det är bra, i alla fall.
0: Och jag tänkte vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodal är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså, vi har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken, så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt, och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen, och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare, och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med, att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant, för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
0: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt, alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
2: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med, men det är ju vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år, liksom fimpar och snusprillor som slängs. Så att, och man kan ju tycka det, att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen, men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när jag köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
1: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
0: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
2: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Mm. Av den anledningen att det är inte så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Nej. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Mm. Utan man måste till med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner. Mm. Men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar och gör någonting åt problemet.
0: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
2: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Mm. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Ja. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast. Eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
0: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på våra gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
2: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Så kan vi bekänna färg lite grann. Hur hanterar olika ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här fyra kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt fyra kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök, att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är fyra kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället? Längst ner.
0: Det är ju inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör.
1: Precis,
0: Liksom har man ett dedikerat förråd med bara typ fullt med kartonger. Och så en gång per år så åker man och liksom tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... har ni ingen sån insamling nedanför
0: I huset, i vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart. Så vi måste gå till en återvinningscentral med allt
1: det andra. Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var i vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras, för... Man måste ju ha det, det blir ju nya regler från årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där, om man utrymmer för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor. Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna. Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt, så vi går ju varje dag till den där återvinningsstationen. Så hanterar vi det. Men vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mejladress. Man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu, Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Frans.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, sommarens mest strömmade låt. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Serbien.
1: Ja, för igår natt så berättade jag om att Serbiens regering meddelat att de tänker ge den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic en statsbegravning. Han dog ju i fängelset i Haag där han avtjänade ett livstidsstraff. Det var ju förra veckan. Mm. Där han avtjänade ett livstidsstraff för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det sen tiden då han var general i Bosnien-serbiska armén under Jugoslavienkrigen. Och bland annat beordrade då folkmordet i Srebrenica. Serbiska regeringen motiverade det här beslutet med hans status då som före detta general och att det ger honom rätt till en statsbegravning. Men de har ju tidigare också beklagat hans död. De har även försökt få honom frikänd då innan han dog med motiveringen att han var gammal och sjuk. Och under de senaste dagarna, bland annat igår, så har människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kors, på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states and not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
1: Mm. Marta Kors, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar, och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Mm. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp till de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Mm. Och ja, hänvisa till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
0: Mm. Då får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir.
1: Hur det här utvecklar sig, ja, precis. Mm.
0: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
1: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsongen i vardande. När testosteronnivåerna höjs innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. Och i det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Tranderedsgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting, från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka, för älgar ser inte så bra. Men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet. Mm.
0: Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
0: Ja. Ja, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt.
5: Lisa. Varför då? Det är det den tänker på.
0: Den vill ju
5: på.
0: Ha det, då kommer den ju närmare. Ja, för att den ser dåligt. Din lilla mobil. Och så
5: sen springer man åt andra hållet.
0: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
1: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera om hur man gör. Och reporter var Niklas Odengård, P4 Sjuhärad.
5: Det ska vi göra.
0: Hallå. Tack så mycket Sofia Sofranjö då.
5: Vad olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
0: Mm, eller hur?
5: Männen, alltså hanarna.
0: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
0: Nej.

0: She's the one med World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade ju brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, som vi byter lite grann områden vi pratar om här. Och tänkte ta lite väderrapport då. Därför att det har, under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21, där, ja. Det var alltså flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen. De har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen. Ja. Så att nu finns inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Mm. Prata om älgar förstås, ute och rör på sig, lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten. Men i övrigt just nu, bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Han vill ha publik. För ett år så köpte han då Claes-Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Mest för att han var nyfiken. Och han är så nyfiken.
1: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
2: Mycket analysera.
0: Det kan jag bekräfta. Att det är mycket som är intressant efter 40 år. Konsistensen, lukten, färgen och trycket. Inte bara på en surströmmigt burk. Men just nu letar han då via sociala medier, inlägg och så. Med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vara med när han öppnar burken. Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
1: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
3: Varför så lågt intresse, tror du?
1: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
2: Ja.
0: Alltså konstigt, eller hur?
2: Vars fanns han, sa du?
0: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack, som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
2: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är. Och hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg. Tänker att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland. Tipsa henne om
0: det. Ja, men gör det.
2: Annars alltså, skulle han ju kunna göra en så här livestream på social media när han gör det där. Oavsett, alltså, när han sen har fått någon att göra det, men jag kan han ju också livesända. Så jag vi får se, vi som inte kan åka.
0: Om jag känner Claes-Göran rätt, så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Mm. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
2: Nej,
0: utan
2: nej, nej.
0: Att det blir lite mys.
2: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fint att se. Och går de äta?
0: Nej,
2: alltså,
0: det
2: hur
0: gör
2: smakar
0: de inte.
2: Dem?
0: Nej, men det gör de ju inte.
2: Hur vet du det?
0: Men då får du göra det på, då får du sitta på akuten när du gör det.
2: Nej, tror du verkligen det?
0: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
2: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
4: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé.

0: Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
1: Och tackar mig själv för mitt liv.
2: Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
0: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
2: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Och han ville inte göra det helt själv.
0: Nej.
2: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
0: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
2: Ja, hon jobbar ju med
0: dem.
2: Alltså jättekul. Också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
0: Om man ska göra uppdragen.
2: Bajsmackorna, lite.
0: Alltså nu, de galna upptågen.
2: Han tycker
0: man
2: säkert
0: ska testa olika saker och så. Då skickar de honom.
2: Ja, exakt så är det.
0: Han gör det ju bra också.
2: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt
0: roliga.
2: Och lite ja, men jag vill inte säga förnedrande, för jag har själv varit reporter och gjort såna där saker.
0: Men
2: det är lite
0: det
2: är lite skratt på och med honom, tror jag.
0: Liksom. Men jag skickar det till Vivi för att se om det kommer till fyra.
2: Jättekul.
0: Spännande.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra. Liten
0: sovvisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken.

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Claes Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Claes Göran.
0: Får se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Kan du jämföra?
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra fram till klockan 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1-nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
4: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
5: Varför känns det jobbigt?
4: Ja, men jag tänker att det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
6: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
4: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
3: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacken mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du vaknar med Petra P4, Peter och Lisa i studion.

0: Fastlane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att du är vaken med oss, och det kan du alltså vara fram till klockan 6. Nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent här tidigare i inledningsvis programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, vad han är inne på, för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprätter dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de kanske
0: plast
1: tror
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker att det är plast i godispappret, men de förstår inte att det är snus.
0: Nej, exakt.
1: Ja, det är intressant där. Jag tror också att man typ, alltså, jag tänker många efter en natt ute på fyllan. Alltså, jag har slängt fimpar, du vet, när jag var feströkare en gång i tiden. Om man står där och man ska vara cool och man ska så här flippa iväg den med fingret och sånt där, dumt, inte alls tufft.
0: Nej. Men just det här med snus, det, alltså, det har man ju sett ganska många man känner som har en lite sån här, ett litet lock på snusdosan där de stoppar ner använda. Det är väldigt vanligt att göra det. Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle ju liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprättar man iväg istället, så tänker man inte så mycket mer på det. Men det är en enorm, enorm nedskräpning. 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi. Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna.
0: Ja.
1: Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slår in till stan så går man igenom en gång under stationen. Hela hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi. Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså det är liksom så äckligt att gå på...
0: Och det är också helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättras ju fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: Ja, för
0: ibland.
1: Det är en tappet... Alltså det är liksom... Man har lagt nytt golv. Ja.
0: Men alltså jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till stugan. Vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga. Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har alltså minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara liksom när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen. Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Nej, och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemen man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig. Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär. Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprättar vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: Det är ju, de har ju inte en sopkorg ute bland på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem sitt skräp. Så där liksom fick man råd att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så man kunde samla på sig sitt skräp under dagen.
1: Så viker man små origami svanar av det.
0: Det kan man
1: göra. Blir så fint. Älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här om han lyssnade liksom, vi behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Nej. Nej, nej, men det ska bli intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Mm. Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, som ser nu att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika, liksom, olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsliten rutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att jag, alltså, eller min familj har det, mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent, att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Utan att det bara ligger, det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte, alltså det är liksom så, oj, det har varit ett inbrott men ingen har tagit något och bara slängt runt allting. Nej. Ja, så.
0: Ja. Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent. Mm. Rent. Mm. Håll Sverige rumsrent. Med hjälp av trash talk i Vaken med Petri och Biffre. God natt. Puss, hej då.
0: Inled med vaken, tryck med en slag och sen SMS 72250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

T-Drops här i vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som har tagit sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna, de här jobbiga korkarna, ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt, och tydligen har ju funkat jätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand, och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom, det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se det kan man inte. Och Katinka har också skrivit, jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna, sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Det finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan, men jag vågar inte säga. Nej, jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är och sådär. Men det är inte det lättaste jag kan tänka, att säga till folk är ju... Ja, men det är ju inte, det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om du ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång, har jag sagt. Ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godisgrej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något. Men i och med att de tappade den så ja, men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Hur som, Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och sy, eller låna snickarbänk och man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofroniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsey Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, jag ska säga nu att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk, eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Och under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då. De var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde, så läste hon upp liksom om anteckningar som hon gjorde, och då visade inte Clancy några tecken på en psykos enligt henne och sådär. Försvaret och flera vittnen har hävdat att hon både hade hallucinationer och vaneföreställningar och att hon pratat om självmord. Hon medicinerades ju också mot det här då. Men den här rättegången har verkligen delat både USA och juryn i frågan om huruvida Clancy led av en allvarlig psykisk störning eller inte. Åklagarsidan har dessutom ifrågasatt om diagnosen ens finns och hävdat att hon var fullt medveten av om vad hon gjorde. Hon målas liksom upp som antingen ett monster eller ett offer, beroende på vem man liksom lyssnar på då. Och samtidigt som åklagarsidan då försöker slå hål på allting som försvaret har, så har väldigt många samlats utanför och visa sitt stöd, främst kvinnor då, visat sitt stöd för Clancy, och de som stöttar henne säger ju att hon är ett offer och att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp, inte straff. Igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Mm. Eller bara... De kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Oskyldig med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden. Det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord. Det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då, manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp och... Mm. Ja.
2: Så vi får se då om den här juryn kan komma överens.
1: Vi får se vad som händer.
2: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
1: Ja, precis. Mm. Det kan ju faktiskt bli så. Mm. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till psykiatrin, akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp. Mm. Så, ja.
2: Mm. Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
1: Ja, men precis. Alltså, det finns hjälp att få. Mm. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland annat.
2: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
1: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor. Mm.
2: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skriver Anette. Det finns inte lika många papperskorgar. Men jag tar med skräpet hem. Om jag druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna här 4 plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkass i hallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräp. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... Ja, synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Anette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Du pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Då skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och

0: riktigt intressant faktiskt. Få se vad Håll Sverige Rent och de andra tycker om det tilltaget. Men som han sa när han var med här i Vaken för ett tag sedan, en drygt timma sedan, det var ju alltså han från Håll Sverige Rent som pratade om det här med den enorma nedskräpningen av just fimpar och snusprillor. Det hade att göra med att folk som gör det, det betyder inte att de slänger andra saker. Merparten av de som slänger en fimp bara sådär på trottoaren tänker inte på, eller vet kanske inte ens om, att det är plast och att den inte är nedbrytbar. Vi har fått en av våra lyssnare också som ringt till vår telefonsvarare.
1: Angående sopor och återvinning. Så här fungerar det i Vansbro kommun. Här har vi fastighetsägare en tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast. Ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla. Och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas. Och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger i Lindesnäs.
0: Tack Birger. Alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka senare i morgon ska vi fortsätta prata om vad du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Black Velvet. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

0: Ett.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer ett, den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleder gör du med vaken, trycker medlemslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka e-post, det gör du till vaken@sverigesradio.se.

0: Bubbel här i baken som nu ska ge dig de senaste ekonyheterna. Katja Magnusson.
1: Aha. Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
4: Ja, det är ju unikt. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
3: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagat Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
5: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker. För de kan ju vara enorma i vissa fall. Så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
6: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder. Viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann, i det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
3: En man i Östersund har dömts för skadegörelse och smitning efter att han med en lastbil kört in i en A-traktor flera gånger och sen smitit från platsen, det skriver Östersundsposten. Mannen har berättat att han blev irriterad på A-traktorer som sprutade grus. Ekot, Katja Magnusson.